0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
5: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
4: אתמול נרשמה סלמה נוספת בגזרה הצפונית. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
6: לפי צהל, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות לעבר כוחות צהל ולעבר שטח ישראל. חלק מהכלים הורטו בהצלחה, אך במספר מקרים רחפני נפץ התפוצצו סמוך לגבול בשטח ישראל. בצהל הגדירו את האירועים כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהמשך הערב הוטל פרסום כי חייל צהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל במהלך מתקפת רחפני הנפץ של חיזבאללה.
4: חוק הפטור מגיוס. החרדים הודיעו כי הם נערכים לאפשרות לפירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שבמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם, גם עליו וגם עליהם.
4: ישראל עלתה לגמר אירוויזיון אחרי שנציגנו נועם בטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסו להפריע לנועם לבצע את השיר. כמו כן, ישראל עלתה למקום החמישי בטבלת האימורים ועקפה את אוסטרליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו...

0: עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדוד גרינברג ממטולה, שלום לך.
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איך אצלכם שם בצפון המופצץ?
2: רצים בין הטילים.
1: רצים, אבל לא בורחים.
2: לא, אנחנו לא בורחים, אנחנו כובשים.
1: כובשים. ונגיד שאתה חקלאי כבר הרבה מאוד שנים, יחד עם אח שלך, אשר, מיודענו ואהובנו.
2: כן? אשר כבר לא הייתי.
1: כן, אבל עדיין עוסק בחקלאות.
2: לא, הוא בפנסיה, זהו.
1: זהו? סיים? כן. הותיר אותך לבד. ואתה מגדל אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, תפוחים, קיווי, ליצ'י, אבוקדו ועוד הרבה מאוד. קודם כל, קח אותי רגע לשאלה הטריוויאלית ביותר בסיטואציה העכשווית. אפשר לגדל ולהיות חקלאי כשיש אזעקות, כשיש איומים, כטב"ם, ירי, רקטות וטילים?
2: כן, אפשר, אבל קשה.
1: איפה זה בא לידי ביטוי הקושי הזה שאתה מדבר עליו?
2: הנה, בבוקר שלחתי את האילנדי, את האיש מים שלי, פתחתי מים למעלה בגדר הטובה. אנחנו צריכים להתחיל להשקוט את הנגמר הגשם.
1: יש עדיין את המושג הזה, גדר טובה, כן.
2: בדיוק. בקיצור, אחרי איזה רבע שעה היה נפילות שם באזור תעשייה של מטולה, אז זה היה 100 מטר מנו, הוא התקשר אליי, דוד, אני מפחד, אני בורח למטה, לשטחים למטה. ברור, תלך איפה שטוב לך, תלך.
1: רגע, קסטק, בוא ניכנס רגע לאובי השיחה ביניכם. 100 מטר, זה באמת, זה כלום ושום דבר, הוא ממש רואה, מרגיש, וכמובן מזדעזע מהפיצוץ. הוא מתקשר אליך, אתה מזהה בקול שלו שהוא בפניקה?
2: הם כבר פזמניקים, הם עברו את המלחמה הקודמת. אבל כן, בפניקה אני מרגיש שהוא מפחד. אמרתי לו, הכל בסדר, אתה רוצה ללכת הביתה, תלך הביתה, אתה רוצה לבוא לשטחים למטה פה באבל או ליד כפר יובל, אז תבוא לפה כי החבר'ה פה מדללים ליד כפר יובל. תלך איפה שמתאים לך.
1: גם כפר יובל אבל נגיד, זה אזור שכבר חווה ירי ישיר וירי בכינון. זה לא מקום בטוח.
2: לא, לא בטוח, אבל יחסי זה יותר בטוח ממטולה. כי עכשיו מלחמה האחרונה וזה, מרביטים הרבה למטולה, ומיוחד ביומיים האחרונים. פתאום הם דופקים רק במטולה.
1: ויש לך הסבר אגב כבעל ניסיון?
2: כן.
1: מה ההסבר שלך על הבחירה במטולה?
2: קודם כל יש פה הרבה צבא. גם החבר'ה פה בתוך לבנון, אז זה ממש די במטולה, מצמודים. במטולה זה גם מעבר לצבא. וגם, הם יודעים, מטולה כל הזמן ב... חדשות, בתקשורת, הראש מועצה מדבר, מתראיין וזה. אז הם יודעים, הם גם פוגעים בזה, ואז יעלו את זה בתקשורת.
1: אתה אומר, יש להם הרבה מאוד סיבות לכוון למטולה. נגיד שדעתי האישית, שגם אם דוד אזולאי לא היה מדבר, הם היו מתווכים אתכם, כן? יש להם את הסיבות שלהם, וגם הצבא מרחיק אותם. כן, אתה יודע, זה גם בסדר, נגיד שהיו ללא נפגעים בגוף, וזה גם חשוב. כן. אבל כן, וזה בא במתחים, נכון, דוד?
2: כן.
1: זה מגיע צבר של פיצוצים.
2: כן, הם שולחים, הם נגיד משגרים, יש להם איזה משגרים מוטמעים בכל מיני, בוגר לבנון הראשונה, אז יש להם משגרים, כל מיני חלקות, הם מסירים, מפעילים אותם עם שעון, אומרים לו עוד 10 דקות, אתה יורד כל 10 טילים האלו, אחד מקוון לאזור מטולה, אחד לכפר יובל, אחד לקריית שמונה, איך שבא להם, תלוי מה בא לאחמד באותו יום. והוא בורח משם, כי הוא יודע שצהל אחרי זה, יש פה ירי תותחים ישר ליציאה, יורים עליהם אש תותחים. אבל הוא כבר לא נמצא שם. אבל הם יורים בגלים, כן.
1: כן, וזה פרקטיקה שאנחנו מכירים כבר מזמן. אמרת בוגר לבנון הראשונה, את בינג' בן לדוגמה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה פעם רביעית כבר שכובשים.
2: זה היה טעות, מה? היינו צריכים להרוס כבר בפעם הראשונה.
1: פעם הראשונה בשנות ה-70, אחר כך בשנות ה-80, הגיעה גם למלחמת לבנון השנייה, והנה עכשיו עוד פעם רביעית, מחבלים תמיד יהיו שם ברגע שנעזוב. אתה מאמין אגב, דוד, בהסכם השלום עם לבנון? אתה יודע, אמרת גדר טובה, זה הזכיר לי ככה את מה שקורה עכשיו בוושינגטון. מאמינים בזה?
2: ההסכם יעזור לנו קצת לשקט זמני, בסך הכל. ואז החיזבאללה יתחיל עוד פעם להעביר לו פה טילים, וזה יחדש את כל המלאי שלו. עד לגל הבא, אבל אני לא מאמין, בטח שלא.
1: כלומר, אתה אומר, עזבו אותנו משיחות, עזבו אותנו משטויות, הפסקת אש, תחזיר את המצב לקדמותו.
2: נכון, יהיה שנה, שנתיים שקט, ואז הם יתחילו עוד פעם לתחזיר.
1: אבל זה ברור לך, דוד, שזה יעצר בקרוב. זאת אומרת, חיסול חיזבאללה וניטרולו ייקח כמה שנים, לא משהו שמדינת ישראל רוצה.
2: אי אפשר לחסל טרור, אתה לא יכול לחסל חיזבאללה. זה לא ניתן, ומי שאומר עד שלא יחסלו את חיזבאללה, ולא, אי אפשר לחסל...
1: אז מה הפתרון, דוד? דוד גרינברג היקר.
2: הפתרון הוא נעשה להם כמו שעשינו ברמת הגולן. ב-67 לקחנו את רמת הגולן, השתלטנו שם, בהתחלה לא היה יישובים יהודים, היה שם הדרוזים, בהתחלה הם לא אהבו אותנו, עכשיו הם אחים שלנו, הדרוזים האלו. ופה בלבנון עשו אותו דבר, היה לנו רצועת ביטחון, אני הייתי בין חבר'ה, בין אלו שהקימו את הרצועת ביטחון, ואימנו את צדל, היה לנו טנקים, והיה לנו לוחמים.
1: כלומר, אתה אומר התיישבות יהודית בלבנון, דרום לבנון, זה הפתרון.
2: אני לא אומר התיישבות, אני לא אומר יהודית בהתחלה, כי זה יראה קיצוני וכל העולם יקפוץ עלינו, אבל אני אומר התיישבות שם ברצועה רק חבר'ה שאוהבים אותנו, ולתת להם לעבור פה לישראל, לעבוד פה. זאת אומרת, רק את הדרוזים והנוצרים. זה הכל.
1: הדרוזים והנוצרים מודעים לכוח של השיעים בלבנון.
2: בסדר, אבל צהל יישאר שם בינתיים.
1: אתה יודע, אם לא היו, אם חיזבאללה לא היה חזק ומאיים עליהם, אני הייתי רואה גם את לבנון כמדינה פועלת נגדם. חיזבאללה הוא מפלצת.
2: אין בעיה. אם יש שם מלחמת אחים, זה מה שאני, הלוואי שזה מה שיהיה, אז יורידו את המפלצת. אל תדאג. פחדנים גדולים, החיזבאללה.
1: לא, את זה אני חוויתי על בשרי, את הפחדנות הזו, אבל אתה יודע, מי שפוחד יותר אלו הנוצרים והמוסלמים, ועוד כל מיני זרמים כאלו ואחרים שמפחדים שהשיעים ישחטו אותם. בוא רגע נחזור לחקלאות. אנחנו רגע לפני הקיץ, למרות שהטמפרטורות בימים האחרונים הן בהחלט של קיץ. מה קורה עכשיו על העצים שלך?
2: תשמע, מתחיל ההתעוררות, מתחיל ההדברה, הריסוסים, מתחיל הדילולים, ועכשיו מתחיל ההשקיה, כי נגמרו הגשמים. וזה אתה חייב כל יום, יומיים, להיות בחלקות ולדלל ולהשקות.
1: דילולים, דילולים זה בעצם, נכון, אתה מוריד, יש העצים עכשיו מתחילים להבשיל, לגדל פירות, אתה בעצם...
2: יש חנתים, כן. יש חנתים על כל ענף, יש לו 20 חנתים, אתה חייב לדלל, להשאיר על הענף הזה, כל 15 סנטים, 20 סנטים, תלוי בזן, להשאיר חנת אחד, חנת גדול. פירות הפרי יהיה קטן, אם יהיה הרבה פירות, יהיה פרי קטן, אף אחד לא יקנה אותו.
1: שזה קצת לרמות את הטבע, אתה בעצם אומר לו, אני רוצה שאת כל האנרגיה שלך תשקיע ב-X פירות, תן בהם את כל כולך.
2: כן. אנחנו לא מרמים, אנחנו משתפים פעולה, אבל...
1: כן, זה ברור, אבל אתה אומר, בטבע, אם לא היית נוגע בעץ, היו פירות קטנים, הרבה מאוד פירות קטנים, פחות מתוקים, פחות טעימים, פחות יפים, אבל הרבה יותר.
2: לא, את האמת...
1: אתה לא מסכים איתי על הטעימים.
2: טעימים יותר הקטנים, תדע לך. ובכלל הפרי טעים, אבל כשהוא טרי. ברגע שאתה מתחיל לכתוב את הפרי, ואתה לא יכול פתאום כמויות כאלו לשחרר ביום אחד. יש שוק הרי, יש היצע וביקוש. ואז חלק מהפרי נעשם בקירור, ואז שבוע שבועיים, ואז הוא פחות מתוק. תהליך הקירור מפרק את הסוכר שם. אבל עדיין די נחשב טרי.
1: ואנחנו מדברים על איזה פירות? מה הסוגים?
2: תשמע, הפרסקים, עוד שבועיים שלוש אני מתחיל לכתוב הפרסק צהוב, יש לי חלקות ליד שער יישוב, זה יקדים לי שם, ויש לי נקטרינות לבנות. ואחרי זה...
1: הנקטרינות הלבנות הם, אתה יודע, נפלתי על כמה מתוקות מאוד וטעימות, וכמה כאלה, אתה יודע, הבררה.
2: אז יש כמה זנים, יש עשרות זנים של נקטרינות.
1: אתה אומר, אלה שלא מתוקות, זה ביד מכוונת, זה לאנשים שפחות אוהבים סוכר.
2: לא, לא, בעיקרון המוקדמים יותר, מה שאני כתוב עוד שבועיים, שלוש, הם פחות מתוקים, למה הם לא הספיקו לסבור סוכר. אתה מבין? מה זה סוכר? זה תהליך פוטוסינתזה מהשמש, ו...
1: אבל המטרה שלך זה לא למכור, זה למכור פרי טעים ועסיסי, לא?
2: בטח. המטרה שלי זה להיות רווחי ולהרוויח כמה שיותר כסף.
1: הנה, אמרת את האמת. אתה רואה, אני, זה מה שאני אוהב בחקלאים. החקלאים יודעים בניגוד למשווקים, בניגוד ליבואנים, בניגוד לכמעונאים, החקלאים אומרים אמת.
2: אני גם משווק היום. אם אני לא הייתי משווק, לא היה לי בית אריזה ולא אני מייצא אבוקדו וזה. אם אני לא הייתי עושה את זה לבד, אין לי זכות קיום. אין לך רווח, זהו.
1: וכשאין לך רווח ואין לך זכות קיום, אתה אומר, למה לי לגור במטולה?
2: זה כבר משהו אחר, זה מחשבה אחרת, זה ציונות.
1: לא, אבל אתה אומר, הציונות היא באה בשיתוף פעולה עם החקלאות, זאת אומרת, אתה לא תהיה ציוני ככה סתם רגל על רגל ותשב ותקרא ספר, זה צריך לגעת באדמה.
2: לא חשבתי על האופציה הזאת, אבל אני נולדתי חקלאי, זה האדמה שלנו.
1: תראה אשר, כן גילה שהוא יודע לקרוא ספרים ולשתות קפה, זה גם בסדר.
2: גם אני יודע לקרוא ספרים. ואני יודע גם לטוס, הכל אני עושה, ובקיצור, אתה צריך גם לעבוד, אבל גם ליהנות מחיים, כן. אין מה לעשות.
1: אז באמת אנחנו הגענו, אנחנו מדברים על התקופה שהיא בעצם עבורכם, למרות ששוב, כל תקופה והקושי שלה, אבל אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, שתסתיים מתי? בספטמבר?
2: לא, היא לא מסתיימת לי. הפירות הסתיימו בספטמבר, אוקטובר, אבל אז מתחיל אבוקדו.
1: לא, ואז, אוקיי, ואז אתה מתחיל אבוקדו, שזה גם כתף. כן. ואת האבוקדו, ככה הבנתי בין השורות, אתה מייצא.
2: כן.
1: לאן?
2: רוב, 95% מהאבוקדו זה ייצוא. אם לא היה ייצוא, היום יש 160 אלף דונם בישראל, נטועים אבוקדו. אתה יודע איזה כמויות? בקיצור...
1: לאן אנחנו מייצאים? אירופה?
2: מייצא,
1: אוקראינה, רוסיה?
2: מייצא אירופה, מייצא למזרח אירופה, לרוסיה, וזה כן. מי ש... משלם הכי הרבה, נותנים
1: לו. לא, זה ברור, אבל אתה יודע, הם רוצים לקנות מהמוכר הטוב ביותר, שמוכר להם בכלום כסף. אגב, תכף נדבר על הדולר, רק, אבל...
2: ברור.
1: אבל מי המתחרה שלנו, דרום אמריקה?
2: כמעט שלא, למה הם יותר תקופה אחרת.
1: והם גם לארצות הברית, אתה יודע, זה הרבה פיות להכיל שם.
2: נכון, עכשיו המתחרים שלנו העיקריים זה מרוקו ו... באזור הזה, וספרד, וכל הגבעים האלה...
1: אתה רוצה להגיד לי שספרד ומרוקו לא יודעים להוריד את המחיר? לישראלים?
2: בוודאי, הם יותר... הם לא באים, הם גם באים במטרה להרוויח, והם לא מורידים, יש להם פחות עלויות פשוט. ההובלה שלהם מניע את המסעית, הוא באירופה. הספרדי והמרוקאי, הרי עובר את ג'יברלטר שם עם
1: הסעית. זה מה שאני אומר, בסוף בסוף הרוסי יגיד, תביא לי את האבוקדו המרוקאי. אתה תגיד לו, גם אצלנו יש מגדלים מרוקאים.
2: נכון, כל אחד לא... הוא שומר עליך בשביל האינטרסים שלו, זה הכל כלכלה, זה ביזנס.
1: כמה זמן אתה מייצא?
2: אני חושב 20 שנה.
1: 20 שנה, וזה פעם ראשונה שהדולר יורד או נוגע בשלושה שקלים. תסביר לי רגע.
2: זה פוגע לך במחיר. כי הם משלמים לך בדולר או ביורו, וזה פוגע לך.
1: מה אתה עושה כדי להתגונן? זה הפסד כסף.
2: אתה לא עושה אותה.
1: לא, אתה שומר, אתה שומר את הדולרים בבנק ומחכה שהדולר יתחזק, מה עושים עם זה? אם אתה ממיר את זה לשקלים, הפסדת הכסף.
2: אתה מעביר את זה, אתה מקבל את זה, אתה קובע מחיר בשקלים, אבל הכסף מגיע אליך בסוף בשקלים, כאילו. אתה קובע, נגיד, מחיר דולר לקילו, נגיד, ניקח את זה.
1: אז היום זה 3 שקלים, אבל בימים טובים יותר, זה יכול להגיע ל3.5 שקלים.
2: בוודאי, אנחנו לפני כמה שנים הרווחנו המון יותר, בטח. הייתי מוכר אבוקדו ב-7-8 שקל.
1: אז מה, אז אתה אומר, זה המצב, אני עכשיו מרוויח פחות?
2: כן.
1: לוקח את זה בחשבון.
2: בטח, ובשביל זה אתה צריך להיות כל הזמן חקלאי גדול, שיהיה לך הרבה מבחר של דברים, הרבה פירות, הרבה סוגי אבוקדו, זה לא סוג אחד, יש לי 15 סוגי אבוקדו.
1: וואו.
2: אז הזן הזה מביא טוב, הזן ההוא פחות, אז...
1: אני יודע, האירופאים אוהבים יותר את המחוספס, שכאלה ככה למקף, אתה יכול ככה לנגב.
2: את ההס.
1: את ההס.
2: כל העולם אוהב, הרוב העולם אוהב את ההס, אבל הרוסים אוהבים יותר את הירוקים. את האטינגר, את הערד, את הזנים הירוקים יותר.
1: כן.
2: מזרח אירופה וזה. בכלל, אם היית עורך, הרוסים אוכלים אבוקדו, היית חוטא.
1: עם הקליפה?
2: לא, הם אוכלים אותו חצי בשל. הם לא אוהבים שהוא ירח. הם אוכלים אותו חצי בשל קצת מר, שמים עליו סוכר, לא אוכלים. אתה לא מאמין.
1: רגע, איך אתה גילית את זה?
2: אתה קשור לכל מיני קבוצות ולכל מיני אנשים. ואתה לומד, הוא אומר לך, אל תשאל, אתה יודע איך הרוסים אוכלים? הם בכלל לא מחכים שירח, הוא חצי גומי, חצי זה. הם כבר אוכלים אותו, הם לא רוצים, אין להם סבלנות. ככה הם אוהבים אותו.
1: גדול. תגיד, יצא לך לראות מתישהו, לעשות את המסע בעקבות הפירות שלך, לראות איפה הם נמכרים? באיזה שווקים? חנויות? או שאתה לא יכול לדעת כי...
2: הפירות שלי פה, חלק אני מוכר לבד. באים לי סוחרים לפה לסככה, לבית אריזה שלי. ואני אורז להם, הוא סוחר אחד, מזמין 20 קרטונים מישמיש ו-10 קרטונים נקטרים.
1: אבל אני יכול לדעת שזה ממשק גרינברג במטולה?
2: כן, השום הזה קרטון, על הקרטונים.
1: על הקרטון, על האבוקדו שאני ככה שהוא מסדר את זה, אין לי סיכוי לדעת.
2: לא, לא, אין לך סיכוי. ברור שלא. וגם על הפירות, כמעט שלא תראה, כי הוא לוקח, הוא קונה בקרטון, ואז הוא שופך את זה על הבסטה, אתה לא רואה את זה.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, כי כל פעם שאני מדבר עם משפחת גרינברג במטולה, אני לא יכול שלא לחשוב על מחירי המים. עברנו לפני שני חורפים, עברנו בצורת, עכשיו החורף ככה, לא מי יודע מה, למרות ששוב ירד גשם.
2: לא, ירד גשם טוב.
1: ירד גשם טוב, אבל שוב צריך לזכור, זה הכל לעומת החורף שקדם לו, אנחנו רצינו יותר. מה מחירי המים? אמרו לכם שזה יורד, לא יורד, כן יורד.
2: כן, אמרו שיורד, לפני איזה חודשיים ראינו אותי, אולי התוכנית שלך ראינה אותי, אני כן. לא זוכר. כי הרי הם יצאו בהצהרה, שר החקלאות.
1: נכון. שר,
2: כל מקצוע מחפשים שר, אז יש שר לענייני מים, אני לא יודע כבר אם...
1: שר המים. שר לא, זה הפעם שר החקלאות, כן, וביטחון המזון, אבל כן. זה קשור גם לאוצר, כן.
2: אז הוא אמר, הוא יוריד את המים, בינתיים אנחנו לא ראינו את זה.
1: לא ראית, אתה אומר בחשבון...
2: אני לא רואה את הירידה, ואני גם לא מאמין שירד.
1: לא רואה את הירידה, אבל לצאת בהצהרות...
2: אבל את האמת, שר החקלאות הוא משתדל, אבל את האמת, אני אגיד לך, אם נסגור את משרד החקלאות, נסגור אותו, ואת כל הכסף של משרד החקלאות, השני מיליארד שקל, לחלקו לחקלאים ישירות,
1: הצחקת, הצבת שלי, זה אותם אנשים שאמרו אם את כל הכספים הקואליציוניים יעבירו למיגון הצפון, היו עוד כמה מקלטים וכמה ממדים, הצחקת אותם.
2: בדיוק, אנחנו פוליטיקאים
1: שלך. אתה תמשיך לגדל את החקלאות שלך, במחיר מים מופקע, ותושבי הצפון ימשיכו לרוץ למקלטים הציבוריים.
2: כן, הכל ימשיך כרגיל.
1: והממשל יודע את זה. הממשל המרכזי בירושלים מכירים.
2: אנחנו חיים במזל, בדיוק, יכול ליפול לי טיל, ויכול שיקרה לי משהו לחבר שלי, או לך. ואנחנו חיים על מזל.
1: אבל אתם לא תעזבו, איך אמרת? ציונות. אתה לא תעזוב. כן, כן יענו אותי כך ירבה וכך יפרוץ, נכון? זה המשפט.
2: לא, אני אלחם עד הכדור האחרון. כן, אני בחיים לעזוב ואני להפך
1: קוראים. אני כל כך מאמין לך, הבעיה זה שגם שר החקלאות מאמין לזה, גם שר האוצר, גם ראש הממשלה, כולם יודעים שאתה עד על כדור האחרון, לא משנה מה תקבל ומה לא תקבל.
2: נכון, בגלל זה ככה אנחנו נשארים, זהו.
1: נכון.
2: אתה יודע,
1: אותי לימדו, אני לוקח אותך רגע לכדורגל, אותי לימדו שכשמאמנים מחליפים אותם כמו גרביים בליגה הישראלית, ומעמד המאמן נמצא בשפל, זה לא רק באשמת בעלי הקבוצות. יש גם למאמן אחריות. אבל אני בטוח שאתם יודעים לעשות את החושבים ולהסתכל במראה, בניגוד לפוליטיקאים.
2: בסדר, אבל רוב האנשים, כמוני וכמוך, אנחנו אוהבים אתכם, אתם אוהבים אותנו, זה עיקר, אנחנו העם. רוב העם הוא טוב.
1: נכון.
2: בשביל זה אנחנו עדיין פה.
1: ואגב, רוב העם מעדיף תוצרת ישראלית, מקומית, ורוב העם מבין שמייבוא לא חוסכים כסף.
2: לא, לא, איזה טעות עשו שעשו ייבוא. אתה יודע מה? אני מצידי, אני מבסוט מהייבוא. המחירים קפצו פי שתיים פתאום. הם היו אמורים, הייבוא היה אמור להוריד את המחירים, ליברמן והשר החקלאות שלו.
1: פורר, כן, פורר.
2: אורך שפיר את החקלאות. הם עשו יבוא, אני לא רוצה להגיד משהו ולמה, שלא יתבעו אותי, אבל משהו נראה פה משהו לא, לא תקין כאילו. מה אתה הולך לייבא דברים יותר יקרים ממה שיש בארץ? ואתה רואה שהמחירים עולים. תעשה תחקיר, תראה, היבוא עשה לא טוב. אף אחד לא משפר, לא זה. ועכשיו, מה שאתה מייבא, נגיד, עגבניות מירדן וזה, זה רעל. אל תאכל את זה. אני אומר לך את האמת, בכל מי שומע אותי, אל תאכלו, הם משקים שם במי ביוב, והם מדבירים את זה בחומרים אסורים, בטמיק, זה חומר מסרטן. אתם חושבים שאתם קונים עגבניה בזול, אתם הורסים את הבריאות שלכם. כל מה שזול תברחו, באמת אני אומר.
1: אני, אנחנו רואים את זה כאן כבר הרבה מאוד זמן. דוד גרינברג, מטולה, המון המון תודה, תשמור על עצמך, תעשה טובה.
2: תודה שאתם חושבים עלינו, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
0: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
6: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
5: עוד מעט נציין את שבועות, החג של החקלאות הישראלית, חג החלב, ועכשיו אנחנו לצערנו הרב מדווחים על התייקרות של מוצרי החג, מוצרי החלב לפני החג. המחלבות הם אלו שמעלות מחירים. אנחנו נעשה רגע סדר בדברים, נגיד שלום לאברי אלוני, משק אלוני רפתן מגבעת יואב, שלום לך.
6: שלום ירין ושלום למאזינים.
5: אתה יודע, האוטומציה, כשרואים ידיעה כזאת על כך שמחירי החלב עולים, זה לבוא לרפתנים ולהגיד להם, נו, מה קרה?
6: נכון, אני מכיר את האוטומציה הזאת ובשביל זה אני פה. אני חשוב לי להגיד משהו, קודם כל גם אני כמובן צרכן, והעלייה במחירים היא פוגעת גם בי כצרכן. אבל צריך לומר משהו, מחיר החלב שהרפתן מקבל, כלומר מחיר המצרה, לא רק שהוא לא עלה, הוא אפילו ירד ברבעון האחרון. ירד באגורה וחצי. זאת אומרת, עליית המחירים היא לא קשורה לרפתן, וחשוב להגיד את זה ולהזכיר את זה כל פעם מחדש, כדי שלא יבצר הרושם שזה איכשהו קשור לרפתנים או למחיר המטרה או משהו בסגנון הזה.
5: אתה יודע, וגם צריך עוד לומר עוד משהו, שזה לא כל כך נוח עבור הרפתנים לבוא ולהגיד לציבור, חברים, זה המחלבות. כי זה צלע מכם.
6: נכון, אתה צודק. אני לא רוצה להגיד משהו על הפעילות של תעשיית החלב במחלבות. אני רק יכול להעיד על עצמי. אני יודע שכרפתן בחודש ינואר עד אפריל, עד סוף מרץ, קיבלנו מחיר של 2.43. מהראשון לאפריל המחיר ירד ל-2.42. כלומר ירד באגורה, אפילו קצת יותר מאגורה. ומה שקורה מעבר לכך, לי אישית אין שליטה. ואין לי שום מעורבות בדבר הזה, זה חשוב להגיד את הדבר. אבל כן, כצרכן אני ראיתי שהעליות הדרמטיות יותר, וזה אני חייב להגיד, הם דווקא במחירים, במוצרים הלא מפוקחים. ואני חושב שזה עוד פעם, הדוגמה הזאת חוזרת שכשאין פיקוח, ויש מה שנקרא שוק חופשי ויבוא חופשי, דווקא שם בסוף הצרכן משלם יותר. כלומר, להבנתי, וזה אני אומר כצרכן עכשיו, כן? כל העניין הזה של השוק החופשי, של היבוא, לא עוזר, הוא לא טוב לצרכן, הוא לא מציב איתנו.
5: אנחנו גם תלויים, אתה יודע, אתה רואה את מצב הדולר והשקל, האירו והשקל, לא משנה, אנחנו תלויים בכל כך הרבה דברים, בסוף בסוף זה עולה בדלק. אגב, יש למחלבות מספיק סיבות להגיד למה אנחנו מעלים את המחירים, אבל שוב, מלחמה גם, שנתיים וחצי, יש הרבה מאוד תירוצים למה לא את המחיר, אבל אנחנו כאן כדי להסביר, זה לא שייך לרפתן, ולא לפרה הישראלית.
6: חד משמעית, לא שייך לרפתן, הפרה הישראלית עכשיו, אנחנו בחודש מאי, אנחנו בשיאת תנובה, ואנחנו חולבים במלוא המרץ, מייצרים את כל מכסת החלב, ובסך הכל המצב בענף החלב הוא יציב, המחירים יציבים, אין ספק שהמלחמה משפיעה עלינו בעוד הרבה מקומות, ראינו איך מחירי הדלק זינקו פתאום ב, אני חושב, שקל אחד בערב אחד, או משהו כזה, זאת אומרת, כולנו מרגישים את תוצאות הלחימה, איך זה משפיע על כל המוצרים המיובאים.
5: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אגב, אתה דוגמה טובה לזה, על כך שאתה יודע, המשכורת לא גדלה, אבל הכל פה מתייקר, ובסוף בסוף אנחנו מחפשים אשמים, וזה נכון שיש הרבה מאוד אשמים, אבל אתה יודע, זה גם תנובה, גם טרה, גם מחלבת גד, הרבה מאוד מעלים מחירים, ואתה יודע, אנחנו מצד אחד רוצים להרים למוצרי החלב בחג השבועות, אבל מצד שני גם צריך להגיד, זה מתייקר.
6: נכון. אני רוצה להגיד פה משהו שחשוב להגיד, אמרת המשכורת לא עולה, וזה נכון. אני כרפתן מקבל מחיר מטרה. מחיר המטרה מתעדכן כל רבעון בהתאם לתשומות. כלומר, המשכורת שלי נשארת אותה משכורת, ולא משנה מה מחיר המטרה. זאת אומרת, אני לא מרוויח יותר כשהמחיר עולה, אני לא מרוויח פחות כשהמחיר יורד, הוא נשאר די קבוע פחות או יותר, אתה יודע, עד כדי כמה גורמים כאלה ואחרים. לגבי המחירים, אני חושב שאם מסתכלים, תשמע, אני לא ניתחתי את הנתונים לעומק, אני צריך לדבר איתך כאזרח וצרכן ולא יותר מזה, אבל מהמעט שראיתי, ראיתי שמה שעולה לזה, כל מיני מוצרים מיובאים אני ראיתי, ודברים שהם הם עולים...
5: לא, היבואנים הם אנשי עסקים, זה ברור לנו שהם ינצלו את העליית המחירים כדי לעלות בעצמם את המחירים, הם ירוויחו יותר. להיות יבואן בתקופה הזאת זה הדבר הכי טוב שיש. הם לא יורידו את המחירים ויגידו, אוקיי, תראו, אנחנו שוברים את השוק, הנה, זאת הסיבה לשוק חופשי. זה לא יקרה.
6: בדיוק, וזה לא קורה, וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, ודרך אגב, גם בתקופת הרפורמה שישבנו בוועדות, אמרנו את זה כל הזדמנות שיכולה להיות. חברים, השיטה הזאת מוכיחה את ההפך. כל פעם שמנסים לפתוח את השוק ולפגוע ביצרנים וברפתנים, בסוף הצרכן משלם יותר. זה עובד הפוך ממה שמצפים שזה יעבוד, ואני חושב שזאת עוד הוכחה לזה. ולכן אני שוב פעם חוזר ואומר שכל האנשים המעורבים, אנשי האוצר והשרים וכל מי שמעורב בתחום, שיקח עיניים, שיראה, שיקרא, שיבין שהבעיה מעולם לא הייתה, לא אצל החקלאי הישראלי, לא אצל היצרן הישראלי. שום יבוא ושום שוק חופשי לא הולך להטיב עם הצרכן, וחשוב שנזכור את זה. בסוף אנחנו פה הרפתנים, נשבים פה על הגבולות בפריפריה, אנחנו מתפרנסים ומפרנסים גם משפחות נוספות, בסך הכל אנחנו לא מתעשרים מחירי מהעבודה הזאת, אנחנו מתפרנסים בכבוד וזה הכל.
5: לא, אבל יש מי שמנסה לגלגל את זה לרפתנים, אתה יודע, שמעתי איזה מומחה שמסביר שעלאת מחירי המוצרים שבפיקוח, זה, אתה יודע, במסגרת עדכון המחירים האוטומטי, והמחלבות מסבירות שזה הכל עניין של עלויות הייצור שנובע גם כן מהחלב שהם קונות מכם, הרפתנים. הם די מנסים לגלגל את זה אליכם.
6: אז אנחנו נעשה סדר. קודם כל נתחיל זה שכמו שאמרתי בתחילת השיחה, מחיר המטרה של הרפתן ירד בחודש בלשון אפריל, לא עלה, ירד. ירד באגורה וחצי, חשוב להגיד את זה, כן? זה דבר ראשון. ודבר שני, צריך לזכור שבשביל לייצר חלב, אז החלב הגולמי, החומר גלם הזה, מהווה בערך כ-40% מעלות הייצור. זאת אומרת, יש עוד גורמים שמשפיעים על עליית המחירים המפוקחים, זה כמובן שאלה כל צריך להפנות למחלבות, לא אליי, אני לא יודע מה מעלה את המחירים נכון להיום, למה המחירים הותקנו, אני מניח שהם יגידו, אבל זה בוודאות, ב-100% לא קשור אלינו לרפתנים, מי שרוצה יכול להיכנס.
5: מספיק שהמסעית של תנובה שאנחנו רואים אותה נוסעת, אתה יודע, עוד, ושרנו עליה שירי ילדים, מספיק שהדלק שלה עולה יותר, הם עושים את החישובים ומעלים מחירים.
6: ירין, זה מחזיר אותי למשהו שפעם דיברנו עליו בעבר. אני רוצה להזכיר לך שהחלב שנוצר פה ברמת הגולן הוא חלב שהוא מוכרם לייצוא באירופה בגלל החרם האירופאי על מוצרים שמיוצרים מעבר לקווים 67, מעבר לקו הירוק. ואין ספק שהדבר הזה בסופו של דבר גם משפיע על כולנו. המסעיות שלוקחות את החלב מהגולן נאלצות לנסוע רחוק מאוד בגלל אותו חרם, דבר שלא היה קיים בשנים עברו דרך אגב. אז צריך לזכור שאחת מהסיבות שדברים לא זולים כמו שאנשים היו רוצים, זה גם בגלל החרם האירופאי הזה שמוטל עלינו, ואנחנו צריכים לבחור אם אנחנו משלימים עם זה או שאנחנו ממשיכים בחזון שלנו.
5: אנחנו בוחרים בכל זאת בתוצרת המקומית, ובחג השבועות אנחנו גם נחגוג יחד איתכם, למרות הכל ואחרי הכל. אני רוצה להודות לך ואברי, וכמובן לאחל לך חג שבועות שמח. אברי אלוני, משק אלוני, גבעת יואב.
6: תודה רבה ירין, ולכל עם ישראל, חג שבועות שמח.
5: תודה רבה לך.
4: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
8: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
9: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
10: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: רק לבריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
15: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
19: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
5: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לגילי סגי, רפתן מרפת מנור, רפת בשותפות של הקיבוצים אילון ופלך. שלום לך.
20: שלום.
5: נגיד רפת בת 20, כבר לא צעירה, רפת שהוקמה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, דיברה על התייעלות, על התחזקות, 1.5 קילומטר בלבד מהגבול עם לבנון.
20: נכון, הרפת המשותפת הוקמה ב-2005, ולפני כן הייתה פה רפת בודדת רק של קיבוץ אילון, אנחנו ברחק 1.5 קילומטר מגבול הלבנון, וצורדים, עוברים את הימים הקשים האלה.
5: אתה אומר ימים קשים, אני מתכוון כמובן למלחמה שנמשכת כל הזמן, גם אם היא ככה מוסגרה כהפסקת אש.
20: נכון, תשמע, הילדים ממשיכים כרגע, ממשיכים ללכת לבית ספר, אבל כל בוקר יש חשש מחדש שמה תהיה הזקה או שזה נפילה או זה... יש פה כל מיני, כל הזמן אירועים שלא נותנים לנו מרגוע, בוא נאמר.
5: אבל אגב, ההנחיות נגיד הוחמרו מירוקים, והבנתי שהייתה פגישה לא פשוטה לאלוף פיקוד הצפון ו... מפקד פיקוד העורף, יחד עם ראשי הרשויות, שבעצם אמרו, לא יכול להיות שאנחנו מוגדרים כיישובים ירוקים, בזמן שיש אזעקות, בזמן שיש כתבמים, בזמן שיש לחימה מעבר לגבול, ובאמת ההנחיות הוחמרו, אתם עכשיו מוגדרים כיישובים צהובים, על פי מה שהבנתי.
20: נכון, נכון, אבל למרות זאת, ההנחיה היא שהלימודים ממשיכים כרגיל, והכל תחת כל הזמן חשש שיכול לקרות משהו, אבל... זה לא כמו שבמקומות האחרים, בוא נאמר, מאזור קברי, קו רוחב, קברי, נערי, הדרומה, שההנחיות הן כמו כל שאר הארץ.
5: ירוקות, כן.
20: יש עדיין, הילדים כשהם הולכים לבית ספר, נוסעים לבית ספר, אז הם כל הזמן... בחשש שיכול להיות איזשהו
5: אירוע,
20: ואתם
5: יצטרכו
20: לפרוץ מחסה.
5: תשמע, זה פשוט לא יאומן מה שאתה מספר. אתה בעצם אומר, מבחינת הקברניטים, קברניטי המדינה, מפקדי הצבא, יש מקומות של שגרה, הילדים שלנו לא מרגישים בזה, וכל הזמן הם דרוכים, ובדקת קריאה, לקראת האזעקות שיגיעו. זה נורא לחיות ככה.
20: שמע, זה לא יום ולא יומיים, אנחנו כבר, למעט ההפסקה הזאת שהייתה לנו, כבר 3 שנים ככה, זה משהו, עוד מעט אנחנו נגיע לעשור, חס וחלילה.
5: אז צריך לומר אבל שרוב התקופה, או לפחות שנתיים מתוך בעצם הילדים של קיבוץ אילון היו מפונים, ולימודים לא היו, ובאמת מי שרצה ללמוד יכל לעשות את זה רחוק מקו האימות. למרות שגם בתקופה הזאת הרבה מאוד מהיישובים המרוחקים היו כבר חלק מהלחימה ומהמטרות של חיזבאללה ואיראן. כך אותי איך זה משפיע רגע על הרפת.
20: לא, תשמע, הרפת ממשיכה לעבוד כרגיל, למעט ספקים שלא כך, ואני מבין אותם. חלק מהספקים לא מוכנים לבוא, אז אנחנו מוצאים לכל מיני אלטרנטיבות. למשל, היה קשה להגיד לקבל סולר, לא בתקופה האחרונה, בתקופה שהייתה מהמלחמה לאחרונה. או ש... תיקונים לכלים שלנו שהיו צריכים, אז...
5: רגע, אז מה עושים, מה עושים טרקטורים בלי סולר? איך תדלקתם את ה...
20: לא, בסוף מצאנו מישהו אמיץ מוכן לבוא ולהביא לנו סולר, אבל זה היה ממש בטיפה האחרונה. כן, אבל אירועים, זה כל מיני דברים שבמקומות אחרים בכלל לא חושבים עליהם.
5: עכשיו, אתה יודע, אנחנו בהנחיות צהובות מבחינת העובדים זרים, מבחינת העובדים שלכם, זה משהו ששונה נגיד מהנחיות אדומות או הנחיות ירוקות, או שאתם מבחינתכם, נגיד, גם בפינוי הגדול גם כן עבדתם כי אתם משק חיוני. פשוט צריך לשמור מרחק נגיעה מהממדים.
20: נכון, יש לנו, זה אומנם זה 80 דונם, אבל יש פה שני מקומות שאפשר למצוא אותם מחסה. אבל כולם נשארו, כל העובדים נשארו, בפעם הזאת, בפעם הקודמת לא, אבל בפעם הזאת כל העובדים נשארו, כולם ממשיכים לעבוד כרגיל.
5: אנחנו עכשיו ממש עוד מעט בחג השבועות, בדרך כלל בחג השבועות אנחנו נותנים כל המדינה ככה קרדיט לתוצרת הישראלית. אתה יודע, אנחנו כאן בכל רגע בתוצרת הארץ נותנים את זה בכל בוקר, את הקרדיט הזה לחקלאים הישראלים, לחקלאיות. איך אתה מרגיש בחג הזה אחרי כל מה שעברתם עם הרפורמה, עם המלחמה? מה המסר שלך?
20: מבחינת הרפורמה זאת אחת רווחה אחת גדולה. מבחינת השוואה לחג הקודם, החג הקודם כבר היה ללא מלחמה, אז חשבנו שהכל ייגמר, אבל עכשיו עוד פעם חזרנו, הכל חזר לסורו מה שנקרא. אבל אנחנו מאוד הרגשנו הקלה שהעניין של הרפורמה הוסר וירד מהפרק.
5: טוב, אתה יודע, לפחות נכון לעכשיו. צריך לומר, זה וחוק הגיוס, אגב, שני החוקים האלו שמו אותם בצד לפחות עד אחרי הבחירות. ספר לי קצת על העבודה שלכם, נגיד שעכשיו, אתה יודע, יש קמפיין שלם של מחלבות שמעלות מחירים לקראת החג, ועכשיו גם המשווקים והכימונאים מחרימים מוצרים של חברות מסוימות, הכל כדי לייצר מעין מראית עין, אנחנו נלחמים ביוקר הבחייה. בסוף, אתה יודע, אני גם שמעתי טענות על כך שזה הכל אתם, הרפתנים, אתם אלו שמעלים מחירים.
20: כן, אבל כבר כולם מבינים שיש פער מחירים עצום בין המחירים שאנחנו מקבלים ובין מה שאני ואתה הולכים וקונים בסופר.
5: הלוואי וכולנו היינו מבינים את זה. אני ואתה מבינים.
20: כן, בסדר, אוקיי, אבל חלק לא קטן מהאוכלוסייה מבין שהפער נובע לא מהמחירה הראשונית של החקלאי למחלבה, אלא בהמשך בין המחלבה, בין הרפתן למחלבה, בין המחלבה לרשתות השיווק. וזה לא רק ברפת, זה בכל מה שקשור לחקלאות. חקלאי עובד מאוד קשה ומרוויח מאוד מעט, ואחרים הם מרוויחים יותר, בוא נאמר, בשרשרת המחירה עד שזה מגיע לצרכן.
5: וזה כואב לך, נכון? שאתה מגיע ושומע את הפרסומים הללו על התייקרות של מוצרי חלב בפיקוח, זה כואב לך.
20: כן, לפחות מוצרי חלב בפיקוח עלו לפי חוק רק באחוז אחד, אבל המוצרים האחרים עלו בצורה מאוד דרמטית. זאת אומרת, מעל 3%, הבנתי. בין 3-4% בממוצע.
5: כן, ואת זה אי אפשר לשנות. ושוב, כמו שאמרתי, אני שומע מכל מיני רשתות כימונאות כאלו ואחרות על החרמות של מוצרים כאלו בגלל ההחלטה. אני לא שומע אותם מחרימים את יוניליבר ועוד כל מיני שסטוביץ' וכל מיני כאלו שמביאים לפה, מייבאים לפה מוצרים מאוד מאוד יקרים בזמן שהדולר בשפל ואנחנו אמורים להיות ירידת נכון, מחירים. הכל כן. הכל פופוליסטי, הכל במטרה אחת באמת לערבב את הציבור בשביל מראית עין. אנחנו נקווה שחג השבועות באמת יהיה על, על, על ראשנו ועל שמחתנו, ונוכל גם לעשות את זה בשקט. שנה שעברה, שנה שעברה זה לא היה חג שקט.
20: לא, שנה שעברה היה חג שקט.
5: אני זוכר, אני זוכר את גיאור, אתה יודע, אני זוכר עדיין טילים באוויר, אבל יכול להיות שאני טועה.
20: לא, זה היה לפני שנתיים, שנה שעברה, שקט לחלוטין, כן.
5: ואתם מתכננים מה?
20: חג כמו כל החגים, אבל יכול להיות, לך תדע מה יהיה, כי אנחנו עדיין במלחמה.
5: לא, אבל לתכנן אפשר. מצעד, מצעד עם, אתה יודע.
20: כן, יש לנו מסורות פה שאנחנו תמיד מקיימים אותם כל שנה. בינתיים הם מתכננים, נראה מה יהיה הלאה.
5: עם הסלף, נכון? שיופיע.
20: יש כל מיני, בכל יישוב יש את המסורת שלו, אצלנו זה יותר בגלל, יותר עם מחלזונים, אתה יודע מה זה, אתם יודעים מה זה, יש ריקודים עם מחלזונים, ומעט מאוד כלים חקלאים.
5: אבל יש מצעד טרקטורים, אפשר לראות את הטרקטורים כמובן.
20: כן, יש תהלוכה של טרקטורים, כל הענפים.
5: כן, כן. צריך לומר, חג השבועות זה חג החקלאות, התוצרת המקומית, ויש כאלה שאומרים שזה חג הקיבוצים, ההתיישבות העובדת. אני בתור ילד הרבה מאוד זיכרונות מחג השבועות, מכל הבא ליד, מכל ענפי הקיבוץ. גילי, דרכך לכולם, חג שמח, ואנחנו מקווים לשקט, ואתה יודע, שקט אצלנו, אבל אנחנו בצד השני רוצים רעש, תמידי וקטילת האויבים שעדיין נמצאים שם.
20: תודה רבה, וחג שבועות שמח לכל עם ישראל.
5: תודה רבה לך.
1: לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
21: כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בביקה ובהר. ארץ זית, שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ספר דברים.
1: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
21: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי לשם.
0: איך לשמרים?
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: דלתות?
15: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
16: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
22: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
21: כללית, איתכם בכל מצב.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
25: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
27: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
1: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
0: המתיחות בצפון נמשכת, אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו, כתבתנו בחיפה ובצפון שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
2: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
0: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, מדווח.
3: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
0: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו, ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
4: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
0: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי...

0: 84, תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, מה העניינים?
1: היי, מה קורה? מה נשמע?
2: בסדר, תגידו, נכון דיברנו על זה לפחות פעם אחת, על אנשים שלא אומרים בוקר טוב, כשהולכים ברחוב נגיד, כשאתה רואה, או לא אומרים שלום.
0: שאתה מכיר?
2: לא, אנשים כזה, שאתה הולך בשכונה ואתה רואה בן אדם, אז כאילו, יש את הנימוס של להגיד...
0: כן.
1: לא, יש לי תיאוריה שלמה על זה.
2: שמה?
1: שעד השעה 6 בבוקר אנשים זרים יגידו אחד לשני
0: יגידו
1: כן, יגידו שלום כן, כן, כן. ומחל מ-6 בבוקר
0: כן. כן, כי כן. עד 6 בבוקר יש איזו מין שותפות גורל של נכון. כל מי שמסתובב כן, כן. ואז אתה נחמד
1: I feel
0: יותר
1: for you,
0: כן.
1: בדיוק.
2: אני כל כך מסכים איתך ולכן כשיצאתי הבוקר מהבית וראיתי אישה בת 50 פלוס צועדת מולי עם אוזניות כאילו במעמד של ג'וגינג כזה אמרתי לה בוקר טוב, לא מכיר אותה, לא כאילו פרצוף מוכר, אמרתי לה, בוקר טוב, כי אני הייתי עם נינה בדיוק, ולא רק שהיא לא אמרה לי בוקר טוב, היא כאילו כפרה ברעיון לגמרי, זה היה כאילו, תגידו לי רגע בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: היא עשתה מין פרצוף...
2: עשתה פרצוף, כאילו היא אומרת לי, הבוקר ממש לא טוב.
0: כן, זה כאילו, אני לא יודעת, לא יודעת.
2: אני לא יודעת לגבי הבוקר טוב.
1: את תהיה כל כך נחרץ.
2: כן, לך אולי הוא טוב. את לא חייבת להגיד בוקר טוב, אבל כאילו... למה להרוס?
0: גם לא באמת שאלתי.
2: כן, כן, איחלתי. איחלתי לך בוקר טוב. מה את חמוצה?
0: כן, תשמע, ואז אתה אומר מה עבר עליה, מי יודע באיזה מצב היא, מה קרה לה אתמול, הלילה, באיזה רגע בחיים היא נמצאת. אבל זה גם כאילו לא... העסק שלך.
2: כן, בדיוק. בדיוק. זה מה שאני אומר. אני רק, נגיד ועברו עליה כל הדברים האלה, רק רציתי שלפחות הבוקר שלה יהיה נחמד.
0: אז זה לא, כי זה לא...
2: על רקע כל האחר שהיא אולי עוברת.
0: כי איחולים וברכות לזרים, מתוך נימוס, זה לא, זה מאוד זר לנו כישראלים, כי אנחנו לא עם מנומס.
2: אנחנו לא עם שיש לו גם נימוסים מקודדים וממוסדים.
0: נכון.
2: אין לנו את זה לגמרי.
0: בוא, אם היה צריך להיות, אנחנו המון דברים טובים, אבל בנימוס אנחנו לא טובים.
2: נכון.
0: אנחנו, ואפשר, לפעמים זה ממותג כחום, ישירות, חיספוס, חוסר צביעות, בדיוק, משפחתיות, זה הרבה פעמים מתנגש עם נימוס. זה כאילו תנועות הפוכות. אז זה מפתיע אנשים. אני גם לפעמים, נגיד, בריצות, שתרץ בחול, נגיד, במקומות מערביים, נקרא לזה, מאוד מקובל שאומרים שלום אחד לשני לזרים.
2: כן.
0: גם מתוך איזה עניין, הנה, שנינו רצים עכשיו, זה מה שמחבר בינינו, למרות שאני לא מכיר אותך, להפך, שנינו נחלוף אחד על פני השני גם מהר, ולא ניפגש יותר אף פעם, אבל מהנהנים למין שלום כזה. אני לפעמים עושה את זה בארץ, אנשים לא יודעים כאילו איך להתמודד, כי אצלנו גם הריצה היא מלחמה.
2: אתה חושב שאתה רץ יותר טוב ממני?
0: לא, זה כאילו אני סובל עכשיו, אנחנו נלחמים למען המטרה, מה זה הגינונים האלה פתאום?
1: זה גם קורה במקומות טעים, נגיד מחוץ לנס ציונה, אומרים שלום לנס ציונים. בתוך נס ציונה את לא חייבת.
2: כן, נכון, נכון, כי אתם כאילו...
1: לא, אתה לא אומר שלום לכל מי שמרעננה.

0: לא אומר לו שאני...
1: חיבוק ו... כאילו, אמיתי
2: לא,
1: עכשיו...
2: לא, אבל אם הכרת אותו מראש, ואת יודעת שהוא מנס ציונה, אז מראש את אומרת לו שלום על בסיס ההיכרות המוקדמת. אחרת תחתיתי שהוא מנס ציונה.
0: לא, אתה יודע מי היה איתך בתיכון, היה לנו תיכון אחד.
2: נו, אז אתם...
0: לא, אבל אנחנו מכירים, אנחנו בתוך נס ציונה, האם נגיד שלום? לא. האם נהיה בטיילת באילת, ואני אראה אחד את השנייה?
2: מה, בוא נשב לאכול.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה קטע שאתה אומר את זה, כי יש מצב שהיא לא שמעה אותך טוב, יש מצב שהיא לא הבינה שאתה אומר לה בוקר טוב.
1: אלא?
0: אלא משהו אחר, כי זה לפעמים דבר שקורה.
1: זה היה
0: להגיד,
1: הכי אובייס שאני אומר בוקר טוב, כאילו, בעולם.
0: כי אני פשוט אתמול צפיתי בכל הסיקורים של, של האירוויזיון, והיה כתב של וויינט, זה עלה באתר בוויינט, והיה שם כתב מחוץ לארנה של, של האירוויזיון, והוא ראיין כל מיני ישראלים שעברו שם והגיעו כדי לעודד את נועם בטן, אוקיי? ואז הוא מדבר עם מישהי מבחוץ ושואל אותה כל מיני שאלות, ויש שם רגע שאמרתי, יו, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להמציא את זה בכלל.
3: מתרגשת מאוד.
4: ואיפה היית עד עכשיו? היית בקור ברוויזיונים?
3: לא, פעם ראשונה.
4: ומה עם הורים שלך?
3: לא בחיים לצערי. ההורים?
4: לא, מה עם הורים שלך?
1: וואו. או מיי גאד.
0: ככה זה עלה.
2: זה כתב של וויינט, מראיין את...
0: מראיין אישה
2: שבאה...
0: שבאה...
1: אוהדת כאילו.
0: כן, אוהדת, באה לעודד את נועם בטן, הוא שאל אותה מה עם הורים שלך, והיא שמעה כאילו מה עם ההורים שלך.
1: אגב, אני גם שמעתי מה עם ההורים. שימי את זה שוב,
0: אבל זה נורא נורא מוזר לשאול מה עם ההורים, וזאת אישה שהיא...
1: כן, היא לא צעירה.
0: כן.
2: אבל גם... כאילו, אם כולם שמעו את התשובה, גם מבחינת זה היה מוזר, אבל בתוך סיטואציה של רעיון, אתה שנייה משיל איזה מין חשיבה רציונלית.
1: נכון.
2: כמו שאנשים לא יודעים כלום פתאום בשאלון, במשחק טריוויה,
0: כאילו בשעשון
2: טריוויה. כן, אתה בתוך הרעיון.
1: איך אני שונא בלקאוט בשיחות חולין, זה כל כך קשה.
0: ובצ'ייסר תמיד הם אומרים, אתה בבלקאוט.
1: כן, אתה בבלק, צא מהבלק.
0: צא מהבלק. אבל...
4: ומה עם הורים שלך?
3: לא בחיים לצערי. ההורים?
4: לא, מה ההימורים שלך?
3: מה ההימורים שלי? אין לי הימורים, ישראל מקום ראשון.
2: מדהים.
0: זה מדהים, ככה סתם, אלוהים נותן לך.
2: מתנה, ממש. הוא גם שאל, הוא שאל כזה, מה עם הורים שלך? כאילו, יצא לו זה. וואו, מצחיק.
0: אז אני לא יודעת אם היא שמה בוקר טוב, תום.
1: אולי, אולי.
0: אולי שמה, מה עם ההורים שלך? וההורים שלה באמת לא בחיים.
1: אמרתי לה בוקר טוב, היא אמרה לי לא בחיים. לא בחיים.
2: אולי שמה בוקר לא טוב, ואז היא אמרה, לא יודע.
1: לא, לא, דווקא בוקר טוב לדעתי.
2: נו.
1: נלמד על הזמן.
2: אז מה הסיכום של חצי הגמר?
1: ראיתי רק את הביצוע.
0: רק את הביצוע הגעת?
2: גם אני האמת.
1: כן.
2: היה פושים, פתחתי, כבר
1: הייתי... בול מה שקרה לי.
0: לא, וגם יש את אלה, באמת, אתם עוד בסדר, אתם נעזרתם בפושים בתקשורת, יש את האנשים שבאמת שמים עליך את כל האחריות, כי הם יודעים שאת יושבת ורואה, ואז הם אומרים לך, תכתבי לנו כשנועם עולה, לפני שנועם עולה.
2: סליחה?
1: מאיזה קרבה? מאיזה קרבה?
0: קרבת... רז.
1: רז, רגע, רז יש אקספשן.
0: כן, רז חברה.
2: רז היא אקסטריטוריה להכל, החוקים לא חלים עליה.
0: עובדת אצלה, כל יום אני קמה כדי לעבוד אצל החברה הזאת, זה מדהים.
2: אבל, איך היה הביצוע?
0: אוקיי, הביצוע היה...
1: רגע, רוצים שנגיד ביחד?
0: טוב.
1: שנעשה את השלוש, שתיים, אחד?
0: אוקיי.
2: שלוש, ארבע ומעולה.
0: מה זה צע?
2: כן,
0: כן, תקשיבו, ביצוע ווקלי באמת נהדר. 10/10, הבן אדם, לא, זה אפילו לא, זה לא נשמע לייב.
2: נכון.
0: הוא ממש שר טוב.
1: פגז.
0: הוא ממש שר טוב. אני כן נפל לי הלב בהתחלה, כי ממש שמעו את קריאות ה... היה כזה, כאילו לא שמעתי בדיוק מה אומרים, אבל שמעתי את המקצב. כאילו היה כזה, טה-טה-טה-טה-טה. ואמרתי, אוקיי, אוקיי, I know.
1: זה בטח לא כל הכבוד לך.
0: בדיוק.
1: אוהבים את ישראל.
0: בדיוק, זה לא המשלחת שלנו, שרת הדבר.
2: מיש, מיש, מיש, מישל.
0: איזה יפה פעמים נעשה ריקליימינג.
1: למנגינה.
0: מיש, מיש, מיש, מישל, זה באמת גאוני. אז כן, שמעו ושמעו את זה חזק, במיוחד כאילו בתחילת השיר, שזה באמת הרגע היותר שנסוני בלדה, שאפשר לשמוע את הצעקות מבחוץ, וגם נועם בטן אמר שהוא שמע בהתחלה את זה, שיצא לו לשמוע את זה, אבל שזה מיד התחלף בקריאות שמרימות לו, וזה נתן לו תקחות, אבל אני חושבת שבסיטואציה כזאת, שבה אתה, באמת, אם מהירים את האנשים האלה שהתמודדו באירוויזיון באמצע הלילה, הם ידעו לשיר את השיר שלהם בדיוק, בדיוק, כמו שצריך, בטיימינג המושלם, זה באמת איזשהו, עושים להם איזושהי עבודה, גם פסיכולוגית, סביב הדבר הזה, איך אתה מרוכז ברגע, ושום דבר לא נכנס, ושום דבר לא חודר.
1: עושים להם מימוני
0: השפלה
1: כאלה.
0: כן, מחנה האימונים.
1: אתה אפס, אתה כלום, אתה מחבל.
0: וזהו, סך הכל זה היה די ברור שאנחנו עולים אתמול.
2: אבל אני לא... לא זוכר איך זה מפעמים קודמות, וגם לא ראיתי את הניקוד של מי שעולה לחצי גמר מתפרסם?
0: לא מתפרסם הניקוד, יש בסוף מין כזה, אומרים איזה מדינות עולות.
2: כאילו עבר, לא עבר, לא...
0: לא, אומרים אפילו רק מי עבר. עכשיו, תקשיבו, יש... אני מאוד ממליצה להסתכל בסיקור של אסף גולן, שהוא מסקר בסטורי שלו. הוא כתב של פינס.
1: סליחה.
0: כן, של פינס, אבל הוא מסקר כזה באינסטגרם שלו ממש... לפרטי פרטים, וכזה בלי חפירות מיותרות, כזה ממש נותן את מה שקורה, ודברים מאוד מאוד מעניינים, אבל רואים נגיד בסיקור שלו, את זה שהמשלחת הישראלית יושבת כמובן בגרין רום, ואז בעצם שמתפרסמים, כאילו שנגיד שאומרים שישראל עלתה, אז רואים אותם בגרין רום, נכון? קודם כל, המשלחת הישראלית היא יושבת הכי קרוב ליציאה. כי היא בעצם המשלחת שהכי מאיימים עליה.
1: של פוחית רגיזה?
0: כן, אפשר להסתכל על זה ככה. אבל זו משלחת
2: ש... מה שאפשר להבריח אותם.
0: להעיף אותם ראשון, בדיוק. הם ה-JD Vance של האירוע. כאילו אותם ישר מוצאים. וגם רואים שלפני שהכריזו ישראל, או בכלל, לפני שמכריזים כל מדינה, הרי זה אירוע שהוא כל כך מצולם ומנותב, יש כל כך הרבה מצלמות ודברים, ולפי הסימנים האלה, אפשר לדעת לפני הזמן מה הולך לקרות. אז רואים ממש בסטורי שלו, כזה צוות צילום, עוד לפני שהכריזו על ישראל שהיא עולה לגמר, רואים צוות צילום מגיע אליו ומצלם ככה, וכבר היה ברור לכל המשלחת, זה גם רגע נורא נורא מביך, כי כל המשלחת מבינה שהנה הולכים להקריא את השם שלנו, ואנחנו עולים לגמר, ואז ראיתי איזה מישהי מהתאגיד, כזה ישר הולכת לדגל ומנופפת, כדי שבשנייה שיעברו, כן, שיעברו אליה, וזה באמת כאילו הפריים שבסוף ראו, כאילו אותנו מנפים, כן, כן, זה מגניב לראות.
2: אבל לפני כל הכרזה על כל מדינה שעולה, הצוות הולך לשם,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: ככה מגלים גם בטקסים הרבה פעמים, מי זוכה שפתאום צוות מופיע בשורה של ה...
1: פתאום כל הצלמים סביב השולחן של ארץ נהדרת, כן.
2: אז כן, זה היה ביצוע ממש ממש ממש יפה. אני חייב להחמיא עוד מישהי שנתנה ביצוע וואו. מישל מספר אחת, ליהי פרויד.
0: ליהי פרויד.
2: נינתו של זיגמונד. זה מדהים, באמת, שתוך כדי ריקוד ומבטים וקריזמה, זה פשוט עושה הבדל. באמת, זה כישרון אמיתי.
0: מה?
2: הריקוד.
0: שהיא
2: ליוותה הרי את ה... ברצינות אני אומר, כן.
0: ועוד...
2: כן, אבל היא הייתה מובילה, אני חושב.
0: כן,
2: היא הראשונה שנכנסת מישל מספר אחת.
1: כן, כן, כן.
2: של אובמה.
0: בדיוק.
1: חשבתי מישל פייפר יותר, אבל כן, אפשר
2: להגיד מישל אובמה. לתחייה מחודשת.
1: למישל פייפר?
2: כן.
0: גם לא מבינה מה כל כך נבלו שמישל נפצע, יש כל כך הרבה ממנה.
2: אבל מישל מספר אחת יש רק מישל מספר אחת, וכנראה ידעו כאילו למה. היא באמת, משהו שמה כאילו בקריזמה, כימיה עם נועם, באמת, זה פשוט עובד.
0: חן המסלם של רקדניות.
1: היא ממש יודעת מה היא עושה. מקצועיות, כאילו, בהכל.
0: אגב, מישל מספר 2 היא מנס ציונה. וזה אומר שאם אני רואה אותה בווינה, אנחנו הכי רואות שלום. דיווח תנועה.
5: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, בוקר טוב.
6: היי, כביש אחת עמוס בשער הגעד מחלף שורש, במחלף גנות עמוס גם כן בקיבוץ גלויות, בדרך החוף עמוס בפולג, בדרך רבה מגן רבי עד גבעת שמואל, וזהו בינתיים.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו על הרגע הזה שבו הבנתם עם בן או בת הזוג שלכם, שזהו זה, זה הרגע, זאת הנקודה
1: שהבנתם שזה זה.
2: כן. 1-907-2-99-99, מה קרה, איך קרה, איפה קרה, נקודה ספציפית שידעתם שזהו, זה הדבר עם בן או בת זוג. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים, ואנחנו תכף חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
0: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
2: אייל?
3: בוקר טוב לכם.
4: היי אייל.
2: מה העניינים?
5: היי אייל.
3: הכל בסדר, רציתי להגיד שאני מקשיב לכם כל בוקר ומאוד נהנה.
2: תודה רבה.
3: אווירה ממש כיפית.
2: שמחים.
4: תודה לך אייל.
2: אייל, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים כמו בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספר בבקשה אייל, מתי אתה ידעת? מתי היה הרגע הזה עם בת הזוג או בן הזוג שאמרת זה זהו?
3: אוקיי, אז אני אתן לכם קצת רקע שנייה לפני שהכרנו. אני ניהלתי פורומים, זה בתקופה, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, כי השנה אנחנו חוגגים 20 שנה.
4: על איזה פלטפורמה אנחנו מדברים? הייד פארק, תפוז, וויינט?
3: כן, ניהלתי שם בפורומים.
2: היו פורומים בוויינט?
4: אני גם לא זכרתי.
3: כן, חבל הזמן. זה ותפוז היו הכי גדולים.
2: תפוז היו הכי גדולים.
5: תפוז אנחנו יודעים.
2: כולם יודעים.
5: מה ש...
3: וויינט היה המון.
4: גם הייד פארק היה חזק. ו-FXP היו כאילו...
2: כן, FXP עדיין קיים.
3: כולם היו צריכים עזרה במחשבים.
2: כן.
3: אז אתה יודע, שואלים שאלות. ברגע ש... בוא נקרא, מתחילים לשאול שאלה ותגובה ותגובה, וזה עובר יותר מדי שרשורים... אז עברתי, אז ראיתי שמישהי פשוט נתקלת באיזושהי בעיה, אז אמרתי, בוא נעבור ל-ICQ, שהיה דבר כזה. ואז שעזרתי לבעיה במחשב, תוך כדי התחלנו לדבר, והזמנתי אותה לדייט. איפה היה הדייט? אז היה פסטיבל האוכל בירקון, אם אתם זוכרים.
2: בצ'ארלס קלור? או בפארק הירקון?
3: לא, בפארק הירקון היה, לפני שהעבירו את זה לצ'ארלס קלור.
2: כן, כן.
3: אז לקחתי אותה שם לדייט, עכשיו אשתי, אחד שלא עושה חשבון לשום דבר, לא לאנשים, לא לשום דבר, ואתה יודע, אתה הולך לשם, משחק אותה לארץ, כן, מה בא לך לאכול, כי כל מנה עונה...
2: שרה שקלים.
3: עליי, מה שבא? מה היא בחרה? אתה יודע, מכל הדברים שיש, דווקא היא בחרה לאכול כנפיים. עכשיו, אתה יודע, בחורה, אולי בדייט עשירי, מעיזה לאכול משהו בידיים.
4: כי זה פינגר פוד, כאילו.
3: לשמור על כל האלגנטיות והכל, והיא יושבת מולי, בלי בושה, ואוכלת כנפיים.
5: איזה סטייל.
3: שלה, עם לכלוף, זה לא מעניין אותה. כי הרגישה חופשייה, ממש הרגשנו על הרגע, ממש
5: בפגישה הראשונה. חופשייה כמו ציפור.
4: היא יכלה פשוט לפרוס כנפיים.
3: זה לא ככה. ואכלנו, והיה ממש די
2: חמי. וזהו, ידעת ש...
4: האמת שזה...
2: הגעת אל המנוחה.
4: האמת שזה מטריף.
5: כי יש משהו בלהרגיש בנוח, אני חושבת שזה גרם לך פשוט להרגיש בנוח איתה. להרגיש בנוח עם בן אדם זה כל כך אינטימי. כשזה מגיע מהר, זה מהמם.
3: ממש ככה. עכשיו עוד משהו, שיצאנו בעצם משם, אתם יודעים, זה יוצא שם, אתה חולה במקום לא מקום, אז הנשיקה הראשונה שלנו הייתה בעצם בפקק יציאה מפארק הירקון.
4: בטעם של גריל גם.
3: בטעם ספייסי.
2: כן. מהמם, סיפור מהמם.
4: ממש מטריף. תגיד, אתה היית...
5: זה הייתה נשיקה אז בדייט הראשון בעצם.
3: כן, כן.
4: אתה היית, איך קוראים לזה, מודרייטור קשוח בפורומים? כי אני זוכר שאלה היו האנשים הנוקשים ביותר בעולם, כאילו הקפדה על כללי הפורום, זה היה נר לרגליהם.
3: הקפדנו, אבל עזרנו לכל כך הרבה אנשים, והיינו צוות ממש גדול, היינו גם עושים מפגשים בינינו, של כל האנשים שהיו שם בהתנדבות. יש לך את המנהלי הפורומים שהם... אתה יודע, לא מקבלים את השלום, אבל אז קיבלנו אינטרנט חינם, שזה היה וואו.
4: אשכרה.
3: זה היה המשכורת שלנו, קיבלנו אינטרנט חינם. אבל היו באמת צוות שלא פוחתים, פשוט כל בעיית במחשב יכולנו לפתור.
4: מאמן.
2: יפה. תודה רבה, אייל.
5: תודה, אייל.
2: ביי, בוקר טוב. שקד, שלום.
5: הוא הזכיר לי משהו, אייל.
2: רגע, סליחה, מה?
5: הוא הזכיר לי משהו שאני חשבתי שצריך לדבר עליו, אבל ישראבלוג חזר.
4: What do you mean, חזר?
5: תקשיבו, ישראבלוג, האתר הבלוגים בישראל, שלחו לי מייל, היי, חזרנו, תקשיבו, כן, כן, כן, הוא עכשיו אפשר לשחזר את הבלוג שהיה לכם.
4: מהמם.
5: כן, יש את האופציה.
2: אבל מה הציפייה, שאנשים יעשו בלוגים חדשים?
5: להעיר את הקהילה, אני חושבת שזה משהו שהוא כזה יותר כדי לשמר... את הדבר הזה. אני לא, אני נכנסתי...
2: שצריך כאילו לקיים את זה כלכלית, אבל...
5: כן, כן, אבל זה מה שהם...
2: מוזר, כי כאילו ברשתות החברתיות היום, כל פרופיל של כל אחד הוא בלוג.
5: כן, אבל יש משהו בבלוג שלך מפעם,
2: שזה מונח,
5: זה כמו יומן, זה כמו לפתוח עכשיו יומן ישן שכבר לא הייתה לך גישה אליו.
4: סתם נכנסתי עכשיו לבלוג, כאילו לאיסרה בלוג, ויש באמת בלוגים, ואתה יכול ללכת בארכיון לפוסט ב-2013.
5: כן, זה ממש מרגש, כאילו תקשיבו, נפתח לנו יומן של תקופה באינטרנט עכשיו.
2: כן, זה קפסולת זמן שנפתחה שוב. השאלה היא, שוב, מי משלם על זה?
4: כן, שאלה.
2: וממה הוא מצפה כאילו להרוויח? מעניין.
5: אני חושבת שזה לא
4: למטרות... זה לא פילנטרופי.
5: אני חושבת שזה דווקא, כן, שזה לא למין מטרות רווח.
2: אבל מישהו משלם, כאילו עדיין זה עולה כסף להחזיק את זה.
5: כן.
2: שקד?
6: כן, בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה, שקד?
6: בסדר, גמור, איזה כיף לשמוע
2: אתכם
6: כל בוקר.
2: תודה רבה, כיף שהתקשרת, שקד. גם את מקבלת 300 שקלים.
6: תודה רבה.
2: לקניות עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, שקד.
6: תודה רבה.
2: בבקשה.
6: טוב, אני אספר קצת רקע. אני בן אדם מאוד עצמאי, מאוד עושה הכל לבד. שליטה. קונטרול, פרי קונטרול, כל היום סביב דברים, ותמיד אני עושה במסייעת, עוזרת לכולם. והגעתי ל... אני בפרק ב' היום, פרק ב' של 4 ומשהו שנים, ואחרי שנתיים בערך בקשר, הייתי צריכה לעשות איזשהו הליך כירורגי שמאוד חששתי ממנו, אבל תמיד גם בהריונות, בלידה, לא משנה, לא, בלידה כן הייתי עם הבן זוג, אבל בכלל, כל דבר שהיה לי, תמיד הייתי לוקחת אולי, או הולכת לבד, או לוקחת את אחותי הקטנה שהייתה איתי. פעם לא הייתי, אין מצב שלא חשבתי לא על בן זוג, לא על מישהו, בכלל לא על כאילו, קטע של גבר שהייתי. תמיד אני בשליטה, תמיד אני זאתי שעוזרת והולכת עם כולם והכל. והיה לי תהליך, הייתי צריכה לעשות איזשהו משהו, הליך רפואי כזה, שמאוד חששתי ממנו. והבן זוג שלי פשוט לא שחרר. כל פעם אמרתי לו, לא, לא צריך, אני אסתדר, אני אלך עם זה, אני לא צריכה. אמר לי, מה פתאום, אין מצב שאת הולכת לבד. אמרתי לו, לא, לא, אני לא צריכה, הוא גם, כאילו, כל פעם גם הייתי משנה וזה, והוא פשוט התעקש, ואמר לי, את לא הולכת לבד, אין מצב, אנחנו יחד, גם פה וגם פה, אני תמיד איתך. והיה לי מאוד קשה לקבל את זה, כי אני לא רגילה לקבל את זה, לא יודעת את זה, אני היום בת 45, לא יודעת את זה, והוא פשוט התעקש, ואמר לי, אני איתך, ואת לא עושה את זה, אבל לא ידעתי אפילו איך להכיל את זה, שיש מישהו שבאמת שם, ובאמת נמצא, ובהתחלה לא ידעתי איך להתמודד, ואני זוכרת שכתבתי לאחותי, מה אני עושה, איך אני מגיבה, ואני חוששת, וזה, הוא פשוט היה שם, הוא פשוט נתן לי, כאילו להרגיש הכי בנוח שיש, עשיתי את ההליך הזה, והוא לא עזב, וברגע שיצאתי משם, הוא פשוט חיכה ממש ליד הדלת, והחיבוק הזה שחיבקתי אותו, ופתאום התפרקתי, הוא לא הבין מאיפה זה בא, אבל אחר כך הסברתי לו שבחיים לא שחררתי, בחיים לא היה לי את הסיטואציה הספציפית הזאת שידעתי שאני יכולה באמת לשים ראש ויש פה מישהו ולא יקרה לי שום דבר, וזה היה הרגע המכונן בעיניי שבו אמרתי זה הבן אדם.
4: אז הוא ממש שינה אותך.
6: וואי, ממש, אני, ולקח לי זמן רק, כאילו, בכלל להקל את זה, גם כל התהליך בפנים, ועשיתי איזשהו משהו מחצי הרדמה, ואני רק חושבת, יואו, בחוץ, ואיזה פדיחות, והוא יראה אותי ככה, והוא יראה אותי זה, וזה,
2: זהו, מה חושב? כאילו, תוך כדי ההליך, את חושבת על זה שהוא בחוץ, ואת אומרת שזה כאילו פעם ראשונה בחיים, וזה בפרק ב' בגיל, אני לא יודע כמה, אבל בטח...
4: אחרי שאת כבר אימא גם.
2: שאת כאילו יכולה לשחרר את הביטחון שלך.
4: כאילו להישען על בן אדם אחר.
5: ממה פחדת? שמה הוא יחשוב?
6: לא, גם לראות אותי בסיטואציה כזאת, גם מאוד חששתי, גם את יודע, עשיתי משהו בעין, אז היה גם צפרים וזה, וכאילו המצב הזה שאת לא ב-100%, אני קשה, אני בן אדם שתמיד הכל בסדר, הכל בסדר, והרגע הזה שפתאום שחררתי ואמר לי, לא הבנתי, ברור שאני בא איתך, זה מובן מאליו, ואני מה פתאום, ולא צריך.
2: אתה גם שנתיים ביחד, כן? זה לא דייט שלישי.
6: כן, בכלל, בכלל שכאילו אני הגעתי לסיטואציה הזאת, ואז כשיצאתי, אני זוכרת שפשוט ממש בכיתי, אבל זה היה ברמה של... אני לא מאמינה שאפשר לשחרר. זה הרגע הזה. שפשוט הרגשתי שסוף כל סוף משהו בחיים רגע משתנה, ויש פה מישהו שבאמת הוא פה, והכל בסדר, והוא פה איתי, והוא באמת רוצה להיות איתי, לא כי אני רוצה לתת לו משהו או לעשות משהו. כאילו כזה, וזה היה הרגע שאני לא אשכח ויודע את זה.
4: כי זה גם, סליחה על הקלישה, אבל את לא למדת משהו עליו, את למדת משהו על עצמך.
6: ברור, ברור, על עצמי.
4: וזה כל כך יפה, זה מדהים.
6: כן, כן, זה היה מאוד משמעותי בעיניי, בכלל שאני יכולה פתאום לסמוך וכזה לשחרר את השליטה.
2: יפה.
6: זהו.
2: תודה רבה.
5: תודה שקד.
6: תודה רבה לכם.
5: תודה שקד.
2: ביי, בוקר טוב.
6: ביי.
2: יפה. שני סיפורים יפים. שני סיפורים יפים. נחלק ביניהם.
5: כן.
2: יאללה, 300 שקלים. כן. נוספים לכל אחד מהם. וזה מתנת תנובה. פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. עכשיו יהיה צבוע בכנפיים של בת הזוג של אייל.
4: מטובל, לא צבוע, מטובל.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
2: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, ובאזור מועצה עד הראל, ובאזור מחלף דניאל, ובקיבוץ גלויות, בדרך החוף ופולג במכון ווינגט, בדרך רבה באקו עד עין המזרח, עד עין המפרץ, בדרך רבה מפרדסיית הדסים, רעננה, דרום, עמוס הבאים מכל הכיוונים, ודרך 40 מנמל אשדוד, 41.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנוחי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: כל

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תקשיבו, בואו נדבר רגע על התופעה שנקראת עורך דין ברק כהן. כי אתמול הפעיל החברתי ברק כהן העלה סרטון שבו הוא עורב למירי רגב ביציאה מבית המשפט, וזה באמת כאילו אזהרת שפה קשה, סבבה?
2: הנה המזבלה הכי גדולה, חוץ מלטוס ולשמן לעצמך את התחת לא עשית שום כלום. חתיכת מושחתת זבל, חתיכת מזבלה, חתיכת מזבלה. איך השם יעניש אותך ביום של הנוכבות? איזה עונש קיבלת במשפחה לבת השקרנית שלך? את תופרת תיקים, את תופרת תיקים.
1: וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך. עכשיו הוא גם בקפשן לקטע הזה שהוא העלה בעצמו בטיק טוק שלו, הוא מדבר על כך שהבת של מירי רגב העלילה עליו שהוא תקף אותה, ואז הראיות במשטרה הוכיחו שהוא לא תקף אותה, והוא כותב שהשכינה, שכמובן הרי השכינה מעורבת במקרה שלו, זוכרת מתי לנקום, סליחה רגע, השכינה זוכרת מתי לנקום את נקמתה, עונש כבד חטפה מיכל השקרנית בשבעה באוקטובר, אמא שלה הביאה עלינו את הנוכבות לבצע בנו טבח, וכליאה השטן שרקו לצידה במסיבת הנובה, מודה, לא בכיתי כאשר שמעתי על הבשורה הקשה שעברה עליה. כאילו, חוסר רגישות וגועל נפש, כאילו, ברמה קיצונית, וברק כהן עושה את הדבר הזה כבר, לדעתי יותר מעשור, שהוא בא לאנשים שהוא החליט שהם אנשים שראוי להפקיע מהם את הביטחון האישי במרחב הציבורי שלהם. זה התחיל בבנקאים, כאילו אנשים שהם אפילו לא נבחרי ציבור, שאפשר להגיד זכות המחאה מולם היא מותר שלפעמים היא תעבור את גבול הטעם הטוב. הוא היה בא לבנקאים, הוא היה בא לבני משפחה של פוליטיקאים, הוא בא כמובן לפוליטיקאים עצמם. עכשיו, אני כן רוצה להדגיש, כי כאילו מן הסתם ההשוואה פה היא צועקת, בניגוד למרדכי דוד, אין פוליטיקאים מהשמאל שאני ראיתי שמאמצים או מחבקים או מעודדים את תופעת ברק כהן, שזה כאילו הבדל חשוב שצריך להדגיש אותו, ועדיין זה כל כך מגעיל אותי, ואני כל כך, כאילו בא לי שנוקיע מתוכנו את הדבר הזה, ושלא, כאילו לא מדובשו ולא מעוקצו של מי שמתנגד לשלטון הזה, כי הוא מתנגד לשלטון שגם אנחנו לפעמים מתנגדים אליו, וגם אם הוא עושה את זה לפעמים בצורה רהוטה ומבריקה, כי הוא אדם רהוט ומבריק, הוא אלים וקיצוני וקשה, והתופעה הזאת, עצם זה שהיא קיימת, זה מבחיל אותי. והייתי חייב לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להגיד את זה.
3: הוא גם מאתגר תמיד את החשיבה על פוזיציה. כי ברק כהן כשהוא, קודם כל בניגוד אגב למרדכי דוד, הוא לא פיזית עוצר אותך, זה ניואנס חשוב.
4: הוא לא חוסם אותה.
1: לא, הוא לא חוסם, הוא פולש להם על המרחב, ומקלל אותם.
4: היא יצאה מבית משפט עם הבטחה גדולה ואנשים סביבה, והוא לא חוסם אותה בשום צורה.
3: נכון.
1: הוא עדיין מאיים על המרחב הפיזי שלהם, לא באותו אופן, אבל כאילו זה לא נעים, לא משהו שאף אחד מאיתנו רוצה לחוות.
3: נכון.
4: אבל גם לא נעים שהיא נבחרת ציבור ועושה דברים מזעזעים, כן? אפשר עדיין, אפשר למחות על דברים שמירי רגב עושה. וממש פועלת, והיא נבחרת ציבור שעושה דברים לא טובים.
1: אפשר למחות על זה, לא לקרוא לנוח בה, ולהגיד מזבלה.
3: את הפוזיציה, כי אתה רואה את הסרטון הזה, שוב, בתור מי שבאמת חושב שמירי רגב הסבה נזק היום למדינת ישראל, סבא?
1: ברור, אין פה שאלה בכלל. סבא ומסבא.
3: אז באינסטינקט אני רואה את זה, ואני אומר, כאילו, ואני נהנה. אוקיי? אבל אז אתה אומר, רגע, אם עכשיו מישהו כזה היה הולך ל, לא יודע מה, נפתלי בנט, יאיר גולן, מישהו כאילו מהצד שאני תומך בו, אפילו לא חוסם אותו פיזית כמו מרדכי דוד, אלא רק מדבר ככה, והדברים שהוא אומר הם איומים. איומים, אגב, לא רק למירי רגב, גם בסיטואציות אחרות. אז הייתי, ודאי שהייתי מזדעזע. ואני אומר, הוא מאתגר את נושא הפוזיציה, כי זה קצת לשים בעיקר זרקור על איך אנחנו חושבים ואיך אנחנו רוצים שיתנהגו לאנשים, איך כאילו מזעזע אותנו, מחלחל אותנו, שעושים ככה מצד אחד, אבל באינסטינקט הראשוני אני רואה את זה, וכאילו אני אומר מגיע לו, מגיע לו, כזה מין. שנייה רגע צריך לקחת עוד קומה רגע למעלה, ו...
1: ולהיזכר שיש לנו עקרונות, והעקרונות האלה הם לא תלויים בכאילו כלפי מי, אלא בפעולה עצמה.
3: כן, עכשיו שוב, זה לא אומר מיקרון של מילה טובה על מירי רגב, כן? שגם עסוקה בלהכחיש כאילו את הזוועות שעשתה, והממשלה שלה הביאה עלינו. כן, זה שיעור מעניין. שוב, הוא לא עובר על חוק, נכון? הוא לא...
1: נכון.
4: הוא פשוט מדבר מלוכלך.
3: כן.
4: אבל במסרים שלו, כשראיתי את כל הסרטון, כאילו במה שהוא אומר, אני חושבת שאין אדם פה בשולחן שלא הסכים.
1: אני לא מסכים עם הדרך שבו הוא אומר את הדברים.
4: לא, בסדר, אני אומרת, הוא מקלל וזה, אבל כן, אבל בסוף בדבריו הוא אומר אמת.
1: כן, אבל הוא חוטא גם למטרה של עצמו, בגלל שאם אתה אומר את האמת שלך בצורה הזאת, שאף אחד לא יכול להסכים איתך או להשתכנע ממך, כי את רק מקלל, וגם ההפך, יש אנשים שרואים את זה ומגלים אמפתיה כלפי מירי רגב, כשבדיוק ההפך צריך כאילו להרגיש כלפי מירי רגב, האדם החזק בוא נגיד שלא עושה שימוש מאוד הגון ומושכל בכוח האדיר שיש לו, אז הוא חוטא למטרה של עצמו, שזה כאילו נזק שולי.
3: נכון, ויש את הדבר הזה ש... כשבגדול אתה הצד שהוא יותר נגיד חלש פיזית, נקרא לזה ככה, אתה לפעמים שמח שהבריון של הבית ספר כאילו בצד שלך, אוקיי? זה, אני אומר בגלל זה, כי הוא קיבל אלפי לייקים על זה, ראיתי בטיקטוק, כן, באינסטגרם, ברור, בטוויטר וכזה.
1: יש לזה קונים לסחורה.
3: כן, כן, כן, כן.
1: אבל אז אתה מגיע, אומר, הדרך זה... מפה ללואיג'י מנג'יוני היא ככה.
3: מה זה לואיג'י?
1: הוא שרצח את מנכ״ל חברת ביטוח הבריאות בארצות הברית.
3: בשם
1: המחאה על החזירות שהוא...
3: של הבנקים וכזה.
1: של חברות הביטוח הבריאות, כן.
3: תמיד יהיה את המשוגע כאילו שיקח את הדברים לקצה הסופי שלהם. נכון? זה לא טוב. אם אנחנו רוצים גם כאילו להביא בשורה אחרת, לעשות משהו אחר, באמת כאילו לתקן פה איזה זה, אז זה לא יעבוד עם לקחת את הקלקול רק להפוך אותו צד.
1: נכון.
3: כן. בקיצור.
1: בקיצור, הגיע הזמן להוקיע את האישיות הזאת מהחיים הציבוריים שלנו. Is what I'm saying.
3: I don't know. סתם לא. אני חושב שאם השפה הייתה טיפה יותר מרוקחת, זה היה יכול להישאר אינטרטיינינג.
4: זה היה יכול לעשות, לא יודעת אם אינטרטיינינג, אבל זה יכול יותר לעזור, אני חושבת, בדבר הזה. אבל גם, יש בי משהו גם באמת שכאילו מרגיש לו בנוח פה, בסוף להעלות אותו ולדבר על זה, זה ממש לחשוב על מורדכי דוד, וזה כן איפשהו לייצר איזושהי סימטריה. הנה, הבריון של הימין, הבריון של השמאל. ואני לא מרגישה שזה סימטרי בכלל, בכלל. ברק כהן מדבר לו יפה, אבל לא עובר על שום חוק, והוא מתנגד, אפשר להגיד, בסדר, הוא הגבר בסיטואציה שמאיים על אישה, אני לא חושבת שגם מאיים, הוא פשוט אומר דברים לא יפים, הוא לא חוסם אותה פיזית, אבל בהיררכיה של המדינה הזאת, זאת צרה, כן? שיש לה כוח, אני לא בטוחה כאן מי החזק ומי החלש. שוב, לא הייתי מדברת ככה בחיים שלי, אבל המסרים שלו הם צודקים, ובסוף יש אמת, אוקיי? יש אמת שקיימת. והאם מירי רגב כשלה בתפקידה? התשובה היא כן. האם היא באמת משרתת את הציבור? התשובה היא לא.
1: האם היא מזבלה? היא לקקנית תחת נוחבות?
4: לא, הוא אמר שהיא הלכה ללקק את התחת של נתניהו.
1: לקקנית תחת מזבלה זבל נוחבות. זה לא אמת.
4: נוחבות זה לא בכלל קשור למשפט.
1: הוא אמר את זה. הוא אמר לה את זה, הוא צעק את זה עליה. נוחבות. זו לא אמת. אמת היא שהיא שרה גרועה, שהיא עושה שימוש לרעה בכוח שלה. כל הדברים האלה הם אמת.
4: היא לא הלכה ללקק את התחת של נתניהו?
1: לצעוק על בן אדם לקקנית תחת זה כאילו...
4: בסדר, אבל...
1: ונוחבות ומזבלה. די, כאילו זה לא הרמה, וזה לא אמת, אי אפשר להגיד על זה שזו אמת, או אפילו ביקורת, זו כאילו שנאה שמובעת בצורה הכי מפחידה שיש, ואין סימטריה למורדכי דוד, אין, אבל זה גרוע?
3: תראה, לא נפרק עכשיו את הטקסט לגורמים, כאילו, מה האמת, כי כן, היא לקקנית, נו מה?
4: נו, היא לקקנית,
3: היא
4: מעולה.
3: היא גדולה, היא מאסטר קלאס.
4: בעיניי היא לקחה את זה כמחמאה, היא על זה עשתה את הקריירה.
1: היא נוחבות, די.
3: היא לא ודאי לא נוחבות.
1: נו, אז המילה אמת פה, לא רלוונטית.
4: אבל אני לא יודעת אם הוא אמר עליה נוחבות, אני כן חושבת שהוא אמר שהיא אחראית.
3: זה לא צריך לצלול לטקסט גם כאילו שוב לתוך הדבר, זה...
4: לא, אבל כן, אני יודעת מה זה אומר כשאנשים ישמעו שהוא אמר עליה נוחבה, אז כמובן מפעיל בצורה אחרת, כן, את העניין.
1: כן, ולכן אתה לא בא וצועק על אנשים נוחבות.
4: אבל אני לא יודעת אם הוא אמר את זה עליה.
1: הוא אמר את זה ממש בסרטון, נוחבות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליליל.
5: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, באזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מחבצלת עד פולק, בדרך הרבה בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, בפרדסיה עד הדסים, מרעננה דרום עד מחלף גבעת שמואל, כביש 40 מלוד בצומת אלעל, דרך 41 במחלף אשדוד, כביש 65 בצומת משמר הגבול, דרך 412, דרך 444 בראש העין דרום עד מגדל אפק, וממגדל אפק עד נחשונים.
6: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
7: מה פתאום? פתאום.
6: אוקיי, בסדר.
7: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
6: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
7: מה?
6: את רוצה לנחש?
7: רק אוכל מרוקאי.
6: מדבוחה.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב,
8: חדירת כלי טייס עוין. אביבים. היכנסו למרחב המוגן.
9: מחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
16: הלוואה זה מאני טיים.
15: ובמאני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: דלתות?
19: רב בריח.
18: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
19: רב בריח.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע הבנה כי השיחות בין המדינות לא מבשילות. ירון אברהם מדווח.
3: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
2: לפי דיווח בניו יורק טיימס, שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים, שהיא מחזיקה לאורך מיצר הומוז, דבר שעלול לאיים על ספינות המלחמה האמריקניות ומיכליות הנפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. צהל התיר לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
4: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
2: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו הבהיר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
5: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שבמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
2: שורה של אירועים אלימים הלילה ברחבי הארץ. בתל אביב נפצע קשה, גבר כבן 30, ופונה לבית החולים איכילוב בהכרה עם פציעות חודרות. בטירת הכרמל נדקר נער בן 16 סמוך לפיצריה, ופונה לבית חולים במצב קשה. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
25: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בנערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
2: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: יש לי משהו בול בשבילכם.
28: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
30: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים בייחוד בתחילת היום.
27: יש לי משהו בול בשבילכם.
28: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום.

0: יאללה, הבנתי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: בסדר.
2: יופי.
0: קודם כל, נגיד מזל טוב לאיליל.
1: איליל!
3: אנחנו עדיין משחקים את המשחק.
0: שמתאמים היום הולדת.
1: תשמעי, זה היה פה פיאסקו, כאילו.
0: הרמנו ידיים כי... אביה תספר.
1: כן. איך זרקת אותה? זרקת אותה מתחת לגלגלי.
2: אני חושבת שהאמת היא שכבר מאתמול הניסיון להזמין בוולט כינוח רד ולווט כשל.
1: כשל כמות מטורפת של פעמים.
2: כן, כמות מאוד גדולה של פעמים. אני לא יודעת למה מבטלים אותי ככה. אפילו שהכנסתי את הקוד דוז 12.
0: שמה זה עושה?
1: מה זה דוז 12?
3: הנחה ששוך כדי
2: אירוויזיון.
1: בגלל דוז פועה כאילו. ו-12 זה אותה 12%.
2: תגיד תודה שזה לא מישל 12.
1: אין השכרה.
0: כולל שני ביטולים הבוקר.
2: הבוקר, כן.
0: מה זה? אני לא מבין.
3: Tell me about it כשאני מארגנת.
0: מה זה לבטל בכלל? כאילו, אל תפתחו את ההזמנה.
1: ממש.
0: אל תפתחו, כאילו, אל תקחו את ההזמנה.
2: לא, גם פתחו, כבר היה זמן.
0: וגם עקבנו כאילו אחרי התנועה כזה, עוד 30 דקות.
1: כן.
2: כבר היה זמן.
0: איזה מעצבן.
1: כן, ואז זה שם את כל ההתעלמות באור מאוד כאילו גרוע, בגלל שכל הרעיון זה שמתעלמים ועושים כאילו שכחנו, ואז מביאים את הדבר, נראה לך ששכחנו?
3: לא, זה בסדר לי דווקא.
0: שנוגע?
3: קשה, כאילו. זה ברגוע.
0: בת כמה את?
2: 40
1: fucking 5.
0: ייי.
2: סטייל.
1: רוק אנד רול.
0: ממש.
2: אבל את הבנת למה רד ולווט, נכון?
0: ברור, ברור.
1: כי היא אוהבת כתיפה, היא אוהבת של כתיפה.
0: פועל תל אביב ניצחו אתמול את הפועל פתח תקווה.
2: זה אנחנו ארגנו.
0: כן, זה בשבילך. וגם, כאילו גורל האליפות פחות או יותר על כתפי הפועל תל אביב. משחקים נגד הפועל באר שבע ביום שישי, מה זה שבת?
3: אבל היום לפני 25 שנה היה לנו דאבל היסטורי.
0: לפני 25 שנה?
1: ביום הולדת שלך?
0: ב-2000.
3: היום 26, ב-2000.
0: ב-2000?
1: ביום הולדת שלך?
3: 13-5-2000, כן, לא הייתי בארץ, אבל כן, כן.
0: ואז התחיל כאילו המסע לאירופה, זה היה כאילו של העונה הזאת?
3: זה היה אחד הרגעים, כולם הזכרו את זה.
0: באמת זה היה מרגש, האמת שכן.
1: כן.
0: אז הרבה מזל טוב, הם ממש ממש אוהבים.
1: מאוד.
0: גם קיבלת מתנה מקורית בוואטסאפ.
2: כן.
3: מאוד. רגע, לא, מה?
0: קיבלת, שלח.
3: תודה רבה.
0: זה פרטי.
3: I love you.
0: אז זהו, אז אוהבים ממש.
1: מאוד.
2: מאוד.
1: באמת הכי. הכי, הכי, הכי.
2: לא, באמת היחידה ששפויה פה.
1: חד משמעית.
0: לא הייתי אומר שפוי.
1: לא, יחסית, יחסית.
2: חוץ מי.
3: זה לא אמרו על היפה.
2: מתי היה? היה...
3: המלחמה עם איראן.
2: עם איראן, ואיראן שם...
1: לא, היא איבדה את זה.
2: איבדת שם קצת את הפוקוס, אבל חזרנו.
1: נכון.
2: כן.
1: טוב, תקשיבו שנייה.
0: כן.
1: זוכרים, היה לך עוד משהו להגיד בנושא איליל?
2: כן. לא, אבל כאילו מין כזה זנב של אהבה.

0: הזנב של אהבה.
1: זה הזנב של אהבה. הכי אוהבים אותך.
0: זוכרים שדיברנו פעם על גיהוץ טישרטים?
2: כן.
0: בבוקר ובכלל? והיה לנו פה דיון, כי אני ואביה אמרנו ש... אם מצליחים לגייס טישרטים לפני הבוקר, אז
2: זה מדהים. מה זה לפני הבוקר?
0: כאילו, לפני שלובשים אותם בבוקר. זה מדהים, ואתה אמרת שבשביל מה, כאילו? אתה היית מאוד אנטי.
2: א', אני לא זוכר דיון כזה, ב', אם ככל שהיה, בטח לא בבוקר, אלא אם כבר מקפלים את הכביסה, אז אתה מגייס את הכל, אתה שם כבר בארון מגועץ.
0: נכון, אבל כאילו... יש את הווייב הזה של...
1: לעבור עם מגעי צדים.
0: לעבור עם מגעי צדים, כן, כאילו ואז דיברנו בדיוק כן. על המגעי צד האנכי, ואז כן, עשיתי מחקר כאילו... וגיליתי שאם אתה רוצה מגעי צד אנכי באמת טוב, אז זה פשוט נורא יקר.
2: כי זה של המקצוענים, שמגיע לך עם רובוט בצד
1: כן,
2: כזה.
1: כן, של הסטייליסטים, שזה מגיע עם ריחולים.
2: כן.
0: זה מונה על ידי ריחולים.
2: שזה יותר כזה כמו בבית חולים, של העגלה של, של האינפוזיה, כזה.
0: עכשיו אני נזכר למעשה שמאז היה לנו פוטושוט משותף
2: נכון.
0: שבו היה כזה דבר.
2: נכון.
0: אגב, התמונות, מישהו יודע מה קורה עם התמונות
2: שלה? השתמשו בהם בפרסומת של ההפתעה, אני חושב.
0: אה, נכון, כן, נכון, כן. נכון, נכון. יפה שפורסים כן. אותן לאט לאט, כן. לא משנה, בכל מקרה, אשתי האהובה ראתה אצל משפיענית כלשהי, שכל השם שלה הוא ארבע אותיות, וזו לא טלמן.
1: כל השם?
0: כל השם.
1: אבל אולי זאת מישל, כי אין לה שם משפחה.
0: לא, זאת לא מישל, זאת לא מישל. אוקיי. קיצור, ראינו אצל חנטל ספרי שהוא אמור לגהץ את הבגדים. מעצם ספריותו. והזמנו אותו מ-iHerb, והוא הגיע.
2: עם קוד קופון של iHerb? של חנטל? די, הוא מוציא מהתיק עכשיו את הספרי.
0: ואני מוציא מהתיק עכשיו לא רק ספרי, כי גם קולב.
2: מה?
0: וחולצה מקומטת. ואנחנו עומדים לנסות את זה בלייב לראשונה.
2: די! רגע, לא בדקת את זה בבית?
0: לא בדקתי את זה בחיים שלי.
1: זה הספרי?
0: זה הספרי. הלכתי על הקטן ולא על הגדול.
1: בטח.
0: רגע, בואו נראה.
2: תום, זה מטורף.
0: זה מטורף. הרעיון הוא לרסס את זה על הבגד, ושכאילו, אוקיי, קודם כל צריך לתלות את זה על הקולב.
2: רגע, רגע, רגע, רגע. הבאת החולצה, היא די מקומטת.
0: כן, היא די מקומטת. ממש חיפשתי בארון חולצה מקומטת.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: כן, היא די מקומטת. זה לא מצב כאילו קטטוני.
0: לא, זה לא קטסטרופלי, אבל זה רק בשביל הפרוף אוף קונספט.
2: בדיוק.
1: אורייט.
0: עכשיו, הקולב הכי לא מתאים הבאתי כאילו, כי הוא עצום, אבל בסדר, נניח, הצלחתי. אוקיי. עכשיו אני צריך עזרה של אחד מכם.
2: בוא, אני אחזיק את זה.
1: אוקיי. כן.
2: אני ממש מסוכן לקרוא, כאילו, רגע, איך זה אמור לעבוד? אתה פשוט מרסס עם הספרי.
0: אתה מרסס, ואז עושה כאילו מין כאלה.
2: טאפ, טאפ.
0: טאפ, טאפ.
2: עם היד?
0: אתם רוצים שנראה רגע את הסרטון של אותה משפיינית? לא.
1: לא
0: רוצים?
1: לא, לדעתי זה ממש פשוט, כאילו.
0: כאילו, זה די self-explanatory.
1: אבל מה כתוב? גם בטח כתוב על המוצר.
2: מה כתוב על המוצר?
0: קודם כל, אני רוצה להתעכב רגע על הסגנון ארט של ה... זה כאילו של מוצרי ניקוי כזה של ה-50s באמריקה, נכון? סגנון הציור הזה. מבינה למה אני מתכוון? של הלוגו של החברה?
1: כן, לא, כמובן אישה.
0: אז אישה, אני לא רואה מגדר.
1: אבל גם כלב, עם כלב.
0: נכון, זה את, זה את על השאר של זמנים.
2: זמנים מודרני הבוקר, תכף נגיע גם לזה.
0: נדבר גם בזה.
2: אז רגע, זה רואים?
1: בכלל לא.
2: בכלל לא.
1: בוא תתקרב.
2: אני אבוא אליך, אבל אז אין לי מיקרופון. אוקיי.
0: אוקיי.
2: הנה, רגע, רגע. שנייה, יש פה הנדסה מורכבת. יש לי רעיון. אולי נתלה את זה על העמוד תאורה פה, הקטן?
0: אוקיי, אבל אני מפחד להרוס אותו עם השפריץ פשוט.
2: יאללה, זה מעל אקספרס.
0: גם זה וגם זה.
2: שנייה, רגע.
0: אוקיי. אוקיי. הנה.
1: יופי.
0: אוקיי, בואו נראה. עכשיו אני אמור לרסס את זה. אנחנו... אפשר לעשות סטילס של before and after, כדי להשוות.
2: נכון,
0: למרות שיש לנו את זה מצולם בווידאו.
1: כן,
0: יש...
2: שאפשר לקחת פריים משם.
1: תגיד עכשיו באירוויזיון, אפשר לנתב את זה. בדיוק.
2: שנייה, אני אצעק בוז ברקע ואשים דגל פלסטין.
0: שזה ממלא מה שקורה לי בגוף כשאני מנסה לגהץ. אוקיי.
2: אוקיי, זה חולצה שאתה אוהב, כי אולי היא תימס, אתה מבין?
0: לא, לא, לא, לא, היא נבחרה בזה. אולי היא תימס, כן.
2: אוקיי, אז תום מרסס חולצה מקומטת, שתלויה פה על הקולב, באולפן.
1: מרסס, מרסס, מרסס.
2: כן. שמאל למעלה, שמאל למעלה.
1: שמאל למעלה, כן, אתה מפספס המון.
0: אני פשוט באמת מפחד על התאורה.
2: לא, אל תפחד, גם זה לדים, זה, זה. הוא עושה טאפ, טאפ, טאפ, טאפ.
1: הנה, טאפ, טאפ. צ'ופ, צ'ופ.
2: אוקיי, אני מצפה שיקרה פה איזה נס והקמתים. הרי בעיקרון גם אם מרטיבים משהו במים, שמע, אבל זה זה קצת עובד.
0: קצת עובד, נכון?
2: קצת עובד, כן. אופה.
1: זה די עובד.
2: מה זה? השאלה אם זה
1: די עובד.
2: מה? אני רוצה להסביר על מה
0: זה. פה זה די עובד.
2: כן.
1: כן, זה ממש עובד.
2: תקשיבו.
0: וגם אני בטוח שאני עושה את התנועות לא נכון, כן? אבל
2: באיזה שלב בחיים חשבת שבאמצע העשור הרביעי לחייך, אתה תלטף, תמזמז חולצה.
0: On live radio.
2: אחרי שריססת אותה בספרי, והכל כדי לחסוך גיוץ.
0: כן, המוטיבציה כל כך לא הולמת את ההשקעה.
1: והחולצה היא קצת רטובה עדיין או שלא?
0: לא, היא קצת לחה כזה, אבל אפשר ללבוש אותה.
2: אני רוצה להציע, א',
0: זה והריח לא רע.
2: הריח לא רע, כי זה פשוט לדעתי ספרי, כמו שפעם היו עושים ספרי של עמילן לצברונים.
0: מה?
2: פעם, ועדיין יש, יש ספריים כאלה, אפילו הם כחולים, אני חושב, שמרססים צברונים כדי שיהיו כאילו, צברונים של חולצות כפתורים, כדי שיהיו כזה קשיחים ויציבים, ולא כאלה עם
0: כן, כן, כן, כן.
2: לאמלן את החולצה, זה נקרא. אז יכול להיות שיש סוג של עמילן כזה בספרי שריססת את הטי-שירט.
1: מה זה כולל? כמה סוכר?
0: אקווה, אלכוהול, או אלכול, אני לא יודע באיזה שפה זה. פרפום.
2: כן.
0: זה מה שהצלחתי לקרוא. אני באמת תוהה באיזה שפה. אגב, Made in USA.
2: וואלה. תביא לי רגע, אפשר לראות.
0: בבקשה.
2: האם היית אומר אבל שהיא נטולת קמטים עכשיו?
0: היא לא נטולה, אבל כאילו היא הרבה יותר לבישה מאשר שהייתה לפני כן. ואני חושב שאם הייתי עושה את זה קצת יותר מיומנות, אז כן. אז היא הייתה כאילו טייט.
2: הנה אלכוהול and anti-static.
0: מה זה anti-static?
2: Catalonic and anti-static. Neonogic detergent. Natural fragrance ופנוקסיטנול. אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג. Simply shake spray, smooth and snap. Great for clothing, banding, table cloth.
0: מה זה snap? כאילו, מה הייתי אמור לעשות ככה? מה זה כישוף?
2: snap. Wrinkle Be Gone, Anti-Static. מעניין.
0: איזה שמות אמריקאים יש למוצר. Wrinkle Be Gone.
2: זה גם הכי כאילו שם של ה-50s, לא רק התמונה של עקרת הבית מהפרברים.
0: I use only Wrinkle Be Gone.
2: כן. My husband like.
0: כן.
1: רגע, זה מוצר שלה?
0: לא, לא, לא. מה פתאום?
1: היא סתם פשוט כאילו
0: זה Nelly's, Nelly's Wrinkle Be Gone.
1: איך היא הגיעה לזה, חנטל?
0: לא יודע.
1: איזה פנייה היא לקחה ש
0: אני חושב שהיא כבר ברמה שהמוצרים מגיעים אליה, שזה היופי. מבינים למה אני מתכוון?
2: אבל אין לזה יבוא בארץ, נכון? קניתם את זה מאיירב. מה, חזרו משלוחים מאיירב, אגב?
0: כן.
2: באמת?
0: ברמות.
2: וואלה.
0: ברמות, ואפילו כשליאת אספה את זה, היא כאילו שלחה לי תמונה, אז אני לא ראיתי את זה לייב, אבל זה מין לוקר כזה.
2: כן, שנפתח אוטומט.
0: שנפתח אוטומט, מה קורה?
2: כן, כן.
0: אתם יודעים כמה אנחנו בעתיד? יש לוקר שנפתח אוטומטית ונותן לך ספרי שמגייץ לך את החולצה?
1: בינתיים הכינוח מהוולט לא הגיע. נתן לי שלוש פעמים, כן.
0: הוא גם בטח הגיע מקומט כזה, ואם כן, אז יש לי מה לעשות.
2: תגיד, אבל למה, כאילו באיזה סיטואציה אתה אמור להשתמש? ונגיד שאתה מחזיק את זה איתך באוטו, ויש לך נגיד פגישה חשובה.
0: בבוקר, בבוקר. הרי כאילו, מחזורי הכביסה הם אינסופיים. נכון. מי כמוך יודע.
2: נכון.
0: אז כאילו
2: אם יש לך משהו שאתה כזה יצא מקומה
0: כן, אז אתה לא עכשיו תתחיל להרים מגעצים פה כל היום. סנאפ. וזהו, ויצאת.
2: נועה קירל. כן. שמע, ממש מעניין. אני ממש רוצה לדעת תביאי רגע, מה אנחנו בכלל מתלבטים?
1: מאזינה כותבת שלא
2: תביאי נשאל את הצ'אט, נו מה
0: אתה שואל אותו?
1: מאזינה כתבה לנו שלא עושים טאפ טאפ. ששמים את שתי הידיים ומותחים את הבד כלפי חוץ, ואז אין קמטים בכלל. כאילו צריך למתוח, זה ממש כמו שעושים עם מגי צדים.
2: מגי צדים לא מותחים. מי מותח במגי צדים?
0: לא, אם אתה מותח, רגע, רוצה שנמתח לפני שמרססים?
1: ואז כאילו... ואז אתה עובר על זה.
0: כן, פשוט לא רציתי למתוח כל כך, כי כאילו הרגשתי שאני מפיל פה את כל
1: הגופי תאורה. כן, שאתה מפיל את זה, בגלל זה
2: עושה טאפ-טאפ. צילמתי את הבקבוק לצ'אט.
0: נו.
2: ועכשיו אני אשאל מה הם המרכיבים בחומר הזה, בבקבוק הזה, סליחה, אתן לו להכיל אותו בכפית, ומה כל אחד מהם עושה. בוא נראה.
0: מה הוא אומר?
2: בוא נראה. המרכיבים שרשומים על הבקבוק הם מים, ברור, בסיס, כממס הבסיס של התרסיס.
0: מה זה כממס?
2: כאילו, כל החומרים מתמוססים בתוך המים. אלכוהול מפוגל, denaturated alcohol, אלכוהול שעבר הוספת חומרים כדי שלא יהיה ראוי לשתייה.
0: אוקיי. אני יכול לחשוב על כמה חומרים.
2: ובתכשיר כזה הוא בדרך כלל עוזר לייבוש מהיר של הבד, כי האלכוהול הרי מתנדף.
0: נכון.
2: מפזר את החומרים באופן אחיד, מפחית תחושת רטיבות, ויכול לעזור מעט בחיטוי ובהפחתת ריחות. קטיוניק and anti-static non-ionic detergent, זה בעצם רכיב פעיל שמטפל בבד. הוא מפחיל חשמל סטטי בבגדים, מחליק את צבעי הבד, עוזר להפחית קמטים, נותן תחושת ריכוך קלה, ומסייע לפיזור אחיד של התרסיס על הבד.
0: סיינס.
2: הביסום הוא ביסום, והפנוקסיאטנול, חומר משמר, נפוץ בקוסמטיקה ובמוצרי ניקוי, והתפקיד שלו, למנוע גדילה של חיידקים ועובש בתוך הבקבוק, ולהאריך את חיי המדף. לפי ההוראות, ספרי, סמוט אנד סנאפ,
0: זה מתנשא.
2: זה נראה כמו תרסיס לרענון והחלקת קמטים בבגדים, בלי גיוץ מלא.
0: כן.
2: קודם כל, מדהים הצ'אט, שוב. וזה אשכרה, תשמע, זה גם כאילו קצת עבד.
0: זה די עבד. ואני גם לא עשיתי את זה כמו שצריך.
1: כן, עם למתוח. זה עבד, אבל מעניין מה קורה עם זה אחרי זה.
0: מה קורה לבד, כאילו?
1: כן, ותראה איך זה מתקמת. תוך שנייה מהר.
0: לא, זה ברור, כי זרקתי את זה כמו חורני על השולחן, כשזה עוד רטוב.
1: מעניין אם תוך כמה שעות פתאום זה מתפורר.
0: זהו, צריך תמונה של before, after ו-after after.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם אני קיבלתי הודעה ממאזינה. היא כתבה, אמרתי לך שצריך את הגדול.
2: אהה.
1: מאזינה גדולה שלנו.
2: והרבה מאזינים כתבו לעיליל שיש כזה ספרי של לנור, משהו כזה. אוקיי, מעניין.
0: שגם הוא נגד
2: קמטים? ומי שאחר... אה?
0: גם כאילו...
2: כן, כן, כן, ספרי כזה. וואלה, האמת לא הכרתי. נשמע אחלה.
0: אני משתמש רק ב-Wrinkles Be Gone.
2: איליל?
4: מי שחלט עמוס במחלף שורש ובמחלף דניאל, ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך החוף מחפצת עד פולק, בדרך 4 מאקו מזרח עד עין המפרץ, כביש 4 גם עמוס בגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס, בדרך 40 מרם לעד לוד, ובדרך 70 בכניסה לתמרה.
2: תודה רבה. תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו מתי היה הרגע הזה שבו הבנתם שבן או בת הזוג שלכם הוא האדם שלכם. הוא, שזה פשוט, זאת הזוגיות הנכונה בשבילכם. אני חושב שסיפורים ממש יפים בשעה הקודמת. 1-907-2-99-99, הרגעים שבהם הבנתם שזה זה. או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: רווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
8: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
9: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
10: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
11: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.

0: דורון.
1: כן, שומעים אותי?
2: כן.
0: שומעים? מה שלומך?
1: אני מצוין, מה שלומך?
0: מהמם. דורון, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מתי ידעתם שזה הרגע עם בן או בת הזוג שלכם.
1: אוקיי, אז אני בסוף שנות ה-90 שירתתי בבופור, הייתי גם סמבת שם בסופו של דבר, זה בלבנון, בבופור.
3: כן, ראינו את הסרט, הזמת. ג'ובניקים, ג'ובניקים, אבל...
1: בקיצור, אז כל הזמן היו יורים עלינו פצמרים, היו יורים עלינו כל הזמן. וברגע שהיו יורים עלינו, אז הייתה מישהי, שעוד לא הכרתי אותה אז, היא הייתה בגיבור, בקריית שמונה, שהיא הייתה בחמל תותחנים. ומתי שהיו יורים עלינו, אז התותחנים היו כל הזמן יורים בכל מיני מטרות, באזור של ליד המוצב.
3: עד כה רומנטי ברמות.
1: כן. אז כל פעם שהיו יורים עלינו, מתי שהיא הייתה במשמרת, היא הייתה מקפיצה את הכוחות, ואז לאט לאט כל פעם היה לי מין כמו אפק, כמו עם הכלבים כזה.
3: פבלובי.
1: פבלובי. היו יורים עלינו, אני הייתי במשמרת, ואז הייתי שומע את הקול שלה, קול שונה. וזה נכנס לי כאילו לראש, ואז לאט לאט, שהייתי יורד לארץ בשיירות, אז הייתי יורד לחמל, וככה לאט לאט הכרנו ו... והכרתי אותה בעצם, ואנחנו כבר נשואים יותר מ-20 שנה, יש לנו 3 בנות, טיול, ממש, כאילו כל החיים אנחנו ביחד.
3: שזה מהמם. ואני
1: אוהב אותה מאוד.
3: אבל שאלנו מה הרגע שהבנת שזה זה. אז מה היה הרגע?
1: אז הרגע ברגע שהקול שלה פשוט הרגיע אותי. ברגע ששמעתי את הקול שלה ומאוד מאוד התלהבתי מהקול שלה, אז הבנתי שזה זה, וגם היו, שהתחלנו את הקשר, אז עוד היה לנו קטע, אני הייתי בבופור, היא הייתה קוראת לי ספרים, זה כל כך הרגיע אותי.
3: לא! איזה חמודים.
0: הייתה קוראת לך ספרים בקשר?
1: לא בקשר, בטלפון. בקשר כולם ישמעו.
0: כן, גם קלאסיקה הוליוודית.
2: ממש, עוד יבוק.
1: אז כן, זה היה ממש זה, זה היה, וזהו, והיא מקסימה, ואני אוהב אותה, והיא מדהימה, ורק שנמשיך.
3: יו, איזה ספרים, נגידי, הייתה קוראת לך?
1: וואי, אני לא זוכר, זה היה לפני, זה מה שהיה, אתה יודע, מה שהיה לה, לא היה יותר מדי ספרים במוצר.
3: נרדמת בעמוד השני, בקיצור.
1: לא, כן, כן. ובאמת מדהימה.
2: מה אמרת לה כשראית אותה?
1: מה?
2: כשראית אותה. זאת אומרת, אתה שמעת רק את הקול שלה, נכון? כן, כמו The Voice.
1: ירדתי לחמל, ואז אמרתי לה, פה זה חמל תותחנים, כל מיני משפטים כאלה לא מצחיקים, משפטי אבא שלהם. ובהתחלה היא לא חשבה, כי שירדתי לחמל, אז היה חמל תותחנים, חמל אגם, כל מיני. ואני כאילו הסתובבתי בין כולם, ואז היא הבינה שזה נהיה רציני, ויצאנו, וזהו, והכל טוב חוץ מזה.
0: יפה.
2: זה יופי.
0: ועד היום אתם ביחד.
1: כן, כן, כן.
2: ואתם מדברים הרבה בטלפון?
1: עם השנים אני יכול להגיד לך שהיא פחות עניין של לדבר בטלפון, היא הפוך. כמו שאתם אומרים, אני מדבר, יכול שעות לדבר. היא יותר כאילו, תעזבו אותי, תנו לי לקום בבוקר בשקט. היא יותר, אל תדברו איתי.
0: רגע, אתם...
3: נשואים.
0: נשואים, כן.
1: נשואים, בטח, בטח.
0: כן, כן, לא הבנתי כאילו רק חילך אחורה פתאום.
3: את כל הדיבור שלה היא גמרה על הספרים.
0: יש ילדים.
1: בטח, בטח, יש לנו 3 בנות. עכשיו הקפצתי את הבת הגדולה, יש לה מתכונת, יש לה בגרות במתמטיקה.
0: בהצלחה.
2: כבר הקפצתי, ואני כזה, וואי, הוא לא משחרר את זה. כן, צבא.
0: הורדתי אותה בבופור.
3: כן. קפצתי אותה לליטני רגע.
0: מי הקריא סיפורים לבנות?
1: נראה לי ששנינו.
0: כן. אבל אם נגיד היית שומע את הקול שלה מהחדר של הבנות, היית כזה...
3: אפשר מחזיר אותו לצבא?
0: כן.
1: זה מחזיר לפעמים. וואו.
0: תודה רבה, אייל.
3: דורון.
0: דורון, סליחה, אייל זה מה שעה קודמת. דורון.
1: לא נורא, לא נורא, הכל טוב.
2: איזה חמוד, אני לא יכולה. מה אתה עושה בחיים?
1: אני?
2: כן.
1: יש לי, עבדתי, הייתי מנהל פרויקטים המון שנים, ובמשבר גיל 40 עשיתי הסבה, יש לי עסק לפעילויות מדע שאני עושה לילדים. עכשיו אני בדיוק בדרך לגן, יש לי פרויקט בנתניה שאני...
0: מה שאתה עושה להם כאלה ניסויים, ואיך כאילו דברים מגניבים שקורים, וזה בעצם כאילו המדע ש...
1: בונה איתם כל מיני מבנים, ואז אנחנו מעיפים את זה, ודברים עפים, ו...
0: איזה יופי.
3: מדהים.
1: כן.
0: ואיך קוראים לך? שאולי מי שומע אותנו רוצה...
1: דורון מדה כיף. דורון קרן מדה כיף.
0: אחלה.
3: איזה כיף.
0: בהצלחה, דורון. מדה כיף. תודה רבה.
2: תודה, דורון.
1: תודה לכם.
0: ביי, בוקר טוב. אריאל?
4: היי.
0: מה שלומך?
4: בוקר טוב.
0: אריאל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, אריאל, על הרגע שבו ידעת שזה זה.
4: אז אני לפני עשור כמעט התחלתי לצאת עם בחור. מהפעם הראשונה שנפגשנו, שיצאנו, סוג של עברתי לגור אצלו, וזה הדירת שותפים, גרנו שם בערך ארבעה, אני ושלושה חברים שלו. ברגע שהתפנתה דירה של חברה ברחוב מיכל בתל אביב, אמרנו שאנחנו חייבים לעבור לגור שם, זה היה שלושה חודשים לתוך הקשר, אמרנו יאללה זה זה.
3: רחוב מיכל זה רחוב מדהים, אולי הכי טוב
4: בתל אביב. הזדמנות שקשה לוותר עליה, אמרנו יאללה ננסה.
0: ליד כיכר אתרים, נכון?
3: לא, ליד בורחוב כזה.
4: בן ציון.
3: קינג ג'ורג.
4: כן, בן ציון בורחוב, כן.
3: פרץ חיות. פשוט גרתי ממש ליד.
2: אבל דיבור על מיכל, שזה הרחוב היפה ביותר.
3: זה גם הרחוב שבו...
2: זה דבר שאוהבים לומר אותו.
3: זה גם הרחוב שבו שתי דיירות ירשו דירה בגלל שהן טיפלו בחתולים.
2: כן, כן, כן.
0: מיתולוגיה תל אביבית.
3: כן.
4: כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
4: אז זה היה ממש בתחילת הקשר, היינו ממש טריים. אז המשפחה שלי לא הכירה אותו עדיין, ואמא שלי, בכלל המשפחה אמרה שהם רוצים להכיר אותו לפני שאנחנו עוברים לגור ביחד. הזמינו אותנו לארוחה אצל ההורים שלי. בשבת הגענו, התארחנו, היה ארוחה, הכל היה בסדר. בסוף הארוחה אוכלים כינוח, ואמא שלי קמה ומחליטה להודיע ברגע הספציפי הזה שהיא ואבא נפרדים.
3: וואו.
0: יואו. מול הבחור
3: החדש
0: שפעם ראשונה מגיע למשפחה.
2: אני לא מאמינה
4: כזה. אני הייתי בטנטרום של החיים שלי, רצתי לחדר, בכיתי, צרחתי, איך את עושה לי את זה? זה פעם ראשונה. בינתיים הוא נשאר שם במשפחה שלי ואמר להם הכל בסדר, ההורים שלי גרושים, אני ממש מבין.
2: וואו, איזה יופי.
0: תגידי, אבל באמת זאת בחירה ממש מוזרה מצד אמא שלך.
4: כן, יש לה הרבה בחירות מוזרות. אם זאת, אני אגיד שההורים שלי עדיין נשואים, והם ביחד.
3: רגע. איך זה קרה?
4: הם נפרדו, הייתה פרידה.
0: כן.
4: הם נפרדו לתקופה מסוימת. כמו שקורה לאנשים בגיל הזה, אבא שלי טס להודו, לחפש את עצמו.
3: לא, זה לא, לא. לא קורה לאנשים בגיל הזה כל כך.
0: לא, לפעמים זה קורה, אני גם מכיר שם המקרים כאלה.
2: ואז הוא הבין שאין
0: אבל הרבה פעמים זה מבוא לפרידה, זה לא מבוא לחזרה.
4: אז הם חזרו, הם עדיין ביחד עד היום, וגם אנחנו התחתנו לפני 3 שנים, אנחנו עדיין ביחד.
0: חמוד.
2: וגם ההורים שלו חזרו בסוף כולם ביחד. יואו, איזה קטע, איזה קטע גם שהיא בחרה לעשות את זה ברגע הזה, שהם בחרו לעשות את זה ברגע הזה.
4: כן, שני, אני לא
3: שופטת,
4: באמת...
3: לא, בשביל זה אנחנו פה.
0: אגב, זה ממש בסדר לשפוט, יש דברים שהם ממש ממש בסדר.
3: לא הכל שפיט, אבל הרבה כן.
0: ממש, זה גם בתוך מתחם החוסר סבירות הקיצוני, לעשות את זה מול הדייט שלך, שפעם ראשונה את מביאה אותו.
3: גם זה, וגם כאילו בשביל עצמה, למה שהיא תרצה את הרגע האינטימי הזה, כאילו להכניס אליו אדם שהיא לא הכירה?
4: לא, כנראה שזה משהו שישב להם הרבה זמן והיא ממש מתחייבת להוציא את זה.
0: אני עכשיו חושב על משהו אחר, שדווקא בגלל שהוא היה שם, היא אמרה שזה ימתן את התגובות. שכולם יהיו יותר אסופים.
2: כן, כמו ששמענו, אריאל הייתה בטנטרום.
0: כן, אבל תרקת הדלת.
3: התחזית הזאת לא התממשה.
2: הערכת המצב שלה לא... לא,
4: אבל מזה יצא טוב.
0: כן, גם אם הוא שרד את הערב הזה.
3: בדיוק, זה סטרס טסט.
0: It's a keeper.
3: זה סטרס טסט ממש. מבחן ריסוק. תגידי, אתם עדיין ברחוב מיכל?
4: כן, כן. לא, מאז עברנו, אנחנו עכשיו בכפר סבא, אבל מאז גם גרנו ברחוב ביאליק, באיזשהו מזל מטורף. כן, ממש התמזל מזלנו, והיום אנחנו בכפר סבא.
0: יפה.
3: נייס.
0: תודה רבה. אריאל.
4: תודה.
0: טוב, גם שני סיפורים מהממים, ונחלק כמובן 600 שקלים, גם לדורון וגם לאריאל, סך הכל לקניות. אנחנו עם פיראוס של תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש 65 בצפון עמוס מאוד מכפר טובה או צומת גזית, בדרך 70 עמוס בתרמה, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, במרכז בדרך 5 משער שומרון עד קסם, באזור מחלף התקווה, במחלף מורשה עמוס לבים מכל הכיוונים, בכביש 4 ברעננה דרום, מאקו מזרח עדיין המפרץ, פרדסיית, הדסים ובדרך החוף בפולד.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
10: אור הזוהר והקבלה.
11: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
12: מדהים, כבוד הרב.
13: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
14: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
15: בן פורת יוסף.
14: היית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
13: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
20: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
21: הלו, תיזהר!
20: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
22: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
23: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
25: מנדוכי, תרבות של יופי.
24: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
25: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
24: אזור התעשייה, נוף הגליל.
26: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
27: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
28: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
29: כל

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: היי, טוב.
1: השבוע הזה כולו שינויי שעות.
3: כן, בלגן וכאוס.
1: תור צוק בדרך כלל לקראת סוף התוכנית, הפעם זה, תכיר את המאזינים של בין 8-9, נעים מאוד, תור, מאזינים.
3: אנשים אחרים לגמרי.
4: כן, יותר ביקורתיים, אגב.
3: כן, נכון. אלף, תחששי.
1: וגם יש פחות זמן בסלוט הזה.
3: נכון.
2: אז אני רק אגיד מזה, אתם יודעים מה המקום שבו אני מקבלת הכי הרבה שאני תור צוק מהרדיו? שאלות על האם אני תור צוק מהרדיו?
3: איפה?
2: עוד אחת. בקהילת אמהות לא אוגרות.
4: אמהות לא אוגרות?
1: מה זה, שמוסרים חפצים כזה?
2: זה קבוצת וואטסאפ מטורפת.
3: יום אחד אנחנו נדבר על קבוצות הוואטסאפ של האמהות, כי זה באמת עולם.
1: נכון.
3: אתה חושב שהעצים שלך זה רשת?
1: כן, טוב, אז על מה השבוע?
2: אוקיי, אז השבוע על פלנטיר. צריך להציג את החברה, כן, חברת המודיעין האמריקאית הגדולה, היא עוסקת בתחום של מה שפעם קראו לו ביג דאטה, והיום הוא פשוט AI, יודעת לקחת המון המון נקודות ולחבר אותם, נולדה כזה על הרקע של צרכים של קהילת המודיעין האמריקאית, אחרי 9-11, יש להם גם מותג כזה שמאוד מאוד עוזר לעסקים, ולתכנן שרשראות הספקה, ומותגים יחסי ציבור מורכבים, כי אחד המוצרים הכי גדולים שלהם כרגע נקרא Immigration OS, שזה בעצם המערכת AI שמשרתת את ICE.
3: כן.
2: הגוף הממשלתי האמריקאי, שיש שיאמרו רודף מהגרים. ואני בעצם רוצה לספר לכם עליהם, כי יש להם ליין מוצרים חדש, והם משיקים דרופ, אם ככה אומרים את זה.
3: לא בטוח, כן.
2: הם נכנסים לעולם המשפיענות והאופנה, והם השיקו ז'קט, מה שקוראים לזה, זה הדרופ של הקיץ, והג'קט הזה הוא סולד אאוט, תוך יום אחד, צריך להגיד שגם הם השיקו, הם מייצרים מעט מאוד יחידות, וזה נהיה פריט לוהט, שכאמור סולד אאוט תוך שנייה, וגם נהיה עליו המון המון המון דיבור, בעצם זה ז'קט עבודה שהוא מעוצב בהשראת בגדי העבודה של פועלי הרכבת הצרפתי מהמאה ה-19. כן, זה משהו כזה בסטייל קארהארט. אתם יש לכם את הלינק מולכם, את הפלנטיר סטור? אם לא, אז תגגלו.
1: איזה מוזר זה, אבל מה ההיגיון מאחורי זה?
2: זאת שאלה טובה. מה ההיגיון מאחורי זה, אז כן צריך להגיד שיש עכשיו מין קטע כזה, שחברות טכנולוגיה משיקות
4: ליין בגדים, הרי אומרים שבגלל ה-AI, אז כאילו הדבר שכרגע הם נמדדים עליו, כאילו הדבר האנושי שאפשר להצטיין בו, זה טעם. כי זה נגיד דבר שאין ל-AI.
1: אבל הם חברת טכנולוגיה שעוסקת במודיעין, בכל מיני דברים מפוקפקים, כאילו חשאיים.
4: זה נקרא, יש לזה גם מושג חדש, taste washing, שככה הם בעצם
3: תקשיבי, הבגדים יפים.
4: הבגדים יפים, אני חייב להגיד. קול, אבל הם גם, זה בדרך כלל כל מיני חברות שבאמת מתעסקות עם דברים שהם כזה מפוקפקים, או חברות סייבר וכאלה שכזה, וככה הם מלבינים את עצמם. זאת אומרת, אומרים, הנה, יש לנו טעם, וטעם זה אומר תרבות.
3: אז דווקא פלנטיר, אני חייב להגיד שפלנטיר הם חברה שמאוד מאוד לא מתביישת במה שהיא עושה, כאילו הם לא היו עושים וושינג, כי מבחינתם אין להם what to wash. יש, קודם כל המנכ״ל שלהם, אלכס קארפ, הוא אדם מאוד מעניין וחכם, יש המון ראיונות איתו בשלל פלטפורמות ופודקאסטים.
2: בדיוק,
3: הוא הוציא ספר שנקרא טכנולוג'יקל ריפאבליק, אני חושב.
2: כן, נכון.
3: כן, ויש גם
2: גם אותו אפשר לקנות בחנות. כן. אפשר לראות אותו מתחת לשקטים.
3: ויש גם ציוץ שלו בפלנטיר, איליל, שלחתי לך, את יכולה לשים את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו, שמתקצר את הספר הזה לכמה נקודות, וזה ממש מסמך מעניין, מאוד כאילו.
2: נכון, והוא בעצם אומר, זה העולם הערכי שלנו, ובעצם הז'קט הזה הוא דרך לאנשים להגיד, זה הסיפור שלי. אני שמרן, אני מזדהה עם הערכים של פלנטיר. יש, אני חושבת שיש את הסיפור הזה של וושינג, אבל גם...
4: יש, בגרדיאן יש ממש כתבה עצומה על זה, כן, why Silicon Valley suddenly obsessed with being tasteful. זה ממש, זה על taste washing, וזה בדרך
2: כלל. נגיד לאנתרופיק היה קמפיין של כובעים שכתוב עליהם still thinking, כי הם כאילו ממתגים את עצמם בתור ה-AI לאנשים שעדיין רוצים לחשוב.
1: מה, זה מיתוג יפה.
3: הארץ היו שם לפני עשור.
1: לא, אבל זה גם החיווי כשה-AI עובד, still thinking.
3: נכון.
4: נהדר, זה ממש יפה, זה ממש יפה.
2: אז מה שמעניין בסיפור עם פלנטיר, שבאמת הם רוצים, באמת הערכים שלהם הם מאוד אמריקאים כאלה, שמרנים כאלה, יש באמת את אותו ספר ואת אותו תקציר בטוויטר שהיכה גלים, אבל זה מעניין כי מבקרי אופנה אומרים, רגע, הבגד הזה הוא בכלל מבוסס על בגדים צרפתיים. איזה מין אמריקאים אתם?
4: כן.
2: לא חסרים פועלים אמריקאים לקבל מהם השראה? ויש גם הרבה דחקות על הז'קט הזה, שבעצם בזמן שהם אומרים, אנחנו בעצם רוצים את הז'קט הזה בשביל העובדים שלנו, כדי שיהיה להם משהו נוח לעבודה בזמן שהם מסתובבים בסייטים של הלקוחות שלנו, אז כל הטוויטר מלא בזה שזה בעצם ז'קט שמיועד לברוז, שהרגע סיימו ללמוד ב-MIT ומקווים להתקבל לעבודה בפלנטיר. אבל באמת, לפלנטיר יש משהו בגלל המיצוב הערכי שלהם, שיש להם קהל מעריצים פסיכי. גם כל מיני משקיעי רדיט כאלה, המניה שלהם עשתה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות. אז יש כל מיני משקיעי רדיט כאלה שהתעשרו מהמניה וממש מעריצים של החברה, ובעצם יש להם... מישהו, רגע, יש לו תפקיד מדהים, אני רוצה לצטט את זה, אני לא רואה את זה עכשיו, אבל הוא אסטרטגיית מיתוג, משהו, מישהו שהוא אחראי על הליים בגדים האלה, והוא בעצם רוצה להפוך את פלנטיר למותג לייפסטייל, שממש מסמן את ההשתייכות האידיאולוגית הזאת.
4: גם שימו לב שממש כל בחירי הטק הלכו במת גאלה. זה ממש עולם שמתחבר אחד עם השני.
1: איפה שיש כסף, יש אופנה...
4: לא, אני חושבת אבל שזה יותר מזה, זה באמת ניסיון להגיד...
1: אבל אנחנו צריכים לסיים.
4: טוב.
1: תור, תודה.
4: תודה, תור.
1: ביי ביי.
5: בוקר מרגש במיוחד, בחסות זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, או אדומה רמלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו, בוא, עם מי אתם שונאים לנסוע ברכב? ולמה? יכול להיות חבר, בן, בת משפחה, אפילו בני הזוג שלכם, בנות הזוג. 054-999-4399, זה הוואטסאפ, 200 שקלים לקניות מחכים לכם. עם מי אתם לא אוהבים להיות ברכב? ואנחנו עם זיקר, המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה, רק
11: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רק לבריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
20: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
21: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון. זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
26: חדשות של המסע השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקניות ומיכליות נפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. דובר צהל מעדכן בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב אביבים, כי מדובר בזיהוי שווא. באירוע נוסף, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות. כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל התיר אמש לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
27: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
26: שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה, מוקדם יותר נורא למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של מכונית. שרון קנובליך מדווחת.
28: בשפרעם נורא למוות גבר בן 43, שהוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי, מותו נקבע במקום, הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
26: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
29: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
0: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
29: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: את החדשות עורכת הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: כן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בסדר, מה המצב?
0: בסדר, אמרו לי פה יואב ושר שהכנת 15 אינסרטים.
1: לאחת השעות, לשעה השנייה יש לי עוד 13.
0: אז בוא נעשה כל השעה אינסרטים שהכנת. למה זה? למה לבזבז את הזמן על דיבורים?
1: האמת היא שזה יכול לפתור הרבה בעיות. אבל אתה לא מכין מצדך, למרות שהשבוע גם הבאת איזה 10-12 איזה יום.
0: כן,
1: לפחות, אבל לא... לפחות לא... על פי עדותך.
0: כן, רק לא, לא השמעתי הכל, אתה מבין?
1: לא, יכול להיות שגם אני לא
0: השמעתי הכל. אולי תשלח לי את מה עוד לא השמעתי שיהיה לי. יש מצב? השמעתי הכל? די.

0: Curiosity Killed the Cat, בוודאות.
1: לא, זה...
0: אני חושב שזה להקה.
1: זה מחזמר.
0: לא, זה חתולה על גג פחלואית.
1: אה, לא, אז זה ספר, זה...
0: אני חושב שזה להקה.
1: זה להקה?
0: בכלל, אפשר פעם לעשות תוכנית על שמות מוזרים של להקות ב-70s.
1: בסדר גמור, ננסה תוכניות קונספט. בוא נתחיל לעשות תוכניות קונספט.
0: שמות מוזרים של להקות ב-70s.
1: זה יהיה, נגיד, תוכנית ראשונה, ואז נגיד עוד נעשה כל מיני...
0: תחיית קלירדנס קליר ווטר. מה זה?
1: מה?
0: לא מכיר?
1: לא.
0: או כבד?
1: טוב, אני לא מחובר.
0: קלירדנס קליר ווטר ריווייבל, זה השם של הלהקה.
1: אגב, רזיתי, אפרופו כבד, אפרופו רוק כבד, כבד, כבד, רזיתי.
0: קודם כל, שר לדעתי התקן אותי עכשיו על קיוריוסיטי, כן, זה להקה מהאיטיז. רגע, כמה רזית?
1: אין לי מושג, אבל רזיתי, המכנסיים כאילו גדולות עליי.
0: כן, זה המקום הראשון שרואים, זה החגורה.
1: כן, זה אין מה לעשות.
0: כשנסענו לאיסוזו צ'לנג' בשנת 2000, איזה 40 גברים ו10 נשים להודו, אתה מכיר הודו?
1: כן.
0: כל אחד בזמנו חטף את הרעלת קיבה של הודו, אתה מכיר את זה?
1: ברור.
0: אבל שהרעלות קיבה של הודו זה לא יומיים.
1: ברור.
0: זה שבועיים שלושה.
1: כן, אותי זה מלווה כמה שנים, כן.
0: כשחזרנו, לכולם היה עוד שני חורים במכנסיים, טסנו כבדים, חזרנו קלים, ואז עליתי על הקונספט, עוד לא התפניתי לבצע אותו, לעשות טיולי דיאטה בהודו.
1: בוא נעשה תוכנית קונספט.
0: לקחת את האנשים לשוק, להגיד להם תוכלו.
1: למה רק גידי ואהרון נוסעים בעולם? בוא אנחנו נעשה את התוכנית שלנו כל בוקר במקום אחר בעולם. אתה מבין?
0: תתחיל עם סער, אם הוא זורם, נמשיך להביא.
1: למה כאילו זה בוקר מניו יורק, פריז, אתה מבין?
0: אני הצעתי פעם משהו יותר יעיל.
1: כן.
0: בקיץ לשדר מאיזה יחטה.
1: גם אפשר. הקונספט היום יחטה. הים, ואז אנחנו מדברים על הים, סוגי דגים, מה אתה אוהב, איזה דגים אתה אוהב, איזה דגים אתה לא אוהב.
0: אני אגיד לך כבר, אני אוהב מה שביבי אוהב, שרימפס וקלמרי.
1: הבנתי אותך, הבנתי אותך. טוב.
0: מה לי אבל, אני לא...
1: כן, טוב, תשמע, הרייטינג. אתמול היה משחק כדורגל של...
0: רגע, בוא נדבר על פיצוץ בלון האליפות. שמע, 4 דקות הייתם כבר אלופים אתמול. ראיתי את המשחק.
1: זה, חכה, עוד הכל פתוח, לא? מה, איפה אנחנו?
0: יש עוד 3 נקודות.
1: לא, לא קושרים את החבל.
0: יש עוד 3 משחקים בקופה.
1: לא מושכים את העגלה אחרי ה...
0: לא אומרים יש לפני הגול.
1: בדיוק, תבין.
0: אבל... אני לא רוצה פה להכניס לך ללחץ, אני יודע שאתה בן אדם שנקלע לתבהלה במהירות.
1: כן.
0: אם נניח זה יישאר ככה, או שאתם תעלו למפרש הנקודה, המחזור האחרון, קבוצה בשם הפועל תל אביב, תשחק בטדי. עכשיו, הזיכרונות מאירוע כזה הם לא טובים, כי אני הייתי ב-84, כשלפני האליפות, בן כמה היית ב-84?
1: ב-87 התגייסתי, הייתי בן 15.
0: אז אני הייתי בן 24, לא יודע למה נסעתי לכל המשחקים באותו עשור, וביתר ירושלים מחזור לפני האחרון, אם היא מנצחת את הפועל תל אביב, היא אלופה. פעם ראשונה בהיסטוריה. בעל הגדרות היו בקבוקי שמפניה מוכנים, וכמובן שחטפתם 3-1 בראש משני גולים של סיני, ואחד של שבתאי לוי, ואנחנו לא קפצנו, לא שמחנו, דגמנתי כאילו אני אוהד ביתר, כאילו, זה לא כמו היום שכל אוהדי הפועל באים משער אחד, ומשטרה שומרת עליהם, חוץ מהשוטרים שמרביצים להם, ולכן הזיכרונות פה לא כל כך טובים, אבל כמו שאני מחה, כל יום, אני מסמפת מאוד את ביתר של השנה, ובעיקר את המאמן שלה, שגם אתמול דיבר כמו גבר אחרי משחק.
1: תראה, אני מפה אחרי התוכנית הולך להתראה לסרט על ביתר ירושלים.
0: לא, זה קורה. הצלחת לשכנע אנשים שאתה אוהב.
1: התקשרים אליי כל היום, אנחנו עושים סרט על ביתר ירושלים.
0: תגיד להם שיבואו לראיין אותי אחר כך.
1: אמרתי להם, בסדר, אוקיי, אתה יודע, כאילו כמו... איך זה נקרא? אחד כזה ש... כמו פורסט גאמפ כזה. פורסט גאמפ כזה, שאתה יודע,
0: הוא... לא פורסט גאמפ, קוראים לזה טרמפיסט.
1: לא, לא, יש לזה שם אחר, שכחתי...
0: אגב, מציע לי מי שמציע, ואני לא אגיד פה את שמו, בעקבות הרעיונות לשדר מהודו ומייחתה, שהוא מוכן לאפשר לנו לשדר ממנהרה בעזה.
1: יפה, אוקיי.
0: זאת אומרת, לשחזר כל מיני זה, אז אנחנו לא, כאילו לא.
1: עכשיו, אפשר גם מהליטני. שיש לנו עכשיו שם חיילים, גולני ראיתי סרט, גולני שם...
0: בוא, היו כבר, שלדג היו בליטני כבר לפני שנה.
1: כן, שאלה איזה ליטני? יש ליטני שהוא במזרח, שהוא קרוב לגבול, ויש ליטני במערב.

0: שהוא 10 קילומטר מהגבול, זה יותר רחוק קצת. לא משנה.
1: ויש דני ליטני גם.
0: בדיוק. יפה. עכשיו, תראה, ניסינו להימנע מזה. ניסינו בכל כוחותינו שלא נגיע לרגע הקשה הזה, אבל נתוני הרייטינג.
1: אוקיי. אני מוכן להימנע מזה, זה אתה.
0: לא, תשמע, המחויבות
1: למאזינים. לנרקיסיזם של עצמך.
0: המחויבות, לא, אני לא מקריא את הרייטינג, יש אנשים שולחים לי לא יקריא את הרייטינג. אוקיי, תראו, היה אתמול גם את המשחק של ביתר ובר שבע, וגם את האירוויזיון, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה.
1: אז פתחנו בתירוצים, אה?
0: לא, תכף תשמעו, באמת להזיה, תכף תשמעו כמה האירוויזיון עשה, לפחות השיר, השיר הישרה של ביתן קוראים לו, בתן?
1: בתן.
0: בתן, אוקיי.
1: נועם.
0: נועם. טוב, מהדורת 14-6-4, הפטריוטים 6, חדשות 13, חדשות...
1: אתה בדרך תמשיך, סליחה. כן, חדשות 13... למה אני חייב לעשות את זה, כן?
0: חדשות 13-4-1, אוקיי? זה מה שנקרא מדחי אל דחי אל דחי, כן? המעברה, הסצנות האהובות, כן? 2.1, זה בערוץ 13, כן? 2.1 בפריים טיים, הלאה. חדשות 12, 10.7, אנחנו כבר כפסע מחד ספרתי, אוקיי? בפריים טיים, שידור חוזר של בן ברוך במופע סטנדאפ, 5.2. כלומר, עברנו אתמול בפריים, הפטריוטרים אתמול כבשה את הפריים טיים, עקפנו את קשת 12, וחדשות 11, עכשיו שימו לב, חדשות 11 עשו אתמול 5.1. פילר אירוויזיון, 14.1. אירוויזיון, חצי הגמר הראשון, 23%. ו... השיר של ישראל ב-11 ודקה, השיר של ישראל שהוא עלה, 36.8. אתה קולט?
1: את זה לא ידעתי אפילו.
0: 36.8, השיר.
1: את זה לא ידעתי אפילו. יפה מאוד, מפרגן לכאן 11, בכלל אני חושב שזה ערוץ מצוין. רק מציין...
0: השתי דקות האלה, שבשעה 11, שעה 11, 36.8.
1: רק מציין שחדשות 12 פוצלו אתמול לשניים, ובחלק המשמעותי בין 8 ל-9 הם היו 12.1%.
0: אופה, 12.1.
1: וכמובן, שזה פי שניים ממה שהיה ב-14, אבל מכיוון שזה באמת לא מה שמטריד אותי, בטח לא ביום שבו כולם מוותרים על הרייטינג והולכים לראות אירוויזיון.
0: מי שולח? הסודרי? מי שולח לך?
1: לא, מישהו שלח לי ושאינו סודרי. אוקיי. בוודאות, אבל... אני דווקא רוצה להשלים משהו אחר שמעניין, כי יש ביום שישי הקרוב הפועל באר שבע בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. עכשיו, יש פה כבר רחש בחש ש...
0: אני לא מתערב איך השמאל מחלק את הגולים שלו.
1: לא, אתה רואה, אתה מוכיח שוב שאתה לא מבין כלום. א', הפועל באר שבע זה לא שמאל. בית גם הפועל תל אביב, אגב המשחק הקודם מישהו שלח לצילום של דגל ישראל ועליו ביבי גיבור ישראל מאחד היציעים של הפועל, וגם אני נתקל בהם כשאני הולך, יש לא מעט ליכודניקים גם בפועל תל אביב, וטוב שכבר אפילו השארת את זה, אבל אתה מוכיח שאתה לא מבין בכלום בכדורגל, כי המשחק של הפועל באר שבע בבלומפילד מדברים ואומרים עליו, יש רחש שהפועל יפתחו רגליים, הפועל שלי, ויתנו לבאר שבע לנצח כנקמה על משחק הסרוכים המפורסם, שבו בית שען עצרו השחקנים וקשרו סרוכים, כדי שביתר ירושלים תנצח מחזור אחרון, כדי שהפועל תל אביב לא תיקח חליפות, שהמשחק שלה כבר נגמר כמה דקות קודם, והיא ניצחה. ואני כאן נמצא כדי להגיד, לא דובים ולא זבובים. אף אחד לא יפתח רגליים. הפועל תל אביב של השנה זה דבר מדהים. עם מלחמה, מלחמת העולם בכל משחק, שמגובה על ידי קהל שאין דבר כזה. ואני רוצה לראות. אני רוצה לראות שיעיזו לא להתאמץ כמו שמתאמצים, כמו שהתאמצו אתמול, אגב, בניצחון על הפועל פתח תקווה. יאללה, ברק זהב. אחד.
2: בחסות תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: טוב, אתה ביקשת ואתה תקבל.
0: בכל זאת 15 אינסרטים, ככה זה חצי שעה תנהל את האירוע.
1: יכול לעשות, אתה יודע, לפעמים עושים כזה ריכוז של כל החובות, כאילו, לתת עכשיו את כל הנמברים שלי ולכת? כן, כן, יום רביעי אבל... בכל זאת.
0: כן, בדיוק.
1: טוב, אז בואו נתחיל דווקא בעינון שלנו, בדברים שהוא אמר אתמול, כנראה, אני יודע, כן, זה חייב להיות רק אתמול, ונתקדם משם, וקראתי לדבר הזה, הבטחות אחד.
0: ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש.
1: אז אני ראיתי בזה אתגר, שתי הבטחות שהוא לא קיים כבר רק מפיך, ועוד בלי מאמץ, ובואו נמשיך קצת, הבטחות שתיים.
3: משוכנע שאנחנו נפתור את בעיית הדיור, נגדיל באופן משמעותי את היצע הדירות, ונאפשר נגישות לדירות במחיר מוזל, בהישג יד.
4: מבין את התסכול של הציבור, אתה מבין את התסכול של רוב הישראלים שלא גומרים את החודש, את התסכול של דור שלם שלא יכול לקנות דירה, והם מסתכלים עליך.
5: בוודאי שאני מבין, אני מבין אותם, אני לא רק מבין אותם, אני אומר, זו טענה שצריך לתת לה מענה.
6: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל.
7: לתת מע"מ אפס למיליוני אזרחים, למוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח, אנחנו לא נעצור את צה"ל. אנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים. כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20% תוך 4 שנים. אחד הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים. כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20%.
8: אני מתחייב להביא חוק מען אפס על מוצרי יסוד.
9: נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
0: זה ה-15 אינסרטים היה או שזה אחד?
1: עכשיו הבטחות 3.
10: אני מבקש לך, בני, אמרת ישראל לפני הכל. ישראל לפני הכל זה לא לפיד לפני הכל. קבל את ההחלטה, יש הצעה אמיתית, הצעה פנטסטית, טובה. מה שצריך לעשות, נשלב יחד, נלך יחד, לצאת מהפוליטיקה הקטנה, מהעסקנות הקטנונית הזאת.
11: הממשלה רימה אותי. אני רוצה להגיד לך, אף פעם לא רימה אותי, אף
1: זה אדם. זה הרב זלמן מלמד.
11: אני זוכר שמישהו רימה אותי. האדם היחידי שרימה אותי זה ראש הממשלה, זה ביבי נתניהו. הוא הבטיח ולא קיים. הוא הבטיח ולא קיים. פגע בציונות הדתית.
10: היום אני מודיע על כוונתי.
1: כוונתי.
10: להכיל את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח.
7: לתת מע"מ אפס למיליוני אזרחים במוצרי מזון שהמחיר שלהם מפוקח.
10: אנחנו לא נעצור את צה"ל. אנחנו נשלים את המלאכה. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. הצעדים המרכזיים שאני אנקוט זה להפחית מיסים. כן, להפחית את המיסים של כולנו ב-20%.
1: אני
10: יודע
1: שזה חוזר על עצמו, אבל
10: הוא
1: אומר את זה תמיד.
10: זה אותו דבר, לא? ואני ביקשתי מניר ברקת חברנו להיות שר האוצר המיועד של ממשלת הליכוד הבאה.
9: חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל.
1: הבטחות 4.
12: ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
13: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מן תהיה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
1: הבטחות 5.
10: 8 שנים אני מחכה ליום הזה.
1: 8 שנים.
10: 8 שנים אני מחכה להציג את האמת.
1: הבטחות 6.
14: אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין?
10: מה? מה פתאום?
1: הבטחות 7.
15: אני רוצה ברשותך לשאול על איתמר בן גביר. הוא יהיה שר בממשלה שלך?
10: לא, הוא לא יהיה בממשלה בכלל.
15: למה לא?
10: הוא לא יהיה.
15: לא, למה לא?
10: אני מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, הוא לא יהיה.
1: הבטחות 8?
12: אני גם אומר לך כראש ממשלה שאני לא ממהר לרוץ, לעשות מלחמות, לנפח את החזה, אתה יודע, ולהגיד, להקות בטופים ולחצרץ בחצוצרות. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם.
10: אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי.
1: הוא באמת יפעיל, רק לא בזמן הנכון. הבטחות 9?
16: פעם עולה, פירות וירקות עולה, לחם עולה, הכל עולה, בשר עולה, דלק עולה, משכנתאות עולה. אתם רוצים להוריד את המחירים?
17: כן!
16: אתם צריכים לבוא, להצביע כדי שנוכל להוריד את המחירים. וזו ההתחייבות שלי. אנחנו נוריד את המחירים.
1: הבטחות 10?
10: אני דוגל קודם כל בהפסקת העברת שקל אחד לממשלת החמאס, ואי אפשר לקבון את הראש בחול ולהגיד טוב, הם מקבלים את זה עכשיו, אבל הם יהיו בשלטון בעוד שלושה שבועות. הם מקבלים את זה עכשיו, זה הולך ישר לכיס שלהם.
1: 11?
10: אם הממשלה הזאת תעשה צעדים, תנקוט צעדים שיערערו את מעמדו ועצמאותו של בית המשפט העליון בדברים שנראים לי חיוניים, אני בעזרת השם, אם נרכיב את הממשלה, אני אדאג לכך שנסב לאחור את ההחלטות הללו, את החוקים הללו שיפגעו במעמדו של בית המשפט.
1: 12?
10: מה קורה שגורמי הביטחון חולקים על דעת הממשלה? האחריות על הביטחון רובצת על הכתפיים של הממשלה, של הדרג המדיני, של ראש הממשלה, של שר הביטחון והשרים. בסוף מי שמחליט את ההחלטות בעניין ביטחוני, זה הדרג המדיני. בממשלות בראשותי, הדרגים הביטחוניים נשמעים היטב, אבל בסוף ההחלטה היא שלנו.
1: הבטחות 13?
10: לא נעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך לא הביתה, אבל לך, במובן הפוליטי, לך הביתה, ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד לאחר התפקיד הזה. ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה ביד.
1: 14, לקראת סיום.
10: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
18: איך אתה חושב שיזכרו?
0: מישהו יציא אותי מהלופ הזה שנכנסנו אליו?
10: כשומר ביטחון ישראל.
0: ישנתי כבר, התעוררתי.
1: אני מבקש...
0: איזה יום אנחנו?
1: מכיוון שהטנטרום קפץ, אני מבקש להשמיע את 14 שוב.
0: בן, בצער, תגיד לי, אפשר לעצור את הדבר הזה?
1: לא, אי אפשר.
0: לא הבנתי מה האירוע.
1: התשובה לא, אי אפשר.
0: כף הקלע, אני מרגיש בכף הקלע.
1: צער, שימה עליו כובע של ניצחון מוחלט רגע לשנייה.
0: מה זה הדבר הזה? זה לא רדיו.
1: זה מה שאני רוצה להשמיע.
0: זה מה שאתם עושים בחבורות תמיכה שלכם עם רונן צור וברק כהן. משמיעים אחד לשני.
1: צער, בבקשה.
0: איי.
1: 14.
10: איך אני רוצה שיזכרו את הכהונה שלי?
18: איך אתה חושב שיזכרו?
10: כשומר ביטחון ישראל.
1: יש כפיים. ואחרון, 15.
10: עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
1: אז למרות הסטנט הקבוע שלך של
0: דיבור... טוב, די, מצאת, יאללה, מה זמנך, נו?
1: אני רוצה להגיד...
0: מספיק, נו, אתה רבע שעה ישמע את האינסרטים, תן גם לדבר. תן לדבר.
1: תגיד, אתה לא מבין שאני רוצה להגיד...
0: לא, בן, זו לא התוכנית, אתה התבלבלת. זו לא התוכנית.
1: לא, התוכנית זה
0: כל הזמן... לא, לא לגיטימי להשמיע 10 דקות אינסרטים, כל הכבוד. לא, זה לא הקונספט.
1: אני
0: אנסה
1: לעשות מה, אני יודע שזה קשה, שר.
0: שמעת, עכשיו תורי, תן לדבר.
1: יכול להיות שצריך אולי לתת לו זריקה?
0: הוא יכול להיות.
1: אם הכדורים לא עוזרים.
0: יכול להיות, נכון. טוב, תשלים את המשפט, נו, בבקשה.
1: אתה יודע מה, אני משנה את השלמת המשפט, ואומר משפט שלא תכננתי. כרגיל, ינון... אתה בעיקר מבזה את עצמך.
0: בסדר. עשה,
1: תורך.
0: תודה. מה זה היה, תגיד לי? אתה לא תגיע רחוק ככה, ככה לא עושים רדיו, אתה מרדים את האנשים, הרדמת אותי, עכשיו ישנתי. מה זה מעניין כל האינסרטים האלה? מה אתה רוצה להגיד? תגיד מה שאתה רוצה להגיד, מה אתה עכשיו משמיע לי? 15 אינסרטים, נו באמת. טוב, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מה הכנו? אתה יודע, בוא בשביל נצחיק את האנשים. יש אחד דניאל כהן, הוא פרשן, אני רוצה שהוא יהיה פרשן בערוץ 12. אוקיי? תשימו לב לפרשנות שלו. ככה אני רוצה להתחיל את זה, להעיר אתכם קצת, תשימו לב. הוא פרשן בערוץ 12. תשמיע לי את זה, בבקשה.
19: טוב, אז הרבה בנקודה הזאת שואלים, מה יהיה? האם אנחנו חוזרים למצב לחימה עם איראן? ממה שאני מצליח להבין מהאנשים שדיברתי איתם, גם במשרד הביטחון, גם חברים שלי במשרד ראש הממשלה, יש לפנינו שלוש אופציות מרכזיות שנלקחות בחשבון. האופציה הראשונה היא שכן, חוזרים ללחימה. ובמצב כזה אנחנו בעצם נתקוף באיראן ונחזור למצב של התקפה. האופציה השנייה שעומדת בעצם כאחת מהתרחישים זה שאנחנו לא נתקוף באיראן, ובמצב שאנחנו לא נתקוף, מה שאנחנו כנראה נראה זה מצב של חוסר מלחמה ולא בתקיפה. והאופציה השלישית שאני מבין שהיא עדיין קיימת זה אולי, אולי כן, אולי לא. במצב של אולי אנחנו האזרחים בוודאי נבין ונראה שאולי. אלה שלושת ההתרחשויות המרכזיות, זה מה שאני מבין. מקווה שעשיתי לכם סדר בדברים.
0: זה הרמה של הפרשמיות שאתם שומעים בחדשות 12, זה אותו דבר. אותו דבר. אולי כן, אולי לא, מה שבטוח, אולי, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו תראו, מה מצחיק, בדמרקר, אחרי שנתניהו הוריד מסדר היום את חוק הגיוס, אז הם שמו כותרת, פתאום הם קוראים לזה כותרת, חוק הגיוס נפל או משהו כזה. פתאום הם קוראים לזה חוק הגיוס. עד אתמול, זה היה חוק ההשתמטות, חוק הפטור. פתאום, פוף, זה חוק הגיוס. עכשיו, אני אומר, מסכן נפתלי בנט, כל הקמפיין שלו זה היה על המשתמטים. כל המכונת רעל שלהם, זה הכל המשתמטים. פתאום נתניהו לא מעביר את חוק הגיוס. מה הם יעשו עכשיו, מסכנים? קצת רחמים. אני צריך לעזור ל... איך קוראים לו? ליאור חורב, רונן צור, כל החבורת התולעים, כן? צריך לעזור להם לנבור ברוע אחר, כל היום רע ורע, רק רע, כן? ברק כהן אתמול, אני לא משמיע לכם את זה אתמול, איזה עורך דין משולי החברה הישראלית, שהשמאל מעריץ אותו, כי הוא מתנף ומקלל ומנבל את הפה על שרים בממשלה, הוא השליח שלהם, כן? שולחים אותו, כן? כמו קוואזימודו כזה, שולחים אותו, הוא מתזה ונותנים לו כסף, כך תקלל ימנים, תקלל ימנים. אבל אחר כך מפריע להם מורדכי דוד, הוא מפריע להם, כן, כשהוא חוסם שמאלנים. ברק כהן הם נותנים לו כסף שיעשה את זה. עכשיו תשמעו משהו מעניין. ערה לברק, המכונה אהרון ברק, הגנב של מדינת ישראל, שגנב את המדינה. תראו מה הוא אמר אתמול בכנס באוניברסיטה העברית. בבקשה.
17: מה יקרה לדעתך או לשיטתך אם העם יגיד, זו הדמוקרטיה שאני רוצה, לא ליברלית, שלטון הרוב, אנחנו רוצים את ההפיכה או הרפורמה, תקראו לה איך שתרצו, במסגרתה כפי שהכרנו אותה.
20: אני לא יכול להחליף את העם. אם העם יבוא ויאמר, אני לא מקבל את הכרזת העצמאות, אז אין ברירה, והם יוכלו לעשות להם הכרזת עצמאות חדשה. אני לא מאמין שזה יקרה.
0: תגיד לי, מאיפה הגנב הזה, הפירט, כמו שקראו לו בארצות הברית, הפירט, השודד, שגנב את המדינה, מאיפה הוא הביא את הקטע שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות? איך הגעתם לאירוע שבו אתם חושבים שאתם מגילת העצמאות ואנחנו לא מגילת העצמאות? כאילו, באיזה סרט, תן לי איזה רפרנס, משהו, מישהו זרק פעם, הוא אמר שאנחנו לא מכירים במגילת העצמאות, מישהו שאמר פעם משהו שמתכתב עם האירוע שאנחנו לא רוצים או לא מכירים במגילת העצמאות. איפה במגילת העצמאות יש משהו שנוגד את תפיסת העולם שלי או של המחנה הלאומי? כן, מה האירוע? אני רק מזכיר לכל מי שלא יודע שבמגילת העצמאות כתוב 9,000 פעם שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, ולא כתוב אפילו פעם אחת שהיא מדינה דמוקרטית, בטח לא דמוקרטיה ליברלית כפי שכבודו המציא, כן? לא דמוקרטיה ליברלית כפי שהוא חושב, כן? שהוא ייסד במדינת ישראל, לא מופיע במגילת העצמאות. כן מופיע במגילת העצמאות חזון הנביאים. אם כבר מישהו מחובר לחזון הנביאים, זה אנחנו ולא אתם. לחזון הנביאים. מאיפה הגנבה? מאיפה גנבתם מגילת העצמאות? אין לכם טקסט, זו הבעיה. הטקסט היחיד שיש לכם זה מגילת העצמאות. זה הכי אחורה שאתם יכולים ללכת. הכי רחוק שאתם יכולים ללכת, 80 שנה. אנחנו הולכים אחורה קצת יותר, 3,000 שנה. יש לנו טקסט מכונן מעל מגילת העצמאות. יש מגילת העצמאות, אבל יש לנו טקסט מכונן מעל מגילת העצמאות, קוראים לו התורה. אוקיי? זה האירוע. נא לא לגנוב לנו את המדינה. תודה רבה. מה עוד רציתי להגיד? אמרתי לך אתמול שלא הבנתי, אני אשמח אם תרחיב בעניין, נגמר האירוע של תיק 4000 בעדות, העדות הנגדית של תיק 4000 במשפט. אשמח לשמוע איזה כותרת למדנו, איזה אירוע למדנו מתוך הכותרת, שמעיד על כך שנתניהו עבר על החוק, עשה איזשהו פשע ממה שהיה בבית המשפט. שמענו דיונים שלמים, הכותרות היחידות שדיברתם עליהם זה אם יהיה דיון, לא יהיה דיון, שראש הממשלה מבקש לצאת, לקצר את העדות, זה הייתם מדווחים, זה כן. אבל מה שהיה בתוך הדיונים, בתוך העדויות לא דיווחתם. ואני שואל את עצמי, למה לא דיווחתם? אני מנסה להבין, למה לא התקנתם מה קורה? אולי בגלל שלא היה כלום. אולי בגלל שלא הייתה שום כותרת. אולי בגלל שהכל התברר כנפיחה, שניפחתם, במהלך כמה שנים, עם ההקראות מהתמלילים מחדרי החקירות שגיא פלג יקריא בדרמטיות, ולא נשאר מזה כלום ושום דבר. אחרת אני מנסה, אחרת הייתי אומר, אוקיי, יש דיונים, יש דרמה, המשפט התחיל, אז זה, פה שם, מה יצא לנו? בקס בני. בקס בני, איפה כל האירוע, איפה הדרמות? חודשים ראש הממשלה מעיד, כלום. כלום ושום דבר, תן כותרת, תגיד משהו, תן, זרוק איזה עצם. תגיד, הנה הוא אמר ככה, מה נשארנו?
2: תודה.
0: נו, זה לא היה יותר מעניין מה-15 אינסרטים שלך?
1: בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתך, כי בוא נאמר, בעדינות, בלי לפגוע.
0: אתה התחלת, צריך דיווחים. תענה לי אחרי זה, תן דיווחים.
21: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ועכשיו, עדכון תנועה.
25: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
21: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
26: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
27: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
28: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
29: רב בריח.
28: לפרטים חפשו רב בריח.
30: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
31: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
32: למוליזנה.
33: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
34: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
35: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
36: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
37: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן ירין דורון עם מבזק החדשות. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 ברכבו. הרקע לאירוע פלילי, הנסיבות נמצאות בבדיקה, טרם נעצרו חשודים. מוסיף להיות קשה מצבו של גבר בן 38 מטובא זנגריה שנפצע אתמול באירוע אלימות. כתבנו מוסיף כי הגבר שרכב על טרקטורון התהפך, ובתחילה חשבו כוחות ההצלה כי מדובר בתאונת דרכים, אך כשהחלו לטפל בו, הבחינו כי הוא סובל מפציעות חודרות. הבוקר הופעלו אזעקות באזור אביבים בשל זיהוי שווא של חדירת כתב"ם של חיזבאללה לאזור. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף ביישובי קו העימות. נסיים בתחזית, היום יהיה רגיל לעונה, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בתורגש הקלה בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים.
3: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אז ככה, אחרי שכרגיל לא שהופתעתי במופע הוולגרי הקבוע, נחרת והגלת את כל המאזינים וגם אותי, ועוד טענת שלהשמיע מקבץ, אגב, מאוד מאוד חלקי של השקרים וההבטחות של השרלטן שאתה יאסר עבדרבו שלו, את מי העלית? פרשן בערוץ 2. ובכן, שמעתי את הקול של דניאל כהן, קודם כל אין כזה פרשן בערוץ 2, או בערוץ 1, ואז הלכתי לברר, וגם 30 איש כתבו לי, אינון מגל, יאסר, דניאל כהן זה סטנדאפיסט. זה המקצוע שלו.
0: ברור.
1: הוא יופיע ב-4 ביוני במופת יהוד, ב-5 ביוני בתיאטרון גבעתיים, הוא נתן קטע סטנדאפ אצל שי שטרן בערוץ 1, וזה אידיוט שלח לך את זה כפרשנות, ואתה עוד ביקרת את זה. אגב, זה נשמע לי מוכר כי אני מת עליו. תיכנסו לטיק טוק, תקישו דניאל כהן, הוא קורא המצחוק. הוא קורא המצחוק, והבן אדם שדקה קודם, מתח עליי ביקורת כי אני מעז להשמיע את כל ההבטחות, הוא הרי רק אתמול הוא בכה על ביבי, למה אתה לא מקיים את ההבטחה של חוק הגיוס, ולמה אתה לא, כמו שלא קיימת את ההבטחה לגנץ. אגב, אני מזכיר לכם, לא רק שהוא לא קיים את ההבטחה לגנץ, כדי שלא לקיים את ההבטחה לגנץ, הוא השאיר את המדינה הזאת בלי תקציב אחרי הקורונה. למה? כי הוא מלאך חבלה, זה למה? ורק הוא מעניין את עצמו. אחרי שאני משמיע את זה, אז אתה משמיע סטנדאפיסט מקצועי, כן, ותיק, בתור פרשן, ובעצם לא מבין שחוץ מעבד...
0: זה היה ברור שזה סטנדאפיסט.
1: הסטנדאפיסט זה אתה.
0: אמרתי שהוא ב-12 כדי להראות, כן,
1: אבל הוא לא ב-12,
0: בין סטנדאפיסט לסטנדאפ שאתם עושים בשידור. זה לא שתפסת אותי שלא ידעתי שזה סטנדאפיסט. אני מכיר את דניאל כהן.
1: אינון.
0: אני מכיר, אני אוהב את דניאל, הכל בסדר.
1: דניאל, מה המצב? דניאל כהן?
4: בקר, מה שלומכם?
0: אופה, מה קורה?
4: נו, מה לא היה ברור בפרשנות
0: שלי? לא, הכל ברור, אני חושב שזה פרשנות מדהימה.
1: הוא אפילו הופיע לטען שאתה פרשן בערוץ 12, למרות שזה היה ערוץ 11.
4: תראה, אני סך הכל פרשנתי את כל מה שאני הבנתי מהפרשנים עצמם.
0: בדיוק.
1: בקיצור, אני רוצה, דניאל, אני רוצה שתודה, תודה לינון על הקידום.
4: אני מודה לינון על הקידום, וגם לך על הקידום. אתה לא לוקח אחריות על חלק מהשיחה הזאת?
0: הוא לא לוקח אחריות על שום דבר.
1: לא רק זה, נתתי אפילו את ההופעה שלך במופת, ובגבעתיים, ובזה כל מיני... ואני חייב להגיד לך, שלפני שאני נרדם, אני שומע את עצמי בהד, נורא.
0: גם, כן, אני גם שומע אותך בהד. אז לא מספיק שאני שומע אותך, אני גם שומע אותך בהד.
4: אתה צודק, הפתיע אותי פתאום לעלות לשידור הזה, אני עם ספיקר.
0: ככה זר עובד, אל תיקח את זה אישית.
1: דניאל, לפני שאני נרדם, הטיק טוק מקפיץ לי מלא קטעים קוראים שלך. תגיד, זו תקופה טובה לסטנדאפיסטים, אה?
4: קודם כל, תקופה נהדרת. אנחנו משמחים את העם, ותמיד טוב לשמח את העם. דבר שני, אני שמח שאתה נרדם איתי. אני שמח שאתה לא נרדם לידי, כנראה אתה. אתה יודע, בוא, אני מקווה שאתה לא נוחר. אם אתה לא נוחר, תבוא לראות אותם לידי.
1: נוחר, נוחר, ועודך.
0: בוא נה, הוא עכשיו ירדים אותי, נחרתי כמו, אני לא יודע מה.
1: אינון נחר. דניאל כהן, סטנדאפיסט מעולה, תודה.
4: תודה לכם. ושיהיה לכולנו טוב ולעם ישראל טוב.
1: אינשאללה. טוב, אז כרגיל.
0: לא, אבל יפה שעלית על זה שדניאל כהן הוא לא באמת פרשן.
1: אינון, תקשיב, תקשיב, עובדה ש30 איש, לא רק אני, הבינו שאתה רציני פה. העיקר שאני מרדים, אבל רגע, התחלתי להגיד כמה דברים וכמובן נפרעת. אהוד, לא, אהרון ברק, הגנב, הפיראט והשודד, ככה אמרו עליו בארצות הברית, אני אשמח לראות מי, אבל זה פשוט מעורר תמיהות, אם הוא גנב, פיראט ושודד, למה נתניהו השתמש בו כדי לקדם עסקת טיעון? אחד. למה נתניהו קרא לו כשהיה צורך להגן עלינו בהג? למה בכלל, כאילו, למה נתניהו נעם 50 פעם? את זה, אגב, בהבטחות כמעט לא השמעתי. איך הוא שומר על בית המשפט העליון שבנוי בצלמו ובדמותו של אהרון ברק? עוד לא אמרנו מילה על החרדים.
0: רק אני מעדכן אותך שהפירט המשפטי בהקשר של פרופסור אהרון ברק הוא כינוי ביקורתי שנתבע על ידי השופט והחוקר האמריקאי הבכיר ריצ'רד פוזנר בשנת 2007.
1: יופי, ואם אתה רוצה עכשיו שאני אעדכן אותך בכמה כתרים וכילוסים והתפארויות השופט אהרון ברק שנשבעים בשמו בכל העולם על על בית משפט העליון הישראלי המפואר שמאפשר לנו להתנהל פה בשקט בלי טריבונלים אחרים, אבל עזוב, הבנתי, בסדר, אתה יודע מה? פיראט, תמשיך לגדף יהודי בן 90. לגבי החרדים, אתה עכשיו אדמור, תשמע, הרב שח מתהפך בקברו, עושה סלטות, אבל זה מה שיש, אתה פה בשביל להציל אותם. אני רק מזכיר שהרב לנדו, אחד המנהיגים מגדולי הדור, כמו שקוראים לזה שם, אמר אתמול, אחרי שהורה להם לפרק את הממשלה, אמר אתמול לאנשיו, גם אם נתניהו יבוא אליי עכשיו ויגיד שאחד ועוד אחד זה שניים, לא אאמין לו, האיש רמאי. ואני אומר לך, כבוד הרב לנדו, מוטב מאוחר. יצחק שמיר אמר את זה, בצלאל סמוטריץ' אמר את זה, מנהיגי עולם, סרקוזי ואובמה, בהקלטה מפורסמת, מדובר בשקרן, שרלטן, ומלאך חבלה. הנה הייתי קצר.
0: אוקיי, טוב, תודה בן על הדברים.
1: נכון, על הדברים.
0: כן, תודה על הדברים. אני רוצה, ברשותכם, רבותיי, קודם כל, יש פה, אני רואה, ביטוי, ציוץ של יאיר גולן, יוסי יהושע בעצם ציטט דברים של יאיר גולן, שהוא אומר ככה, תן לי את זה, הנה, שימו לב מה אומר אלוף פיקוד הצפון לשעבר יאיר גולן, על מי שהיה תחתיו מגד 75 מצטיין, זה גופמן, ציטוט, הסיבה היחידה למינוי גופמן היא רצונו של נתניהו שיעמוד בראש המוסד אדם, סליחה, אני מרגיש כמו ילד שצוחק בצפירה, סליחה, שיעמוד בראש המוסד אדם שיעלים ראיות לפרשה הקטרית. כאילו, ויושי יוסו, ממשיך, מה קרה ליעיר? לא קרה ליעדיר, זה פשוט בן אדם מופקר, כן? שמדבר ככה על מי שהיה פקוד מצטיין שלו כמגד, והטענה שלו שנתניהו העלה אותו רק שיעלים ראיות לפרשה הקטרית. תשמע, בן, אתם תת רמה. זה מה שאני טוען כל הזמן. אתם תת רמה, לכן אתם מפסידים. למרות כל מה שישמעת, כל האינסרטים, שנתניהו לא עמד בהבטחה להוא ולא עמד בהבטחה, למרות כל זה אתם מפסידים. איך אתה מסביר? למרות כל זה שאתה מעליל שאנחנו כן זה, אחרי שנה העיפו אתכם מהשלטון. שנה הייתם בשלטון. אתה אומר כל היום, נתניהו 700 שנה ראש ממשלה. אז תסביר לי, איך למרות כל האינסרטים שאתה משמיע, וכל הדברים שאתה משמיע, ומה שהרב לנדו אמר אתמול כשהוא חטף ג'ננה, ומה שזה, ומה שאני אמרתי, ומה שזה, כל... ועדיין בוחרים בנתניהו. ועדיין מעדיפים, כן? למרות, כי למה? כי אתם לא מייצגים אמת. אתם לא מייצגים אמת, כי אם יאיר גולן אומר כזה דבר, זה שקר מובנה. זה ברור שהוא לא שם את רומן בשביל להעלים ראיות בפרשה הקטרית. מה זה ראיות? אז למה דדי ברנע אמר זה לא גופן, זה דדי אמר. כן? תת אלוף במילואים אשר בן לולו, בציוץ. מכיר את רומן גופמן מאז שהיה סגן אלוף, כשהיה רמת פצן, הוא היה מחת שבע. כשהייתי ברמת פצן, הוא היה מחת שבע. וכשהייתי סגן מפקד גייס במילואים, הוא היה מפקד דוגדה, הוא קצין התקפי, ערכי וחכם. אפשר להתווכח על ההתאמה לראש המוסד, למרות שאני הייתי מעריך שהוא יהיה מעולה. אבל לייחס לו בעיית תואר מידות, זה הדבר הכי לא מחובר לכל מי שמכיר אותו. אתם לוקחים בן אדם, כמו רומן גופמן, באמת, כאילו, בנם ערכי, ישר, רציני, יכול להיות שהוא עשה טעות, יכול להיות שהיה שם איזו תקלה בהפעלה של מישהו זה, והופכים את כל זה רק בגלל שבנתניהו ממנה אותו, שופכים את דמו, אתם פשוט שופכי דמים, אתם אנשים שופכי דמים, אתם עושים את זה כל הזמן. אני לא צריך כל פעם לתת לכם את הדוגמאות, אתם עושים את זה כל הזמן לאנשים. הגדלתם לעשות עם כוח 100. עכשיו, מה מצחיק? שראש המוסד, כל הזמן אמרתם, הוא ביביסט, הוא ביביסט. לפני איזה שבוע כתבת איזה טקסט, אל תקשיבו לדדי ברנע, אי אפשר להקשיב להאמין לדדי ברנע, מה שהוא אומר, את זה, אתמול אתה אומר, תקשיבו לדדי ברנע. הכל פה, אתה מבין? עכשיו אני שיבחתי והיללתי דדי ברנע כל המלחמה. אני לא אבוא עכשיו, אני אגיד, בגלל שהוא לא מתאים לי, שמתאים לי שהוא פוסל את רומן, אני אתנף עליו ואכפיש אותו ואגיד, אי אפשר להאמין למינה של דדי. לכם זה לא משנה. אתה בשנייה מתהפך. הכל רק לפי ביבי לא ביבי. אין אמת. אין אמת. אתם מוכנים לשפוך את דמם של החרדים, כן? להעליל עליהם עלילות שבגללם חיילים מתים, ולדבר רק על החרדים, שיש, אנחנו יודעים, מלא משתמטים. אנחנו יודעים שיש מלא משתמטים בחברה הישראלית. מלא, אנשים שלא קוראים להם למילואים, אנשים שהולכים, שאין להם כוח, יש מלא, עשרות אלפים, אנחנו יודעים את זה. למרות שיש את הערבים, שלא עושים אפילו שירות לאומי, שלא עושים שום דבר. לא, כל הקמפיין שלה, זה לא אמת, אתם לא נוגעים בנקודה של האמת. ובסוף, בסוף, אנשים רוצים לגעת בנקודה של האמת. זאת הבעיה שלכם. זאת הבעיה. אתם יכולים להגיד כל מה שאתם רוצים, הכל, אבל זה לא עובד, עובדה שזה לא עובד. כי כל מה ש... אין לכם אג'נדה גם, אין אג'נדה, מה אתם זה? הכל זה בליל של כל אחד אומר משהו אחר. הדבר היחיד שמאחד אתכם, זה נגד הגוש האמוני, נגד נתניהו. זה רק נגד. אתם נגד. אתם לא בעד. אין לכם בעד. יאיר גולן אומר לתת את כל יהודה ושומרון, ליברמן משחק אותה כאילו ימני, יושב עם הערבים, הכל זה, הוא יחסל את עניין תוך 48 שעות, הוא לא ייתן אזרחות, אחרי זה נותן לערבים 56 מיליארד או 53 מיליארד, הכל זה, בנט לפני רגע אמר, החרדים זה אחים שלי, ותוקפים אותם בשביל להביא מנדטים, היום הוא תוקף מנדטים, יאיר לפיד בכלל כל דבר שהוא אומר, הוא אומר דבר והיפוכו, אין דבר שהוא מוציא מהפה וזה לא היפוכו, זה הכל בדיחה, זה גרוטסקה, זה גרוטסקה. לכן, זה לא תופס. ואתה יודע מה, ולמרות זה, ואני אומר לך, אני פגוע מנתניהו, אני התבאסתי אתמול מאוד מנתניהו. זה כאב לי מאוד. כי אני מאמין בגוש האמוני, ואני חושב שצריך להעביר את חוק הגיוס, כי אני מאמין שהוא מגייס חיילים, ואני מכיר את האנרגיה הזאת. אתם סתם מבלבלים מתוך סינה. אתם סתם מבלבלים את המוח מתוך סינה. אתם אין לכם שום מושג. אני רוצה שחיילים יתגייסו לצבא שמכין אותם, שערוך לזה, שמגייס. אני רוצה שיסדרו את תלמידי הישיבה. אני רוצה את הגוש, חשוב לי הגוש, הכל. זה חלק ממפעל חיי. זה חלק ממפעל חיי. וזה כאב לי מאוד אתמול. כאב לי מאוד. נו, אז מה? יש אלטרנטיבה? אתם לא אלטרנטיבה בכלל. אתם לא אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה. זאת המציאות. תודה. פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: הרדיו פח? לפח המחזור.
10: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית,
36: גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: אני חושב שלא רק דניאל כהן, אני חושב שגם אתה סטנדאפיסט, והקטע האחרון היה סטנדאפ.
12: זה נכון.
1: והקטע, אני לא יודע אפילו איזה מהביטויים שאתה אומר, אני צריך לבחור למקום הראשון של כל הזמנים, שהים קופה והגיהנום קופה, והכדור הארץ מותח. למשל, זה שאתם זה האמת. אחי, הוא שקרן בן שקרן, כולם יודעים את זה, מקדמת דנה. הבן אדם לא מוציא מילה אמת מפיו. מאיזה, על איזה אמת אתה מדבר? על איזה, אתה עצמך, אני אפילו, אני כבר החלטתי לא לפרט. כל מה שאמרת בלג האחרון היו שקרים, אבל אני כבר לא מפרט, עזוב. באמת, עכשיו, זה מפעל חייך? מפעל מניב, זה הפרנסה שלך. אתה בנית על העבדות, פרנסה. עכשיו, אני האחרון שרוצה לפגוע בזה, אני אומר, כל פרנסה מכבדת בעליה.
12: מה הפרנסה אפילו... שלך שונה מהפרנסה שלי?
1: תעשה לי טובה.
12: במה זה אנחנו שונים? לא הבנתי.
1: שר, בבקשה.
12: אני רק אולי יותר מוכשר ועושה יותר כסף, זה הכל.
1: סיימת להקיע למיקרופון?
12: לא, לא, אני רק, אתה מדבר המון על הפרנסה שלי.
1: אתה רוצה ממני פתק שאתה הכי מוכשר, הכי יפה עושה?
12: לא, לא הבנתי מה מפעל הפרנסה שלי שונה ממפעל הפרנסה שלך.
1: אני לא הבנתי למה גם בימים קשים אתה לא מסוגל לכבוש את האופי הקלוקל שלך. למה?
12: מה אני יכול לעשות?
1: להתאבד. לפתור אותנו מנוכחותך.
12: אתה איש מופרע.
1: אתה בנית מפעל חיים על הקרעים ועל השברים ששברתם פה מדינה שלמה. לפני נתניהו לא היה כזה דבר, משפחות לא נפרדו, חברים לא ניתקו קשר. על זה אתה בנית מפעל חיים. עכשיו אתה מייבב, זה לא תופס ומנצחים. אחי, אם הכל בסדר וזה לא תופס, מה זה הגבלד? אתה עצמך אמרת, אנחנו מפסידים. יקי אדם כרמר, זה, הקטע הזה של חוק הגיוס, זה אותם שני מנדטים שיגרמו. אז רגע, סליחה, אז המצב, אז פילבר שקרן? אוקיי, ידעתי שפילבר שקרן גם קודם. עכשיו, כמו שהעלית סטנדאפיסט, ואני עכשיו שמעתי בפרסומות, אתה לא ידעת שדניאל כהן סטנדאפיסט, זה ודאי במיליון אחוז, אבל כמו שהעלית סטנדאפיסט בתור פרשן, וטענת אחר כך...
12: אתמול בפטריוטים, בן, אתה יוצא לץ, אתה יוצא לץ, הראיתי את זה בפטריוטים אתמול.
1: בסדר גמור, אחר כך, ותגיד את זה בזמנך. אתה הבאת ציטוט מהמאמר של פוז שמיד כמה משפטנים שלחו לי, זה המאמר הכי מעלל והכי משבח לאהרון ברק שנכתב הרבה זמן, ופוזנר ידוע כאחד ממעריציו. אז הוא כותב, אז נכון, הוא כתב שם גם ביקורת, אבל אתה לוקח את המשפט הזה, ומה? כל זה כדי להכפיש את אהרון ברק, שעוד מעט בן 90. עכשיו, נכון, יש הרבה משתמטים בחברה הישראלית, ספוילר, תמיד היו. במלחמת השחרור, בתי הקפה של תל אביב, כולם דיברו על זה. אבל מה לעשות שבסוף יש טבלאות ונתונים ומספרים? אחוז הגיוס בחברה החילונית הוא 88%.
12: טוב, נגמר הזמן.
1: בציונות הדתית, משפט אחרון הוא 82%, ואצל החרדים בין 7-8%.
12: זה לא משנה, הנקודה היא שאם היה אכפת לך השתמטות, היית מדבר באופן כללי, ואתה מדבר רק על החרדים.
1: אני מדבר על המגזר היחיד שפטור מגיוס.
12: לכן,
1: היחיד.
12: לא, יש חרדים
1: שמתגייסים. אני גם נגד השתמטות, אתה יודע כמה פעמים אני אמרתי שצריך לבטל את הקבנים?
12: עכשיו אני מדבר. ויש חרדים, אלפי חרדים שמתגייסים.
1: 7%.
12: יפה, יש. אבל אתה מדבר מגזרית, למה? יש. כי זה פוליטית. עכשיו, לגבי דניאל כהן, תראה, אתה בדקת בפרסומות, ואתה יודע 100% שאני לא ידעתי שהוא סטנדאפיסט. אתה יודע, כן, אתה בדקת. זה כמו כל הדברים שאתה בדקת, ואתה יודע ב-100%, רק מה? אתמול הראיתי את דניאל כהן בפטריוטים, את הסינק שלו, כן? שהוא מוכר, אני מכיר אותו, כל היום רואים אותו, אני יודע מי זה דניאל כהן. זה כל כך מטומטם, באמת, די, זה תת רמה. אם היה צריך להתמודד פה, אתה ידעת, אתה בדקת בפרסומות. די. עכשיו, אני באמת, לפני נתניהו, אני לקחתי את הפרויקט, כן, על הפרנסה שלי, כי לפני נתניהו לא התפצלו פה משפחות. בטח, כל מה שהיה בקיבוצים, עם האיחוד והמאוחד שהתפצלו, ומשפחות התפצלו, זה היה בגלל ביבי. זה היה רק בגלל ביבי. הסזון היה בגלל ביבי. כן, תשמע, תהיו רמה. תיאור מה? שאני מתנף ביהודי בן 90, אלו אהרון ברק, וזה, ופוזנר, וזה. קודם כל, הציטוט נכון, אם כתבו לך 30, הוא אמר שהוא פיראט. הוא אמר שהוא פיראט. פיראט זה שודד. זה מה שהוא אמר, שהוא גנב את המדינה. זה הפירוש של הדברים האלה. דבר שני, אתה אומר על נתניהו שקרן בן שקרן, כשאבא שלו היה בן 100. על יהודי בן 100 אמרת שקרן. כן, אז מה, כן, כל היום אתה אומר שקרן, אבל אתה אמרת את זה אלף פעמים.
1: שר האוצר אמר
12: את זה. אתה אמרת את זה אלף פעמים. מה זה משנה? אתה מטנף כל היום על נתניהו, יהודי בן עוד מעט בן 80, נכון? ואתה, מה זה מטנף? מקיא עליו כל היום, נכון? אין מילה, כללה שלא אמרת עליו. אין כללה שלא אמרת עליו, אבל אתה לא רון ברק. אסור להגיד מילה שאמרתי שהוא פיראט, שהוא גנב, שהוא שודד. די עם הצביעות שלכם, לכם מותר ולנו אסור, תפסיקו עם זה כבר. תפסיקו. ותגיד לי מה יצא מהכל החקירה של ערוץ 14 סוף סוף, למה אתה לא אומר? תגיד מה יצא לכם מהחקירה הזאת. מהחקירה הנגדית של נתניהו.
1: המשטרה טוענת שאין חקירה.
12: תגידו מה היה, מה יצא, תן לי משהו אחד.
1: אז למה לבטל את המשפט?
12: אתה על גופמן.
1: למה צריך לבטל את המשפט? אין, לא יצא כלום.
12: בתור שריונר.
1: לא יצא כלום, למה לבטל את המשפט?
12: בתור שריונר אתה קובע שגופמן לא מתאים לראש המוסד.
1: פשוט אין תשובה.
12: זו הרמה. לכן אני אומר, הרמה הזו
1: לא יצא כלום, אני עונה לך, ביקשת שלהם, בערוץ, במשפט הכל קרס, למה אתם רוצים לבטל את זה? למה לבטל?
12: תת רמה.
1: למה?
12: אתם תת רמה.
1: למה לבטל?
12: תודה.
1: אין תשובה.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
16: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר זקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, בצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך לא היו נפגעים באירוע. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי.
16: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
15: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
17: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
15: שורה של אירועי אלימות ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנוביך כתבתנו עם הפרטים.
18: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
15: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעות לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה, וצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. בחקירה ראשונית עלה החשד כי הרקע למקרה נוגע לאדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
19: יש לי משהו בול בשביל...
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה קורה?
1: אין טענות.
0: אז אני רק מזכיר שבשעה הקודמת הצעת לי להתאבד. מה עוד? אני כאילו מנסה... אני חושב שאם אני הייתי מדבר כמוך, מה היה קורה, כן? מה אתה נגיד, ברק כהן, זה דבר... ברק כהן נותנים לו להגיש תוכנית בתאגיד. אני לא חושב שיש מישהו מדבר בצורה יותר מנבלת פה מהאיש הזה בחברה הישראלית, יותר אלים, יותר גס, יותר גס רוח, כל האירוע הזה, והוא מקבל תוכנית בתאגיד. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים. אתה רוצה שאני אתחיל? איפה אנחנו חוזרים?
1: כן, התחלתי שעה ראשונה, תתחיל את השנייה, סבא, סבא, לא יודע.

0: מצחיק, לא כל המאזינים נגלו, בן שוב לא מדייק. לא דייקת וואלה. בעניין הזה. עוד משהו שאנחנו רוצים אולי לקרוא ממאזינים ומאזינות שכותבים לנו, מה זה? לא יודע. טוב, בסדר, בוא נתקדם הלאה. מה יש לנו עוד להשמיע מהאינסרטים? יואב, איפה שלחת לי? שלחת לי את האינסרטים? שלח. יואב כהן. יואב כהן 103. למה אני לא רואה את ה... הנה, אינסרטים. איתן מור, נחום ברנע. נחום ברנע זה מצחיק, למרות שזה לא חדש, עדיין זה מצחיק. תשמיע לי את נחום ברנע, בבקשה.
1: נניח שהיינו אכזרים מדי. אתה ראש ממשלה, רגע, מה הנהי, מה הבכי, מה כל הכותרי הזה, מה כל הלוחנות הזאת, הרי גם אם ביקרו אותו, אף אחד לא חיפש להדיח אותו.
0: בדיוק. מה רוצים? מה אמרנו? מה עשינו? מה אמרנו? אף אחד לא רוצה להדיח אותו. קצת עברנו ביקורת, בקטנה מרומזת. לא משהו דרמטי. לא הקדשנו את כל חיינו, את כל מפעלות חיינו, של כל התקשורת הישראלית, כדי להכפיש, כן? ולהעביר בזפת ונוצות את כל חייו של בנימין נתניהו. לא עשינו את זה. לא רצינו להדיח אותו, מה פתאום סתם? כל הכותרי הזה, כותרי, אפשר לחשוב, נגד התקשורת. ידינו לקיות, אנחנו מקצועיים, אנחנו, יש לנו מבט מקצועי. המבט שלנו על הדברים הוא מבט מאוד מאוד מקצועי. אגב, יוסי יהושע, שכבר המכונה יושי יהושע, הוא צייץ אתמול עוד משהו מאוד מעניין, הוא ציטט טור של שחר סגל בוויינט. עכשיו, וויינט הוא לא אתר ימני כמובן, שחר סגל הוא לא ימני כמובן, והוא הפתיע אותי בטור הזה לטובה, כי הוא כותב ככה, שים לב. אתה יכול להוריד טיפה, בבקשה, את התתתה הזה? תודה רבה. אתה מעריך את זה. ההשוואה בין יאיר גולן לבין רומן גולפמן חושפת אמת לא נעימה על ישראל של 2026, כותב שחר סגל. אנחנו כבר כמעט לא שופטים אנשים לפי העובדות. אנחנו שופטים אותם לפי המחנה. כי אם מסתכלים רגע ביושר על הרקורד, הסיפור מורכב הרבה יותר מהחלוקה הפשוטה של הטובים והמסוכנים. לגולן, יאיר גולן, היו לאורך הקריירה אירועים משמעותיים. הערה פיקודית, נזיפה מהרמטכ"ל גבי אשכנזי ועיכוב קידום בעקבות הפעלת נועל שכן, בניגוד לפסיקת בגץ. כלומר, לא מדובר בקריירה סטרילית לחלוטין, אבל זה לא פגע בלגיטימציה שלו. הוא נשאר ערכי, אמיץ, שומר סף, את כל זה הוא כותב במרכאות, ואדם שהמערכת יודעת להכיל את טעויותיו, כי במרכאות רואים את התמונה המלאה. ואולי בצדק. מדינה רצינית לא מוחקת אדם בגלל טעות אחת. הבעיה מתחילה כשמבינים שהנדיבות הזאת לא מחולקת באופן שווה. כי אצל גופמן, עצם הזיהוי עם הצד הלא נכון פוליטית מספיק כדי להפוך אותו לחשוד. לא משנה כמה שנים פיקד, כמה ניסיון יש לו, או מה תרם למדינה. הדיון מיד הופך לכן ביבי או לא ביבי, וזה לב העניין. לא גולן, לא גופמן, אלא מה שקורה למדינה כשהכל מפסיק להיות ענייני. וזה, אני אומר... בן אדם עם יושרה, שלפחות הוא אומר, הוא שם את האצבע ואומר, הנה למשל מורדכי דוד וברק כהן, הנה גופמן ויאיר גולן, הנה נאוה רוזוליו ואני לא יודע מה, סטאר או אי סטאר או מישהו הזה, הנה תופעות, הנה ינון מגל ובן כספית. תשימו לב איך כל הזמן, לאורך כל הדרך, יש פה מערכת שמאפשרת ומתירה לקבוצה מסוימת לעשות דברים שלקבוצה אחרת אסור לה לעשות. ורומן גולפמן הוא דוגמה נהדרת. עם הסיפור עם ראש המוסד, אני אמרתי את זה גם מקודם. אתם כל היום הכפשתם את ראש המוסד, ותינפתם על ראש המוסד. פתאום עכשיו, אתם מעללים אותו, והוא את זה בגלל שהוא עושה משהו שמתאים לפוזיציה של הנגד ביבי. ורומן גולפמן, אתה כתבת אתמול שבתור שריונר, אתה קובע שהוא לא מתאים להיות ראש המוסד. כן? זה מה שכתבת אתמול. למה? כי יש אירוע שאתה בטוח ב-100% לא מכיר את כל העובדות שבו. אפילו בגץ אמר שעדיין העובדות לא ברורות. רק אמר השופט שטיין לנציג של היועמ"שית, אני לא אתן לך להכפיש אלוף בצהל כשהעובדות לא ברורות. זה השופט שטיין אמר לו, אמנם הוא בדעת מיעוט, כן? ששמו אותו שם בדעת מיעוט. אבל הכל מותר. לוקחים את הבן אדם ישר, כי נתן מכל חייו למדינה, על איזה טעות שאף אחד לא יודע בדיוק את העובדות. פשוט מכפישים אותו, וזפת ונוצות וכל האירוע הזה. זה פשוט בושה.

0: אישה, זה מה שאני אומר כל הזמן. א', אתם תת רמה, ב', אתם שופכי דמים. ב', אתם שופכי דמים. אתם הורגים אנשים, כמו שעשיתם לאוריך ופלשטיין, שהם בוגדים ואתה לא חוזר בך. קראתם לאנשים בוגדים, ואתם ממשיכים, בנט ואתה וכל החבורה. קראתם לאנשים בוגדים, כשאין פה שום אירוע ביטחוני. אין פה שום אירוע ביטחוני. אתם יכולים להגיד, זה לא בסדר, הוא עבד, אלו זה, העביר מסרים, אולי עכשיו יבנו קונסטרוקציה כלכלית, שהם עובדי מדינה, למרות שהם לא עובדי מדינה וכל השטויות. אתם קראתם להם בוגדים. זה האירוע. אתם שופכי דמים. אותו דבר, זה האירוע. תודה רבה.
1: שמע, saved by the bell, זה ביטוי אמריקאי, ניצלתי, ממש אמרתי, לא יכול להיות שהיום הוא לא יקרא לי להתנצל בפני אוריך ופלשטיין, והנה בסוף הנס קרה, אז נחש מה? לא מתנצל. כל מה שאמרתי עליהם, שריר ותקף וקיים, וגם נכון, כפי ש-80% מהציבור יודעים. הלאה, לגבי גופמן, כרגיל, כמו שהם עכשיו, בוא, אני לא אסלח לך על הנזק שגרמת לי, שמאז שפתחת את פיך ותינפת, יהודי בן 90, וההבדל בין אהרון ברק לנתניהו, זה שאהרון ברק לא ראש ממשלה, לא היה ראש ממשלה, לא נושא בשום תפקיד עכשיו. לעומת זאת, הרופס שלך, מלאך החבלה, בפיו של שמיר, הוא ראש ממשלה כבר 20 שנה. ולכן, הלגיטימציה לבקר אותו קצת יותר גדולה מאשר את ברק, אבל אבד רבו, אתה לעולם לא תבין את זה, אז נעזוב את זה. אז סליחה, לא אסלח לך שאני מקבל מאז ציטוטים של הפוזנר הזה, איך הוא משבח את ברק, והכל בגללך, ואני צריך לקרוא אותם. לגבי גופמן, לא, מה שאמרת, אתה רגיל לקחת שלוש מילים והוצאת מהקשרן.
0: זה הייתה הכותרת.
1: לכן אני פה בשביל לדבר על הטקסט. קודם כל, מה מתאים? הרי לגופמן אין שום רזומה, שהוא אפילו לא אלוף, מי שפספס. כתת אלוף הוא עשה רק תפקיד אחד, אחר כך הוא הלך למעלי, לצהלים, של אוגדה מרחבית, שזה הזוטר שבזוטרים. במקום לעשות אוגדה מרחבית, אחר כך אוגדה מתמרנת, אחר כך תפקיד מטה, ואז לקבל אלוף. לא, הוא עשה אוגדה מרחבית, שם הוא עשה את הפאול עם אלמקייס, ואז הוא היה מפקד מעלי של צהלים ליומיים, ואז הוא קפץ למזכיר צבאי של ראש משלה, וקיבל אלוף, ושם הוא עד רגע זה פקיד. מה חסר לו? חסר לו כתת אלוף מלא תפקידים, חסר לו את כל תפקידי האלוף. מפקד פיקוד, ראש אמן, משהו מבצעי, תפקידי מטה במטכ"ל, כלום. ולכן, עכשיו, מילא אם היה מדובר במפקד סיירת מטכ"ל, שעושה מודיעין כל חייו, הוא שריונר, אנחנו שריונרים, זה חיל מרובע. המוסד זה חיל של תחבולות, וכפי שהסביר דדי ברנע עכשיו, הקטע זה שהם טוען, אנחנו הפוכים. כל זמן שדדי ברנע נותן קרדיט לראש הממשלה, כל המלחמה, ובחלק מהמקרים אפילו מאשר את גרסאותיו, אז הוא על כפיים. ברגע שהוא כותב, עכשיו תשאל את עצמך, למה דדי ברנע נכנס לדבר הזה? למה דקה לפני שהוא צריך לעזוב את התפקיד, והלכת הביתה בשקט, הוא צריך את כל מכונת הרעל מטונפת שלכם על הראש? אולי הוא צודק, והתשובה היא פשוטה. קודם כל, אני בניגוד לינון מגל ולמכונה, כל החלטה שבגץ יקבל, אני ארכין את ראשי. כתבתי את זה ואמרתי את זה, אני כותב ואומר כל יום. אין לי את כל הנתונים, אין לי את כל המידע, אני רק יודע שהרופס, הבורח מאחריות הקבוע, מלאך החבלה, גדול הטיעונים שלו זה שהוא לא ידע. לא העירו, לא משכו, לא אמרו, לא ידעתי. כן, זה לא שווה כלום, אבל זה הטיעונים שלו. עכשיו בא ראש מוסד, נשיא העליון לשעבר, ויועצת משפטית, ואומרים לו, תקשיב אדוני, תפקיד ראש מוסד, בניגוד תפקידים אחרים, זה התפקיד היחיד שאין עליו רגולציה. אין לו חוק, הוא פועל באזור הדמדומים, הוא עושה מה שהוא רוצה, ופה, כשאתה מביא בן אדם שכבר פעמיים, היה עוד פרסום של יואב לימור, שגם כמחת אפרים או מנשה, הוא הפעיל פלסטינים כסוכנים, בלי 504, בלי שבק, הכל בניגוד לנהלים, ואתה נותן לו פה license to kill, והנה זו המשיכה במעיל, רוצה תשמע אותה, לא רוצה אל תשמע אותה, בגץ יפסוק, והכל יהיה בסדר. עכשיו להבלים המקושקשים שלך בנושא המשפט. אין לתאר כמה אין תחתית לחבורה הזו. הרי, ממה נפשך, כמו שנהוג להגיד? אם אכן הכל קרס, ואין כלום בתיק 4,000, ותכף יתברר שאין כלום בתיק 2,000, למה צריך להפוך את העולם, להגחיך את עצמנו ולגרום לעצמנו נזק, להסיט את נשיא ארצות הברית נגד נשיא מדינת ישראל, לקרוא לו להטיל סנקציות? תגיד, למה לא קראתם אתמול לטראמפ להטיל סנקציות על הרב לנדו? וכל זה על תיק שקרס. הרי נתניהו, לפי כל החישובים, עוד שבוע, שבועיים, הוא ימשיך הרי לדחות ולקצר, אז עוד שבועיים, שלושה, גמר להעיד. נגמר האירוע, נגמר המשפט. זה כבר לא מעניין אותו? עד הסוף. אז למה צריך לבטל אותו? אני אגיד לכם למה צריך לבטל אותו. כי המצב שלו בחקירה הנגדית ב-4,000 החמיר. זה סוכר, אני קראתי כל מילה, בכל מילה.
0: אז תביא מה... דוגמה, איפה הוא החמיר? זה מה שאני אומר, אל תבוא זה, תגיד, תביא איפה הוא החמיר. תביא. שוטה.
1: נכון. אני יכול להפנות אתכם, שתקראו אתם, למראה מקום, כולל אגב חזרת עבירת השוחד. אני עכשיו לא מוכן לשים שקל על זה שהוא לא יורשה בשוחד. אני לא בטוח שהוא יורשה, זה 50-50, אבל לא מוכן להמר על זה. מכיוון שקראתי הכל. אבל עזוב אותך, אני זורם איתך, הנה זרמתי, אין, הכל בוטל. למה צריך לבטל את המשפט? למה צריך לעשות מעשה שימוטט את שארית האמון במערכת, וייצור מצב שראש ממשלה אחד הלך לכלא, נשיא אחד הלך לכלא, שר אוצר אחד הלך לכלא, ורק נתניהו פתאום מבטלים את המשפט. הרי זה סוף המערכת. למה? אם הכל בסדר, למה? הרי הכל קרס. למה? עכשיו, רק לסיום, מכיוון שהם טוענים באמת ש... למה הם? ינון טען פה גם היום. שהם תמיד מנצחים והכל סבבה, ופילבר טוען שכמו שהוא טען שאפי נווה כמעט מוביל, אז תשמע רק דברים שאמר דודי אמסלם, נדמה לי אתמול או שלשום בכנסת.
2: אדוני ראש הממשלה, אתה באמת קיבלת סדרת החלטות מטורפת. מעולם לא היה ראש ממשלה שקיבל, זה גם לא דומה להפצצת הכור בעיראק, וזה לא דומה להפצצת הכור בסוריה, שגם שם מגיע ברכות לראשי הממשלה שעשו את זה. גם הכניסה לרפיח, לא רוצה להיכנס. אבל בכל מדינה נורמלית, הציבור שראה את זה, היה צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, יש פה מנהיג שבאמת... אני אף פעם תמיד שואל את עצמי, האם המציאות יוצרת את המנהיג או המנהיג יוצר את המציאות? יש פה מנהיג שקיבל החלטות מטורפות שאף פעם אף אחד לא נדרש להם, וכולם דחו אותם. וציפיתי, ואתה גם ציפית אני מניח, ועם ישראל, היה גם אופוריה בעם ישראל, שזה יבוא לידי ביטוי בערכה אליך. 70 מנדטים, 80, אבל ראש הממשלה, לצערי הרב, עם כשעורף אנחנו. אני רק רוצה לנחם אותך, היות ואתה, אני יודע שאתה קורא ואוהב לקרוא על צ'רצ'ל. תזכור שצ'רצ'ל הוא בעצם הציל את אירופה מהשלטון הנאצי בסוף. אני לא מדבר כרגע רק את אנגליה. הוא הציל הלכה למעשה. אדוני יושב ראש, הוא נסע לרוזוולט, התחנן לפניו שהאמריקאים יתערבו, האמריקאים לא...
1: יש, זה נמשך וזה מעניין האמת. אז כנראה שאמסלם רואה משהו שפילבר, עד המדינה הנוכל, לא רואה. ולסיום אני רק מתקן טעות קטנה של אמסלם. אני עושה את זה ברוח טובה. צ'רצ'יל לא הציל את אירופה. אני מעריץ ענק של צ'רצ'יל וממליץ על כל הספר של...
0: ואגב, הדדי, גם צ'רצ'יל העריץ אותך.
1: לא, לא חושב שהוא הכיר אותי. וגם לא צריך להריץ אותי.
0: הוא לא הכיר אותך כמו שאני לא הכרתי את דניאל כהן.
1: אם תשתוק קצת, אז אני תכף אסיים. בסוף כן, אני אמנון, תאמין לי, בבואי ובקומי.
0: דניאל כהן, הוא הכיר צ'רצ'יל?
1: בשוכבי ובקומי, אני חושב מה זה להיות אינון מגל, ואיך אתה מסוגל כל בוקר לקום מחדש, לתוך כל התפקיד הכפוי טובה הזה להגן על תינופים.
0: מישהו צריך לעבור, אין מה לעשות.
1: אבל...
0: תקבל בשביל זה כסף.
1: נכון, וטוב שסבבה.
0: ילדה מתפרנס, יש לי משפחה, יש לי ילדים.
1: אבל זה לא אומר... שאתה צריך להתנהג כמו בהמה, זה לא חובה.
0: ואני מתנהג כמו בהמה, בגלל שהפרעתי לך.
1: לא, נכון, פשוט רוצים לקדם את זה.
0: טוב, תתקדם.
1: תודה. צ'רצ'יל לא הציל את אירופה. צ'רצ'יל הוא איש ענק וכולי וכולי, ואני ממליץ, אגב, המוזיאון צ'רצ'יל בבונקר של... הבונקר של המלחמה, האותנטי בלונדון הוא חובה, יש שם גם הרבה עלינו, אבל מי שהציל את אירופה, מקסימום אם לא היה צ'רצ'יל, אם היה נשאר צ'מברליין, אז הנאצים היו כובשים גם את אירופה. מי שהציל את העולם כולו, לפני שהאמריקאים התחילו, כשהאמריקאים הצטרפו זה כבר לא כוחות, היו הרוסים, אין מה לעשות. הצבא האדום, העומק האסטרטגי האדיר, המלחמה המטורפת שלהם, מיליוני הרוגים, סטלינגרד, אלה הצילו את אירופה, דודי. צ'רצ'יל זה צ'רצ'יל, הוא הציל את אנגליה, ואחר כך כשהאמריקאים הצטרפו זה כבר נגמר. סתם בשביל ההיסטוריה. זהו, תודה.
0: תודה. אני רוצה להשמיע לך, שאלת למה חנינה, אני בעד שהמשפט יימשך. אני רוצה לראות איך מפרקים שם את כל העדים שם, את כל השי ניצן ומנדלבליט וכל אלה, זה יהיה תענוג גדול. אבל אתה שואל, אז למה? ואתה שוב מתחמק. אני אמרתי, אל תבוא ותגיד לי, כשאני שואל אותך מה הבאת, מה היה מהחקירה של ערוץ 4000, של תיק 4000, אתה אומר לי, אז למה הוא רוצה חנינה? אל תגיד לי למה הוא רוצה, תגיד לי מה היה ב-4000, מה הבא למדת, מה למדנו, מה קיבלנו מהחקירה. הבטחתם משפט, היה משפט, יש משפט, יש עדויות, תגיד מה למדנו. אני ריבונו של עולם, משפט הכי חשוב במדינת ישראל, כן? אם שמים את אייכמן בקבר, בים, מפזרים את אייכמן בים, בסדר? אחרי שפיזרנו את אייכמן, בסדר? המשפט הכי חשוב במדינת ישראל. היה עדות, ראש הממשלה, מה למדנו? אל תגיד, עכשיו אתה מתחיל להגיד, לא, אבל למה הוא רוצה חנינה? מה זה משנה? שאלתי אותך, תן דוגמה. אז תן דוגמה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אמרתי לך, רוצה שעכשיו תקשיב למה לדעתי נתניהו מבקש חנינה. תקשיב לפרופסור רות גביזון, זאת שאהרון ברק, הפיראט, כן? הפיראט לא קיבל אותה, היהודי בן 90, שאתה מסביר לי, הוא לא ראש ממשלה, אבל מה זה קשור שראש ממשלה? נתניהו עוד מעט בן 80, אתם אומרים. מה זה קשור שהוא בן 80? אתה אומר לי, אז אהוד אהרון ברק, הוא נשיא בית המשפט העליון היה, והוא השפיע פה הרבה במדינת ישראל. לא אמרתי מה התפקיד, דיברנו על, אתה דיברת על הגיל. דיברת על הגיל שהוא בן 90, אז אני אומר לך, נתניהו עוד מעט בן 80. אז אתה אומר לי, לא, אבל הוא ראש ממשלה, אז יש יותר לגיטימציה.
1: אתה לא שמעת עכשיו שדיברתי על התפקיד.
0: זה מה שאני אומר, כן, זה מה שאני אומר. הכל אתה תסביר למה זה לא אותו דבר. או שאתה אומר זה הגיל, אז אם זה הגיל, אז בגלל גיל לא מכפישים. אבל אז אתה אומר לי, לא, אבל למרות הגיל יש עניין שתפקיד. אבל שנייה, אבל הוא היה נשיא בית המשפט העליון, הוא עדיין משפיע, עדיין מראיינים אותו. זה לא תופס.
1: טוב, אינון, אני מתנצל, תמשיך לקלל את אהרון ברק.
0: בסדר גמור, כשאתה תפסיק לקלל, כשאתה תפסיק לקלל...
1: אתה תפסיק לחנק.
0: אז תדבר איתי על קללות. כשתפסיק אתה לקלל, תדבר על קללות.
1: אבל אני יודעתי, אני חוזר בי, תמשיך לקלל את אהרון ברק.
0: לא, זה לא יאמן שאתה מכל האנשים בעולם עוד מדבר איתי על זה שאני אפסיק לקלל. הבן אדם הכי מקלל, חוץ מברק כהן, הכי מקלל, אבל הוא לא בתקשורת, הוא כן בתקשורת, הוא בכאן 11, בתאגיד, סליחה. כשאתם תפסיקו לקלל, תדברו על כללות. עכשיו תקשיב לרות גביזון, הפרופסור, שהוא לא קיבל אותה, למה? כי הייתה לה אג'נדה. אג'נדה שלא התאימה לו, כי הוא פיראט. ואמר שהוא לא מצא מרוקאית, למרות שהיא חצי מרוקאית. אבל הוא לא מצא מרוקאית. את המטפל סיעודי לאבא שלו הוא מצא מרוקאי. שופט לבית המשפט העליון הוא לא מצא מרוקאי. עכשיו בוא נקשיב לה בבקשה, שים לב.
3: המשפט העליון איננו קשור אל הציבור. הוא קורא את מה שאומר הציבור לפי מה שהוא חושב. הוא קורא את מה שטוב לפי מה שהוא חושב. אני לא מאמינה שכל החוכמה נמצאת בידי בית המשפט העליון. אבל זה הוא דבר שאנחנו מאיימים עליו אם אנחנו מקבלים שהדרך הטובה להחליט החלטות היא מפני שהשופטים הם יותר נחמדים, יותר הגונים מהפוליטיקאים שלנו ומי אלה שבוחרים אותם. אני בעד של העם, על ידי העם, למען העם, בלי להוציא את העם. העם. העם יחליט.
0: טוב, זה מדברת על בית המשפט. חשבתי שהיא תדבר פה על זה שלא, שהוא לא יקבל משפט צדק. יש לה, הנה, הכותרת, אני לא מקצה את הסינק. לנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק. פרופסור רות גביזון, קלט פרס ישראל למשפטים, תקפה בעמוד הפייסבוק שלה את ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה. זו טרגדיה לביבי וגם דבר לא טוב למדינה, והיא אומרת שאין לו סיכוי לקבל משפט צדק. זה רות גביזון, הפרופסור רות גביזון אומרת. לא ינון מגל, אוקיי? עכשיו, לגבי גופמן, כן, והכישורים שלו, אז אני אגיד לך רק שני דברים. אחד, שהרמטכ"ל הגדיר אותו כאחד שיש לו עתיד להיות רמטכ"ל, זה אייל זמיר אמר, שהוא בהחלט ראוי להיות רמטכ"ל, זה לגבי הכישורים של רומן גופמן. עכשיו אתה תגיד לי, הרמטכ"ל, זה לא המוסד ואין לו כישורים, אבל מבחינת הכישורים, כאישיות, כפרסונה, שבעל איכות, כן? עם משקל, המשקל שלו כפרסונה, אומר זמיר, וכל מי שמכיר אותו, שהוא אישיות מאוד מאוד מרשימה, ואומר הרמטכ"ל שהוא מתאים להיות רמטכ"ל. ואפרופו כישורים, תסביר לי, איזה כישורים היו בדיוק ליאיר לפיד שלכם, כן? כשהוא מונה להיות שר אוצר. קיבל על עצמו את תפקיד, עכשיו אתה תגיד לי, זה ביבי השם, את זה אני יודע, ביבי מינה אותו, ביבי השם. אני רק שואל אותך, יאיר לפיד, שאמר על עצמו, בזמנו שהוא לא מבין שום דבר בכלכלה, מה הכשיר אותו להיות שר אוצר, שלא לומר להיות ראש ממשלה? בסדר? יפה, זה מה שרציתי להגיד לך בעניין הזה. עוד אינסרטים שאפשר לשמוע, קודם כל אני רוצה רק להדכן אתכם, מי שהציל את מדינת ישראל, אתם זוכרים את אלה שעשו את המצעדי שפחות האלה? כי המורן זר קצנשטיין הזאת, שעשתה מצעדי שפחות, היא והארגון הזה הצילו את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. תשמיע לי את זה בבקשה.
4: שבעה באוקטובר, כשהממשלה לא הצליחה לתפקד, תוך שעות. אנחנו בבונות אלטרנטיבה, ארגוני חברה אזרחית נוספים, התגייסנו למען מדינת ישראל. אנחנו מייצרות מנהיגות בונה, וזו השליחות שאני לוקחת על עצמי היום.
0: אוקיי. זה מצחיק, אתם כולכם הצלתם אותנו. אתם לא הובלתם לטבח, לא הרסתם את המדינה, לא שרפתם, כי אתם נגד פילוג. אתם... הרי אני ונתניהו גרמנו לפילוג של משפחות. אתם לא עשיתם, לפני השבעה באוקטובר לא גרמתם לשום פילוג, לשום הסתה. לא ביום הכיפורים, לא בשמחת תורה, לא בהפגנות שלכם, לא בכלכלה, לא בצבא, לא סירבתם, זו הייתה התנדבות, לא הוצאתם את הכסף, רק אמרתם, אנחנו נקריס את הבנקים, לא עשיתם שום, אתם בכלל נגד פילוג, אתם תביאו את השלום, איך בנט אומר, אנחנו נחזיר את האחדות. הוא שמאשים את החרדים במות חיילים, הוא יביא את האחדות, כן? אין אנשים, ככל שבן אדם יותר מדבר על אחדות, כן? כך הוא יותר מסית. זה כמו שאתה אומר לי, תפסיק לקלל. זה בדיוק, זה האירוע. ככל שאתם מדברים יותר על מכונת רעל, אתם יותר מכונת רעל. ככל שאתם יותר מדברים על כללות, אתם יותר מקללים. ככל שאתם יותר מדברים על אחדות, אתם יותר מפלגים ומסיתים. זה האירוע. זה האירוע, מה לענות? אני עונה לו, אני התחיל היום, אני התחלתי עכשיו?
5: אתה התחלת, אלוהים ישמור.
0: עכשיו? כן? טוב, אז רק לסיום, חיים רמון, מסביר על הנזק שהשמאל, לפיד ובנט, עשו למדינת ישראל. תשימו לב, בבקשה.
6: אני רוצה להגיד לבנט שהוא מורה הלכה בעניין הזה. אני חושב שאייזנקוט לא יחבור אליו, ויהיה לאייזנקוט 15 מנדטים. אייזנקוט תהיה תביעה רצינית מאוד להיות ראש ממשלה ברוטציה. אבל אני רוצה להגיד לך שיהיה עוד מישהו, ותזכור שאני אומר לך את זה, ליברמן. יש לו 8-9, והיום הכי טוב יש לו 10 מנדטים, והוא אומר, אני אהיה ראש ממשלה. הלו, למה אתה אומר דבר מהסוג הזה? יבוא ליברמן לבנט ויגיד לו, תשמע, אתה בשישה מנדט רצה להיות ראש ממשלה? אני רוצה להיות ראש ממשלה ברוטציה. מה, אתה היית ראש ממשלה רע עם שישה? אתה טוען שהיית ראש ממשלה מצוין. איך בנט שחט את הראשות ממשלה? כי בסאבטקס היה טוב, אם לא תיתנו לי ראש ממשלה ברוטציה, אני הולך לביבי. ואני מה אומר לך, זה מה שיהיה הסאבטקס של ליברמן. אני אלך לליכוד.
0: תמבין. ליברמן עכשיו בטוח שהוא הולך להיות ראש ממשלה, כי הוא הולך לסחוט את הממשלה, לעשות מה שבנט עשה. אתם מחריבי הדמוקרטיה. תודה.
5: שמע, אני יוצא מהתוכנית הזאת עם הידיעה הברורה, שאתה סטנדאפיסט יותר טוב מדניאל כהן. אנחנו מחריבי הדמוקרטיה. כאילו, נשכח ממך פרט הפעות הזה, שדקה לפני שהוא נאלץ לעזוב את בלפור, מסכן, נבח, פעם קודמת שהוא עזב, הוא אמר, תשמעו, כשנפגש עם עקורי מגורשי המונה, ואמר להם, אנחנו יודעים איך אתם מרגישים, כי גם אנחנו, ב-99 היינו צריכים לעבור לשרטון פלאזה. זה אמיתי, אומר את זה, זה מוקלט. אז אתה סטנדאפיסט, אני מזכיר לך שנתניהו הציע לבנט, לגדעון סער, ולבני גנץ, לכל אחד ביחד ולכל אחד לחוד במכתב, לא בשושו, להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה. עם 6 מנדטים. נתניהו. כמו שנתניהו הכשיר וניסה להקים ממשלה עם מנסור אבס, ואתה הכשרת את זה, אבל ברגע שזה הוקם על ידי מישהו אחר, זה הפך לתמה, ולפני כמה תוכניות, אני לא התעכבתי על זה מספיק, אתה אמרת לי, למה שינית את עמדתך על מנסור אבס? כי לא נתנו עצים בנגב. אתה סטנדאפיסט, עבד סטנדאפיסט. עכשיו לגבי שופטת מרוקאית, רות גביזון, שהיא אגב חצי מרוקאית, אני רוצה להרגיע אותך, יש לי בשורה, תעשו טופים רגע, יש כבר שופטת מרוקאית בעליון סוף סוף. קוראים לה גילה כנפי שטייניץ, והיה צריך לחכות שנות דור שתקום ממשלת בנט לפיד, תמנה אותה. כמו ש... אנחנו חכה עוד שנות דור עד שיהיה מנהיג מרוקאי לליכוד. אני בספק אם זה יקרה, אבל העבודה, מפלגה שהייתה פה פעם, היו כבר 2. זה שאתה שואל על יאיר לפיד זה גדול. תקשיב, אתה לא זוכר שנתניהו ימינה אותו? עכשיו, מי שהחיים הוא הממנה, לפיד נורא רצה להיות שר חוץ. אני זוכר, אז דיברתי איתו, התלבטתי אם לקחת את האמרת, תשמע, הוא באמת לא הבין בכלכלה. ונתניהו, למרות שהוא לא הבין בכלכלה, מינה אותו להיות שר אוצר כדי שיקשל, כי את נתניהו מעניין רק נתניהו, ואתה עוד מביא את זה כדוגמה. אתה הרי יודע שמי שממנה הוא האחראי, ואתה הרי יודע שנתניהו ידע שלפיד לא מתאים לתפקיד שר אוצר, ואתה מביא את זה כטיעון. אולי אתה לא כזה חכם כמו שחשבתי. עכשיו לגבי גופמן. יכול מאוד להיות שיש לו כישורים להיות רמטכ"ל, זה לא סותר כלום. קודם כל, אנחנו לא מדברים על כישורים, אף אחד לא דיבר פה על כישורים, מדברים על ניסיון. למנות אותו עכשיו להיות רמטכ"ל, ברור שזה מופרך. אבל מינו אותו להיות ראש מוסד. למה זה מופרך? כי כמו שהסברתי קודם, הבן אדם היה מפקד אוגדה מרחבית וזהו. לא פיקד על אוגדה מתמרנת, לא פיקד על פיקוד, לא פיקד על אמן, לא היה בתפקיד מטה משמעותי, ולכן הוא לא יכול להיות רמטכ"ל. אבל ראש מוסד הוא יכול להיות. עכשיו אני אקריא לך משהו, אתה מוזמן להירדם, זה קצר, שכתב לי ממש במהלך התוכנית, איש מודיעין מאוד מאוד ותיק, לא בפוליטיקה, מעולם לא היה בפוליטיקה, איש כזה משקטים, ואני לא חשבתי על זה, אבל זה גם, זה עוד נדבך. אנשים שוכחים את הלקח המרכזי מפרשת חלד משעל. ראש מוסד שהוצנח מבחוץ לארגון, דני אטום, סוגריים, אני אומר, פרס, דני אטום טען שרבין הבטיח לו, הוא היה מזכיר צבאי. אגב, אותו דבר, מזכיר צבאי, רק שהוא היה לפני זה גם אלוף פיקוד מרכז במיליון תפקידים, פרס מימש את ההבטחה והוא נהיה ראש מוסד. דני אטום פעל תחת דחיפה ישירה של ראש הממשלה ובניגוד לעמדות מקצועיות בתוך המערכת, והדבר הסתיים בכישלון מדיני ומבצעי חמור, שבין השלכותיו גם שחרור אחמד יסין והתחזקות משמעותית של חמאס לאורך השנים. יש דמיון מסוים בין הדפוסים אז לבין המצב כיום, במיוחד כאשר ממנים לתפקידים רגישים אנשים שלא צמחו מתוך הארגון, לא עברו את תהליכי העומק והתרבות המבצעית שלו, אך נהנים מקרבה אישית ונאמנות לדרג הפוליטי. הלקח מפרשת משעל הוא שלא מספיק להיות איש ביצוע נאמן, בארגוני מודיעין וביטחון נדרש גם ניסיון אורגני עמוק והבנה מקצועית של המערכת, כשמתעלמים מזה הסיכון למדינה עלול להיות כבד מאוד. ולסיום, אתמול במהלך ויכוח, אני אמרתי שמנסור כבר הכיר בישראל כמדינה יהודית, ואתה אמרת לא הכיר. אז בואו נשמע את אחת הפעמים שבהן הוא כן הכיר.
7: מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית.
8: רגע, מדינת ישראל נולדה כ...
7: נולדה כמדינה יהודית.
8: זה הולך להסתבך עכשיו.
7: לא, זאת החלטתו של העם היהודי, שהוא מקים מדינה יהודית, נקודה. השאלה היום היא לא מה הזהות של המדינה. היא ככה נולדה, וככה תישאר. השאלה החשובה... סליחה.
8: אז אתה מאמין שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, אתה מקבל את זה. אתה יודע, אף פעם לא אמרו...
7: תקשיב לי.
8: שום חבר כנסת ערבי, בתולדות מדינת ישראל לא אמר את זה.
7: בסיסמה הראשית של מפלגת רע"מ, שאנחנו ריאליים, נכון? ולכן אני לא רוצה להשלות אף אחד. זאת מציאות. השאלה היא לא מה זהות המדינה, אלא מה מעמדו של האזרח הערבי ושל החברה הערבית במדינת ישראל היהודית. זאת השאלה.
5: פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
10: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
11: אור הזוהר והקבלה.
12: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
13: מדהים, כבוד הרב.
9: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
14: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
15: בן פורת יוסף.
14: היית עמד להתפרק ואני צריך לפרט אומי, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
9: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
16: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
21: ما
13: בוקר טוב ושלום רב לכם באולפן ירין דורון עם מבזק החדשות. בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 ברכבו. הרקע לאירוע פלילי, הנסיבות נמצאות בבדיקה, טרם נעצרו חשודים. מוסיף להיות קשה מצבו של גבר בן 38 מטובא זנגריה שנפצע אתמול באירוע אלימות. כתבנו מוסיף כי הגבר שרכב על טרקטורון התהפך, ובתחילה חשבו כוחות ההצלה כי מדובר בתאונת דרכים, אך כשהחלו לטפל בו, הבחינו כי הוא סובל מפציעות חודרות. הבוקר הופעלו אזעקות באזור אביבים בשל זיהוי שווא של חדירת כתב"ם של חיזבאללה לאזור. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף ביישובי קו העימות. נסיים בתחזית, היום יהיה רגיל לעונה, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בתורגש הקלה בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
21: כן, בוא נגיד שלום לרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, איש חינוך ותיק. מה קורה, מר מוטקה בלוי?
22: בוקר טוב לך, ינון, ובוקר טוב לך, בן.
5: רק אל תחנך אותנו.
21: מה נשמע?
22: לא תחנך אף אחד, רק אזכיר לך שבשבוע הבא אנחנו נעמוד בחג השבועות, וגם בן ברוך השם עמד בהר סיני בקבלת התורה, וגם ינון שמציר על כך.
21: ואיך כתוב? וגם ערב רב היו שם, לא? מה כתוב שם?
22: לא, לא, כל יהודי עמד בהר סיני, כל נשמה של יהודי עצוב כל הדורות.
21: טוב, אבל איך הפסוק? וערב רב יצא עמהם? משהו, איך זה הולך?
22: גם מותקה. ערב רב עלה
21: עמהם. עלה עמהם, אוקיי. תגיד לי משהו, מה אתה אומר? תשמע, באמת, אתה יודע, בוא שפוך לבך. שפוך לבך.
22: אני מקווה שהשיחה תהיה מוקלטת, כן?
21: לא, לא, אנחנו מדברים בינינו, זה לא מוקלט.
22: לא מוקלט, אני רוצה שזה יוקלט. אבל אני רוצה לומר ככה, אני בטוח שבן היום חוגג, הכספית עלתה לו עד למעלה במד החום. הנה, החרדים נותנים לו את האפשרות. אז חברים, תקשיבו טוב. אתה ינון, אין כמוך ואין מצב שאתה לא מגן על לומדי התורה. אז בואו נסכם, קודם כל, לומדי התורה לא יכולים להיות במדינה יהודית עבריינים. נקודה. ואני מדבר על לומדי התורה, נקודה, ושיבדקו ויחקרו ויעבירו אותם במגנומטר, לראות שכולם הגיעו. הכל בסדר. לגבי הציבור החרדי האחר, דיון נוסף, תלוי איך הצבא יחליט אם הוא פרוגרס, אם הוא יועלן, אם הוא רוצה בכל נמר וטנק חיילת, זה דיון...
21: הרב בלוי, בוא נתקדם לאירוע שאנחנו מכירים הכל, מכירים הכל את כל האירוע.
5: גרשו אותי רגע, היה לי...
21: היה אמור להיות חוק גיוס, אין כרגע חוק גיוס, מה המשמעות?
22: המשמעות היא שהיות וזה אצלנו ליבה. וכמו שיבואו ויגידו לך עכשיו שנתניהו מחליט לעצור את כל הבנייה והתקציבים ליהודה ושומרון. האם יש לך ספק שמפלגות הימין ישארו דקה אחת בקואליציה? ודאי שלא, נכון? עם כל ההסברים והאילוצים. אדון נתניהו, שאנחנו, שיש בינינו הרבה שמעריכים ומעריצים אפילו, מצטערים, גרר אותנו בכל מיני תירוצים ותירוצים שונים, ויש לו יועצי אחיתופל בתוך הלשכה, שאמרו לו, לא נורא, תבטיח להם מיד אחרי הבחירות. חמש מערכות בחירות, אנחנו הולכים...
21: אבל יכול להיות שהם צודקים, הרב בלוי, כי מה אלטרנטיבה? יכול להיות שהיועצי אחיתופל האלה, וגם אני, גם אני כועס ופגוע ועצבני ומבואס, אבל יכול להיות שהם צודקים, כי מה... אין אלטרנטיבה. מה אלטרנטיבה? יאיר גולן? מה אתה תלך עם השמאל? מה אלטרנטיבה?
22: אז בוא נעשה חשיבה תורנית. מה מרן הרב דוב לנדו חושב? הוא לא חושב מה יהיה. זה לא תפקיד שלנו. התפקיד שלנו היא לקחת ולומר, כרגע לא טוב, מי אמר שיהיה יותר טוב? עכשיו זה שאני אלך עם יאיר גולן, אני לא יודע. אני לא אלך עם יאיר גולן. אבל יש קונסטלציות שנוצרות אחרי הבחירות. יהדות התורה ואגודת ישראל עוד בהיסטוריה הייתה לשון מאוזניים, וכמו שכתב מי שכתב, קחו בלנק ריק, אני חותם למטה, תמלו, וכמו ששמעון פרס ואחרים רצו את החרדים, ועוד יותר מוקדם. אז בבקשה,
1: לך תדע מה יהיה. כרגע אנחנו לא בגוש.
5: אני, בניגוד למה שאתה אמרת, אני לא חוגג. אני, בעודי הפועל, אנחנו אומרים, לא אומרים יש לפני הגול, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה, וזו השאלה בעצם. אני רואה עכשיו מישהו שלח לי רעיון שלך מאתמול, ואני מצטט אותך, העסק הולך להתפרק, נתניהו לא טיפש, הגענו לרגע האמת, אדון נתניהו זה נגמר, בבתי גדולי ישראל וגם אצל העסקנים, ולמה אני סקפטי? כבר היינו בסרט הזה. אתם מאיימים עליו 3 שנים, ותכף הוא מיד, ואם עד מושב הקיץ, מושב חוק הגיוס לפני, רציתם בכלל לפני המהפכה משטרית, וגם, ואתם תמיד חוזרים, יש את הביטוי הזה ככלב, כלב שבל קיו.
1: כן,
5: שבל קיו, כן. לכן אני אומר, מה יום מיומיים לדעתך?
1: בן, פשוט מאוד. אתה צריך להבין את הטרמינולוגיה החרדית. כל מה שהדברים נאמרים על ידי עסקנים, אז אתה צודק שיש גמישות ויש אלסטי. אבל ברגע שהדברים יוצאים מפי כהן גדול, מפי כל גדולי תורה, כל גדולי תורה, ספרדים, אשכנזים, כל החוגים, ללא יוצא מן הכלל, וכשרוב העם היהודי בארץ ישראל, היהודים, אני מדגיש, חושב שלומדי התורה זה דבר חשוב, אין מזה חזור. אין מזה חזור, תזכור.
5: אתה בעצם אומר, הרב מוטקה בלוי, וזה המשפט שאני לוקח, אנחנו חוזרים להיות לשון מאזניים.
1: אנחנו מאוד רוצים להיות לשון
5: מאזניים. אבל, בהמשך למה שאינון אמר, ופה אני מפרגן לאינון, תרשמו, זה לא הזמן הרגיל. אם היינו לפני, אתה יודע, בתקופה שגנץ אמר, תיקחו נייר, אני אחתום למטה, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, הצבא מדמם, ובאמת נואש, אתה שומע את הרמטכ"ל, ואני לא בטוח שהצד השני יוכל לתת לכם משהו שאתם צריכים, כאילו, אפופו יאיר גולן כמטאפורה, גם לא אייזנקוט, שמתווה הגיוס שלו פחות דרקוני מאשר של ליברמן. אני לא בטוח שזה יכול לקרות.
1: וכן, רגיל וותיק אינך בן. אתה יודע שמה שאומרים לפני, מה שאומרים לפני הבחירות, לא מקיימים אחרי הבחירות.
21: כלומר, אתה חושב שמה יקרה?
1: בפרט אדון בנט, שיכול להגיד היום כך או מחר כך, מה יקרה? אני לא אמרתי. יכול להיות קונסטלציה שיהיו תלויים בציבור החרדי. ואז ייתנו ערבויות ויקיימו את מה שמבטיחים. אני אומר לכם עוד פעם, אני חי בציבור, אני חי עם ציבור חילוני ומסורתי. רוב העם היהודי, גם בכל האולפנים שאני מגיע לשם, כן, דרך הזום, כולם אומרים, טוב, לומדי התורה, אתם צודקים. בסדר? וזה, אגב, הודות לינון שכל הזמן מטפטף את זה בכל הזדמנות. לומדי התורה...
5: לינון הוא תלמיד חכם הרי.
21: חכם לא, גם לא תלמיד.
5: איך אתה מרגיש, הרב בלוי, כשאינון זה הפרזנטור שלכם?
1: איך אני מרגיש שאינון...
5: את האמת, יד על הלב, יד על הלב.
1: ממש מרגש, כי אינון שומר שבת, אינון מניח תפילין, אינון שמח שהבן שלו חובש כיפה. אינון זה הדוגמה של האדם שבא מתוכן, מה שנקרא, סיירת מטכ"ל, עבר הכל, והגיע למקור.
5: קיצר, אורי זוהר מעלי אקספרס. טוב, אז אתה אומר שאתה אומר בעצם
21: לא, כי אורי זוהר הפך להיות חרדי, אני לא כמו אורי זוהר.
5: חד משמעית, אני מסכים איתך.
1: לא, אינון, אינון, אל תהיה חרדי, כי איך שאתה הופך להיות חרדי, כמה ששונאים אותך, יסנאו אותך פי 7. אל תהיה חרדי.
21: לא, אבל בוא רגע נדבר, בוא נדבר רגע פוליטית. בסוף, אתה חושב שהשמאל יוכל להציע לכם משהו שהימין לא יוכל להציע לכם?
5: תתעלם מזה שהוא אמר שמאל, הרב בלוי, אתה יודע שליברמן זה לא שמאל, בנט זה לא שמאל.
1: איך ביבי אוהב להגיד הם? אז בוא לא נגיד הם. אני אומר שכל, ברגע שיהיו בתוך העניין של השלטון, לא רק הגוש האמוני שבגד בנו, כן? כולל הדתי-לאומי. אלא יהיו עוד כוחות, לא רק שיסכימו, אלא גם הבגד והיועצת והחונטה המשפטית, כולם יגידו כן. עכשיו, לגבי השאלה שזה מלחמה, אנחנו 100 שנים במלחמה, כן? בסבבים. אני לא נולדתי אתמול, לא שלשום, נולדתי במלחמת סיני, בסדר? אז אנחנו יודעים מה שקורה פה. חוץ מזה, שלא יספרו לי שחסר חיילים, כי יש לי אחיינים, כן, דתי-לאומי, שהם מתחילת המלחמה לא נתראו למילואים, למרות שהם עם כושר קרבי מצוין. יש במערכת המחשוב של צה"ל...
21: תגיד, הרב לוי, תרשה לי לשאול אותך עוד שאלה. על מי אתה בעיקר כועס? האם אתה כועס על נתניהו, או שאתה כועס על חברי הכנסת בקואליציה, או שנייה, או שאתה כועס יותר על חברי הקואליציה, נגיד סופר, אדלשטיין, אסקל, אילוז, ועוד כל מיני שהתלבטו שם, דלל וסעדה וסולומון וכל מיני כאלה, ואגב, צריך לזכור גם שיש את גולדקנופ וטסלר, כן, בתוך החגיגה הזאת. על מי אתה יותר כועס?
22: אז אני אגיד לך על מי הציבור כועס. אני מדבר בשם הציבור, משתדל לדבר בשם הציבור. כועסים קודם כל על הסרבנים, דבר ראשון, בראש ובראשונה של דתי לאומי, שמנהלים נגדנו קמפיין אכזרי בניצול מצב רגשי של חללים ושכול, ומעל גולדפי העיתונות והעלונים של הדתי לאומי, ובכל מקום שלא יכול להיות. לא ייתכן שסמוטריץ' שמגרד את אחוז החסימה, כן, אני מקווה שיצליח, והוא שר אוצר, וסגן שר ביטחון, לא יודע מה עוד, ויש תקציבים כפול 8 בתוך הדתי-לאומי, לא יקיים הבטחה ליבתית.
21: אבל סמוטריץ' היה, סמוטריץ' עבד בעד
22: החוק. לא, סמוטריץ' היה מגמגם.
21: בגלל הבייס שלו, אבל הוא היה מצביע בעד, הוא הלך עם החוק.
22: גם לי יש בייס, גם לי יש בייס. תגיד, התחייבתי, תגיד.
21: אוקיי, תענה לי על מי אתה כועס.
22: עכשיו, אנחנו כועסים גם על ביבי, זה מה שכתוב. לא מאמינים יותר.
21: אבל ביבי אומר, בוא נגיד, דיברתי עם מקורביו אתמול, כן, ניסיתי להבין את האירוע, כן, לטענתו, הוא לא יכול בתקופה כזאת, הוא אומר שיש אנשים שאי אפשר לסמוך עליהם בתקופה כזאת, שאי אפשר להעביר את החוק.
5: בראשם, ביבי.
22: זאת אומרת שאין לו שליטה בקואליציה שלו.
21: זה האירוע. זה האירוע.
22: זה האירוע, אם אין שליטה בקואליציה שלו, אז שלום, הולכים לבחירות.
21: אז תענה לי עוד פעם, אז אתה אומר על הציונות הדתית, למרות שזה לא כל הציונות הדתית.
22: לא כל, יש הרבה ציונות דתית, קודם כל החרד"לים, מה שמכונה, והיותר בסדר. אבל יש בציונות הדתית, יש לנו כעס וזעם מאוד גדול עליהם, איך שמתנהגים איתנו, איך שהם...
21: בסוף את עיקר הבגידה אתה מרגיש מהציונות הדתית יותר מאשר מביבי?
22: חד משמעי.
5: אתה מבין, בסוף, הרב בלוי...
22: לא רק זה, גם בליכוד תיקח ותראה שישנם חובשי כיפות שנלחמים.
5: הרב בלוי, אני רק רוצה להסביר לך מה קרה פה. כשאמרת שאתה כועס על ביבי, אינון התקומם, לא, ולא יכול. ועכשיו כשאמרת שאתה כועס יותר על ציונות הדתית, אז סיפקת לכאורה את הסחורה, ואני לסיום לא הפרעתי לכם, זו הייתה שיחה מאוד מרתקת. רגע, תן לי להגיד, כי אין לנו הרבה זמן, לסיום אני רק אומר, ששניכם לא מבינים שהגבינה זזה, שניכם לא מבינים שיש הבדל בין לכעוס על הציונות הדתית, כי מה היא עשתה לנו, לבין כל האימהות והאבות בציונות הדתית שקברו את הילדים שלהם, ועשרות האלפים שרק קרטו להם ידיים ורגליים, כשאתם מתחילים להתבחבש באיזה שיטת השתמטות אנחנו ננקוט. חבר'ה, אתם לא מפה. אתם כבר לא שייכים לעם הזה. תסתכלו על הסקרים, חוץ מהחרדים עצמם. 80% חושבים שצריך לסיים את
21: השטור. לא שייכים לעם. אתה שייך לעם הזה, אנחנו לא שייכים לעם הזה.
22: נכון. אם אתה רוצה ללכת לשם, אני אומר לך שעם
5: ישראל... ברית המשתמטים...
21: לסיום, משפט לסיום. משפט לסיום.
22: עם ישראל שרד 2000 שנה, גם בלי מדינה, גם בלי טריטוריה. עם ישראל שרד אך ורק בזכות לומדי התורה.
5: תודה שאמרת את זה, היה לי משהו להוכיח, הוכחנו.
21: זה עובדה.
5: מה שהיה להוכיח.
21: זה עובדה.
22: אם לא ילמדו תורה, אז כל טיל שנזרק לפה מאיראן או מהחיזבאללה, חלילה יהרוג עשרות חיילים.
5: מצוין, אבל עכשיו יש לנו מדינה, מה לעשות, צריך להגן עליה.
22: זה האמונה שלנו.
21: תודה, יישר כוח. פרסומות, בבקשה, תודה.
5: אוייף.
2: עכשיו... ינון מגל, אובן כספית.
3: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
23: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוחי, תרבות של יופי.
6: מנדוחי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
21: טוב, היום נשמע משהו שעשיתי עליו שזם פשוט. בוא נשמע אחרי הבריק.
0: בחסות, תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: יש ימים שאין הותר לפרסום, ברוך השם.
5: תפו, תפו, תפו.
21: בדיוק. אז אפשר קצת להתפרר.

0: נאגוס, כבר אני אומר לך תקביר מאחורה, בבקשה, בסדר? תודה, לא צריך כל שיר לבקש את זה מחדש.
1: מי זה?
0: אימייל אנג'ל, לא יודע מה זה, I'm moving to the sun. תעשו שזה, מה, אני יודע כל דבר? יש אפליקציות היום, יש טכנולוגיה.

תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, אלי זק ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין אחי הדלוק וראות מתיתי ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: בחסות תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
3: הגעתי
1: לשמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
19: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. צהל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, וצהל מעדכנים שהתרעות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר הכוחות בשטח, לא היו נפגעים. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כעשרה קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
19: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
3: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו, בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
19: במהלך הדיון מעטפה הועברה לנתניהו אחרי שביקש מהשופטים לצאת להפסקה קצרה והוא נענה בחיוב. שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנובליך כתבתנו.
20: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
19: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעת לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה, וצוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. מחקירה ראשונית עלה כי החשד לרקע הוא אדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
22: יש לי משהו בול בשביל
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.

0: עלינו לגמר האירוויזיון הגדול, איזה כיף.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: אז כן, כן. נועם ביטן עם הלהיט המשוגע הזה, מישל, אתמול בחצי הגמר הראשון בווינה, אוסטריה. עלינו לגמר שהתקיים במוצאי השבת הקרובה. במחר, בחמישי, יערך חצי הגמר השני, אבל בתכל'ס זה פחות מעניין אותנו. אנחנו ישראל בגמר, וזה מה שחשוב, איזה כיף. שלום, שלום, היי, אלן, בוקר טוב. 11 ו-9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, גליל, עמקים. עושים כאן מהדורת יום רביעי של מגה היטס, שזו בעצם מהדורה סוגרת שבוע, משום שמחר תשודר כאן התוכנית הגברת הראשונה, קרן בן חיים וסוזי קונינסקי. זה יקרה מחר ב-11. אנחנו כאן פותחים שעה של מוסיקה, שעה של להיטים מה-20-30 שנה האחרונות וגם חדש. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק. אנחנו בכל מקום, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אליי. אני אופיר מור יוסף. נמשיך מכאן לחברים מפרדס חנה, באר טסי, חנן בן ארי, הלוואי. האזנה מעולה שתהיה לכם, בוקר טוב.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: טוב, אז הקטע הזה בעצם שייך לדיג'יי הישראלי דר כהן, שהוא בעצם דרקו, שם הבמה שלו. כאן הוא מסמפל את השיר של משה גיאט משנת 1979, זה נקרא בזימן. אחד הלעיתים הגדולים של התקופה האחרונה ברחבות. אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, עכשיו 20 דקות אחרי 11, מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, הקדשות, בקשות, דשים, מה שבא לכם, 052-596-96, 052-596-96. אנחנו עכשיו עם הקדשה של יעל.
1: היי, קוראים לי יעל, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לאמא שלי, לכבוד אמא נתתה, והשיר הוא יש לך אותך, של מירי מסיקה ומיקה משה.
0: אז הנה, יש לך אותך, מירי מסיקה ומיקה משה.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: טייקי גו, עם אחד הלהיטים הגדולים מלפני כמה שנים, It Goes Like, נה נה נה. לפני כמה שנים, היא הייתה באיזושהי מסעדה בתל אביב, והיא העלתה סטורי תוך כדי שהיא רוקדת עם השיר הזה. ואז פתאום ככה על הרקע, במקריות לחלוטין אני מניח, רואים את עומר אדם שהוא ככה מאחור עושה כזה תנועות, משהו מגניב לגמרי. 31 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם פלג צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נביל אבו ג'ליל הוא הגבר בן 43 שנורה למוות הבוקר בשפרעם. אבו ג'ליל הוא הנרצח ה-104 בחברה הערבית מתחילת השנה. תושב בית שעה נתפס על ידי המשטרה עם כמות גדולה של קוקאין כאשר מחר לסוכן המשטרתי המכונה הנוצה שני נשקי M16 על מנת לממן את משפטו. הכסף הוא עבר לחשבונה של אשתו שגם היא נעצרה. בחודש נובמבר השנה נתפס סמוך לאפולה כשברשותו מעל ל-100 גרם של סם מסוג קוקאין. בהמשך מעצרו הוגש נגדו כתב אישום והוא שוחרר למעצר בית תוך כדי ניהול משפטו. זמן קצר לאחר מכן נוצר קשר בין הנאשם לבין הסוכן המשטרתי המכונה הנוצה שהופעל על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון. בהתאם לממצאי החקירה, השניים הובאו אתמול בפני בית המשפט השלום בנוף הגליל שהעריך את מעצרו של החשוד עד לשבוע הבא, בעוד האישה שוחררה בתנאים מקבילים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, בשישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: ג'ונס בלו, זה נקרא Age of Desire. 40 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט כאן ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ של, לוואטסאפ של האולפן, 052-596-96, 052-596-96. מי שכבר עשתה את זה הבוקר גם היא סנה, שרוצה לשלוח שיר לבן הזוג של הליאור, בוא נשמע אותה.
1: היי, אני חנה, ואני אשמח להקדיש את השיר הבא לבן זוג שלי ליאור. השיר קוראים שני משוגעים של עומר אדם.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלום, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הדיג'י הצרפתי יוגל ביחד עם סולטו, זה נקרא ג'מייקן במ במ, יוגל דיג'י הצרפתי, זה להיט שכבר תופס תקופה גבוה גבוה במצעד השזם הישראלי. 11:51, אתם על מגה היט כאן בכל רגע, אנחנו לפני סיום, נשמוע איזה שני שירים, הנה נועה קירל, אולה פופה, כל רגע.

0: עם אולה פופה. זהו זה, 6 דקות לפני 12, סוגרים כאן מהדורת יום רביעי, למעשה מהדורה האחרונה לשבוע הזה של מגה היט כאן בכל רגע.
1: קברת.
0: מחר אנחנו לא נהיה כאן, מחר בשעה 11 הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי, ובשעה 9 בערב מחר ראש בראש המצעד השבועי של כל רגע, ביחד עם יואב זמיר, נאחל לו המון המון בהצלחה. זהו זה, אני אופיר מור יוסף. והאם זה יהיה מקום ראשון מחר בגזרה הבינלאומית? הטמפר סיטי יחד עם סלף אוויר. מיד אחריי מדברים ברדיו ירין דורון. המשך האזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.

0: כל רגע רדיו שנוגע.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
11: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צהל מעדכן שצהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות במדינה, בין הידים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
17: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
16: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. נתניהו קיבל מעטפה והשופטים הודיעו בלי לנמק שהעדות תסתיים היום מוקדם מהמתוכנן. היא הייתה אמורה להסתיים בשעה 4 והחלטת השופטים התקבלה לבסוף בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לקצר את עדותו. כמו כן, נתניהו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם. ועדת החוקה דנה כעת בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה פוליטית לחקר טבח 7 באוקטובר. בנוסח החוק שהופץ לחברי הוועדה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. לפי הצעת החוק, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושא החקירה של הוועדה. עוד מוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל התמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שדרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצוי בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: 97.2

0: אני מספיק ותיק פה כדי לזכור את בחירי הליכוד המקומיים מטבריה, בית שען, אפולה, שהיו עולים כאן אצלנו ברדיו כל רגע, מדברים ברדיו באופן קבוע לפרשן לנו על פוליטיקה. הם תמיד ידעו להביע דעה ולא פחות גם לומר את הדעה שלהם מעל גלי האתר. היום הגענו למצב של הליכודניק הממוצע אסור בתכלית האיסור להגיד את דעתו. חייבים ליישר קו עם נתניהו ולשכתו. בדיוק כמו אחרון השרים וחברי הכנסת. אם הם לא יעשו כך, הם יואשמו בשמאלנות לא עלינו ואולי אפילו בבגידה במנהיג. הם כל כך הורגלו לזמר את דף המסרים, שאם נתניהו יגיד ועדת חקירה ממלכתית, הם יצעקו שהם סומכים על השופטים. אם הוא יגיד ועדת חקירה ממשלתית, אז הם יסבירו שהעם מאס בשופטים. אם הוא יגיד שראש הממשלה בנט אחראי לטרור ולנרצחים ברפיסתו, הם יאשימו את בנט ויגידו שלהכל בסוף הכל אחראי המנהיג. אבל על 1,200 נרצחים יגיד נתניהו שהצבא, השב"כ, המוסד והעם, כולם אשמים, רק לא הוא. הם כולם יעמדו מאחורה ויגידו שעל הנרצחים האלו ראש הממשלה לא אחראי. עשו לו דווקא, אתם יודעים. וכך גם קורה בסיפור של חוק ההשתמטות. יש ליכודניקים ציוניים שזוכרים שעוד מימי דוד המלך היהודים ידעו ללמד תורה, ללמוד תורה, אבל גם להחזיק בנשק. אבל בשל הישרדות פוליטית כיום הם מתחילים להסביר לנו שחשוב לתת לחרדים ללמוד ושלא צריך אותם בצבא וחיה ויתן לחיות, ומה לא שמעתי מהליכודניקים כאן באזור. הם כמובן ידברו אחרת אם לפיד יסגור משהו עם החרדים, אבל כשנתניהו סוגר עם החרדים דיל של השתמטות, הם עומדים מאחוריו. מה שמעניין זה שלאחרונה הליכודניקים המקומיים אפילו לא מוכנים לדבר על דפי המסרים, אנחנו מציעים להם. הם פשוט פוחדים, הם לא מוכנים לענות לשאלות ולהסביר מה קרה להם. מזכיר לכם מישהו שלא עונה לשאלות? אני בטוח שביום הראשון אחרי דן נתניהו, והם כבר מתחילים לדבר על זה באוף דה רקורד, הם יחזרו להביע דעה ואולי לכו תדעו. אולי הליכודניקים יחזרו להסתובב עם האדר הביתרי, עם ערכים של ז'בוטינסקי ושל בגין.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 7 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו 96 FM 91.5 FM, אתם איתנו עד השעה 2 בצהריים, תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, מפיקה נטע לוינסון,

דבר עם השרים. פעם הם היו מתקשרים אליי ומבקשים לעלות לשידור, להביע את דעתם. היום הם מפחדים. הם מפחדים שהם יפלטו משהו לא נכון, משהו שלא יקובל, ואז הם יקבלו את השיחת טלפון הזועפת. אתה פוגע בנו רגע לפני הבחירות. אנשים שחשבו שכולם צריכים להתגייס, גם השמאלנים בתל אביב, פתאום מבטרים לחרדים ואומרים, תנו להם ללמוד תורה. אני שמעתי היום את אחד הרבנים המקורב ליהדות התורה, לאגודת התורה, אגודת ישראל כמובן, שמאשימים את הציבור הדתי-לאומי. הם אומרים, הם הכי הכי הכי הכי מסוכנים, אלו שמצד אחד לומדים תורה ומצד שני מתגייסים לצבא. הם אומרים, הם כופרים כמעט, והציונות הדתית שותקת, כי חלילה לא לפגוע בממשלה ולא לפזר אותה מוקדם. זה פשוט בלתי נתפס. נגיד שאנחנו מנסים כמובן גם לפנות לחברי הכנסת ולדבר איתם, אבל בליכוד מעדיפים כרגע, בימים ההם, לא לדבר, לשתוק. אנחנו כמובן מכבדים זאת. נהיה היום בגבול הצפון, שם הבוקר הזקות, הלחימה בדרום לבנון נמשכת, צהל שממש מגיע עם טנקים לליטני. נדבר על עוד רצח בשפרעם, רצח שישי מאז תחילת השנה. בן 43 שנורה ברכבו. נספר לכם את סיפורו של תושב בית שאן שנתפס עם כמות לא מבוטלת של קוקאין, והוא פשוט החליט שאת המימון של המשפט הזה הוא יממן באמצעות מכירת רובי M16. גם על זה הוא נתפס. וכמובן ננסה להבין מה גרם למועצת אל בטוף לראות בעשרות של טווסים. כן, הם ירו בעשרות טווסים למוות ביישוב אוזייר, זה באמצעות רשות הטבע והגנים. דיללו את כמות הטווסים באזור, נדבר גם על פרוטקשן וגם על הודעות שנשלחו מאיראן והגיעו לעשרות ישראלים. וגם על מועצה אזורית כאן באזור שהחליטו לחתן זוגות להטאבים בבניין המועצה, במשרד של ראש המועצה. אנחנו כמובן נעסוק בכל זה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פני ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, המשוריינים שלנו כבר הגיעו לליטני, וזה אומר שיש גם לחימה והרבה מאוד אירועים בסמוך לגבול. אחד כזה אירע בוקר אזעקות בגבול הצפון, באזור זרעית. אנחנו רוצים לומר שלום ליציק בן מוחה, יושב ראש המושב שם. שלום לך איציק.
2: ברן טובים, לך ירין ולמאזינים.
1: קח אותי רגע איציק למצב שלכם שם בצפון, שגרה?
2: לקרוא לזה שגרה זה קצת עזוי, אתה יודע, אנחנו כרגע נמצאים במצב שאני פשוט לצערי משווה את עצמנו לתושבי דרום לבנון. כמו שתושבי דרום לבנון כרגע מנותקים מבירות וממשלת לבנון, אנחנו כרגע לדעתי באותו מצב. נכון שברוך השם במדינת ישראל הכל מתנהל על מי מנוחות, ללא הזעקות מאיראן, התעשייה חזרה, הכלכלה, התנועה בכבישים, אבל אני יכול להגיד לך שבציר הצפוני לצערי המצב הוא אחרת לגמרי. החבל ארץ שלנו מוכה על בסיס יום יום 24/7.
1: איך זה בא לידי ביטוי? מה, תתאר לנו ככה, אתה יודע, אנחנו ברדיו, תנסה להסביר לנו רגע מה רואים, מה שומעים.
2: אני אשתף אותך משהו ממושב זרית, בסדר?
1: בבקשה.
2: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, אירוע רב משתתפים, וברקע הפגזות של צהל, חזקות מאוד, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו, ממשיכים לחגוג, כי אנחנו לא ניתן לחיזבאללה לשבור אותנו. אבל זה לא מספיק. אני חושב שצהל עושה עבודה נהדרת בפנים, עבודה מאוד קשה. חיילינו מקריבים את עצמם שם בפנים בלבנון, מתמודדים עם איום לא פשוט כרגע, שזה הרחפנים, שרק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים של החיזבאללה, שזו מציאות שתושבי האזור לא יכולים להמשיך לחיות עם זה. כאילו ממשלת ישראל שתבוא ותגיד לנו מה, זו כאילו מלחמת התשה, זה המצב שהולך להיות לשנים הבאות, שמלווה אותנו ברקע חיזבאללה ותותחים, וכאילו שנתיים היינו מחוץ לבית. גנים, יש דבר כזה שאפילו במדינת ישראל לא רואים אותו בכלל. ילדי הגליל, אני יכול להגיד לך שילדי זרית, קרוב ל-4 שנים, 5 שנים, עם הקורונה, לא יודעים מה זה בית ספר. אני יכול להגיד לך שיש ילדים קטנים שנולדו בזרית, שהיום הם בני 4, שהם אפילו בקושי חוו פעוטון או גן ביישוב. זה מצב פשוט שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
1: זה רחוק אלפי שנות אור מניצחון מוחלט או ניצחון כלשהו, מה שאתה מתאר.
2: חיזבאללה צריך לחטוף מכה קשה. חיזבאללה התערב בשביעי לעשירי כמחווה לעזה ולאיראן. חיזבאללה צריך לחטוף מכה קשה.
1: הוא חטף, אני לא מזלזל במה קרה, אתה יודע, אנחנו...
2: הוא חטף, אבל אני יכול להגיד לך... ירין, שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול ללכת לבתי מלון ולהגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד לך שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית בצורה לא נורמלית.
1: אז מה, שיקרו לכם?
2: שיקרו לנו. בצער אני אומר לך את זה. אני אומר לך קצינים בכירים שבאו ואמרו לי דבר כזה במפורש. אתה יכול להחזיר את התושבים, יש לך פה שקט ל-20-30 שנה קדימה. זה לא דור, אחי, של הניצחון, של אריק שרון, של רפול, של גנדי, של כל התותחים הלשעברים שלנו. פה אנחנו צריכים לתת עבודה חזקה בלבנון, של לבנון, אני יודע ואני רוצה בשלום, אני לא חליל הקיצוני ולא רוצה בשלום, אני שמח והכי שמח, שיש שלום עם לבנון, אבל כרגע צריך לעשות הפרדה. כרגע צריך להכות בחיזבאללה בצורה קשה, שיגידו, אנחנו עם מדינת ישראל לא מתעסקים.
1: אתה מבין, אתה מבין, איציק בן מוחה היקר, אתה מבין למה לא עושים את זה? למה צהל פועל ככה בפינצטה? אתה מצליח להבין את זה?
2: אני מבין את המגבלות המדיניות שיש לנו של, של ארצות הברית, שאנחנו קצת כבולים בסיפור הזה, אבל ראש הממשלה צריך להגיד לנשיא טראמפ שתושבי הגליל לא יכולים לחיות בצורה שהם חיים כרגע.
1: או שהוא יגיד לכם, ראש הממשלה, לתושבי הגליל, תקשיבו, אנחנו כפופים לנשיא טראמפ. זאת המציאות. אמרנו לכם לחזור, אתם צודקים, התפקשש.
2: אוקיי, אז אני לא בצער, לא מוכן לסכן את הבנות שלי או את ילדי זרית, שעוד שנה, שנתיים, שלוש שנים, ישחטו אותם. תראי, אתה מדבר איתי על כל בית בכפר דרום לבנון, אין בית נקי מכלי נשק. יש קצינים בכירים במילואים שגייסו אותם בצו 8 שיצאו ליישוב, ישנו בזרית, אמרו לי, תקשיב, כבר לא מצליחים לסחוב את הנשק החוצה. אנחנו פשוט ממלכדים ומפוצצים. מילינו מסעיות על מסעיות, זהו, לא יכולים להוציא יותר.
1: ואתם בזרית ידעתם מה קורה מעבר לגדר, נגיד 100 מטרים מכם. זה לא, כן, המאזינים צריכים להבין, זרית, שטולה, נטועה, כל הדובב, זה דברים שאתה יודע, ממש רואים את הבתים, רואים את החלונות, רואים את האנשים מבעד לשם.
2: אתה חלון מול חלון. יש לנו יישובים במושב שאתה חלון מול חלון. ואתה לא יכול להיות מול חלון של כפר שי, שהוא מאוד קיצוני. שאני אומר לך שאין בית אחד שהוא חף מפשע. כל בית בדרום לבנון מצאו בו כלי נשק. כל בית ובית מצאו בו נשק. זה דבר שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהיא תחזיר את התושבים למצב כזה לגור בו. נכפרה לנו מנהרה שחצתה את היישוב, שעם קפצון פשוט נשאר לפרוץ אותה וזהו, ואתה בתוך זרית. שכל הזמן התראינו שאנחנו שומעים ושומעים ושומרים ושומעים ואמרו לנו אתם עוזים. אתם מדמיינים?
1: כן, אבל זה היה כחלק מהאסטרטגיה, רצו, אתה יודע, בדיעבד, רצו לתת לחיזבאללה לבזבז הרבה מאוד כסף וזמן בחפירות, כשידעו ועמדו עליהם מודיעינית. כמובן שהפכו אתכם לעוזים, וזה לא תקין בעיניי, אבל בכל זאת צהל היה עם האצבע לדופק בנושא הזה של המנהרות. אני רוצה לשאול אותך, לסיום, איציק בן מוחה, כמה אנשים יש כרגע בזרית? כמה היו לפני השבעה באוקטובר? מה המצב במושב הזה?
2: אנחנו כרגע בערך 87% ביישוב.
1: שכמה זה בערך?
2: בתושבים אנחנו בערך משהו כמו 200 תושבים. כרגע משהו כמו 200 תושבים. יש לנו קרוב ל-10-12 משפחות שאמרו לי במפורש, אנחנו לא חוזרים. לא חוזרים מהבית הביטחוני, ואתה יודע, האנשים האלה יצאו החוצה מהפריפריה, מהבועה, יצאו לעיר הגדולה, ופתאום יש להם מרפאה ומקולת וחוגים, וחינוך בלתי פורמלי.
1: תחבורה ציבורית,
2: הכל. היא אומרת לי, בוא תן לי סיבה אחת למה אני אחזור לשם. שתבין, אנחנו כוועד היישוב עשינו מהלך, קלטנו ביישוב 10 משפחות חדשות, חובשי כיפה סרוגה, אנשים מדהימים שבאו לגור בזרית, להשתקע בזרית. בעקבות זה גם נפתחו הגנים והפעוטון שהיו סגורים 20-30 שנה. אנחנו כרגע יוצאים להרחבה גדולה ביישוב. שאנחנו עושים הכל להצעיר את היישוב. להראות לצד השני של הלבנונים שאנחנו בונים ואנחנו כן פה.
1: אבל מגיע לכם ביטחון, מה זה מגיע לכם? זה, אתה יודע, הסכם הלא כתוב ביניכם לבין המדינה, בין האזרח לבין המדינה. אנחנו נגור כאן, אתם תיתנו לנו ביטחון.
2: לא מדברים כרגע על הפן הכלכלי, לא מדברים על שום דבר. זה הדבר המינימלי שאזרח צריך וצריך לקבל מהמדינה. זה הדבר המינימלי, שזה ביטחון.
1: לחלוטין. איציק בן מוחה, יושב ראש המושב זרית, אנחנו כל הזמן חושבים עליכם. תשמרו על עצמכם. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה והמשכם טעות.
1: תודה רבה. ואתם יודעים, ביטחון דורשים בכל המדינה. גם בתוך המגזר הערבי, רחוק רחוק מקו האימות. שפרעם, עוד רצח שם, בן 43 הוצא להורג ברכבו. הוא הנרצח השישי מאז תחילת השנה. 116 נרצחים מתחילת השנה בסך הכל. שלום לראש העיר לשעבר, אורסן יסין, שלום לך.
0: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אתה יודע...
0: מה לעשות?
1: כן, שפרעם הפכה להיות מוקד לאלימות.
0: קודם כל, אני מבקש ממכם, אם אתם התקשרתם, לא נעים להתקשר לראש העיר. אני הייתי כל הזמן כראש עיר, לא הייתי כל הזמן, לא נותן לאף אחד. הייתי בכל הדברים האלו, היה מאוד מעניין אותי להתערב. אתם בניתם לראש העיר?
1: פנינו, ניסינו. לא ענה.
0: ניסיתו, הוא לא רוצה לה. טוב, בסדר, אם הוא לא רוצה, אני, אין לי בעיה. אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, תודה רבה שאתם התקשרתם אליי. זה דבר חשוב מאוד.
1: זה אני... דבר שמדברים עליו בשפרעם? עיר גדולה, הרבה מאוד תושבים. תשמע, רצח שישי, זה ממוצע של נרצח בחודש.
0: אני רוצה להגיד לך, מדברים באלימות, מדברים בכאב. מדברים בכאב. אני ראש עיר 15 שנים, 12 שנה הייתי חבר מועצה, 3 שנים סגן ראש עיר. אני 30 שנה בעירייה. אתה יודע, לא היה דברים כאלו. לא היו. הגענו למצב גועל נפש, אנשים, נאמין לי, אני מרחם, אני רואה בכבישים ומסיים, ממש האנשים דואגים לחיים שלהם. איך הגענו לדברים כאלו, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך דבר.
1: לא, אבל אין לזה, אתה לא רומז לקשר בין ראש העיר הנוכחי לבין האלימות שיש בעיר, זה לא, אתה אומר, זה לא קשור, זה החברה.
0: אני רוצה להגיד לך, אני בחרו בי כראש ועד להשלים בין התושבים. يعني בערבית רעיס לג'נת הסולח, קוראים לה.
1: אחראי על הסולחה, כן.
0: אחראי. אני פונה מכאן, מקום אצלכם, לכל תושבי שפרעם. אני ראש בעד, הבית שלי בטוח, עד שעה שתיים בלילה. בואו נפסיק את האלימות, בואו נפסיק את ההרג. אני מוכן להשלים, לשבת. כמה שעות, אין לי בעיה.
1: אתה באמת חושב אבל שבשיח, הרי אתה יודע שזה לא עובד. כן, אדם שרוצחים לו ככה, בן 43, יורים לו ברכב, מוציאים אותו להורג, משפחתו עכשיו מחפשת את הנקמה. רוצה להחזיר עין בעין, שן תחת שן. שיחות על סולחה לא ירגיעו את המצב.
0: למה נגיע למצב כזה? תגיד לי, משפחה טובה. הבחור הזה, אני לא יודע עליו הרבה דברים. אבל המשפחה, אני מכיר אותה, משפחה טובה בשפרעם, הם רוצים לחיות. אני אומר לכם, מכאן אני פונה לכל תושבי שפרעם. אני ראש בעד, בחרו בי, נתנו לי, לא מקבל משכורת. בחינם רציתי לעזור, לתת כמה שאני יכול לתושבי שפרעם. כי הם נתנו לי, אז אני מכאן פונה לכל תושבי שפרעם. אם יהיה דבר, אני מוכן לשבת כדי להשלים, שלא נגיע להרג, לאלימות. מכאן אני בונה לכולם.
1: נגיד שלנרצח יש שם, נביל אבו ג'ליל. וכמו שאמרת, אתה מכיר היטב את משפחתו.
0: נביל, אני מכיר את המשפחה טוב מאוד. הבחור הזה, אני לא כל כך יודע עליו. אבל אני אומר לכם, מכאן אני מודה לכם מאוד. תאמינו לי שהדבר הזה כואב. כואב למשפחה, כואב לכולם.
1: וצריך לומר, וכותב לי גם את זה מאזין, לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על אלימות בשפרעם, אנחנו מדברים על 6 נרצחים מתחילת השנה, מספר בלתי נתפס, אבל היו הרבה מאוד אירועי ירי כלפי חברת הסעות כזו או אחרת, אוטובוסים שספגו ירי. יש כנראה משהו אלים מאוד שצריך למגר. ואתה כראש עיר, אני זוכר, ידעת לדבר עם מפקד תחנת שפרעם, וידעת לשתף פעולה, משטרה כן עושה דברים, מנסה.
0: אני אומר לך שהייתי ראש עיר, הייתי בחסים טובים עם כל אנשי המדינה, מפקד תחנה, מפקד מחוד, מפקד מרחב, כולם היו חברים שלי, כדאי שיעזרו לי בדברים האלו. ואני אומר לך מכאן, אנשים יודעים מה אני עשיתי, בשביל זה בחרו בי. כולם, כל התושבים בשפרעם, מוסרים, מוסלמים, דרוזים, שאני ראש בעד לסולחות, להשלים בין התושבים. זה לא קל, זה צריך לעבוד, לעשות קשה לעבוד. אני אומר מכאן לכולם, בואו נפסיק את האלימות, את הרצח. תבואו אליי, אני הבית שלי בטוח. עד שעה...
1: הלוואי, הלוואי, וזה היה הפתרון, אתה יודע, לכל הסכסוכים. נגיד, 104 בני אדם מהחברה הערבית נרצחו מתחילת השנה, אנחנו עוד לא סיימנו את חודש מאי, מספרים פשוט בלתי נתפסים, ושפרעם תרמה למספרים האלו 6 נרצחים, 6 משפחות, עצוב מאוד, עצוב מאוד מה שקורה.
0: חבל, חבל, חבל שנגיע, תאמינו לי, אפשר להשלים, אפשר לעשות כל מיני דרכים כדי שלא נגיע להרג, לאלימות הזאת. אני, מה אני אגיד לך, אני מוכן, רוצה לעזור כמה שנים.
1: אני מודה לך מאוד, ראש העיר לשעבר בשפרעם, אורסן יסין. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אני מודה לך.
1: תודה רבה. 052-596-96. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ואז תשמעו את סיפורו של תושב בית שאן, שנתפס עם כמות לא מבוטלת של קוקאין, ואחר כך, כשהוא עמד למשפט, הוא החליט שהדרך הטובה ביותר לממן את משפחתו היא באמצעות מכירה של 2 רובי M16. גם על זה הוא נתפס. כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו.
4: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
5: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
6: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
7: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
3: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
16: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. צעיר כבן 20 נהרג לפני כשעה בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במתנה. משטרה נמסר כי בוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירת נסיבות המקרה. הבוקר נשמעו אזעקות ביישוב זרעית שסמוך לגבול לבנון. איציק בן מוחאי, יושב ראש מושב זרעית, התייחס לשגרה הקשה שחוברים התושבים סמוכי הגדר בזמן הפסקת האש.
18: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרעית בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים, שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי, אתה יכול ללכת לבתי מלון ולהגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד לך שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
17: את הדברים אמר בתוכניתנו מדברים ברדיו עם ירין דורון. נביל אבו ג'ליל הוא הגבר בן 43 שנורה למוות הבוקר בשפרעם. אבו ג'ליל הוא הנרצח ה-104 בחברה הערבית מתחילת השנה. עוד בשפרעם, כתב אישום הוגש נגד תושב המקום בן 55 ששחט אשת עסקים בדרישת תשלום 100,000 שקלים תוך העברת מסרים מאיימים. מחומר החקירה עלה כי הנאשם שלח מסרון לקורבן תוך שבהודעה מציין שם של בני משפחתה ורושם, תכיני 100,000 שקלים, אחרת אני ארוס לך את המשפחה, אני רוצה ממך תשובה תוך שעה, אם לא, המצב שלך גרוע, אני מבטיח. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בשישית הורגש הקלה במידות החום והן יעשו רגילות לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: שלום לסגן ניצב אושרי אמור, ראש מפלג המודיעין ביחידה המרכזית של המחוז הצפוני, שלום לך.
9: שלום,
1: צהריים
9: טובים.
1: סיפור על תושב בית שאן שכבר נתפס פעם אחת עם כמות גדולה של סמים וניסה בדרך יצירתית מאוד לממן את משפטו.
9: כן, אבל זה רק אירוע קטן ונקודתי בתוך פרשייה מדהימה שאתמול הגיעה לסיומה. פרשיית הנוצה, סוכן סמוי ש... היחידה שלנו, ימ"ר צפון, הצליחה להפעיל בשנה האחרונה. מדובר בתושב הצפון, עבריין בעברו, שמקבל החלטה לשתף פעולה עם משטרת ישראל, עם היחידה, עם ימ"ר צפון, ובכפוף לאישורים נדרשים, במשך שנה קונה נשקים, אקדחים, נשקים ארוכים, סמים בכמויות גדולות, ומביא בעצם למעצרם של 38 חשודים שנעצרו אתמול ב-4 בבוקר.
1: וזה חוצה יישובים, כמו שאמרת, מבית שען עד ג'לג'וליה.
9: כן, היה לנו אפילו מעצר בדרום, בסיוע של מחוז דרום, מעצר בג'לג'וליה. מרב המעצרים בגזרת מחוז צפון, גם אזור העמקים, גם אזור גליל. דמויות מאוד משפיעות על תמונת הפשיעה במחוז צפון, ולשמחתי הם יהיו בקרוב אחר סורג ובריח.
1: עכשיו, אם נתמקד רגע בסיפורו של בית שען, תספר לנו קצת את מעלליו.
9: מדובר בעבריין, תושב בית שען, שמתעסק בסחר באמל"ח, סחר בסמים. פעילות שלא קשורה אלינו, לפני כמספר חודשים, הוא נתפס עם סמים, ריצה עונש מעצר מסוים, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מקבילים, עם פיקוח אלקטרוני, לכתובת בג'לג'וליה, ובזמן שהוא שוהה בבית במעצר מלא, הוא בעצם מתווך בעסקה של שני נשקים בין הסוכן שלנו לבין אדם אחר. אנחנו קונים באמצעות התקשורת והתיווך שלו שני נשקים מסוג M16, ככה שהוא המשיך לדאוג להם.
1: כלומר, אתה יודע, הוא כבר הסתבך, אבל אמר, אני ככה אפתור את ההסתבכות הזו בעבירות אחרות.
9: כן, לגמרי, הביטחון שהיה לו בתקשורת עם הסוכן שלנו, היא שגרמה לו לבצע את מה שהוא ביצע. כמובן שהכל היה מפוקח, מוקלט, ומתוך מעצר הבית עם הזיק אלקטרוני, הוא בעצם שכר בנשק.
1: עכשיו, צריך לו להדגיש, נכון? הכל מלווה גם עם גורמים משפטיים, נכון? כלומר, הפעלה של סוכן כזה צריכה להיות על פי כל החוקים, לא לנסות ליזום דברים, נכון?
9: בוודאי, גם במשטרת ישראל וגם בפרקליטות יש נהלים ברורים, שכן אנחנו שולחים בן אדם בחסות החוק לבצע עבירה פלילית, לקנות נשק, לקנות סמים, הכל מפוקח, כל שיגור כזה למשימה כזאת, בין אם זה באזור שדה פתוח באזור מגדל העמק או ביישוב כפרי באזור גליל, הכל מפוקח, הכל מוקלט, עם תדריך מסודר, עם פיקוח, עם כל האמצעים שיש בימ"ר צפון, גם אווירי, גם טכנולוגי, ככה שזה תיקים באמת חזקים ראייתית, ובעזרת השם יביאו לאנישה משמעותית.
1: באמת, הסיפור הזה שהמלחמה שלכם בתופעה הזאת של סחר בנשק לא חוקי, בסופו של דבר אתם חייבים את השיתוף פעולה הזה של עבריינים שחוצים קווים.
9: לגמרי, תראה, זה הפעלה כזאת, מה שמיוחד בה, זה שנותנת לך הצצה לעולם הזה מבפנים, ואתה מבין כמה שהוא נגיש וכמה שהוא פעיל ואיך זה בעצם קורה, ומה הקודים, ואיך מתבצע...
1: ומה המחירון, ואיך זה עובר, וככה כן. איך הם מנסים להטל בכם.
9: בוודאי, יש הבדל בין נשק צבאי לבין נשק שהוברח מהגדר, יש... זה עולם שלם מאוד מאוד מעניין.
1: עכשיו, גם בניסיון, נכון, להפעיל את הסוכנים, אתה הזכרת, תושב הצפון, עבריין בעצמו, גם על זה עובדים קשה מאוד.
9: בוודאי, תראה, לגרום ל...
1: הוא לא עושה את זה כמובן כי הוא צדיק.
9: ממש לא, מדובר באדם שריצה חודשי מאסר בעבירות כאלה ואחרות, בסוף לגרום לו, מה שנקרא, לחצות את הקווים, לשתף פעולה עם המשטרה, לעבוד מודיעין, לתחשוב על הריגוש ועל סערת הרגשות שהוא עובר בתקופה הזאת, הסכנה לחייו במידה והוא ייחשף במהלך ההפעלה, אירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד ייחודי, בגלל זה לא מורה חדשות לבקרים, ואנחנו כבר שמים פעמנו לאירוע הבא.
1: נגיד שאתם תופסים הרבה מאוד נשקים במסגרת ההפעלה הזו של אותו סוכן, הרבה מאוד אקדחים, הרבה מאוד רובים, וכאמור, כשאלה כולם בידיים הלא נכונות.
9: כן, כל נשק, כמו שאמר אתמול המפכ"ל, מפקד המחוז, כל נשק שלא נמצא בחוץ במסתור כזה או אחר, ולא זמין לידיים של עבריין כזה או אחר, לא, איתו לא יכולים להוציא... לא יכולים להוציא פיגוע חלילה, לא יכולים להוציא אירוע רצח, בין אם זה בתוך משפחה, אלימות במשפחה, סכסוך בין עבריינים, בטוח יותר שהנשקים האלה יהיו אצלנו. המדינה, המשטרה, המחוז צפון משקיעים מאמצים רבים, חדשות לבקרים, יש תפיסות כאלה ואחרות במבצעי הענק. פה זה באמת פעילות שבסיומה גם עבריינים הולכים לכלא, וזה מה שנדרש מאיתנו.
1: אני רוצה להודות לך, יישר כוח, סגן ניצב אושרי אמור מראש מפלג מודיעין ביחידה המרכזית של מחוז צפון, וצריך לומר, הרבה מאוד שוטרים ליוו את הפרשה הזו עד הפרוץ, כאמור, הכל בסופו של דבר בזכותו של אותו סוכן משטרתי שכונה נוצה. תודה רבה לך.
9: תודה, יום טוב.
1: אנחנו להפסקה, ואחריה נשאל מה גרם למועטת אל בטוף להזמין את רשות הטבע והגנים כדי לחסל עשרות תבשים למוות. לא. למה?

0: מדברים ברדיו.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
3: אנחנו משמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: מדברים ברדיו.
9: תכף אנחנו ננסה להבין מה גרם למועצת אל בטוף לזכור צייד מקצועי ומורשה כדי לחסל עשרות אבסים ביישוב אוזייר. שם הם מסבירים את זה בתגובה שאנחנו כמובן ביקשנו מהם. מי שפחות אוהבים את זה זה התושבים, שלא כל כך הבינו למה יש עשרות גופות של טווסים בלי שאף אחד הסביר להם מה ומדוע. מי שנמצאת איתנו על הקו היא עורכת הדין רוני בן דוד מהמחלקה המשפטית בעמותת תנו לחיות לחיות. שלום לך רוני.
10: שלום.
9: עשרות טווסים שפשוט חוסלו.
10: נכון. תראה, אנחנו למדנו על זה גם מהתנורת, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק ניסו לעשות ולא הצליחו, אבל...
9: תכף אני אגיד לך מה ניסו לעשות, כי אנחנו ממש לפני מספר דקות מקבלים את התגובה של מועצת אל בטוף.
10: כן. אבל בכל מקרה, בוא נאמר שלא הייתה פה איזו סכנת חיים מיידית, בסוף זה מטרד ריח, שבסדר, זה לא נעים, אבל מפה ועד להרוג אותם בצורה חזרית כל כך, יש מרחק.
9: את יודעת, אני תכף נגיע לטווסים, אני רוצה לקחת אותך רגע לחזירי בר, אנחנו ראינו את זה גם בחיפה, בטבריה גם ראינו עבודה יותר מהירה של חיסול אותם חזירי בר. בסופו של דבר, הכתובת היא רשות הטבע והגנים, כשיש מטרד כזה, למציאת פתרון כזה או אחר, וכשרשות הטבע והגנים באה למועצה כזו או אחרת, לרשות כזו או אחרת, ואומרת להם, תקשיבו, הפתרון הוא חיסול, בירי, מה אפשר לעשות?
10: תראה, אז רשות הטבע והגנים היא רק מנפיקה את היתרים, אבל האחריות על מיצוי חלופות היא נמצאת על הרשות, ובאמת ממה שאנחנו רואים, ואנחנו גם רואים שהנתוני ירי עולים משנה לשנה בחיות בר, אז נראה שהבחינה הזאת של חלופות...
9: דווקא רשות הטבע והגנים היא זאת שאמונה לשמור על חיות הבר, ודווקא די עושה את זה.
10: נכון, זה הפרדוקס. היתרים האלה מוצאים מכוח החוק להגנת חיית הבר, שנועד להגן על חיות בר, אבל בפועל משמש לפגיעה בהם.
9: נגיד שממה שאנחנו מצליחים להבין, בעצם אנחנו מדברים על הכפר אוזייר, ועל התפשטות נרחבת של טווסים, כך על פי המועצה, מדברים שהמספר של אותם טווסים חצה את המאה. ומלבד זה שהם עושים רעש ומפגעי רעש, הם אומרים, הם גם נכנסים לגינות פרטיות ובעצם הורסים הרבה מאוד דברים, ומשם בעצם המועצה המקומית ניסתה לפעול, פנו למחלקה וטרינרית, ניסו לקדם טיפול מקצועי בתופעה, אפילו ניסו להגיע לאיזה עמותה רלוונטית כדי שיצמצמו את ההתרבות, אולי ירדימו אותם, אולי אפילו יתפסו אותם ויעבירו אותם למקומות אחרים. אומרים לנו במועצה המקומית שלהפך, הייתה החרפה של הבעיה ולא היה מענה מצד גורמי קליטה, ואז בעצם הם פנו כמוצא אחרון לרשות הטבע והגנים שהמליצו על צייד.
10: אז תראה, אני באמת לא יודעת, בוא נאמר, כמה הם התאמצו למצוא את הפתרונות האלה. עובדה היא שתושבים רבים בכפר הזה, ממה שאני מבינה, התנגדו למהלך הזה. זה בוודאי לא מה שהם היו רוצים. וצריך לזכור שגם הטבעים האלה הם לא הגיעו לכפר לבד. הם הגיעו לשם על ידי בני אדם, בני אדם הכניסו אותם לשם.
9: לא, השאלה אם הרשות המקומית, אתה יודעת מה? אפילו לא הרשות המקומית, כי היא באמת יכולה לעשות הכל בסופו של דבר, מי שנותן את האישור להזמין צייד, זה רשות הטבע והגנים. השאלה אם רשות הטבע והגנים כפופה בהחלטות כאלה, היא צריכה לראות ולנסות דרכים אחרות.
10: חד משמעית. זה בדיוק מה שהחוק בישראל אומר, החוק והפסיקה של בית המשפט העליון. חייבים למצוא חלופות לא קטלניות לפני שנוקטים בצעדים כאלה של הריגת בעלי חיים. בפועל ממה שאנחנו רואים, הנושא הזה של חלופות, אנחנו לא יודעים אם הוא מיושם בצורה אידיאלית.
9: הכי קל זה לבוא לקרוא לצייד, הוא מרסס כמה, באיזה בוקר כמה עשרות ו...
10: זה הכי קל, זה הכי פופולרי, ככה הרשות יכולה להראות לתושבים שהיא עושה משהו בנידון. אבל אני אגיד לך גם, אני לא אקולוגית, אבל משיחות שניהלתי עם אקולוגים ואנשים שמבינים בזה, הרבה פעמים זה יכול ליצור את האפקט ההפוך. כלומר, אתה תקבל שקט לאיזושהי תקופה, אבל אחרי זה מנגנוני פיצוי ביולוגיים התגברו לנושא הזה.
9: גם את יודעת, איפה הסוף? איפה הקו האדום? את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שיגידו שיש מתרדי רעש כאלו ואחרים, אז מה, נזמין מישהו שיפוצץ ויחסל?
10: נכון מאוד, תשמע, פעם היו הורגים פה חתולי רחוב על ימין ועל שמאל, ואז בעצם מגיעה הפסיקה של בית המשפט העליון שאומרת, חבר'ה, לא כל מטרד הוא סיבה להמתה.
9: יש משהו שאתם יכולים לעשות עכשיו, בדיעבד, או שזה מאוחר מדי?
10: תשמע, זה מעשה עשוי. כשמגיע לנו מידע כזה לפני, אז אנחנו יכולים באמת לנסות איזושהי בדיקה. קצינו בחיפה, ששם הגשנו עתירה, לצערי, לא עמדנו ברף הנדרש, והיא נדחתה. אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות מה הצעדים שרשויות עושות כדי לנסות להימנע מהדבר הזה, אם זה פינוי מוגבר של אשפה, גידור במקומות שזה נחוץ.
9: ותגידי, עורכת הדין רוני בן דוד, יש לכם קשר ישיר עם רשות הטבע והגנים? זאת אומרת, זה משהו שאת מוצאת שם שיתוף פעולה? בהתקשרת עונים לך?
10: כן, יש לנו, אני אגיד גם...
9: ושוב נגיד, רשות הטבע והגנים עושה עבודה נהדרת בהגנה על הטבע. זה, את יודעת, אנחנו פה לא פעם מדברים על זה, והם אמונים על פי החוק, והם אומרים, אנחנו עושים על פי החוק.
10: אז באמת יש פה קונפליקט, יש דברים שאנחנו רואים עין בעין, יש דברים שממש לא. ושוב, אנחנו רואים שבפועל המציאות היא נותרת אותו דבר. הירי הזה, הם רודפים אחרי הזנב של עצמם. אני למשל שמעתי שעכשיו בחיפה, אמנם יש צמצום של חזירי הבר, אבל מי שהגיע במקומם זה התנים, ועכשיו יורים בתנים. אז כל ההתערבויות האלה בטבע הן לא בדיוק מוביות לתוצאה הרצויה, ומה שאנחנו אומרים זה שיש מקום להשקיע יותר במיצוי החלופות האלה, אם זה סניטציה, כמו שאמרתי, אכיפה לגורמים שמאכילים חיות בר, יש עוד הרבה מה לעשות לפני שנוקטים בשיטות כל כך קיתוניות וכל כך אכזריות.
9: אנחנו נמשיך נעקוב, נגיד שבמועצה אמרו לנו שהם שם ימשיכו לעקוב אחר הנושא ולפעול בהתאם להתפתחויות למען שמירה על איכות חיי התושבים וביטחונם. אנחנו נגיד שיש גם עוד אנשים, לא אנשים, יש עוד חיים באזור הזה וגם עליהם צריך לשמור, לא רק בני האדם. עורכת הדין רוני בן דוד במחלקה המשפטית במותת תנו לחיות לחיות, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
9: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה. נגיד שוב תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, כאן מולפן ירין דורון, ואנחנו בשעה הבאה נדבר בהרחבה על תופעת הפרוטקשן. אתמול בבוקר מצלם סרטון ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, מיכאל קבסה, לקראת פתיחת הבריכה ועונת הרחצה. היום כבר נתלה שם בקבוק עם דלק, אנחנו נעקוב אחר כך.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: כל רגע.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון.
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
4: כן בבקשה, שם.
5: הוא הייתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע המשבר עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין רוב. אלי הירשמן כתבנו.
9: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
8: בגזרה הצפונית, צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בגליל המערבי. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע, שקצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו שבטוח לחזור לבתים.
10: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צה"ל, עירותים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
8: עדות נתניהו קוצרה היום שוב בשעתיים לבקשתו, לאחר שבכל ימי השבוע לא התקיים יום דיוני מלא. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
11: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
8: בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שטרם מלאו לה 16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצויים בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: 96

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, שעה שעורך פלג צ'ובינסקי. נגיד תודה גם לנטה לוינסון בהפקה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, יובל יונה על הדיגיטל. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96. תכף נדבר בהרחבה על פרוטקשן, דמי חסות, מבלות קודם לכן, סגירת מעגל. לפני כמעט 6 שנים, ב-25 ביוני 2020, צעדה לה עם חברותיה. ערוב חביב עלה. היא צעדה בכביש המוביל מהיישוב עין מאהל לנוף הגליל, ואז הגיחה מכונית טויוטה, ובה נהג שנהג ללא ביטוח, תחת השפעת סמים, והוא במהירות מופרזת, מהירות של 80 קמ"ש, פגע בערוב חביב עלה, הטיח אותה לנתיב הנגדי, אז הגיחה עוד מכונית, ופגעה בה, והובילה למותה. אותו נהג שנהג בטויוטה, ידע שקרה משהו. אבל הוא לא עצר לסייע. הוא המשיך בנסיעתו, ורק אחר כך הוא הסגיר את עצמו למשטרה. כמעט 6 שנים לקח להגיע לגזר הדין, ושימו לב מה גזר הדין, 6 שנות מאסר. אתמול גוזר בית המשפט המחוזי בנוף הגליל, 6 שנות מאסר על אותו נהג, שנהג ללא ביטוח, במהירות מופרזת, תחת השפעת סמים, ואפילו לא עצר לסייע. נגיד כמובן שאנחנו עושים זאת וחושבים על משפחתה של ערוב חביב עלה. היא הקורבן בסיפור הזה וצריך להדגיש את זה ולחשוב על העונש שקיבל אחרי 6 שנים שהמשפחה, משפחת חביב עלה, מחכה לגזר דין הזה ושהצדק יעשה. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, למיכאל קבסה. שלום לך מיכאל.
2: שלום ירין, צהריים טובים לך, לכל המאזינים.
1: צהריים טובים, ואני רוצה להשמיע לכל המאזינות והמאזינים שלנו סרטון שאתה העלית, אם אני חושב, אתמול, נכון?
2: נכון.
1: הנה זה בא.
3: תושבים יקרים, יום שישי הקרוב, זה קורה. עונת הרחצה בחצור הגלילית של הבריכה העירונית שלנו נפתחת, מזמינים את כולם ליהנות מקיץ עם הרבה מאוד הפתעות. אני קורא לכולם להגיע וליהנות. הצוותים כאן עבדו שעות מסביב לשעון כדי שהבריכה שלנו תהיה מוכנה בזמן בצורה תקינה, טובה ויפהפייה.
1: אז הבריכה מוכנה, יום שישי זה אמור לקרות. הבוקר בקבוק תברה או בקבוק עם דלק, עם אתה יודע, מסר מאוד מאוד ברור נתלה לשער הבריכה.
2: אני מודה שדיברתי על הפתעות, לא דיברתי על הפתעות מהסוג הזה. בדיוק אתמול דיברתי בוועדת הכלכלה, היה לנו דיון בנושא הפרוטקשן עם כל הגורמים, גם עם סגל שאתה מכיר ומלווה את העסק הזה ששרפו לו במרחב צחר,

0: תחיל ביטוחים על עסקים שנשרפו, כי כיום הביטוחים בעצם לא מוכנים לבטח את העסק.
1: בעצם הנסחטים, נגיד את זה ככה, או אלה שדווקא לא נסחטים, אלה שעומדים כחומה בצורה ולא מוכנים לשלם, נפגעים פעמיים. גם נשרף להם העסק, וגם אחר כך חברות הביטוח לא מכירות בהם, ובעצם העבריין חוגג.
0: בדיוק, בעצם דוחפות אותם לידיים של העבריין, וזה אני כל הזמן חוזר ואומר, זאת המלחמה שבתוך המלחמה. זה טרור לכל דבר ועניין, ואין כאן משילות ואין ריבונות, ואנחנו באמת, ההצעה הזאת שעלתה אתמול, אגב, עם לוחות זמנים, תוך שבועיים נחזור לוועדה.
1: תכף אנחנו ניגע בזה בהרחבה, מאזין לדברים גם חבר הכנסת סימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת מיש עתיד שהיה בדיון. תכף ניגע בזה בהרחבה, אבל קח אותי רגע לאותו בקבוק. מתי אתה שומע על זה?
0: 7:00 בבוקר, אני מקבל טלפון המפעיל של הבריכה, אני רואה את התמונה. הוא אומר לי, מיכאל, זה הבוקר טוב שלי. ואני פתאום מבין שבדיוק אתמול סיימנו לדבר על זה ואנחנו חוזרים, רואים בקבוק בבריכה העירונית ומבינים שלצערנו שום דבר לא השתנה ושום דבר לא ישתנה. אנחנו מקווים, אנחנו עושים הכל שזה ישתנה, אבל כרגע הדברים לא זזים לשום מקום.
1: יש מצלמות, יש מעורבות של משטרה, חקירה שנפתחה.
0: בטח, מיד הגשנו לתחנת המשטרה תלונה, יש חוקרים, יש מצלמות שבודקים עכשיו את כל האירוע. הדברים נמצאים באופן טבעי בחקירה.
1: אתה מאמין שתגיעו לעבריין? כי המסר ברור, המסר ברור, אנחנו את החגיגה הזאת נהרוס אם לא תשלמו לנו. אתה יודע, לפעמים גם לא יודעים מי, למי לשלם, כן?
0: תראה, אני אתמול גם שיתפתי בוועדת הכלכלה שגם בבית שבניתי הייתי צריך להשכיב מערבים, כי זרקו לי שם את האנשי מקצוע ואמרו להם, חבר'ה, זה שטח שלנו. אז ככה שאני מכיר את זה גם ברמה האישית, לא רק ברמה הציבורית, ואנחנו נהיה נחושים ולא נכנע לטרור הזה, כי זה טרור לכל דבר. ואם אנחנו נכנע, זה הסוף של הגליל כאן. אנחנו חייבים להיות נחושים, חזקים באירוע הזה, ולתת את כל הגיבוי לכוחות הביטחון, שעושים עבודה, אבל לצערנו לא מצליחים להגיע להכרעה, ואחד הכלים להגיע להכרעה, היא בדיוק כמו הכלים של השב"כ, כמו שאני כל הזמן מדבר על זה, מעצרים מנהליים, שימוש ברוגלות, כלים אמיתיים שיכולים לטלטל את העולם שלהם.
1: וגם פגיעה בכיס, אתה יודע, אתה חושב על הביטוח, אני הייתי במקום המדינה מבטח כל מי שנפגע, וכשהמשטרה מוצאת ומרשיעה מישהו, משית את כל הסכומים של הביטוח, כל ההוצאות עליהם.
0: זה נכון, ובדיוק על זה דיבר חבר כנסת גם איציק קרויזר ידידי, הוא דיבר על זה ממש מלפני כמה ימים, להקים קרן של פיצויים כתוצאה מהטרור של דמי חסות, ומי שמורשע או מחולטים לו הדברים האלה, אלה מפצים את אלה. אבל עד שתקום קרן כזאת יכולה לקחת המון זמן, ואנחנו לא יכולים להיות תלויים בחסדיה של קרן או בחסדים של תפיסות של משטרת ישראל. ולכן חברת הביטוח ענבל, שהיא חברת הביטוח הממשלתית של משרד האוצר, חייבת להיכנס לאירוע ולבטח את העסקים. ברגע שהעסקים יהיו מגובים, הם יוכלו לעשות את הסטפ-אפ, הם יוכלו לעשות את הצעד קדימה ולהתנגד ולהגיד אני לא משלם. כרגע לפי דוחות של מבקר המדינה, 86% מהעסקים בנגב ובגליל משלמים פרוטקשן. זאת שערורייה. שערורייה
1: במדינת
0: ישראל. תקשיב, זה מספרים זועקים.
1: טוב, אתה יודע, אין ברירה. עדיף כנראה לשלם פרוטקשן מאשר למצוא את עצמך גם בלי עסק וגם בלי ביטוח. בלי יכולת להשתקם. תגיד, מיכאל, פרקטית, מה הולך לקרות עכשיו בפתיחת הבריכה ביום שישי? מה, אתם תציב מערבים כמו בבית שלך?
0: אנחנו מן הסתם מגביר את הסיורים. אנחנו עושים שיתוף עבודה בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם משטרת ישראל. יהיו שם גם פעולות גלויות וגם אחרות. והמאמצים הביטחוניים בכל הגזרות, גם במאמץ של המועצה וגם במאמץ הביטחוני, משכו, יודע, מפת, נקרא לזה סודיות הדברים, לא מטבע הדברים, אי אפשר לפרט הכל, אבל בהחלט אנחנו נגביר את האמצעים בגזרה, בהחלט.
1: מיכאל קבסה, אנחנו נתעדכן ואנחנו מאחלים לכולם עונת רחצה בטוחה ושמחה.
0: תודה רבה. שיהיו בשורות טובות, תודה.
1: תודה, תודה רבה. מאזין הדברים, כאמור, חבר הכנסת סימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתמול גם אתה נכחת בדיון המיוחד בוועדת הכלכלה, שעסקה בדמי החסות, ואתה גם הפתעת ואמרת שאתה בעצמך חווית פרוטקשן.
2: נכון.

0: אני ב-2007 בנתניה הקמתי קאנטרי קלאב, וכשסיימנו את הבנייה, הייתה הפתיחה, כמו שהוא דיבר עכשיו על הבריכה, אז אנחנו פתחנו את הקאנטרי, ויום למחרת הופיעו אצלי חבר'ה נחמדים, שטענו שהם שותפים שלי. אתה צריך להתמודד עם זה.
1: הודיעו לך.
0: הודיעו לי. צערי הרב, כל המלחמה שעשיתי מולם, המשטרה לא היו באירוע, לא הייתה לי תמיכה, לא הייתה לי הגנה. בסופו של דבר זה לקח זמן לא קצר, אבל לא נכנעתי להם, אבל אני לא
1: דוגמה למה שקורה היום. אתה יודע, כשלא נכנעים לאנשים כאלה, זה אומר שצריך לבדוק כל בוקר את הרכב מלמטה, זה אומר שצריך לראות שהם לא עוקבים אחרי הילדים שלך לגן. זה, אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים מעדיפים לשלם רק בגלל זה. לחיות בפחד.
0: המצב שאנחנו הגענו בנושא הזה של פרוטקשן, זה מצב שהמדינה לא יכולה להגיד, טוב, זה קורה ואנחנו לא נעשה שום דבר. זה מתחיל מהנושא שאתמול דנו עליו בנושא הביטוחי, שמדינת ישראל מגיע...
1: כן, התנתקה לנו השיחה עם חבר הכנסת סימון דוידסון, אנחנו כמובן מיד משיבים אותו. שלום לך.
0: סליחה.
1: כן.
0: לא יודע מה קרה, אבל מגיע אתמול לדיון, נציג של האוצר, של החשכ"ל, אומר, אנחנו לא צריכים לפתח את החברות האלו, אנחנו לא צריכים להפעיל את ענבל, שהיא חברה ממשלתית, כי אנחנו רוצים שיטפלו בנושא של הפרוטקציה מבחינה ביטחונית. מבחינת המשטרה. ואתה מסתכל, ואתה יושב, ואתה מסתכל...
1: הם לא באירוע, הם לא מבינים, הם לא מבינים שזה האירוע.
0: הם לא מבינים שחברת האוטובוסים שהייתה אתמול סגל, והיו שם עוד הרבה מאוד בעלי חברות אחרות, שברגע שלא יבטחו אותם, זה אומר שלא יקבלו מימון מהבנקים, לא יכולו לקנות אוטובוסים.
1: זה אומר שהם ישלמו פרוטקשן בפעם הבאה. זה מה שזה אומר.
0: זה אומר שאם לא יהיו אוטובוסים, אז הילדים לא יגיעו לבתי ספר, הורים לא יצאו לעבודה, עובדים לא יגיעו למפעלים כי לא יהיו אוטובוסים. בסוף זה הגלגל שמניע את הכלכלה הישראלית, ואם ענבל או כל חברה אחרת ממשלתית לא תדע לבטח את אותם חברות, א', המשק הישראלי, תודה, ייכנס בהרבה מאוד כסף, ובית זה יפגע...
1: הסיפור פה בסוף, וצריך לשים את זה לשולחן, חבר הכנסת דוידסון, זה שגם נציגי האוצר וגם חברות הביטוח אומרים, אנחנו פוחדים מהונאות. אנחנו פוחדים שבעלי עסק ישרפו לעצמם את העסק, ויבקשו ביטוח, ויבקשו פיצוי. זה הסיפור.
0: אז זו טענה שאני לא מקבל אותה.
1: אבל זו הטענה שלהם.
0: בסופו של... זו טענה שלהם, אבל אני לא מקבל את הטענה הזאת. מה שעשיתי אתמול, אחרי הדיון, אני הגשתי הצעה דחופה לסדר. שתדון שבוע הבא במליאה, זאת אומרת, יהיה דיון על זה במליאה, ומיד אחרי זה יהיה דיון בוועדה לביטחון לאומי. אי אפשר להשאיר את הדבר הזה, אנחנו ביקשנו תשובות מחברת ענבל במשרד האוצר שיגישו תוך שבועיים. אני לא סומך עליהם, אני חושב שאם מגיע נציג של משרד האוצר ונותן לנו תשובה כל כך הזויה, שאנחנו לא יכולים לקבל אותה, וחיים לי כל חברי הכנסת. שים לב שאתמול גם בדיון היה אופוזיציה וקואליציה, זאת אומרת, שהוא מדבר על קרויזר, אז אני עובד עכשיו עם קרויזר כדי לפעול בנושא.
1: אין שאלה, הדבר הזה לא עניין של ימין ושמאל, ולא עניין של חילוני ודתי וכלום, זה עניין...
0: חד משמעית, והגענו לזה בגלל אוזלה גם של המשטרה, גם של מערכת בתי המשפט, שבסופו של דבר...
1: אבל כשאתה שומע את המשטרה אומרת, אנחנו צריכים רוגלות, אנחנו צריכים אמצעים, העבריינים האלה הם עבריינים לא טיפשים, הם יודעים איך לעבוד, הם מכירים את כל ה... את כל קשירת הידיים, מה אתה עונה להם?
0: אני בעד שהשבק יהיה חלק מהאירוע הזה. אי אפשר היום להשאיר את המשטרה בלבד לטפל בנושא הפרוטקשן. זה כבר הרבה מעבר ליכולות שלה וליכולות הטכנולוגיות שלה. ולכן צריכים בהחלט להכניס את השבק לתוך האירוע. צריך להפעיל כל כלי, כלשהו, כדי לעצור את הדבר הזה. להניש אותם בענישה הכי חמורה שיכולה להיות. אבל אני רוצה להזכיר לציבור ששומע אותנו, שלפני 3.5 שנים, הניצב בדימוס יואב סגלוביץ' לקח על עצמו לטפל בנושא של הפשיעה בחברה הערבית, הקים גוף מיוחד, שולחן עגול של כל המשרדים, ועשו עבודה, שבסופו של דבר פגע בכיס של אותם עבריינים, ועצרה את כל הדבר הזה. לצערי הרב, כבר 3.5 שנים הגוף הזה לא קיים, לא מתכנס בכלל. ולכן אני מקווה מאוד שכמה שיותר מהר צריכים להקים גוף שידע לחבר בין כל המשרדים, הרי בסוף זה משרד הביטחון, וזה משרד הביטחון לאומי, וזה משרד האוצר, וזה מכנסה, וזה מעם, וזה הרבה מאוד...
1: אתה יודע, בשביל להגיע, בשביל לפענח פשע, צריך כלים, אבל צריך גם שוטרים, וצריך זמן, וצריך תשומת לב, ואנחנו מלאים, מלאים, מלאים בעבודה, מסכנים באמת החוקרים, שבאמת יש להם לכל חוקר יש 7-8 תיקים בו זמנית. לא פשוט. אתה יודע, אני נסעתי הבוקר לעבודה, אני לא יודע אם אתה יודע איפה אנחנו משדרים, אבל אנחנו נוסעים לעבודה, אנחנו רואים שדות, ובאמת, הצפון היפה, ואתה רואה איך כל החיטה נקצרה, והקש נאסף לבעלות של חציר, וכל מה שאני חושב זה, מתי המדבנים יעלו באש. זה, אתה מבין שזה כבר חשיבה שמעוותת, אבל זאת המציאות שלנו.
0: תשמע, לי יש חבר במפלגה, המשנה לראש
1: המוסד, רם בן ברק,
0: ששרפו לו את המדבנה בחציר.
1: כן, והם עושים את זה בדיוק כשהמדבנים מתמלאים בחציר ממש אחרי, כשאין יותר בשדות ואין יותר זה, אז הכל נשרף.
0: אנחנו צריכים לאחד כוחות כולנו, ולעבוד פה על חקיקה מהירה, ולגרום לזה שבאמת תהיה פעולה חריפה ביותר של כל הגופים שיכולים למנוע את הדבר הזה. אני שוב חוזר, אין פה קואליציה אופוזיציה, אנחנו צריכים להסתכל רק על טובת האזרחים, טובת בעלי העסקים, שבאמת, אתה יודע, ליבי אליהם, אבל אני, בגלל שאני עברתי את זה בעצמי, אני יודע מה הם מרגישים, אני יודע את התחושה
1: הזאת. זה טרור, זה טרור, זה לא פשיעה, אתה יודע, יש...
0: זה טרור.
1: זה טרור, ואתה יודע, טרור צריך להתייחס אליו קצת יותר מעונשים של פשיעה, ולהפעיל לאמצעים אחרים.
0: גם הבקבוק הזה שהיום לצערנו היה בחצור הגלילית בבריכה, אתה יודע, שולחים איזה ילד בן 14, נותנים לו 200 שקל, לא יודע, 300 שקל,
1: להגיע לילד, להגיע להורים שלו ושספר מי שלח אותו.
0: זה, אתה יודע כמה קשה זה להגיע אליו, גם מצלמות, הוא בטח עם כיסוי ראש, שמע, זה
1: אירוע
0: דרמטי, דרמטי, ואנחנו צריכים כולם להתעורר מהמצב שאנחנו נמצאים, כדי, שמע, זה גם לא ייגמר בדקה אחת, אבל קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו כחברי כנסת צריכים לעשות, זה לכופף את היד של משרד האוצר, לכופף את היד של ענבל,
1: תשמע, למרות שאני מסכים עם קרויזר על הקרן ועל הרבה מאוד דברים שהוא עושה, היית צריך לשאול אותו, היית צריך אבל לשאול אותו, אתה יודע, בבחירות הקודמות, כמעט לפני 3.5, יותר מלפני, עוד מעט 4 שנים, הבטיחו משילות פה בצפון, מפלגתו של קרויזר, היית צריך גם לשאול, איפה קיום ההבטחות, על זה הם עמדו.
0: הרבה דיבורים, מעט הבטחות.
1: אני רוצה לדבר, להודות לך, חבר הכנסת סימון דוידסון, סגן יושב ראש הכנסת יש עתיד, תודה רבה לך.
0: תודה, ואני מחזק את כל בעלי העסקים בצפון, אנחנו נעשה את העבודה, אני מבטיח להם.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: מדברים ברדיו.
1: זה קורה אתמול, הרבה מאוד מתושבי המדינה, וגם כאן אצלנו בצפון, קיבלו הודעה ממספר לא מוכר. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין, ואם אתם מעוניינים, אז צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, ואנחנו כמובן נגיע אליכם ונפעיל אתכם בעזרת סוכני הסייבר שלנו. אחד מהם הוא עדי, שעובד בחברה שמספקת ציוד ביטחוני למשרד הביטחון, מאזור הצפון. שלום לך, עדי.
3: שלום, שלום.
1: אתה מקבל את ההודעה, מה? בהודעת אס-אמס, נכון?
3: כן. בבוקר הייתי הודעה מוזרה. פעם רואה שהם מזמינים אותי להשתמש במודיעין, להשתתף בפעולה של מודיעין.
1: עכשיו, זו הודעה שצריך ללחוץ על איזה לינק כדי לפתוח אותה, או ש...
3: אני מטבעי נוטה להתעלם מכל הודעה כזאת בחשש של פישינג, בגלל שאני עובד בתחום, כל לינק שהוא לא... אני הגעתי אליו, אני פשוט לא לוחץ, אז אני אפילו לא יודע מה יש בתוך הלינק, אבל כן, ההודעה מגיעה עם לינק, מזמינים אותך להגיע כביכול לשגרירות, ואם לא, אז יש איזשהו קישור שאפשר לתרום קשר דרך הפרטים שם, גם לא יודע, אולי לוחתים על הלינק ומשהו זדוני יכול לקרות. אני, דבר ראשון שאני עושה זה פשוט מוחק את ההודעה.
1: מוחק את ההודעה, וצריך לומר שהם גם גומרים, בואו לבנות את עתידכם יחד איתנו, ומניסיון העבר, מאז השבעה באוקטובר, לא מעט אנשים... שיתפו פעולה עם האיראנים, בין אם הם יצרו קשר עם האיראנים, בין אם האיראנים הגיעו אליהם. אתה חושב, עדי, שעצם העובדה שאתה איש מחשבים, שעובד בחברה הספציפית הזו, חיפשו אותך, או שזה, אתה יודע, הם יורים לכל הכיוונים?
3: זה מרגיש כאילו יורים לכל הכיוונים.
1: לא ידעו במה אתה עוסק.
3: לא נראה לי.
1: אבל עצם העובדה שאתה עוסק במה שאתה עוסק, אתה... אם אתה לוחץ על הלינק, אתה כנראה מכניס לבעיה גדולה הרבה מאוד אחרים.
3: בדרך כלל, מה שאני מכיר, הלינק בדרך כלל אמור להזמין אותך למלא פרטים, כמו שם, תעודת זהות, סיסמאות וכו', ומשם, אם אתה נותן פרטים, אפשר להמשיך. אני פחות מאמין שדרך הלינק, אם רק לוחצים עליו, כבר יקרה משהו, זה טיפה יותר נדיר, אבל עצם העובדה שהדבר הזה מגיע לטלפון, זה כבר משהו שהוא לא נעים, ולראות את זה, אתה יודע, שפותחים איזשהו תופס, שהתופס אומר, בוא תן לי פרטים, וברגע שמגיעים דבר כזה, זה מבחינתי לגמרי נורא אדומה, ואסור לתת פרטים, אלא אם כן ממש מגירים את הבן אדם ששולח את התופס, ומאמתים איתו שהוא שלח, ושזה באמת התופס ונראה כמו שהוא נראה. אני תמיד בודק את הקישור או בווירוס טוטה, אני רואה שכל מיני כלים של אונליין שאפשר לבדוק האם הקישור הזה תקין. במקרה הזה זה לא עניין אותי, זה פשוט יצחיק אותי ישר נחתתי דלית, אבל...
1: אתה אומר צחקת מאשר לקחת את זה ברצינות. זה משהו שמעבירים הלאה למפעל, לגורמים אחרים, שימו לב, מקבלים הודעות, תיזהרו?
3: אנחנו עובדים עם צוות של היער, אז על כל דבר כזה אנחנו אוהבים לעשות מזה דוגמה, ויש לנו מערכת שנקראת וויזר לשליחה של תרגולי פישינג. בגלל שאני מנהל רשת, אז חלק מהעבודה זה גם לעשות תרגולים של פישינג והדרכות סייבר, אז זה באמת משהו שנתקלים בו המון.
1: אתה יודע, חשבתי שבאמת סימנו אותך, עד שגיליתי שגם אחד מקציני הביטחון באזור בית שען קיבל הודעה כזו, ואפילו, נגיד, אחת מעובדות הרדיו, קיבלה באותו זמן בדיוק כמוך, קיבלה את ההודעה הזו.
3: כן, הפיצו כנראה למעלה אנשים.
1: ואנחנו כמובן מקווים שאף אחד לא מילא פרטים, ולא פנה לאף שגרירות איראן באזור.
3: לגמרי.
1: עדי, המון המון תודה לך על השיתוף. תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: להתראות. נאמר שלום לרב פקד אריאל רווה, ראש מחלקת חקירות יחידות סייבר להב 433, שלום לך.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: אז כמו עדי וכמו הרבה מאוד אחרים, נכון, אנחנו מדברים על אלפים שקיבלו את ההודעות האלו.
2: אנחנו מדברים על אלפים ואולי אפילו על עשרות אלפים, וכאן כמסר ראשון, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד קודם כל זה הציבור יכול להירגע. אין פה איזשהו תרגות אישי ספציפי של אדם מסוים כזה או אחר.
1: אתם לא כאלה חשובים.
2: זה אתה אמרת. בשורה התחתונה מה שאני אומר, ההודעות האלה מופצות בתפוצה מאוד מאוד רחבה, כשהתכלית שלהם בסוף היא לייצר הפחדה, כמו שראינו אתמול בלילה, בין אחד זה לייצר הפחדה, ושתיים זה גם באמת לייצר ניסיונות של גיוס, ואיתור אנשים פוטנציאליים כדי למסור מידע, ובאמת ראינו באותו לילה שתי הודעות מאותה שיטה, אחת ההודעת הפחדה והשנייה ניסיונות גיוס.
1: כן, אחת בעצם אמרה, הבטחנו לכם שבקרוב אתם ככה וככה וככה, והנה תראו, אנחנו דדדדדדם, והשנייה, בואו שתפו איתנו פעולה בתחום המודיעין, תיגשו לאחת משגרירויות איראן, כן, על דעת עצמכם. לצערנו הרב, יש שיתופי פעולה כאלה מאז השבעה באוקטובר.
2: נכון, אנחנו מאז השבעה לאוקטובר, לצערי, אני אומר את זה בצער מאוד מאוד גדול, אנחנו רואים שיש לנו כבר למעלה מ-100 כתבי אישום, שחלק ניכר מהחשודים האלו זה אנשים שנחקרו ביחב"ל, אצלנו ביחידת להב 433, סליחה, במפלג הביטחוני. כמובן שזה עבירות מהחמורות בספר העונשין, ואתה יודע, בסוף מה שאני הכי כאילו גם נדעה ממנו, זה שאנחנו מדברים על אנשים שקיבלו סכומים זעומים, ואתה פשוט לא מצליח להבין מה היה המניע שלהם לעשות את זה. בשביל כסף באמת, אתה יודע, וגם לא שאנשים עכשיו נהיו מזה מיליונרים, לא שאם היו נהיה מיליונרים אפשר להבין את זה, אבל בואו צריך להבין שמדובר פה מעבירות החמורות ביותר.
1: עבירות החמורות ביותר, אבל העונשים עדיין, לא ראיתי את העונשים החמורים ביותר.
2: תראה, אני דווקא...
1: זה לא נוגע לך, כן? זה כבר בתי המשפט.
2: כן, תראה, בסוף אתה יודע, אנחנו עושים את העבודה שלנו בצורה הכי טובה ויסודית שאנחנו יכולים להיות. יש בתי משפט שבסוף הם אלה שהם אחרים, וקובעים את האנשים, אתה יודע, זה גם עבירות שבואו נודה באמת, שבסוף זה תיקים שפחות פגשנו אותם לפני 7-10, ובתי משפט נתקלים בהם בעצמם אחרי הרבה שנים שלא נתקלנו בעבירות.
1: ומנגד, אני יכול לומר לך שאתה יודע, היו אנשים כאן אצלנו בצפון שנתנו מיקומים וקורדינטות של מרכזים רפואיים ובסיסים וכיפות ברזל. אתה יודע, דברים שאתה אומר לעצמך, זה אין יותר בגידה מזה.
2: אני מסכים איתך ב-100%, אבל צריך גם בסוף גם לזכור שעד עכשיו היה גזר דין אחד מכל הכתבי שם שהוגשו. שזה של הבחור ממן מאשקלון.
1: כן, שעוד נסע לאיראן, מטורקיה, כן.
2: כן, נכון, ואם אני זיכרוני לא מטבי, הוא הגיע סביב 7 שנות מאסר, אם אני לא טועה.
1: כמעט 10 שנים, כן.
2: כן, יחסית עונש מרתיעה, גם צריך לזכור אותו, יש הרבה שיקולים בסוף שבית משפט מכריע בהם ושוקל אותם. הרבה אנשים מתחרטים, מביאים חרטה, לא באמת הבינו את המשמעות של מה שהם עשו, ראו בזה אפילו אולי סוג של משחק, אז כאן זה המסר הכי חשוב להגיד, זה לא משחק, זה לא משחק, באופן חד משמעית, לא להגיב לא...
1: לא, אנשי מקצוע כמו עדי ששוחח כאן איתנו, צחק מזה כי אתה יודע, הוא ישר הבין את הניסיון העילג לנסות לגייס סוכנים, אבל יש אנשים שמתפתים. תגיד, אתם כיחידת סייבר, להב 433, אתם משתמשים בזה בעצם קצה חוט אפילו להחזיר להם? זאת אומרת, מנסים להבין מי שלח מאיפה כדי לתת לצבא אפשרויות להגיע למי ששלח?
2: אז תראה, בהקשר הזה של להגיע למי ששלח, אנחנו מבינים שמדובר בגורם עוין של מדינה זרה, זה פחות התכלית של המשטרה, המשטרה יותר מתעסקת במה שקשור, אתה יודע, להודעות דיוג שנשלחות כדי לעשות הונאות כלפי אזרחי ישראל. פה במקרה הזה אנחנו מבינים מיד שמדובר למעשה בגורם עוין ממדינה זרה, צריך לשים את זה לשולחן ולהגיד שיש לנו כאן פחות מה לעשות, אנחנו נכנסים לתמונה, שמישהו משתף פעולה הלכה למעשה, ושם אנחנו יודעים להגיע לאנשים האלה, לשים עליהם את היד בקצה, כדי בסוף גם להגיש נגדם כתב אישום. כמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים לצערי הרבה, זה הפכה להיות תופעה אפילו די שכיחה, ואנחנו רואים שיש הרבה אירועים כאלה, ויש את מרכז הסייבר הלאומי, שגם כן מוציא הודעות דוברות בהקשר של ההודעות האלה, יש את מוקד 119 של מרכז הסייבר הלאומי, שמכאן אפשר לקרוא גם לציבור, להתקשר ולדווח שמתקבלות הודעות האלה, כמובן לא ללחוץ על קישורים שמתקבלים בהודעות האלה, לא לעשות אשב להודעות האלה, כי כל דבר כזה או כל פעולה כזו, יכולה למעשה להוביל בין היתר, גם במקרים חריגים אפילו להדבקה.
1: אגב, זה טיפים שאתה נותן, זה טיפים בכלל, לכל לינק, כן? יש לכם חוב בכביש 6, יש לכם כסף שגדל בלעצים, אל תלחצו על כלום, אם אתם לא יודעים מה זה, הכי הרבה, אתה יודעים, יש חברות שאתם לא מגיבים להם בדיגיטל, ישלחו לכם מכתב בדואר.
2: נכון, חד משמעית, זה רלוונטי לכל ההודעות פישינג, מה שנקרא דיוג, לא ללחוץ על שום דבר, כי זה באמת לא למסור קודים. עוד OTP בטעות, אלא אם כן אתה יוזם הפעולה ואתה יודע שאתה יוזם הפעולה, אז לא ללחוץ על הדברים האלה, והמשטרה כמובן משתפת פעולה עם כלל הגופים, אתה יודע, גם עם מרכז הסייבר הלאומי, גם עם השב"כ, עם כלל גופי הביטחון, וצריך להיזהר, שורה תחתונה ולהיות ערני.
1: כן, אז אלפי ההודעות, אלפי ישראלים שקיבלו את ההודעות, הפחדה וגיוס לריגול מאיראן, כמובן הכל התגלה, וכמובן לא צריך לשתף עם זה פעולה. רב פקד אריאל רווה, ראש מחלקת חקירות יחידות סייבר להב 433, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה
1: רבה. פרסומות.
4: מדברים ברדיו. ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: רדיו כל רגע,
10: החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. מכת הפרוטקשן בצפון. הבוקר התגלה בקבוק עם בנזין יחד עם מסר מאיים על הבריכה העירונית בחצור הגלילית. ראש העיר מיכאל קבסה אמר במדברים ברדיו, הפכנו לצפון הפרוע.
12: שבע בבוקר אני מקבל טלפון מהמפעיל של הבריכה.

0: אני רואה את התמונה, הוא אומר לי מיכאל זה הבוקר טוב שלי, ואני פתאום מבין שבדיוק אתמול סיימנו לדבר על זה ואנחנו חוזרים, רואים בקבוק בבריכה העירונית ומבינים שלצערנו שום דבר לא השתנה ושום דבר לא ישתנה. זאת המלחמה שבתוך המלחמה, זה טרור לכל דבר ועניין, ואנחנו שינינו את הכותרת של המערב הפרוע לצפון הפרוע. אנחנו דורשים להכיל ריבונות ומשילות.
1: אזעקות הבוקר במושב זרעית שסמוך לגבול עם לבנון. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר כי חגיגת שבועות שנערכה במושב אתמול קרתה תחת עירותים ופיצוצים, וטוען קצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו לנו שבטוח לחזור.
2: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, עירותים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרעית בשעות הלילה היו בערך ארבעה רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי אתה יכול ללכת לבתי מלון ולהגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד לך שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
1: את הדברים אמר בתוכניתנו מדברים ברדיו. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בשישית הורגש הקלה במידות החום, והן יעשו רגילות לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
4: אם אתם חשבתם לבצע חתונה אזרחית בקפריסין, ביוון, בניו יורק, אז תדעו לכם שיש עוד אופציה אחת, הרבה יותר קרובה, שלא מצריכה טיסה. מדרגות החתונה, נגיד את זה כך, של האולם במועצה האזורית עמק יזרעאל. שלום לשלומית שחור רייכמן, ראשת המועצה, שלום לך.
5: נכון, וזה לא רק האולם.
4: המשרד, זה איפה שרוצים, הבנתי שזה יכול להיות בגג וזה יכול להיות במשרד וזה יכול להיות איפה שבוחרים.
5: זה יכול להיות באולם המליאה שלנו וזה יכול להיות בחוץ, יש לנו מדשאה מהממת ואנחנו עושים שם הרבה אירועים של המועצה וזה גם יכול להיות שם.
4: כשעל תקן רבנית זאת שלומית, את.
5: האמת היא שאנחנו בשבוע שעבר רצינו בקול קורא לכל המחתנות והמחתנים, כי זה בדיוק האירוע, זה לא אירוע שלי, זה אירוע של הקהילות, וכל מי שרואה את עצמה ורואה את עצמו מתאים לחתן, כמובן אנחנו מעדיפים שיעשו את זה כמה שיותר אנשים.
4: כשזה טקס שמה, על חשבון הזוג, פשוט אתם נותנים את המדשאה במתנה, איך זה עובד?
5: זה כמעט בחינם, אנחנו ב-300 שקלים לכל זוג, ואנחנו באמת מאפשרים גם את המקום ובעיקר את הכבוד לכל זוג בהתאם לערכים לאורך החיים ולאהבה שלהם לעשות את החתונה שלהם.
4: בעקבות מה זה מגיע, שלומית?
5: אני חברה בפורום הרשויות הליברליות, ואחד הדברים שאנחנו מובילים זה באמת ערכים של שוויון, ובמסגרת זה אנחנו מאמינים שלכל אחד ואחת מותר לאהוב את מי שהם, רוצים ורוצות, ואפשר לקדם את זה באמצעות השלטון המקומי, ואם הדברים האלה לא זזים כבר כל כך הרבה שנים מטעם השלטון המרכזי, ולצערי הרב אנחנו רואים לא רק שהם לא זזים אלא שהם הולכים אחורה. אנחנו הולכים לראות עכשיו מה קורה עכשיו בבחירות לרבנים האזורים, ככה שלא נותנים לנשים גם כן להצטרף. אז אנחנו פותחים.
4: נגיד שזה נכנס גם למצע הבחירות של בנט ולפיד, בנט שבעבר התנגד לחתונות אזרחיות בארץ, אמר אנחנו נקדם את זה, לא תצטרכו לטוס לקפריסין, לא תצטרכו לטוס ליוון, לניו יורק. הנה מגיעה שלומית שחור, אומרת לו, הנה כבר עכשיו אפשר.
5: כן, אז קודם כל, אתה יודע, בזמן שאחרים מדברים אנחנו עושים ועושות, אבל אני מברכת מאוד כל מפלגה וכל מי שמקדם תקסים זוגיים ובכלל אזרחיים, גם ברמה הארצית בוודאי.
4: ההכרה הרשמית.

0: מית בעצם היא הכרה של ידועים בציבור.
1: נכון, ההכרה בזוגיות של ידועים בציבור, זה לצורך זכויות ושירותים מוניציפליים ואחרים. כל משפחה היא משפחה. אנחנו יודעים שמשפחות יכולות לראות באמת בדרכים ובצורות שונות, וכולם ראויות לכבוד ולהכרה. ואני חושבת שמה שמייחד את העמק שלנו זה שאנחנו קהילה של קהילות חזקות וקהילות שבאמת יודעות להכיל את המגוון העצום של התושבים והתושבות שלנו. וזה באמת, באמת מבטא את הערכים של ה-DNA של העמק, שזה שוויון וזה כבוד האדם וקהילתיות.
0: כן, וזה גם לא פוגע באף אחד שמתנגד לכך. זה לא פוגע באף אחד. נגיד שמי שככה מתלהב מהרעיון, או מתלהבות, מתלהבים, אפשר כמובן להיכנס לאתר של עמק יזרעאל, של המועצה, יש רישום לחתונה במועצה, ככה זה נקרא.
1: נכון.
0: ואתם יכולים אפילו לבקש שראשת המועצה תהיה נוכחת.
1: נכון.
0: שלומית שחור רייכמן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ותבואו
0: לחלב הדבש. אנחנו כמובן, אנחנו מתרעת, הבנתי כבר, אפילו עליי לחץ, לנסות להגיע לכרטיסים של הכבש ה-16, הבנתי שזה סולד אאוט לחלוטין, יש עוד מעט מאוד כרטיסים לשלום חנוך ולמרינה מקסימיליאן, באמת, כדאי לכם למהר, אחרת גם לכם לא יהיו כרטיסים.
1: נכון.
0: שלומית שחור רייכמן, תודה רבה.
1: תודה, צהריים טובים.
2: מדברים ברדיו.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
6: היית מדי התפרק ואני איתך חסרת אונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
2: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר.
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב.
0: אנחנו עכשיו עם פינת הספורט שלנו, ואתם יודעים, אנחנו נדבר פה על הרבה מאוד דברים, חלקם מקומיים, חלקם לא. אנחנו רוצים לפתוח באירוע שהוא גם מקומי. אמנם ברצלונה ניצחה בסופר קלאסיקו 2-0 וזכתה על הראש של ריאל מדריד באליפות נוספת, לדעתי שלישית ברצף, שנייה ברצף. הרבה מאוד אוהדי ברצלונה חגגו עד שהם ראו את כוכב הקבוצה למין ימל, חוגג במצעד עם האוטובוס, עם דגל פלסטין לא פחות ולא יותר, עם אצבע בעין לאוהדיו כאן בארץ. אחד שמאוד מאוד התאכזב, וצריך לומר שכמוהו לדעתי עוד הרבה מאוד אלפים של ילדים ישראלים שמעריצים את למין ימל. אחד מאותם אנשים שהתאכזבו הוא גור ג'ימי, אוהד ברצלונה, תושב אפולה, שהחליט במפגן מאוד מאוד, נגיד את זה, פומבי, לזרוק ולקרוע את חולצת למין ימל, לזרוק אותה ישר לפח. שלום גור.
5: נשמע ירין.
0: בסדר גמור, מה שלומך חמוד?
5: בסדר, איך אתה?
0: אני בסדר גמור. קודם כל נגיד, אתה אוהד ברצלונה, נכון? כבר הרבה מאוד זמן, למרות שאבא שלך אוהד אתלטיקו מדריד.
5: נכון.
0: איך זה קרה?
5: אני לא יודע, אני שהייתי קטן, אני אהדתי את ברצלונה, אהבתי את מסי, ואיזה יום הוא החליט פשוט לאהוד את אתלטיקו. אני התבאסתי עליו.
0: התבאסת עליו שהוא בחר את האנדרדוג, ואתה הלכת עם מסי. הרבה מאוד מאוהדי הכדורגל אוהדו את ברצלונה בגלל מסי. מסי עזב, ואז מגיע כוכב חדש, כשאיתו הרבה מאוד תקווה, למין ימל. אתה, בתור, נגיד, ילד שאוהד את ברצלונה, אתה מצליח להבין מה גרם לו להחזיק דגל של פלסטין?
5: נראה לי שכן, אני חושב שזה בגלל שהוא הגיע מבית מוסלמי, אבא שלו ממרוקו, ושם הם לא יודעים מה באמת קורה פה, והם תומכים בפלסטין. הוא ראה בן אדם בקהל עם דגל פלסטין, סימן לו שיביא לו, והחליט לנופף בו ככה עם הרבה גאווה.
0: וצריך לומר שאומנם למין ימל לא היה מעולם באזור עזה, ובספק אם הוא ראה את סרטון הזוועות של השבעה באוקטובר, אבל הוא משמש כבאמת פרצוף מאוד מאוד מוכר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בתור אחד שתומך בפלסטינים. זה, תאר לי כשאתה רואה את זה, ואתה כמובן אוהד את ברצלונה והקבוצה מעל הכל, מה זה עושה לך?
5: זה תחושה של אכזבה, אבל מצד שני, אני ידעתי שהוא תומך בהם. פשוט לא חשבתי שהוא יביע את זה בפומבי, כי אבא שלו הביע את זה. לא חשבתי שהוא יעשה את זה, אבל הוא עשה, וזה גרם לי להתבאס. אבל עדיין.
0: ולהיפטר מהחולצה שלו.
5: כן, בכל מקרה התקלפה גם.
0: התקלפה והפכה לסמרטוטים, אתה יודע. אני יודע בדיוק מה מגדלים אצלך בבית, כי אני מכיר את אבא קצת, אז אפשר לנקות עם זה את כל האקווריומים, איפה שהם מחזיקים נחשים.
5: אפשר.
0: אפשר. תגיד, יש תגובות לסיפור הזה בברצלונה שאתה מצליח להבין? גינוי? הבנתי שאנזי פליק ככה דיבר על זה וחשב שזה לא היה במקום?
5: כן, אנזי פליק אמר שהוא לא תומך בזה, אבל הוא לא הגיע את דעתו. הרבה אנשים שהם תומכי פלסטין אמרו שהוא ציוני, ושפיני זווי, הסוכן שלו, שהוא הופך אותו לתומך ישראל וציוני.
0: בוא נעת. אתה ממש פרשן אדיר, אתה מכיר את כל הסוכנים ואת כל מי מפעיל את מי שם. זה נכון, אגב, פיני זהבי, סוכן העל, הוא הסוכן של אנזי פליק והביא אותו לברצלונה. מתישהו תצליח לסלוח לו? כלומר, עם איזה שלושה הרבה גמר ליגת אלופות נגד ריאל מדריד, זה משהו שאתה תסלח לו?
5: אם הוא יסלח, אז אני אסלח לו.
0: אתה אומר, אם הוא יגיד חבר'ה פוליטיקה, זה טוב, הוא עדיין ילד למין ימל, בכל זאת. קצת יותר גדול ממך.
5: כן.
0: טוב, אוהד אמיתי לא מחליף קבוצה גם בגלל הכוכב שיחזב, נכון?
5: נכון, אלא אם כן זה מוצא.
0: ותגיד לאבא, ותגיד לאבא שיש חולצות של פדרי, נכון? וחולצות אחרות.
5: כן, שאפשר לי, כן, לי יש חולצה של פרמין, לופז, ושל אמין. של אמין עכשיו בפח. של פרמין עדיין בארון.
0: אתה ענק, גור, המון המון תודה לך, ואנחנו עוד נדבר איתך, אתה נשמע כמו פרשן כדורגל מקצוען.
5: תודה רבה,
0: דש לאבא. תודה רבה לגור, ואתה יודע, אני שומע על זה הרבה מאוד פלג, הרבה מאוד עדוות לסיפור הזה של למין ימל. אני רוצה להגיד לך שאחרי השבעה באוקטובר, אני הקטן, מסתכל איך אוהדי קבוצתי ארסנל הגיבו, וראיתי הודעה מאוד מאוד מרגשת של אלכסנדר זינצ'נקו, אז מגן אוקראיני בארסנל, שפרסם בדף האינסטגרם שלו, We Stand With Israel. הוא חטף באמת מעל ימין ועל שמאל, והוא לא הוריד את זה, והוא אמר, ואתה יודע, הוא פרסם את זה מחדש בשלב, אודגור, הקפטן הנורווגי, קצת התייחס למצב של הילדים בעזה, מבלי להתייחס למצב של ילדים בסדרות. הלנד, לעומת זאת, אמר, אנחנו כדורגלנים, ואנחנו לא מצליחים להתעסק בפוליטיקה, אנחנו מכירים את פפ גוארדיולה, האיש והקפיה, ופוליטיקה וספורט זה משהו שאתה יודע, מאז ומעולם יש.
9: נזכיר באותה נשימה, אגב צהריים טובים, נזכיר באותה נשימה את הסיפור שהיה עם אשתו של דיה סבא, וכל הציוץ, וכן היה ולא היה, ולייק, וכן ולא...
0: כן, אבל זה משלנו, אתה יודע, אני מסתכל על האחרים שבעצם סכסוך, אתה יודע, לא דיברנו עם גור על זה, אבל יש סכסוך בין קטלוניה למדריד.
9: נכון.
0: סכסוך מאוד מאוד קשה.
9: ארוך שנים.
0: ארוך שנים, ואתה יודע, אני לא רואה מישהו פה פותח דגל קטלוניה, או ככה דגל אצבע בעין.
9: כן, זה עניין של נרטיבים שרצים, אתה יודע, יש לנו כל מיני סכסוכים בין מדינות וקולוניות, וכל מיני מדינות קטנות בתוך מדינות.
0: סלטיק, אתה יודע, סלטיק שאנחנו ראינו את קהל, כל הקהל שלה שם תומך בפלסטין, לעומת זאת גלאזגו ריינג'רס שאהבו להקנית אותם עם גרפיטי בעד ישראל.
9: יש לנו גם את העניין שקוסובו וסרביה, יש המון.
0: אתה יודע, אני מסתכל, הפועל ומכבי זה פוליטיקה.
9: לגמרי.
0: זה נולד משם, ביתר, פוליטיקה. הפוליטיקה היא נעוצה בספורט והיא קיימת, ואנחנו גם צריך לומר, ראינו הרבה מאוד קבוצות כמו ורדר ברמן, והרבה מאוד קבוצות בגרמניה שתומכות בישראל לחלוטין. ואפרופו, אתה יודע, התחרות שבהן לא קשורה לספורט בעיניי, אבל אירוויזיון, גם כולה, ראינו כבר כמה אוסטרים שיצאו בסרטונים, תומכים בישראל ואומרים, חבר'ה, הישראלים לא מהצד הרע בסיפור הזה.
9: לגמרי. רק כדי לסגור גם עוד נדבך קטן, שזה עמוד שנקרא בר סמניה בישראל, שגם
0: אלפי חברים בו,
9: מועדון האוהדים הישראלי של ברצלונה, אפשר לקרוא לו כך, אומר, המעשה של הילד טיפש וחסר אחריות, נקיטה צד פוליטי, הם אומרים שלדעתי שלשום בלילה כבר נשלח מכתב תלונה רשמי לבחירים בברצלונה על האקט הזה, ואנחנו נעקוב, אני לא יודע איך זה, אני לא חושב שיקרה עם זה משהו, אבל זה כן מהלך ש... פה מסמן דברים שאנחנו לא רוצים לראות, ודברים שקורים anyway.
0: ובוא, אני חייב לומר גם לכל היפה נפש, אם הוא היה מחזיק דגל ישראל, היינו כולנו, נכון? קונים חולצות שלו.
9: כן.
0: אז לא להתלהב, לא להתלהב מזה שהוא החזיק דגל פלסטין, ואתם יודעים, לא...
9: נסכים עם אלנד פה בקטע הזה, אולי.
0: מה זה?
9: נסכים עם אלנד, אולי, פשוט להוציא את זה, ולא לנקוט עמדה, שאתה יודע, ספורט זה עניין ניטרלי, לכאורה.
0: אתם יכולים לנקוט עמדה, אבל תעשו שיעורי בית.
9: לגמרי, זה קודם כל, זה בטוח.
0: תעשו שיעורי בית.
9: טוב. אתמול היה איזה משחק טנטן בטדי שגרר המון אמוציות, ביתר נגד הפועל באר שבע, הפועל ביתר עולה ראשונה, לוח התוצאות 1-0, שער די יפה של שוע, ולאחר 3 דקות קנגואה משווה ל-1-1
0: סינון,
9: ובזה מסתכם המשחק שהיה לו המון ציפיות. אני אישית התאכזבתי. אני זוכר משחקים של מכבי חיפה ומכבי תל אביב לצורך העניין, שנלחמו על מקום 1-2, אלו היו משחקים...
0: יש אבל הרבה מה להפסיד בסיפור הזה.
9: לגמרי.
0: וכשאתה משחק ויודע מה יש, אילולי אתה מפסיד, אתה בעצם משחק, אתה יודע, אני מכיר את זה גם כשוב. סליחה שאני מזכיר פעם שנייה, אבל מיקל ארטטה הרבה מאוד פעמים עולה כדי לא להפסיד.
9: ועדיין, אני שוב חוזר לדוגמה שאמרתי לפני שנייה, לפני לא הרבה שנים, 2-3, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, קרבות בפלייאוף העליון, באותה סיטואציה, מרחק נקודות די דומה, עם זהבי.
0: טוב.
9: זה, זוכרים, 4-3, עניינים, כן, כן. יש המון, זה רמת הכדורגל.
0: אחת שנגיד מותיר את המצב הטבלה כפי שהיה, נכון. שתי נקודות פער לבר שבע.
9: סטטוס קוו. עוד משחק שהיה אתמול, הפועל תל אביב, מערכת הפועל פתח תקווה, מנצחת 1-0, היום יש לנו מלא כדורגל, בעיקר מהפלייאוף התחתון, רונית טבריה עשויה, כנראה, תבטיח היום את ההישארות שלה בליגת העל, אחרי הורדת 8 הנקודות, וכל הסיפור שהיה שם, משחקת היום נגד ריינה שכבר ירדה, נזכיר, ואנחנו נראה מחר, אולי נברך
0: אגב, אתה יודע, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אז היה סיפור עם סעיד בסול, נכון? זה היה איתו שככה התלונן על טבריה, כן מוכרים, לא מוכרים, זה היה הוא?
9: אני לא מכיר סיפור כזה.
0: אולי מתבלבל בין, אתה יודע, בטוח מישהו ישים את טבריה בזה, הם האשימו בחזרה, אבל לא בטוח שזה הריינה.
9: בכל אופן.
0: אז הנה, אני מסייג.
9: אנחנו מסייגים ואומרים שה...
0: אנחנו מקווים שהמשחק יהיה ספורטיבי, ובני ריינה ייתנו הכל.
9: לכאורה אין סיבה שלא.
0: פועל חיפה גם משחקת היום.
9: נכון, אני מגיע לזה. המשחק השני, שהוא בעיניי חשוב מהמשחק של הפועל חיפה, זה אשדוד, הפועל ירושלים. כרגע אשדוד מתחת לקו האדום עם 25 נקודות, והוא מעליה, מקום אחד, הפועל ירושלים, עם 28. זאת אומרת שאם הפועל, אם אשדוד מנצח את הפועל ירושלים, זה מגיע למחזור האחרון עם אותו מספר נקודות, על מי תרד, וכל זה כאשר ברקע הפועל חיפה משחקת נגד נתניה, וגם צריכה לנצח כדי להבטיח את ההישארות, ומשחק האחרון שיש היום, זה סכנין וקריית שמונה, שאיך אמרתי לברטלר עוד פעם, הם כבר הרחק הרחק בים, כבר שמו את הקפקפים ובגדי הים, ו...
0: אני אומר שגם אם דבריה לא מנצחת אשדוד, אני לא רואה אותה מביאה שתי ניצחונות, ולכן...
9: אני מסכים איתך.
0: אנחנו עוד לא צריכים לזה, הברכה תגיע עוד מעט, אבל...
9: דבריה תלויה בעצמה, אני מאמין שהיא תעשה את העבודה היום נגד ריינה. עוד משחק שיש היום, הפלייאוף העליון, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי תל אביב די מבוטנת במקום השלישי, מכבי חיפה מבוטנת במקום החמישי, משחק שבעבר נגענו בזה לפני רגע, משחק שבעבר גרר, אתה יודע, היה על מקום 1-2, היום זה 3-5 בלי יכולת לזוז בכלל, אז, אבל עדיין, סופר קלאסיקו הישראלי, כמו שאומרים, משחק גדול, ונראה מה יוליד יום. אנחנו נעבור לכדורסל קצת, מכבי ראשון לציון היום מארחת את גליל עליון, גליל עליון במקום ה-13, אם היא מנצחת היום, היא יכולה לעבור, לעלות מעל הקו העליון, מעל הקו, סליחה, הקו האדום התחתון כמובן, ואנחנו נראה איך המשחק הזה יסתיים של החבורה הזאת של עידן אברהם.
0: מחזיקים אצבעות, משחק חוץ לגליל עליון, ראשון לציון, שנראית לא רע בזמן האחרון.
9: נכון.
0: גם את זה צריך לומר, ניצחה אם אני לא טועה לא מזמן את העמק.
9: כן.
0: פלג צ'ובינסקי, המון המון תודה לך, תודה לנטה לוינסון, ליובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, ולכל מי שהשתתף. מחר אנחנו נהיה כאן ונסגור שבוע אקטואלי, צפוני, תודה רבה שהייתם איתנו, סולת ובזהירות, המשך יום נעים.
13: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
14: רסק?
13: אה, אוקיי, בסדר.
14: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
13: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
14: מה?
13: את רוצה לנחש?
14: רק אוכל מרוקאי.
13: מטבוחה.
15: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
16: מספרים למיכאל
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
20: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
23: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
24: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
25: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק! רק לפח.
24: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
25: לא, כאילו בקטנה אלימות.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי? רק תגידי
4: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה קרוב, 2...
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
1: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
23: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
1: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: הישראלים ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין חדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. ובינתיים, גם בישראל, השגרה בצפון הארץ נותרת מתוחה. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרית, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע, שיקרו לנו שבטוח לחזור לבתים.
7: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך ארבעה רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק. חיזבאללה מורתה, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
6: בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
8: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
6: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שוב כשעתיים לפני המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
6: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לגפן כהן, וגם ביותר מ-200 מיליון שקלים, כתבנו דין פישר עם הצצה ראשונה למלון החדש במעלה אדומים, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
18: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
19: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

מישל, נועם בטן, איזה הופעה הוא נתן אתמול, העלה אותנו לגמר של האירוויזיון. תמשיך לעשות חייל, אנחנו כולנו פה מאחוריך. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום...

0: גופו, אובססיבי. רון, שלום. מה אומר?
1: אני אובססיבי, אני אובססיבי. אני אובססיבי, אני אובססיבי.
0: אתה אובססיבי.
1: אתה יודע מה? אולי קצת.
0: קצת.
1: אולי קצת. תגיד רגע, כתבת לנו פתיחה לתוכנית להיום?
0: כן. רון, שלום. מה אומר?
1: כתבת או לא כתבת?
0: פתיח כתוב, די, יאללה.
1: איפה כתוב?
0: הנה, זה מופיע לך מול העיניים, נו.
1: מה זה? זה הפתיח?
0: אפשר להתחיל תוכנית אחת בלי לריב?
1: בכיף.
0: לא, אתה פשוט מוציא לי את כל החשק, רון, באמת.
1: תכתוב כמו בן אדם, אני לא אוציא לך את החשק.
0: טוב, טוב.
1: מה טוב, מה טוב?
0: אתה לא סומך עליי. פשוט תגיד שאתה לא סומך עליי.
1: ברור שאני לא סומך עליך, סבבה?
0: למה לא?
1: כי אתה לא סמיך. אתה בן אדם לא סמיך.
0: אני לא מה?
1: אתה לא סמיך.
0: מה זה לא? אני לא סמיך? מה לא סמיך? מה זה? מה לא סמיך?
1: אתה לא יודע מה זה סמיך? סמיך, כאילו אתה... אתה דליל כזה, אתה טיפוס נוזלי.
0: אוקיי.
1: רדוד.
0: טוב.
1: אתה מבין? הנה, אפילו קרפל צוחק.
0: אתה עכשיו באמת, אתה באמת עכשיו פשוט הורס לי את הפתיחה.
1: אתה רואה? זאת אווירה לא טובה להתחיל תוכנית, וזהו.
0: טוב, די, אני לא יכול איתו. אני לא יכול.
1: יואב, תקשיב, זה שיעור חשוב. אתה כולה שנתיים ברדיו, עכשיו ברצינות, סבבה, אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת, כאילו, בגובה העיניים, בלי...
0: כן, אוקיי.
1: בלי להלב.
0: סבבה.
1: סבבה, אתה כולה שנתיים ברדיו, אני כבר...
0: 28 שנה עושה רדיו, זה כבר 30, אוקיי? אתה תקוע למספר הזה כבר שנתיים אחרי.
1: 30 שנה אני עושה רדיו?
0: כן, 30 שנה אתה עושה רדיו.
1: רגע, תן לרון. בוא נעז, בכלל אתה צריך להקשיב לי, הגזור.
0: אתה יודע מה, סבבה, בבקשה, בוא, תן לי לספוג מהעילה המזדקנת שלך, בבקשה, תן לי, קדימה, תן לי.
1: אתה בא להעליב,
0: אה? אתה מעליב אותי פה בשידור, כל יום אתה מעליב אותי.
1: אבל אם מותר, כי אני 28 שנים ברדיו.
0: 30 שנה ברדיו, אתה מנסה לצאת צעיר שזה רק 28 שנה, כאילו זה גם הרבה זמן 28 שנה.
1: תקשיב לי, יואב.
0: כן.
1: אתה רוצה להצליח?
0: כן.
1: תלמד. בפתיחה של התוכנית, אמיתי עכשיו, אני לא צוחק.
0: נו, דבר.
1: אמיתי, בפתיחה של התוכנית, אתה צריך להיות יותר מטופש.
0: כן.
1: אידיוטי כזה, מטומטם.
0: כמוך.
1: אני לא הייתי קורא לי מטומטם, אבל בגדול כן.
0: סבבה.
1: הבנת?
0: כן.
1: בדוק?
0: יש אותך ביותר נודניק, או שזה הכי הרבה שאתה יכול?
1: סיימתי.
2: אחלה פתיח.
0: תודה.
1: רביעי הבא אתה גם כותב את הפתיחה, כן?
0: כן, זוכר.
1: הייתה טובה, הייתה טובה.
0: תודה רבה.

0: של שיר Out My Head.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד.
2: מה אתה עושה?
0: אני עושה את הקרדיט.
2: למה?
0: כי אתה עשית פתיח, אז מתחלפים. עורך ראשי דני קרפל בתפקיד.
2: טוב, סבבה, אתה יודע מה, אין בעיה. יאללה, תעשה, קדימה.
0: אתה יודע למה אין בעיה?
2: למה?
0: כי אין,
2: אם הייתה הייתי אומר שיש.
0: עורך ראשי דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית בתפקיד מאירה פרץ, מאירה פרץ, רונן שבתאי על התחקיר ועל האווירה, עורכת המוזיקה איש יפיוף, בלי שמות לא נזכיר שמות.
2: ולמה אני צריך להקריא את זה ולא אתה?
0: בצוות שלנו פרלה דנוך בתפקיד האימא, יניב מורוזובסקי בתפקיד מורוזובסקי, וסתיו קורנס בדיגיטל, אופק קולר והראל גולשטיין, ואיתנו היא לא נמצאת, היום רעות מתיתיהו ארגון.
2: כפרה עלייך.
0: מה קורה, רעות מתיתיהו?
2: ארגון, כפרה עלייך. יפה, אתה עושה את זה לא רע. לא רע. אחראים על השידור, ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, רוני תזרן, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור, אורי אליהו. האזנה נעימה.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק לוקח או בורח.
3: לוקח או בורח.
4: לוקח או בורח.
0: המשחק הזה מבוסס על אמון, אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק תקבלו הצעה ופרס. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, תזכו בפרס בלי בעיות בכלל, רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה.
2: רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה. נגיד אתמול הייתה לנו מאזינה שלא, שהיא ברחה והחליטה רק לעלות לשידור ולברוח.
0: וזה מה שאני אוהב במאזינים שלנו.
2: אנשים אמיתיים.
0: אמון.
2: אמון, אמון.
0: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה שנייה, שונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם פחות. החלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. אם בחרתם לקחת ההצעה הראשונה, לא תקבלו הצעה שנייה.
2: ככל שאתה ממשיך זה רק יותר מבלבל. עזבו, תתקשרו, צחקו איתנו, אתם תהנו, אני מבטיח לכם.
0: אבל מה מספר הטלפון?
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103, שחקו איתנו, לוקח או בורח.
0: אתה ראית אתמול את האירוויזיון?
2: אני ראיתי את ההופעה שלנו, כן.
0: אני הייתי אתמול בחתונה, חזרתי הביתה והרצתי לאחור, ראיתי את נועם בטן, כמובן. נתן שור של החיים.
2: בטח מה. הוא לא יודע אחרת, אין לו אופציה לסתם.
0: מוקצוען.
2: כן, הוא לא נותן סתם.
0: תגיד, רוברטו החתים כבר את הרקדנית שקיבלה...
2: הוא החתים את הצלם שנתן לה את
0: המקום. את הצלם? כן. צריך לבדוק עם רוברטו, אם הוא החתים אותה כבר. איך קוראים לה? מישהו זוכר? ליהי, ליהי. יש לה שם של כוכבת. ליהי מה? ליהי, לא גרינר, גרינר זה מסרט אחר. הנה כבר רגע מירה, תבדוק את זה. אני אגיד לכם, נו.
2: תבדוק, יאללה.
0: פרויד? מה?
2: פרויד? לא, זה פליטה. זה פליטה שלך, זה לא קשור ל...
0: טוב, בקיצור, צריך לבדוק אם רוברטו החתים כבר את הרקדנית המדהימה הזאת. אפרופו אירוויזיון, תקשיב לשיר הבא.

0: דינגה דונג, השיר הזה זכה בשנת 1975 באירוויזיון, להקה שנקראת טיץ' אין לדעתי, והוא ייצג את הולנד. אתה יודע איך הם חגגו אחרי הזכייה?
1: איך הם חגגו?
0: לא בקופי שופ.
1: זה רק הראש שלך, נו מה אתה?
0: לא, כי אתה מסתכל על
2: זה. לא, זאת לא היה אז קופי שופ, זה 75.
0: אה, ברור שהיה.
2: לא, משנות ה-80.
1: רון יודע, רון יודע.
2: האמת, אתה היית, אז אנחנו פחות. אנחנו אולי נתראה.
0: אני הייתי בבר מצווה של טרומפלדור, זה מה שאני זוכר כאילו מגיל עם טרומפלדור, שבנו בשולחן הבירים.
1: בוודאי.
0: טוב, מה...
1: זה אירוויזיון, אוקיי. אגב, יצא שהרבה מדינות שהן כאילו נגדנו, והיו גם נגד ההשתתפות שלנו בכלל בתחרות, הצביעו דוספואה לנועם ביטן.
2: השיר מעולה, בוא.
1: הביצוע מעולה. נכון, אז הצביעו לנו, ואז התחילו טענות באירופה, מה קורה פה? ישראל מתה את התוצאות. ישראל מתערבת, אז בשביל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו עם איזה מומחה סייבר. יש לנו מומחה סייבר על הקו, שהוא גם חובב אירוויזיון. הוא מספר שהוא ניסה להשפיע על התוצאות, מהירה. אוקיי, טוב, אז אנחנו לא נחשוף את שמו. נגיד שלום לעין, שלום עין.
3: אוהבי, אמי?
1: אמי, מאמי,
3: אוהבי, אבא נביא.
1: אמי, מאמי.
3: אמי,
1: מאמול.
3: אמי, מאמול.
1: אני חושב שבטעות התקשרנו אליך. אני רציתי לדבר עם איזה מומחה סייבר שניסינו להעלות כאן על הקו.
3: אמר, מה שקרה באירוויזיון, הוא מה, זה אני, מה קרה לך?
1: מה?
3: כן, זה אני, מה בוקר מראיינים אותי ב-CNN, NBC, LMNPQ, RST,
1: UVW,
3: אתה מבין?
1: אני מבין, אז רגע, אתה ניסית לפרוץ לה...
3: רגע, אתם בשידור חי עכשיו?
1: בוודאי.
3: מה שהיה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו 2:21.
3: כמו אצלנו, כן, דבר מהר.
1: תגיד, אתה ניסית...
3: רגע, פלרטט איתי, יואבי לאבי.
1: הנה, התחלנו.
3: פלרטט, יואבי לאבי. יואבי אבא נביאו בו אבב, לאבי דבי יואבי.
1: מאמולי לולי.
3: לולי גו.
1: לולי מאמולי, טוב. אז אני רוצה לברר איתך עכשיו, אוקיי. אתה ניסית לפרוץ למערכת הצבעות של האירוויזיון ולשנות את התוצאה? תגיד לי את האמת, אבל את האמת. אבל תגיד לי את האמת.
3: לפני שנמשיך, חשוב לי להגיד לכל הטמבלים האירופאים ששומעים אותנו, במיוחד ה-BBC, שזה מערכון קומי, שלא יחתכו עכשיו טעים וירוצו עם זה להג.
1: כן, זה חשוב מה...
3: זה הכי חשוב קודם כל.
1: זה, בוא נשים את זה על השולחן, אוקיי.
3: כן.
1: אז רגע...
3: רגע. כן, תמשיך.
1: עכשיו אתה יכול לספר לי בבקשה מה עשית?
3: מה עשיתי?
1: כן.
3: תראה, בערב של הגמר טסתי לשוויצריה.
1: כן.
3: לקחתי מחשב נייד, מפצח קודים, מצפין רשת, צורק וי-פיי, ומסרק גבות. כדי שהגבות לא יסתירו לי את המסך של המחשב.
1: זה חשוב, אחרת איך, כן.
3: כן, התכנון היה שמתי שפותחים את ההצבעות, אני משנה את התוצאות בכל מדינה.
1: וואו, רגע, והצלחת?
3: לא הצלחתי. מסתבר ששכחתי את המטען של הלפטופ בבית.
1: נו, באמת, נו.
2: אבל זה קורה.
3: רגע, תן להסביר. הגמר התחיל, הבטריה נגמרה. אתה מבין?
1: אני מבין, ממש האקר מקצועי אתה. אז מה עשית?
3: מה שעשיתי זה עברתי לנוכלות מסורתית.
1: מה?
3: מה
1: זה אומר?
3: נוכלות מסורתית, מה?
1: איך, נגיד אני נוכל מסורתי, איך אני מטפל בדבר הזה?
3: לא, לך אין קשרים במוסד.
1: סטופ.
3: אתה מבין?
1: מבין, כן. אז מה עשית?
3: אני הפעלתי קשרים במוסד, ארגנתי מטוס ל-300 ישראלים, והשעה כבר ברור, נכון? לא צריך לחשוב הכל.
1: לא, אני לא הבנתי כלום. זה לא ברור בכלל. מה עשית?
3: אז מה שעשינו, יורוטריפ רק עם מטוס.
1: כן.
3: 30 מדינות בשעתיים. נחתנו בכל מדינה, הצבענו 20 פעם לישראל והמראינו למדינה הבאה.
1: מה? וואו, אני בהלם.
2: וואו.
1: איך הספקת לטוס ל-30 מדינות בשעתיים?
3: ממש איך, אמרתי לטייס, אתה לא מוריד את הרגל מהגז, אתה נוחת, נוסע על המסלול וממריא הלאה. בסך הכל היינו 40 שניות בכל מדינה.
1: אני בשוק ממך.
3: רגע.
1: אני בהלם.
3: רגע, אינטרפול על הקו, רגע, שנייה. רגע, אבל רגע, אינטרפול על הקו, רגע.
1: עמי, מחפשים אותך מהאינטרפול?
3: לא, זה האינטרפול. זה מסעדת חומוס בשעריה, שרחתי שם את הארנק לפני שטסתי לשוויצריה.
1: טוב, עמי, תודה רבה.
3: רגע, רגע, יש לי עוד רעיון עכשיו לבי-בי-סי, ל-NBC, ל-NBA, ל-HMV, ל-MNOPQ.
1: אז נשחרר אותך, עמי. נשחרר לרעיונות. עם כל הערוצים שאתה ממציא. ביי ביי, עמי, ביי ביי. נשמע.
2: וואו, אז הוא ממש נוחל.
1: הוא נוחל, כן, אבל מסורתי.
2: מסורתי.
1: נוחל מסורתי.
2: חשוב.
4: אחד מחברון עומד שואף אביב.

0: למה זה פרטסי, איזה שיר דח מחק, מה עם פרטסי?
1: הרעליו.
0: יעקב, לך תעשה קפה, לך, אה? לך תעשה קפה, יעקב.
2: בסדר, אין בעיה, בוא.

0: וואלה, איזה שיר, בואי נעלה. לא, מהירה, מהירה, לא התקשר לפאר, לא, זה לא השעות שלו עכשיו.
1: לא, שלא יתעורר.
0: לא, שלא יתעורר עכשיו. למרות שהוא אומר בשיר, תעירו אותי, אל תעירו אותו.
1: בוא נעלה, לא, אז ראית את נועם בטן
0: את כל? לא, לא, לא, אתה עשו לי ספוידר.
2: מה?
0: רגע.
2: קודם כל הייתה הופעה.
0: לא, שנייה, הייתי אתמול בחתונה, לא ראיתי את האירוויזיון.
1: אה, לא ראית את החצי גמר? בוא נעלה, אתה לא מבין איזה ביצוע.
0: רגע, שתוק, אל תגידו לי, אני רוצה לראות הקלטה היום.
2: אתה לא יודע גם מה, אתה לא יודע תוצאות.
0: אני הולך עכשיו, אני שם
2: את המיקרופון.
0: לא,
1: אסף ליברמן, אסף ליברמן, הוא בטח, הוא שם עכשיו.
0: אתה זוכר מה אמר על השיר שלי של אברי טיים?
1: בטח, מה זה, זה היה מדהים.
0: מה אמר, בוא נשמע את זה, יש לנו את זה? יציק, יש לך את זה, תחפש את זה רגע. רגע, יעקב, בואי, תביא את הקפה, תביא את הקפה. הנה הקפה של יעקב.
3: איזה ביצוע נתן אתמול נועם ביטן, העלה אותנו לגמר, איזה מלך, איזה מלך.
0: יעקב,
3: מה
0: אתה עושה לי ספוילר?
3: מה?
0: לא ראיתי את זה.
3: לא ידעת שהוא עלה לגמר?
0: איך? בוא'נה, תשמע, אתה
3: לא ידעת שהוא קיבל מלא דוספואה? בוא'נה, לא ראית איזה ריקוד הם דפקו שם על הבמה? בוא'נה, נתן ביצוע מהסרטים? כן, אומרים שזה היה הופעה של אחד בדור. ערב היסטורי של חצי גמר אירוויזיון.
0: יעקב.
3: מאז המשחק שהפסדנו בהופעה של שלומי שבת לא היה כזה ביצוע טוב על הבמה.
0: יעקב, קח את הקפה. לא את שלי, את שלך, קח אותו, צא איתו החוצה, סגור את הדלת אחריך, אל תחזור עד שאני קורא לך, יואב.
3: רגע, אבל מה לעשות עם הקפה?
0: לא יודע, בוא יואב, שב שב רגע, יואב.
3: בוא יואב, בוא תחליף, הוא
1: כועס עליי. מה עשית? מה הוא עשה?
0: עזוב, אני כולי טעון, עכשיו בקיצר מה אני בא להגיד לך? אתה זוכר איזה ביקורת הוא נתן על השיר של אברי טיים? יש לכם את הביקורת?
1: רגע, חזרנו לאסף ליברמן.
0: לאסף ליברמן, הוא מומחה הרי באירוויזיון.
1: ברור, הוא שמע את השיר שלך ומה, הוא אף עליו.
0: אז אני אובייקטיבי אומר לך שאני הייתי צריך להיות שם ולא נועם בטן, בוא נשמע מה הוא אומר.
1: בוא נזכר, כן.
4: ארון, צריך להגיד, הביא לנו כמה להיטים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות. יש גם שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי להציג אותנו באירוויזיון.
1: וואו.
2: אולי שנה הבאה.
1: הלאה, אסף.
0: סיינומו.

עם מאוד גדולים לאורך השנים, כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות, יש גם שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי להציג אותו.

0: לאיזה שיר.
1: אהרון, יש בעיה אחת, אבל.
0: מה הבעיה?
1: לא יכול לייצג אותנו עם השיר הזה באירוויזיון, כי הוא, אתה צריך לקצר אותו.
0: אני יודע, כן.
1: אתה יודע?
0: עזוב, בוא לא נדבר על ההצלחות שלי. אתה תהיה בשקט, בוא נדבר על ההצלחות שלך. חברים שלי, שהיו במופע שלך, אני אף פעם לא הספקתי להגיד לך את זה.
2: נו, כן.
0: אומרים לי דבר אחד.
3: תנו לנו דקה של זמן, וניצר לפרסמות לאכול.
4: שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. Always wait to המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
4: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: רמת גן.
1: מי זה, כרמל שמה? מי כתבו את השיר הזה? על ראש העיר?
2: עליו.
1: אה, שחר תבור, שעבר דירה ועניינים.
2: כן, ברגע שהוא עבר לרמת גן, הוא מונה, הוא שודרג להיות הנסיך של העיר.
3: אני רוצה לדבר איתו, כי אני מגבעתיים, ויש כמה מקומות ברמת גן שהוא לא מכיר, וחשוב שהוא יכיר.
1: חשוב מאוד שהוא יכיר שם. אז רגע, אז אם הוא הנסיך של רמת גן, מה יד אדון, מה איתה?
2: מאיפה היא? מאיפה היא?
3: אולי היא שגרירה מתל אביב. שגרירה מהצפון. שגרירה
1: מקריית שמונה.
2: מקריית שמונה.
1: אתה ממציא דברים, יש לך קטע של למצאות.
2: לא, זכרתי טבריה, אבל לא, היא מקריית שמונה, נכון. היא הייתה פה, היא אמרה שהיא מקריית שמונה, נכון. כן, אוקיי. אולי נשחק עכשיו איזה משחק מאזינים. טוב. תסתכל עליי כאילו, מה?
1: בואו נהיה בשקט רגע, כי אני רוצה לנהל את המשחק הכי רציני שהיה פעם ברדיו. לוקח או בורח, נגיד שלום לאבי, שלום אבי. הלו, אבי?
4: כן, היי, יואב.
2: מה העניינים? זה היה רון? אני יואב, הנה, לא, בסדר, נחמד שמתבלבלים בינינו, זה לא קרה.
1: לא כיף לי, אבל בסדר.
2: בסדר, קורה. מה העניינים, אבי, מה שלומך?
4: מעולה, מעולה, תודה.
2: תגיד, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: יופי, מה דחוף?
4: דחוף שנמצא עבודה מהר.
1: אתה כרגע לא עובד, אז רגע, בוא, ספר לנו מאיכן אתה.
4: מסלית.
1: סלית, יש לנו שם חבר צוות שגר בזה בסלית.
2: משפחת מורוזובסקי, משפחת מורוזובסקי היקרה.
1: הפרופסור הגאון. ספר לנו במה אתה טוב, במה אתה רוצה לעבוד.
4: ניהול כספים.
1: ניהול כספים, כאילו אתה רוצה שאנשים יביאו לך כסף, ואתה...
2: תנהל אותו.
3: אני חושב שזה כולנו רוצים.
4: בתוך חברות, כן, כן.
2: אולי גואטה מחפש.
1: עסקת בזה?
4: כן, כן, כן.
1: למדת?
4: כן, כן.
1: מה למדת? ריאת
4: חשבון, מנהל עסקים.
1: אז אתה רואה חשבון?
2: כן.
1: אוקיי, אז אנחנו פונים פה לרואי חשבון, למשרדים, למי שצריך מנהל כספים. עכשיו אני ברצינות, אני מדבר.
3: כן, תעזרו.
4: חברות סטארט-אפ.
1: אם אתה מחפשים עובד, בחור רציני, מסלעית.
3: כן, אתה יכול להגיד עליו דברים שאתה לא יודע, כי הוא בטח עומד בזה.
1: לא, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ליצור איתנו קשר, אנחנו נעביר את מספר הטלפון.
3: מאוד נשמח.
1: מה אומר, אבי?
4: תודה רבה.
1: 10% תיווך.
4: בכיף.
1: טוב, משקפיים.
2: משקפיים, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: למקרה שתעבוד במשרד רואי חשבון, אני לא מכיר רואי חשבון אחד, בלי משקפיים.
2: בלי משקפי שמש, כן, בדיוק.
1: טוב, אבי, אתה מכיר את המשחק שלנו, לוקח או בורח?
4: בטח.
1: בוא נשמע ג'ינגל, ונתחיל.
5: לוקח או בורח.
6: לוקח או בורח. בורח.
1: תחילה, יואב יספר לך מה הפרסים.
2: הפרסים, הפרס הוא טיליון של שי משנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, וכן מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תירוק וממרח בזיליקו.
1: אני רוצה להוסיף לו.
2: עוד?
1: אני רוצה להוסיף לו,
2: יאללה,
1: כן.
2: יאללה, תן לו עוד.
1: שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ.
2: שי.
1: מקום מדהים, זה מקום שהשף והאווירה והמוזיקה נפגשים, ויש להם סניפים, אתה תבחר איכן בזיכרון, בהרצליה, במלון דניאל, בראשון לציון, בירושלים, ובקרוב כל השמחה הזאת גם תגיע לסביון ולעם המלח.
2: ולעם המלח?
1: ולעם המלח.
2: ומה, להוסיף עוד משהו?
1: הסלון היווני, בא לך להוסיף לו עוד משהו?
2: אני מתלבט.
1: משימה קשה. תוסיף. תוסיף, משימה מאוד קשה.
2: זה פשוט, זה פרס לאישה.
1: מצוין.
2: מי שלובשת גוטה, כל האנשים לובשות גוטה, ובגוטה הפרס הוא, יש בת זוג, יש אישה?
4: בטח,
2: היא בדרך ליוון. די. אז היא יכולה להיכנס לה, אז אם אתה תבצע את המשימה, אתה תקבל מאיתנו, היא תוכל לבחור או אוברול שרבול ארוך או אוברול שרבול קצר או חליפה שזה מכנס וחולצה, הכל של גוטה, היא תיכנס לאינסטגרם לגוטה 111 והיא תבחר מה שהיא רוצה. זה פרס שווה, בוא נראה.
1: כן, אבל חכה, יש לך משימה, בוא נראה אם אתה תצליח. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה, בבקשה.
5: ועכשיו לוקח או בורח.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אתה תקבל את כל הפרסים האלה אם אתה במשך שבוע שלם מתחייב לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, אתה לא קורא לו סיפור, אתה לא שר לו שיר ערס, כלום. לוקח או בורח, אל תענה לי קרפל, מה אתה אומר?
3: תראה, עזוב רגע את האם אפשר לעשות זה או לא אפשר לעשות זה, זה קודם כל לא מוסרי, כי איך ירדם ביל? איך הוא ירדם בלי שיר ובלי זה, וחוץ מזה, אני חושב שזה גם, זה לא אפשרי, מספיק שהוא מסתכל, אתה ראית פעם את העיניים של ביל גייטס?
1: אני ראיתי.
3: הוא מסתכל לך, זה כמו העיניים של החתול של שרק.
1: לוקח או בורח?
3: לא, אני בורח.
1: בורח. יואב.
2: אני, יהיה לי קשה מאוד להתאפק, כי זה ידוע שאני קורא סיפורי ילדים מאוד מאוד טוב, אני מתאמן בזה כל ערב, וזה יהיה בזבוז לא לקרוא לביל גייטס סיפור לפני השינה, ולכן אני אברח, אני לא יכול...
1: שניכם אומרים בורח.
2: אני בורח, אני לא יכול להתחייב לכזה דבר. אם אני אראה ספר ילדים ליד ביל גייטס במיטה, אני ישר פותח את הספר וקורא לו את כולו.
1: אבי.
2: בלי לחשוב פעמיים בכלל.
1: לוקח או בורח שיר, ואז נדע. לחשוב על זה. מושיקה אפיה. מושיקה היה לוקח לדעתי.
2: לוקח.
1: מושיקה.

0: אין לי של מושי קפיה, איזה יופי של שיר ואיזה כיף לשמוע אותו ככה בצהריים אצלנו בתוכנית, וכשאנחנו עם אבי מסלעית על הקו.
1: כן, למרות שזה תמיד מייצר בעיות שאתה עושה את הליינאפ, כי אומרים לך, יש לך אין לי? ואתה אומר, אין לי, אין לי, יש לי, אין לי, ואנחנו תמיד מתבלבלים שם.
0: אין לי.
2: אז מפה נקרא למושיק ונגיד לו רק את השם של השיר.
1: כן.
2: תתאם איתנו.
0: נכון.
2: בסדר? תתאם איתנו.
0: אני אומר להם, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי בליינאפ.
2: מאוד מבלבל, מאוד מבלבל אותנו.
0: אבי מסלעית, מה העניינים?
3: אני מצוין, אני חושב אם יש לי או אין לי, יש לי או אין לי, נראה לי אין לי, ואני בורח.
2: אתה בורח.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, האמת שמשימה מאוד קשה.
2: היה מאוד נדיר.
0: אתם צדקתם שניכם, גם יואב וגם דני קרפל, אמרו שאתה לא תיקח את המשימה. אני מזכיר למאזינים.
1: בורח.
0: קיבלת משימה לא פשוטה, שבוע ימים לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, לא לקרוא לו סיפור, בלי שיר ארס, בלי כלום. וטוב, כפיים, כפיים.
2: כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: הוא יכל להגיד סתם, הוא יכל גם לשקר ולהגיד לוקח,
1: לא, לא, סליחה, סליחה, אני רוצה לעצור פה. המאזינים שלנו לא אומרים סתם, ואנחנו תמיד נאמין להם.
0: כל הכבוד. אוקיי, רוצה לשמוע מה הפרסים למשימה השנייה? בבקשה, יואב.
2: אוקיי, אז במשימה השנייה, אם תבחר ללכת עליה, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, קרם לחוט, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקציף מושר בויטמין C וסרום C ותיק לחסון המוצרים, ובוסם של לילית קוסמטיקה, בוסם גיסדה טיטניום EDP for men. ועכשיו...
0: אני רוצה להוסיף לו. אני רוצה להוסיף לו על זה.
2: עוד פרס? כן.
0: חולצה של פריקרס עם הלוגו של 2-4.
2: אוקיי, אוקיי.
0: מתנת פריקרס.
2: קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
0: יפה, אודי מולאיו וכל החבורה שם שעוזרת לנו. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה.
2: דבר.
0: בבקשה.
4: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: אתה מקבל את כל הפרסים האלה אם אתה מתחייב במשך חודש ימים אתה לא נוסע לקוטב.
1: די, נו.
0: רגע, תן לי לסיים. אבל כלום, אתה לא נוסע לקוטב, לא לביקור קצרצר, לא לדקה, לא ל... כלום, מתנתק מהקוטב למשך חודש. אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
1: אתה יכול להוריד את זה לשבועיים?
0: לא, חודש.
1: שבועיים וחצי?
0: חודש.
1: שלושה שבועות?
0: קרפל, נו, זה...
1: חודש?
0: חודש.
1: תראה, זה, המשימה קשה, אני הייתי לוקח אותה, ולא רק מהסיבה שאם אני נגיד נכשל ומגיע לקוטב, אז לפחות אני בקוטב, זה לא כזה הפסד גדול. זה כאילו אני אומר, לכן הייתי לוקח.
0: לוקח?
1: כן.
0: אתה יכול חודש לא לטוס לקוטב?
1: לא יודע, אבל אני אומר, גם אם אני מפסיד, הרווחתי קוטב.
0: אוקיי, לוקח, אומר קרפל, יואב.
2: איזה קוטב?
0: צפוני.
2: אז לא, אני בורח. לא.
0: בורח.
2: כן, אני לא. זה לא יעבוד.
0: קרפל לוקח, אתה אומר בורח.
2: אני כתשמע, אני הרי אתה יודע שאני כמעט סקיפר.
0: כן,
2: אני יכול להגיע לשם, אם אני רוצה.
0: אבל אתם צריכים, אני מזכיר לכם עוד פעם, אתם צריכים לחשוב מה אבי אומר.
2: אז...
0: לא אם אתה לוקח, הוא בורח, אם אבי ייקח, הוא יברח.
1: אני אומר הוא לוקח, אתה יכול, אבי,
2: אבי יכול לעשות את זה.
1: יהיה לו קשה, אבל הוא יעמוד בזה.
2: כן, כן, מסלעית לקוטב.
3: חברים, אני סקיפר גם, ואני בין עבודות, יש לי הרבה זמן, אז אני מתלבט, אבל אני, בגלל הארוחה עם האישה, אני לוקח.
4: לוקח?
2: שמע?
0: אבי, תקשיב טוב. אם אתה טס בחודש הקרוב לקוטב, אם אנחנו שומעים שהיית שם אפילו לדקה אחת...
1: אם אני נכנס לגוגל ארף ועושה תמונה לקוטב הצפוני ורואה אותך...
0: אתה מחזיר את כל הפרסים.
1: הכל.
2: זה הסוף שלך.
3: לגמרי.
0: מילה.
3: מילה.
0: כפיים.
3: גם לא בגדירה, כלום.
5: קריזמה.
0: תודה רבה לאבי מסלעית שלקח את כל הפרסים שהכרזת עליהם. אבי, תודה רבה. תמשיך להזין לנו.
1: תחזיק מעמד עם המשימה הקשה.
0: תהיה חזק.
1: קשה.
3: תודה.
0: ביי, ביי, אבי. נשיא ארצות הברית, נוחת בסין, ממש ברגעים אלו, ממש מישהו רוצה לומר משהו בעניין הזה?
2: בוא, נגלה, מה קורה?
1: חוזרים. לדעתי סוחרים בנו שם עכשיו.
2: כן, כן. אולי הוא מוכר אותנו לסינים.
0: אני לא רוצה להיות סיני.
1: אולי הוא קונה ישראל סוג בית כזה.
0: אם הייתי ציני, הייתי אומר משהו, אבל אני לא סיני. טוב, תקשיבו, אהרון, מה רצית להגיד?
6: תן לי רגע, אני רוצה רק להגיד שתכף אנחנו לעשות ספורט, ולפני שאני עושה ספורט, על ההופעה שלך רציתי לדבר איתך.
2: כן, כן, כן, כן. למה? אבל איציק, למה? עד שהוא פותח את הפה. נו, אבל...

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: שלום ויואב כהן.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
7: תמיד.
6: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
7: זאת אומרת?
6: הגעתי לשמרים.
7: מגדים סקסים להתפשט?
6: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מאני טיים.
10: ובמאני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר ירד לפני זמן קצר, שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם התרעת פינוי ל3 כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר, 4 כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
7: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
6: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה, הסתיימה שוב לבקשתו מוקדם המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
17: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
6: בג"ץ הורה למשרדי האוצר והחינוך להציג בתוך שבועיים מתווה לחלוקת הכספים לרשתות החינוך החרדיות. לפי החלטה, מוסדות שיקבע כי הם מלמדים לימודי ליבה, יוכלו לקבל את חלקם מתוך 98 מיליון השקלים, שהוקפאו בצו בית משפט. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
20: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: רק לבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

שם פול, גט ביזי, פותח את השעה השנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות. אנחנו עם בני אלפרין, בתפקידו הוא ברדיו צפון, עם רונית עזרן, בתפקידה ברדיו ירושלים.

0: נעבוד לך, בוא, בוא, בוא, אני לא יכול.
1: מה אתה עכשיו מתפנק
2: נימה?
1: בן אדם נכנס חמם גרון, מה אתה עכשיו...
2: לא, אבל אהרון, הוא באמת עומדה בקיר, זה לא מכבד.
1: מה לא מכבד? את אהרון אני לא מכבד, את אהרון אני האם אימא של המכבד, מה קרה לך? מי אתה שבכלל תגיד לי מה לעשות?
2: לא אמרתי לך מה לעשות, יעצתי איך כדאי להתנהג...
1: הוקח את הדברים שלי חזרה, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך מה להשתגעת.
1: לא, נכון, צודק. מה קרה לך?
2: תן לך טיפ קטן.
1: מי הוא בכלל קרפל שיגיד לך?
3: אני לא רוצה כניסה היום.
1: מה?
3: אני לא רוצה כניסה היום עם חצוצרות, אני לא רוצה כלום, אני רוצה היום לבוא כמו כאחד העם.
1: רגע! מה קרה, אתה לא מרגיש טוב? מה אתה...
3: לא מרגיש טוב, בוא נתחיל את
1: הספורט. צריך איזה כדור?
3: איך נדבר על זה?
1: צריך מסאז' לעשות לך ככה כמו חימום לפני...
3: יעקב.
1: אגרוף? מה?
3: בוא נתחיל את הספורט.
4: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: קדימה, יעקב, הבמה שלכם.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של המונה. האיש והאגדה אין עליו.

0: אהרון אהרון
1: מהג'ור.
2: תודה רבה, תודה רבה. כאן אהרון אהרון מהג'ור במבזק הספורט הכי מואזן בארץ, שמועבר גם בצ'ארלטון. ספורט אחת, אתם יודעים...
1: ערוץ מספר אחת.
2: בדיוק. אני אשאל את השאלה ואז תענה.
1: בסדר.
2: אתם יודעים למה
1: קוראים... ערוץ מספר אחת.
0: רגע, יעקב, תקשיב לו עד הסוף.
1: שיסיים, בסדר.
2: אתם יודעים למה קוראים לי אהרון אהרון?
1: מה, ככה נולדת, לא? ערוץ מספר אחת.
2: נכון.
1: מה? כן?
2: יוחנן הממתיק, שהוא בעצם ממתיקנו. יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בעצם בגלנו. צוות גדול, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק יסר, אמיר חזן, שקד מורג, סתיו קורנס, דורון אורן, לא אמרתי, אתם יודעים למה לא אמרתי דורון אורן?
1: למה?
2: כי דורון אורן לא יכל להגיע לעבודה היום, כי אתמול... אתמול גיא...
1: למה ככה? מה זה החוצפה הזאת? למה ככה?
2: אתמול גיא, הבן של דורון אורן והגר, התחתן עם אור.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: זה לא סיבה מספיק טובה לו לבוא היום בעיניי.
2: גם נכון, המגיע להם. מזל טוב ענק.
0: רגע, אז קוראים לה אור אורן?
2: אור אורן.
1: אור אורן, מזל טוב, אורן. חולים עליכם, יאללה.
2: עזוב, זה לא איפה הפאנץ', צ'לתי איפה הפאנץ'.
1: איפה הוא באמת?
2: שאתמול גם הבן של רן לוי התחתן, רן לוי שעד בעת עכשיו עבד איתנו ברדיו, הבן של רן לוי ואילנה, עכשיו אביתר, מגיע לו מזל טוב, עם מי אביתר התחתן?
1: עם מי, עם מי?
2: עם עוד אור.
1: מה?
2: תראה כמה אורות יש.
1: מלא אור.
0: אבל זאת אור לוי.
2: זאת אור לוי.
0: וזאת אור...
2: אורן. אורן, אור לוי.
1: יאללה.
2: הרבה אורות, יאללה, שיהיה להם הרבה אור בחיים.
1: הרבה מזל.
2: בשמחה, ואנחנו אוהבים את כולם.
1: רגע, מה, יואב רצה גם למסור דש? למי אתה רוצה למסור?
2: רגע, יש עוד יום הולדת אבל.
1: יש עוד יום הולדת, אז רגע, יואב, חגי בשקט, מה אתה מפריע לנו, יאללה.
2: די-ג'י קיטי, יום הולדת שמח, מוסרים לך כולם, ואיציק אהרון, הדי-ג'י וכולם.
1: יאללה.
2: יאללה, מהר, זריז.
1: מה? כן, יואב, בוא. מה, אתה מפחד ממני? נהנה, זזז.
2: זהו, לך יעקב.
3: אוקיי, אני רציתי למסור דש לשלומי סלו. נהג מונית שלקח אותי להופעה ביום שני, אתה אחר כך תספר לי סוף סוף מה החברים שלך אמרו, בסדר?
2: אני אספר לך.
3: זהו,
0: דברים מדהימים, הוא סיפר לי, זה דברים מדהימים.
3: כן, כי אני לא יודע, הוא לא מגיע לזה אף פעם.
2: עשיתי קרדיטים, אני הולך קצת לצ'רפאיה, נראה לי התקררתי, זה למה אמרתי חיה, כל מקודם שאני לא מרגיש טוב, אני נראה לי התקררתי. אז אני לא עושה ספורט, זהו, החלטתי, יואב, אני הולך לצ'רפאיה.
3: רגע, רגע, וואו, למה התקררת, מה...
2: מאיפה אני יודע מה זה, למה, מה אני פרופסור קרסו? ישנתי עם מסגן, חדר קר, הנה אני, מתקררתי.
3: מה, לא התכסית? מה הבעיה?
2: התכסיתי, אבל הייתי בלי חולצה, אז התקררתי, קורה, מה קרה לך?
3: אז למה ישנת בלי חולצה?
2: אתה באמת שואל למה?
3: כן, למה...
2: כי שרפתי אותה אתמול בשידור, שכחת?
3: אתה ישן עם חולצה של למין ימל?
2: כן, אתה יודע איך אהבתי אותו עד שלשום, אתה יודע איך אני שונא אותו מאתמול? אתה מבין? גם השקעתי בחולצה, גם הלכתי לישון, גם התקרתי. עזוב אותך, נו, יאללה.
3: אז אתה לא עושה ספורט.
2: לא עושה ספורט.
3: לא עושה ספורט, כן.
2: אני רוצה להניח כאן ידיעה שהיא ידיעה היפותטית, היא לא הייתה מעולם, אני הופך את הידיעה הזאת בעצם ללכידה. סבבה, אין ידיעה, שכח את מה שאמרתי.
3: מה? אוקיי.
2: תקשיב לי, אתה רואה אח הגדול?
3: לא.
2: אתה רואה אח הגדול, קרפל?
0: לא, לא.
2: איציק?
4: לא.
2: מה? אף אחד לא רואה אח הגדול, גם אני לא רואה.
3: אז איך אתה...
2: לא, אמרו לי. אף אחד לא רואה?
3: לא.
0: אני לא רואה, לא.
2: קוליו, אתה רואה אח הגדול? גם לא?
1: לא.

0: חייב שכר מתאים.
1: גם אני לא, גם אני לא. למה אתה לוקח ממני את הקבל של הטלוויזיה?
0: כי אנחנו משחקים פלייסטיישן. גם אני לא, אף אחד לא רואה. לא משנה, אמרו לי שהייתה שם איזה מישהי שהותחה שקוראים לה פטל. יכול להיות, כן?
2: פטל? זה שם? זה שם היום?
0: כן, פטל, כן. אז יש לי חידה. מה זה, שימו לב טוב, הבעלים של מכבי תל אביב בכדורגל, פלוס זאת שהותחה. מה יוצא? שיודע?
2: מה זה?
0: שיודע?
2: מה זה?
0: לא יודעים?
2: לא, מה זה?
0: מיץ' פטל.
2: מיץ' פטל, אוקיי.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך, גאון.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: בעיניים.
1: יפה, אה? יפה להיזכר בשירים האלה שפעם, כאילו, בוא הזמן פשוט עובר מהר, מהר מדי. יואב, בוא נדבר על המשרד.
2: או, יופי, יופי, אני שמח שאלת את הנושא הזה.
1: זה לא נושא.
2: זה בהחלט נושא. אני, יש לי הרבה מה להגיד עליו, יסלחו לי רגע המאזינים שאני קצת ככה מוציא כבוסה מלוכלכת החוצה.
1: מה?
2: אבל קודם כל, זה לא משרד אם אין לי כיסא.
1: מה?
2: אוקיי? בן אדם לא יכול לעבוד בעמידה.
1: יואב, חבל.
2: רגע, אל תפסיק אותי. חוץ מזה, אנחנו לא מסעדה. רון, קרפל ואני לא צריכים לשטוף את המשרד כל יום אחרי השידור. נכון? קרפל, בוא.
3: מה, זה לא קורה בכל משרד?
2: לא, קרפל, אתה לא היית במשרד. אז זה לא קורה ככה. לא, רק רון כזה.
1: שנייה, סיימת?
2: אני לא התחלתי, חכה רגע. במשרד נורמלי, יש חלוקה. של מי מביא אוכל, פעם אני, פעם קרפל, אבל אצלנו, מה פתאום? רון שלום הגדול, הוא לא יכול להביא אוכל לחברים שלו, כי הוא טאלנט.
1: הוא טאלנט, טוב,
2: הוא טאלנט, מה לעשות?
1: אתה מביך את עצמך, יואב.
2: ובוא רגע נעצור ונדבר על השדכן סיכות, אוקיי? מה, הוא קרוב משפחה שלך? אתם במערכת יחסים? מה אתה שומר עליו כל כך טוב? זה שדכן, זה שדכן. זה כולו שדכן. יש אלף כמוהו, יש עוד כמה אצלנו באתר, רב איתן.
1: רגע, איזה מזמן, תנשום יואב, תנשום.
2: כן.
1: קח אוויר, נשמת?
2: אוקיי, כן.
1: יופי, נרגעת?
2: עכשיו כן. למה בכלל, אתה רואה, אתה הדלקת אותי, למה בכלל לפתוח את הנושא הזה בשידור? למה להתחיל לדבר איתי על המשרד?
1: אני מדבר על הסדרה, המשרד. הסדרה שאפשר לראות בדיסני פלוס. הסדרה, המשרד.
2: אז סתם התפרצתי עליך כאילו.
3: קצת, כן.
1: כן?
3: כן.
2: מביך?
1: מביך מאוד.
2: כן.
1: מה אני אמרתי לך מקודם? שאתה מביך את עצמך, יואב.
3: וזה בדיוק כמו במשרד, יש שם המון רגעים מביכים גם שם.
1: נכון.
2: לא נעים, לא נעים.
1: נכון. המשרד בדיסני פלוס היא אחת הקומדיות הכי משפיעות ופופולריות של שנות ה-2000.
2: כן.
1: תקשיבו טוב, הסדרה היא מוקומנטרית, שזה אומר קומדיה שמצולמת כאילו צוות דוקו אמיתי, מתעד משרד רגיל. עכשיו, תשאל אותי מה הקסם של הסדרה.
2: מה הקסם של הסדרה, רון?
1: שהדמויות מרגישות אמיתיות. יש שיחות במסדרון, רומנים משרדיים, מה שאין פה. פוליטיקה קטנה של מקומות עבודה, והמון שתיקות מביכות למצלמה. מה אומרים?
2: מה אומרים? עכשיו שאני יודע שעל זה אתה מדבר, אני מת על המשרד. זו סדרה מאוד מצחיקה, וכל מי שאי פעם עבד במשרד, כלשהו יעוף עליה. יש שם את כל הטיפוסים האלה שמכירים מהמשרד. ואגב, זאת גם סדרה שהגדירה מחדש קומדיית מקום עבודה, והאמת שגם קומדיה באופן כללי, זה הרבה סדרות אחריה, מאוד הושפעו ממנה, גם אם זה מודרן פמילי, גם אם זה ברוקלין נאין-נאין, זה באמת, זה כאילו זה אבן דרך בקומדיה הטלוויזיונית.
3: זאת הסדרה שהביא את הקומנטר, זה התחיל בבריטי ועבר לאמריקאי, זה בעצם אומר שדמויות לא משחקות כמו דמויות, הן משחקות כמו בני אדם רגילים, והשיבות הן רגילות, ובגלל זה אתה גם מזדהה מאוד.
2: כן, כן, כן.
1: כמובן חייבים לדבר על סטיב קארל.
3: סטיב קארל.
1: אחד מהקומיקאים הגדולים ביותר שיש, תלמד ממנו.
2: תודה רבה.
3: יש מה ללמוד ממנו.
2: לא, בטח, כן.
1: שעושה שם את הדמות הכי מצחיקה על המסך.
2: וזה גם בכלל זאת סדרת נחמה.
3: נכון.
2: סדרת נחמה מהגדולות בעולם בעיניי, נעימה, היא מוכרת, היא מצחיקה, גם בצפייה חמישית צוחקים מזה, והדמויות מרגישות ממש כמו אנשים שכולנו מכירים.
1: כן, ממש ככה.
2: אנשים שאנחנו מכירים.
1: ולמרות ההומור הציני, הסדרה מאוד אנושית, כאילו הקשר בין ג'ים ופם למשל.
3: יואו, איזה מרגש, זה
2: מתוקים, מתוקים כאלה, מתוקים.
1: הפך, באמת, הם הפכו לאחד הזוגות הכי אהובים בטלוויזיה.
3: תגידו, נכון תמיד אני אומר שאנחנו דומים לדמויות בסדרה?
2: נכון.
1: עכשיו הוא יגיד שאני המנהל של המשרד.
2: בקושי המנהל של הסרט שאתה חי בו.
1: די, נו, יואב, אתה לא יכול להיות מנהל. יואב, אתה לא יכול להיות מנהל, ברור שזה אני, נו.
2: אני המנהל. רון, אני המנהל.
3: אפשר רגע שקט משני המנהלים?
2: מה?
3: הרבה. אז אני הפעם החלטתי שאני אבדוק אם אני רק מדמיין שאנחנו דומים לדמויות, כי יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מדמיין בעצמי, או שיש דברים בגו. אז החלטתי לשאול את הצ'אט, אמרתי לו, ספר לי על מנהל הסניף במשרד, וזאת התשובה שלו, לא נגעתי, שימו לב, איציק, אתה יכול לשים לנו את זה?
4: מנהל הסניף הוא סטיב קארל, בתפקיד מייקל סקוט, אדם שחושב שהוא קריזמטי, גאון קומי ואהוב על כולם. בזמן שרוב העובדים פשוט מנסים לשרוד אותו. ילדותי, נואש לאהבה, מביך בטירוף.
2: טוב, זה בולרון.
3: בולרון,
2: זה...
3: אבל זה מתאר אותך.
2: אחד לאחד.
3: בהתחלה, שאלתי, חשבתי שהוא מתאר את רון.
2: גם 10 מ-10, אפילו 100 מ-100. זה פגע פה.
1: תלמדו מה שאת, סבבה, תלמדו. רגע, ומי אתם בעצם?
3: לא, לא, אנחנו אף אחד. אנחנו לא דומים לאף דמות מהמשרד, בדקתי.
2: אין שום דמיון.
3: אנחנו... שאלתי את הצ'אט, הוא לא...
2: אנחנו מאוד מיוחדים.
3: כן, רגילים כאלה.
1: מצחיק מאוד, רגע, אני אקח שנייה הברייק הזה של לצחוק. המשרד בדיסני פלוס, קומדיה משובחת, לכו לראות דחוף. לא, שלא ירוצו.
3: לא, תלכו.
1: שאני פול.
2: תלכו בזהירות.
3: סדרה מדהימה, לא פחות.
1: המשרד. אור כהן, שם גנרי.

0: אור כהן, מגיע לי. יש לי חידה. לא כמו החידות של אהרון אהרון על מיץ' פטל ומיץ' גולדהר ופטל ואחדדול או כאלה. אתה מכיר את השיר החדש של הסינגל החדש של שימי תבורי שיצא השבוע ושמענו אותו כבר?
1: כן, בטח.
0: כן, שמעת אותו בעצם. את הקלה.
1: כן.
0: קשה להגיד את זה, לבטא את זה.
1: את הקלה.
0: כי אתה אומר נגיד את הקלה, אז זה נשמע כאילו את תקלה.
2: את הקלה.
0: לא, לא, לא. מדברים על שימי תבורי. תשמע רגע את השיר. שימי תבורי. שיר חופות כזה, אתה יודע, עם...
2: מאוד יפה.

0: לחיות.
1: לא, לא, לא, זה מביא לך רעיונות. לא, לא, קרפל, אתה די. לא, אתה לא הולך לעשות חופה. לא.
2: למה לא?
1: לא, נו, קרפל.
3: קרפל, אתה לא צריך לרדת על הברך, קרפל, אל תכרע ברך, נו.
1: יואב, אתה לא מתחתן, די, אני כבר גמרו אותי עם הצ'ק עם כל החתונות.
3: אני לא, ענת לא רוצה להתחתן, אין לי מה.
1: איציק, שזה להביא לך רעיון, אה?
2: אני נמות ולא נתחתן.
3: או, יפה, לא, האמת שמי שפה הכי מועד לפורנות,
1: זה אתה.
3: זה אתה.

0: טוב, אמרנו חידה, נכון? אמרנו חידה. למה השמענו את זה דווקא עכשיו, כאילו? אתה יודע, יואבה?
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: איזה יום מחר?
1: מחר יום חמישי.
2: די!
0: לא נכון!
2: די!
0: רגע, רגע...

0: שישי אגדה עם רון שלום.
1: מחר שימי תבורי איתנו כאן בחמישי אגדה, והוא גם יבצע את השיר הזה כאן באולפן לייב בפעם הראשונה.
2: ואז אתה תוכל להציע ניסויים בפעם המי יודע כמה למי ש...
1: וכן, יש מצב. יש מצב שאני אצא. אולי אהרון יציע מחר לאושרית חווה, הייתי אהיה פה יחד איתו.
2: לא נכון. אוקיי.
1: כן, הם יהיו כאן, הם הודיעו לי כבר שמחר הם מגיעים, גם פרלה תהיה.
3: שימי תבורי אצלך.
1: תהיה מרגש מאוד. מה אהרון, בוא.
4: לא, אני לא אמרתי שאני אציע ניסוי. אמרתי, וואלה, כולה השיר אביא לי איזה, אתה יודע, רעיון או משהו. תגיד, יואב, יש לך עוד הופעות? למה אנשים שאלו אותי, אני...
2: כן, בטח.
4: אתה יש לך עוד הופעות?
2: יש עכשיו סיבוב, מה קרה לך?
4: איזה סיבוב?
2: סיבוב הופעות אני נותן.
4: קבל סחרחור.
2: תדאג, אל תדאג. איפה? 28 במאי. חברים, מאזינים שלנו בצפון.
4: אתה תגיד, 28 במאי אף אחד לא יגיע. מה זה?
2: 28 במאי. 28 במאי. אני בא לגושרים. לקפה פילוסוף. בשניים ביוני, אני בראשון, בבלה צ'או.
4: מה זה שניים ביוני? שני לשישי.
2: השני לשישי, בבלה צ'או, בראשון לציון, ותשעה ביוני, תשיעי ביוני, בפתח תקווה, בגולה.
4: יום הניסויים של רון שלום ואינבל.
2: באמת?
4: יכול להיות אני אבוא לבלה להגיד לך צ'או ואלך.
2: יאללה, תבוא.
4: תראה, תשמע, בקיצור מה שרציתי להגיד לך, חברים שלי שהוא בהופעה שלך,
5: מה שהם אמרו עליך?
2: היה סולדאו,
4: תן לי להגיד.
5: טוב, תגיד לו.
2: נו, מה היה?
4: אמרו שהמופע שלך...
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
0: שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
7: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
8: אור הזוהר והקבלה.
9: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
10: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
11: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
9: בן פורת יוסף.
11: היית עמד להתפרק ואני איתך חסרת אונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
12: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
17: רק לפריח.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג, חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי,
11: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה נוף הגליל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: אך מחק די, תפסיק!
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: אתה לאונג'? כן?
1: אתה לאונג', לאונג'.
0: לאונג'.
1: מת על זרון, מת.
0: כיף. תגיד, יואב, מתי אמרת שאתה טס, נכון?
2: כן, הלילה. הלילה אני טס, כן?
0: הלילה?
2: כן.
0: לא, אז אולי...
2: הלילה.
0: אולי תצא כבר שלא תאחר, אתה יודע, כדאי לך.
2: זה בלילה.
0: יש תורים בשדה, אתה יודע איך זה...
2: אין תורים, אין הרבה טיסות עכשיו.
0: אבל אתה לא צריך להרוז, ותצא, אני מסתדר, נו, אני אומר לך, קח את הזמן.
2: שתי דקות להרוז, אני נוסע לסופה, שרון, מה אתה...
0: תקשיב לי, לא אומר סתם, תצא כבר עכשיו, שלא תהיה בלחץ, למה אתה צריך להגיע ברגע האחרון?
2: אבל אני לא בלחץ.
0: בטוח?
2: אני נראה לך בלחץ, אני לא בלחץ, בטוח.
0: בטוח, בטוח?
2: כן.
0: אז מה, שוב אתה טס, כאילו?
2: כן, מה... כן.
0: כיף.
2: כן, ממש כיף, אני ממש...
0: לא, מפרגן לך, כאילו, אתה יודע.
2: תודה, אחי, תודה.
0: עם מי אתה נוסע?
2: עם מי אני נוסע?
0: לא, עם מי אני נוסע? אתה נוסע, עם מי אתה נוסע?
2: עם חברים.
0: וואלה.
2: מה? כן.
0: מה?
2: כן.
0: חשבתי שאני גם חבר שלך.
2: רון, אתה יכול להיות אבא שלי.
0: זה לא סותר. מנטלית אתה בגילי, אם לא יותר, אולי יותר אפילו.
2: מנטלית אתה עולה לכיתה א', אחי, בוא נודה בעובדות, אתה יודע.
0: אז הלילה אתה טס.
2: כן,
0: הלילה. אבל אתה יודע, אומרים שיתחילו שוב עניינים בסופש.
2: מה, איראן וזה?
0: כן, הרי מה, איפה טראמפ עכשיו בסין? אתה יודע, אומרים שטראמפ החליט מחר אם חוזר את המלחמה.
2: אוי, אוי לא, אוי.
0: מה, סרט עכשיו אם תיתקע בחול?
2: אוי לא, וואו, זה יהיה נורא.
0: מה, אתה תשאיר את ענת לרוץ עם אסי למקלט בלילה?
2: יואו, איזה סרט, רע, רק לא זה, וואו.
0: אתה בטוח תתפוצץ מדאגה גם.
2: ממש, כן, בטח, וואו, איזה דאגה.
0: אני אומר לך, זה הרוס לך את כל החופש שלנו. איך אפשר ליהנות עם חברים, כשאתה יודע שיש פה טילים, והמשפחה שלך עכשיו רצה לממד, וענתי עם אסי על הידיים, רצה במדרגות.
2: כן, וואו, בוא נזה, זה ממש יערוס לי, כן, זה ממש יערוס.
0: לך תדע כמה זמן אתה תתעקע שם, סרט.
2: אפשר רק לקוות, לך תדע, כן.
0: ואם לא תגיע לתוכנית שבוע הבא, גם אותי אתה תשאיר פה לבד. אתה יודע, לא רק אני תשאר לבד עם אסי לרוץ למקלט שכל השכנים אחריה, כאילו בתל אביב, עם כל הפיצוצים וכל הלחץ והחרדה, וגם אני אשאר פה לבד.
2: אה, ואז אני לא אראה אותך. אוי, לא, רק לא זה. יואו, איזה בסה.
0: יואב, ברצינות אני אומר.
2: רון, אני מבטיח להתגעגע אליך. מהסיור יקבים ומהחמם. סבבה?
0: יואב, אולי אני אסע במקומך, בחיית יואב, נו, אני רציני עכשיו, אתה יודע שמלחמה עושה לי חרדות, קח אותי מפה יואב, נו, אני רוצה לבוא איתך. אני ברצינות, יואב. לא, יואב, אני רציני, קח אותי, נו, אתה יודע שאני בסרט מזה, בבקשה. מה אתה צוחק, קרפל, נו?
2: געגע אליך מאוד, ממש אני...
0: יואב, אני חייב לבוא איתך, נו. נו, איזה בסה, יואב.

0: וואו, איזה יופי של שיר. מוש בן ארי, אנצל. תגיד, נכון או לא נכון, שאל אותך משהו, נותן לך מקרה, אתה אומר לי אם זה היה או לא היה. סבבה, להקת מטאליקה גרמה לי רעידת אדמה.
1: לא, לא נראה לי שזה קרה דבר.
0: קרפה, להקת מטאליקה גרמה לי רעידת אדמה.
2: לדעתי כן.
1: מה?
2: כן.
1: על מה, איך?
2: קודם כל זה מטאליקה, אז כל מה שאומרים עליהם נשמע לי הגיוני.
0: הם הופיעו ביוון לעיני 80,000 צופים שקפצו יחד וגרמו לי רעידת אדמה.
1: מה אתה אומר?
0: אמיתי לגמרי ביוון. צריך להביא לטורקיה איזה הופעה.
1: אולי כן, נראים איזה הופעה שלהם שם.
0: כן, של איזה חצי מיליוני.
1: בכיף, בקטע טוב, בקטע טוב.
2: תחשוב כזה מאומן כאלה, קופצים, היינו משיגים 250-300 אלף, היינו פותרים את הבעיה במזרח התיכון.
0: וואלה.
2: היינו מגדילים את השבר הסורי-אפריקאי.
0: איך לא חושבים על זה? חייבים לעשות איזה משהו כזה.
1: שטויות, שטויות, ממש.
0: פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע, אני נתקלתי באיזה סרטון. אני לא יודע, אתה ראית את זה?
0: איזה, אני ראיתי כל כך הרבה סרטונים.
1: הסרטון שמסי
0: כן.
1: משחק יחד עם למין ימל בברסה, והוא צורח עליו. צורח עליו.
2: עם הדגל, שימין למען עם הדגל?
1: כן, צורח עליו, שוטל אותו כאילו.
0: הוא רואה אותו מניף דגל פלסטין, והוא מסתער עליו, הילד אפס, אינשאל את מה אתה מתעסק עם ה... מה הוא אומר לו שם? עם העם היהודי, עם העם הנבחר.
1: קטע ענק, קטע ענק.
0: מה אתה מתעסק עם העם הנבחר? הלוואי ותקרא צולבת, ולמין צועק עליו, אל תתערב, אל תראיתי את זה, כן, זה רץ ברשת, מטורף.
1: איפה זה רץ? אצל מי זה?
0: זה בפייסבוק, העליתי את זה גם אצלי, בעמוד של...
1: זה בעמוד שלך?
0: של רון שלום.
1: אז אתה קפצת לי, טוב.
0: כן, כן.
1: מזל שאני עוקב אחריך, תראה איזה יופי.
0: כן, כן, אז מה רצית לדעת, עם סרטון אמיתי?
1: זה אמיתי?
0: אמיתי, כן, עשו את זה...
2: ברור שזה אמיתי.
0: סרטון אמיתי, כן, עשיתי את זה ב-AI, אמיתי לגמרי.
1: אמיתי עשית אותו ב-AI. מצוין.
0: כנסו, תראו את הסרטון הזה, הוא כבר הפך להיות ויראלי, קיבלתי אותו כבר מהאנשים בחול, שגרים בחול. מסי מסתער על למין ימל.
1: מה זה? שוטל אותו.
0: וזה אמיתי.
1: וזה אמיתי, כי אתה עשית את זה.
0: אם זה נראה אמיתי, ומרגיש אמיתי, וזה מסי האמיתי,
1: ואתה יודע שעשית את זה.
0: ואני יודע שעשיתי את זה ב-AI.
1: נו, אז מה? זה לא אמיתי? זה אמיתי.
0: ועכשיו רוצה לשמוע שיר מדהים ששנים לא שמענו אותו, לירן נדל, אחד המוזיקאים המוכשרים.
2: מפעם.
0: נכון, מפעם. ועכשיו, בבקשה, זה בשביל...
3: 2-4, עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: ועכשיו החלטנו שאנחנו נעשה לשיר הזה קאמבק.
1: יאללה. נכניס
0: אותו לפינת המתקמבקים בתוכנית שלנו. יואבה.
1: רונה.
0: סיימנו.
1: יאללה.
2: איי, איי, איי.
1: כדאי אורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין.
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM, לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, פודקאסט 2-4 בקיצור, כך אנחנו נקראים, חפשו אותנו ספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעה 10 בלילה ברדיו התחנה ובשעות הלילה מאוחרות מאוד ברדיו 103. אני רון שלום.
1: אני יואב כהן.
0: לא, אני צריך
1: להגיד. איסה הכלבלב.
0: אני רוצה לומר, אני כאילו יואב כהן, תודה רבה.
1: רון שלום, תודה.
0: תודה איסה.
3: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסן?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. על רקע הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12 כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
18: אך יצוב כשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה. או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני, שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותם בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
17: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר טיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
19: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, וגם במקרה הזה לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
17: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף, הביא הכתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12, כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת יחקר בעזרה, פרסמה לראשונה כתבתנו ענבר טוויזר.
20: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה, כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה, זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
17: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג נחלש קלות ב0.03% ושערו נקבע על כ2.90 שקלים. האירו היציג מאבד 0.25% ונסגר על שער של כ3.40 שקלים. בתוך כך נשיאת התעשיינים אברהם נובורוצקי אומר לענת דודוב בתוכנית איפה הכסף, כי הנזק שנעמד לתעשיינים מסתכם ב4 מיליארד שקלים, וקורא לנגיד בנק ישראל להפחית מיידית את הריבית במשק.
21: בנק ישראל חייב מיידית לפעול להורדת הריבית. אני ביקשתי שישקלו להוריד את הריבית בלפחות ב0.5% באופן מיידי, ויעקבו אחרי מה זה עושה. אני יודע שהנגיד מאוד מאוד חושש מהנושא של האינפלציה והתפרצות של האינפלציה, ואני חושב שהוא לא יכול לעמוד מנגד כשקורה מה שקורה.
17: הרעיון המלא ישודר מיד ב-103 FM. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום שלום.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: מניש. תודה לעידו מלכה עם פסיכופת. להיט ענק שהוא הביא לבמה של הכוכב הבא לאירוויזיון. הביא, הבטיח וקיים. 4:09, אנחנו כל רגע, אנחנו המויאל בדרכים, כל יום, ראשון עד חמישים, מארבע אחר הצהריים ועד שש בערב, ברדיו של הגליל והעמקים. תודה שבאתם. חבר היום עד כה, חוץ מהחדשות. הרי אם לא היו חדשות ולא היינו שומעים את זה פעם בשעה או פעם בחמש דקות, אז היינו מחייכים, נכון? מזג אוויר, ומוזיקה, וסבבה. אז לפעמים כדאי גם להיכנס לתודעה הזאת בלי קשר. להתעלם כאילו ממה ששומעים. עד כמה שאפשר, ברגישות כמובן. מתחילים שעתיים עם מוזיקה, עם אופטימיות, עם כיף, עם אלון קראון פלאזה חיפה, שאנחנו מחר הולכים לחלק חופשה זוגית בקראון פלאזה, שמציעים לכם חוויית נופש יוקרתית במרכז הקרמל, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, מתנה מאיתנו. המשימה שלנו היא סופר קשוחה, סופר קשה, אנחנו צריכים בערך לעבור על 180-200 הודעות.

רדיו. אבל היום, יום רביעי בשבוע, זה זמן בשבילכם ובשבילכן עדיין להיכנס לתוך הקלחת הנהדרת הזאת שבמסגרתה מחר נכריז על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית, מתנה, במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מלון קראון פלאזה חיפה שפעל בשיתוף פעולה מלא עם מערכת הביטחון בשנתיים וחצי האחרונות עבור חיילים, עבור אנשי מילואים, עבור מפונים. הוא היה בית פתוח גם ברגעים הכי קשים שיש. זה פשוט מלון מרהיב ומדהים שזוכה וזכה וימשיך לזכות כנראה בציונים הגבוהים ביותר בקטגוריות החשובות. מלון שמעניק לכם חוויית נופש יוקרתית כיפית, מציע לכם שלווה ומרגוע בספא, מציע לכם נוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה, מציע לכם בקרבת המלון מגוון רחב של מסעדות ובתי קפה וברים, ואנחנו מכירים את חיי הלילה במרכז הכרמל, זה משהו כיף לחלוטין. וזהו, כתבו לנו בפייסבוק, בפוסט שנעוץ למעלה, למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה? הזדמנות סוג של אחרונה, היום. למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה? לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. למי הכי מגיע לזכות ומדוע? בפייסבוק אתם כמובן גם מתייגים, אותו או אותה. בוואטסאפ שאתם כותבים לי, 052-500-9696, פשוט לכתוב למי הכי מגיע לזכות ומדוע. בכל מקרה, רק זוכה אחד או רק זוכה אחת מחר, מה שמותיר אתכם עם הברירה היחידה, וזה להתקשר ולהזמין חופשה במלון קראון פלאזה חיפה. מוקד ההזמנות, כוכבית 8233, כוכבית 8233. אולי תזכו לאכול ארוחת בוקר עם הנוף עוצר נשימה של מפרץ חיפה מול העיניים שלכם. 04-835-2352, מספר טלפון נוסף, או באתר האינטרנט של המלון. יובל יונה, על התוכן ועל הדיגיטל. וכל מה שהיא מבקשת מעניין אני עושה. תודה לרומק, על האותות ועל הטכני, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו עמויאל, עד השעה 6 בערב. הנה שיר בגלל שצפיתי בפרק של האח הגדול, נתקע לי בראש. רינת בר. להגביר את הווליום, ליהנות ממה שיש, לחייך חיוך גדול, ועד שיש תבלו.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. Get on the floor. Put your hands up.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: אמרנו לכם, נכתוב לנו בפייסבוק וגם בוואטסאפ, למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אנחנו מקבלים גם המון המון הודעות בוואטסאפ, אז צריך לתת גם את הקרדיט לאנשים ששולחים לנו בוואטסאפ. דורין כותבת, לנו הכי מגיע, לי ולבעלי, לכבוד יום הולדתי שהיה לפני יומיים, ולא יצא לנו לחגוג בגלל שהילד היה חולה, וכל התוכניות בוטלו. דורין, תודה רבה רבה. היי, רשמתי גם בפייסבוק שחוגגים אני ובעלי 26 שנות נישואים, הכי קל לזכור משנות 2000, אבל גם הבת שלי חוגגת 18, סיימה אתמול בגרות במתמטיקה, ולא עברה טסט היום. אז אשמח לפנק אותה ככה שתתעודד. תודה לרבקה היקרה. מתאים לי מחר לילה בבית מלון, הבת שלי חוגגת הערב ומחר גיל 18, כבזיים באייר, 1 ביוני 2006, ואין לי איך לחגוג איתה, זה יהיה מושלם. תודה רבה רבה. היי, אחר הצהריים טובים, הייתי מאוד שמחה לפנק את בעלי, שהיום אנחנו חוגגים יום נישואים 28, ומתחילת המלחמה הוא במילואים, ורק מחר הוא משתחרר לשבת, אז הייתי מאוד שמחה לפנק אותו. תודה, והמשך יום נעים, תודה רבה גם לך, זהבה היקרה. תמשיכו לכתוב לנו, עוד מעט נקריא גם תגובות מהפייסבוק, אבל לפני שנצא לשיר שיקח אותנו לפרסומות, אולי איזה פרס ככה? העומס חום הזה של היומיים שלושה האחרונים, שמש על הפנים, גורמים לנו לרצות לעשות דבר אחד. אני לא יודע אם אתם עושים אותו, אבל אתם בטח רוצים לעשות אותו, וזה להיות בים. להיות באיזה חוף ים, לשבת בכיף, לשתות איזה בירה טובה, לשבת באיזה פינת ישיבה מדהימה. אז גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לחלק... כמה אני אחלק? שני כרטיסי כניסה יחידים לחוף פרליה על הכינרת. זה החוף שלכם בקיץ, החל מימינו אנו, החל מהימים האלה, פרליה פתוחים בימים אלה משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. פרליה זה חוף בוטיק ואירועים שמציב סטנדרט חדש על שפת הכינרת, נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת, תחושת חופש אמיתי כמו שרואים בתמונות באינסטגרם מכל מיני חופים ברחבי העולם. מיטות שיזוף, מתזים, מצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר, קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים, חוף פרליה על הכינרת מחכים לכם. כדי לקחת מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה, כל מה שצריך לעשות זה לכתוב לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696. פרליה על הכינרת. 052-500-9696, לכתוב לי פרליה על הכינרת, ואולי לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה. 052-500-9696, לכתוב לי פרליה על הכינרת. ואם כבר בקיץ עסקינן, אז הנה אבי אור מלאסה.

0: שאת לא איתי פה.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
5: זאת אומרת? הגעתי לשם.
3: אנחנו שמרים.
4: בגדים סקסים, להתפשט.
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רב בריח.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נכון מאוד, אמת לעמיתה. 4:32, המויאל בדרכים, כל יום ברדיו כל רגע, ראשון עד חמישי, 16:00 עד 18:00. עוד מעט נחזור להודעות שאתם כותבים לנו בוואטסאפ וגם בפייסבוק על למי הכי מגיע לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר, מתנה מאיתנו. למי הכי מגיע לזכות ומדוע, נחזור לזה עוד מעט. בינתיים להכריז על שני זוכים בכרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת, זה החוף שלכם כבר מימים אלו לתוך יולי-אוגוסט. חוויית חוף בוטיק על אמת. גולן אייל מדבריה, לא אייל גולן, אלא גולן אייל, וזה אבא נבון ממגדל העמק, תודה רבה לשניכם, תהנו בחוף פרליה. אני לא שואל אם תהנו, אני אומר לכם שתהנו. ממשיכים לחלק פרסים באמויאל בדרכים ונהנים ומתפנקים. אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, פירות, ירקות, סניף אפולה, רחוב קהילה ציון 19, עכשיו בגדול מכולם כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. פירות, ירקות ועוד הרבה מלא דברים, בגדול מכולם סניף אפולה רחוב קהילה ציון 19, עכשיו בגדול מכולם כל הירקות 3.90 שקלים לקילוגרם. כותבים לי בוואטסאפ, הגדול מכולם, הגדול מכולם. יענו פעמיים, בחזקת 2. הגדול מכולם, הגדול מכולם, ל-052-500-9696. זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, לכתוב הגדול מכולם, הגדול מכולם, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה. אחרי ההופעה המדהימה של נועם בטני, מה שהלך לפני ההופעה ובחזרות ומאחורי הקלעים ומה צעקו שם תוך כדי ואחרי, שום דבר לא יעצור אותנו, מדובר במפלצת כישרון, ודווקא לא נשמע עכשיו את מישל, נשמע שירים נוספים של נועם בטני שמגיע לו שנשמיע, כמו השיר הקצבי והמגניב הזה, 3 דקות של התרוממות הנפש ושחרור הגוף עם בובה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אני מזכיר לכם שיש רק זוכה אחד או רק זוכה אחת במה שאנחנו עושים השבוע ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, מחלקים לכם חופשה זוגית בחוויית נופש יוקרתית במרכז הקרמל במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מבין מאות ההודעות שקיבלנו, זוכה אחד או זוכה אחת. אז הקדימו והזמינו מקומות, חבילות נופש ואירוח במלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. חביבה בן לולו כותבת, מגיע לי כאימא שנולדו לה שלושה נכדים במלחמה עם חתן במילואים מהשבעה באוקטובר, בן שוטר, וכאימא סבתא הם היו אצלי עם התינוקו בזמן שהחתן והבן שרתו והגנו ונלחמו, לא תזיק לי מעט חופשה, מתייגת את עצמי. חביבה, אני מצדיע לך כאן ועכשיו מעל גלי היתר. סתיו אבידן מתייגת את אחותה, לוחמת אמיתית שנפצעה במהלך השירות שלה, עברה תקופה לא פשוטה, אבל בחרה לא לוותר. במקום להישבר, היא קמה מחדש, והיום היא משקיעה את כל הלב שלה בלגייס ולעודד צעירים להתגייס ולתרום למדינה. מי שמכיר אותה יודע כמה כוח, נתינה ואהבת אדם יש בה. נראה לי שאין מישהי שמגיע לרגע קטן של שקט ופינוק יותר ממנה. יוסי רבני מתייג את פרח רועס רבני. בעלי, בגלל שאנחנו עברנו הרבה בתקופה מאז הפינוי מקריית שמונה בחרבות ברזל, עוד לא חצי שנה נשואים, כבר עוזבים את הבית בגלל מלחמה, נכנסים להיריון. אני בדיכאון עם פוביית מחתים, דיכאון רציני, ובעלי יוסי היה בשבילי, לקח אותי לכל טיפול אפשרי, לדעה של הקטנצ'יק שלנו שממלא את הלב בשמחת חיים. נשמח לחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. אני אוהב את המאזינים והמאזינות שלי, אהבת אמת. תמשיכו לכתוב לנו בפייסבוק וגם בוואטסאפ. מחר אנחנו מכריזים כאן על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר במלון קראון פלאזה חיפה.

0: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואבס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר.
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממה סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: איזה כיף.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: סבלימינל והצל ונסרין קדרי על הבמה שרים את אותי שופטת. 4.49 אנחנו ממשיכים לחלק פרסים. על המדף עכשיו כרטיס כניסה זוגי לערב רוק במסגרת פסטיבל חלב ודבש שמפיקה המועצה האזורית עמק יזרעאל כבר שנים ארוכות. זה פסטיבל שהוא חובק אורך ורוחב במדינה הזאת. אנשים באים לפסטיבל הזה כבר שנים ממקומות מאוד מאוד רחוקים במדינת ישראל, כי זה שווה את זה, שווה כל אגורה. קודם כל לרכישת כרטיסים לכל המופעים של פסטיבל חלב ודבש, לכל ההרצאות, כנסים, כינוסים ומפגשים, 04-652-0734, פסטיבל חלב ודבש, גם ברשתות, חפשו וקבלו את הלוז המלא. ב-20 במאי, יום רביעי, ב-9 בערב באמפי נהלל, ערב רוק, שלום חנוך מארח את דודו טסה, ואת אורית ותום מהיהודים. אני רוצה לחלק לערב הזה כרטיס כניסה זוגי. הפרס הזה הוא כמובן מתנת המועצה האזורית עמק יזרעאל שמפיקה את פסטיבל חלב ודבש. ובתחילת השבוע חילקנו כרטיס זוגי אחד, עכשיו אני רוצה לחלק עוד כרטיס זוגי להופעה הזאת. על דאגה, בשבוע הבא אנחנו נחלק עוד כרטיסים זוגיים למופעים נוספים במסגרת פסטיבל חלב ודבש, אז אסירו דאגה מלבכם, אני רואה שאתם ממש ממש דואגים, מתגרדים על הכיסא. טוב, אני חד חידה, הוואטסאפ שלנו זה 052-500-9696, אם אתם רוצים לקבל כרטיס ניסה זוגי לערב רוק בפסטיבל חלב ודבש. שלום חנוך, דודו טסה, אורית ותום היהודי. מה יכול להיות רע בדבר כזה? האם יש אדם כאן שלא מעוניין בכרטיס זוגי לדבר הזה? אין סרט כזה. הופעה, לדעתי, חוויה אדירה. הוואטסאפ זה 052-500-9696, ואני חד חידה. מה הקשר בין שלום חנוך ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים? בסדר? התשובה לוואטסאפ 052-500-9696. מה הקשר בין שלום חנוך ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים? 052-500-9696. 052-500-9696. בזמן שהוואטסאפ מתקתק, אני אזמין אתכם גם למה שקורה ביום לפני, ביום שלישי, ה-19 במאי, באמפי נהלל. גם זה מופע במסגרת פסטיבל חלב ודבש שמפיקה המועצה האזורית עמק יזרעאל, ערב פתיחת חודש המורשת. שלומי שבת מארחת לאה שבת ומנור שבת. ביום שישי, ה-22 במאי, בצהריים, רייב צהריים עם מרינה מקסימיליאן ודרוויש, ומי שלא ראה את מרינה ודרוויש על הבמה ביחד, לא ראה מופע אדיר ועוצמתי וכיף ואנרגטי ומרגש כמו זה. אז אני מציע כרטיס כניסה זוגי לערב רוק בפסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק יזרעאל, יום רביעי, 20 במאי, 9 בערב, אמפי נהלל. שלום חנוך מארח את דודו טסה ואת אורית ותום מהיהודים. כרטיס כניסה זוגי לערב הזה, כתבו לי בוואטסאפ, מה הקשר בין שלום חנוך ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. הוואטסאפ שלנו זה 052-500-9696. פעם אחרונה שאני אומר, מה הקשר בין שלום חנוך ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים? תשובות לוואטסאפ 052-500-9696. תודה לכל מי ששומע. שולח לנו. בדרך לסגור שעה ראשונה, עוד לפני שנשמע כאן את שלום חנוך כמובן. להמשיך לקרוא לכם, לכתוב לנו הודעות בפייסבוק וגם בוואטסאפ, למי הכי מגיע לזכות ומדוע בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. יפה קדושים מיוקנעם לוקחת מאיתנו 100 שקלים מתנת הגדול מכולם, כי היא כתבה הגדול מכולם הגדול מכולם. ברכות לך יפה יקירתי, גם בשעה הבאה נמשיך לחלק פרסים, עוד פרסים ועוד פרסים, ויהיה כיף סך הכל. תודה ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק היקר, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, והנה זה מגיע. שלום חנוך ייקח אותנו לפרסומות אלה החדשות של חמש.

0: קצת מאוהב.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל השלים תקיפה לעבר תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, במסגרתה הושמדו מחסני אמצעי לחימה ומשגרים טעונים ומוכנים לשיגור שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בלבנון ולעבר שטח ישראל. על רקע דברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12 כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
12: אך יצאו וכשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה. או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני, שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותה בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
11: אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום. עובד מעבדה נפגע קל. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי מיכל פונה מהמקום ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
11: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר הטיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
14: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
11: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף, הביאה כתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12, כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת תחקר בעזרה, פרסמה לראשונה כתבתנו ענבר טוויזר.
15: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה, כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה, זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

נדב חנציס מביא את הקול הייחודי הזה עם נשמה גדולה בתוך הביצועים, וזה כמובן אהבה ראשונה. שעה שנייה, מויאל בדרכים, שלום שלום.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: ואיתכם ואיתכן מאזינות ומאזינים כל יום ראשון עד חמישי כאן ברדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב הכל קורה כאן נורא מהר אז יש לנו כמובן זוכה בכרטיס כניסה זוגי למופע של שלום חנוך שמארח את דודו טסה ואת אורית ותומי היהודים במסגרת פסטיבל חלב ודבש של המועצה האזורית עמק יזרעאל מופע שיתקיים ביום רביעי 20 במאי בשעה 9 באמפי נהלל ומי שיגיע לשם עם כרטיס זוגי שיחכה לו בקופות, זה לא אחר מאשר רועי צביון מקריית מוצקין. רועי, תודה רבה רבה, ענית לנו על החידה, כמו רבים וטובים, אבל מה שנקרא, עלית בגורל. מה הקשר בין שלום חנוך ליום הראשון לפתיחה שנת הלימודים? כמובן יום ההולדת של שלום חנוך, האחד בספטמבר. רועי, תודה רבה, תבלה, תהנה. עד השעה 6 אנחנו כאן, עם עוד הרבה פרסים, וכמובן עם מלון קראון פלאזה חיפה, עוד מעט נקריא לכם עוד הרבה מאוד הודעות שקיבלנו גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק. בואו נגיד, שורה תחתונה, אתם רוצים לזכות בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. אין ספק, זה המסקנה שלי ושל יובל מהשבוע החולף. קראון פלאזה חיפה זה לא רק מלון בעיניי לפחות. בטח ובטח אחרי כמעט שלוש השנים האחרונות זה מקום שהפך להיות גם מלון מדהים. חוויית נופש יוקרתית מאוד במרכז הכרמל, עם חוויית אירוח וספה מאוד איכותית, עם מלון שמתאפיין ברמת מיגון ובטיחות מהגבוהות בענף, עם שירות אישי, עם נוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. אי אפשר להירגע מהתמונה הזאת בפייסבוק. יושבים בחדר אוכל ורואים את כל מפרץ חיפה מול העיניים, זה פשוט מדהים. ובעיקר בגלל סקרי שביעות רצון שנערכו בקרב קהל האורחים והאורחות של מלון קראון פלאזה חיפה, והוא זוכה שם המלון הזה לציונים הגבוהים ביותר בכל הקטגוריות החשובות בעיניי של שירות, איכות חדרים, רמת ניקיון, מיקום, ארוחת בוקר, מחירים, אווירה ונוחות כללית. אני הייתי מוסיף גם את מה שקורה בקרבת המלון, שזה פשוט הרחובות הכי ראשיים במרכז הכרמל, עם כל הברים והמסעדות ובתי הקפה, זה פשוט כיף שאפשר להגיע בקלות לגן העם ולטייל את לואי ולגנים הבאים. המרכז של המרכז של המרכז. יש כמובן את המרכז של הספא, וכל מיני הטרקלין עסקים. בקיצור, המון המון דברים מדהים.

והיו כאלה, כולנו יודעים. אז עוד מעט אני אקריא כמה קטעים וכמה הודעות שמצאנו, שכתבתם לנו גם מובן בפייסבוק ובוואטסאפ, אבל אני מניח שאתם מבינים שרק אחד או אחת עסקו, אז אפשר כבר להתקשר למוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה ולהזמין חבילת נופש ואירוח במלון. כוכבית 8233, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון, מלון קראון פלאזה חיפה. לא רק מלון, הוא גם בית, מקום של חיבור ואירוח מכל הלב. דינג דונג, דינג דונג, מתחילים, שעה שנייה. יובל יונה, רומק, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. נועה קירל ואיתי גלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אנחנו המויאל בדרכים כל יום ראשון עד חמישי כאן ברדיו כל רגע החל מהשעה 4 אחר הצהריים. אני חייב להגיד שזה לא שעה לאכול, אבל אני רעב רק כשאני קורא את השורות הבאות. ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה לאדם, מתנת דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. בקיצור, בקיצור, בואו נחלק כמה ארוחות בשריות מפנקות ליחיד שכוללות קריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה כינרת, גבירותיי ורבותיי, פוטרק, אירועים, קייטרינג. אז קודם כל פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אחר כך אירועי חברה וחתונות וערבי גיבוש וימי הולדת ומה שאתם רק חולמים, בסוף גם קייטרינג לכל מי שצריך ומבקש, המקום כשר. דנבר במושבה כינרת, 053-335-9707. עכשיו ככה, כל מה שצריך לעשות כדי לנסות לזכות בארוחה הבשרית המפנקת שכוללת קריך ושתייה בדנבר במושבה כינרת, זה לכתוב לי בוואטסאפ עכשיו, דנבר במושבה, 052-500-9696, 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, תשלחו לנו, ואני חושב ששניים מכם יכולים, יוכלו לזכות בארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה כינרת, וואטסאפ ל-052-500-9696, מה שצריך לכתוב זה דנבר במושבה. עד הפרסומות, הודיה.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לרסר לך ובמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
6: בן פורת יוסף.
5: בית עמד להתפרק ואני תחת פרטוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
0: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: עומר גל ורועי. לבית משפחת אדם, לילות יפים. חמש עשרים ושמונה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יש לנו שני זוכים בארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה, כנרת, פוטראק, אירועים, קייטרינג, עושים כבוד לבשר, כבוד אמיתי. המקום כשר כמובן. מריה מדר מקצרין ורונן חיים פילוס מתבריה, לשניכם בתאבון. אתם הולכים להתפנק של החיים. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם אלון קראון פלאזה חיפה, ומחר בין 4 אחר הצהריים ל-6 בערב אנחנו מכריזים כאן, וזה תהיה התרגשות אדירה עבורנו, ואני מניח שגם עבורכם, לפחות עבור אחד מכם או אחד מכם. אנחנו מחלקים מחר ומכריזים על מי שזוכה או זוכה בחופשה זוגית מתנת מלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת פוקר. לאורך כל השבוע קיבלנו מאות הודעות, גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ, למי הכי מגיע לזכות ומדוע. כתבתם לנו מכל עבר, ופרגנתם, האמת, פרגון בלתי נתפס לאנשים שאתם אוהבים. חברים, חברות, אמאות, אבות, סבים, סבתות, ילדים, ילדות, נכדים, נכדות, למי לא כתבתם? וזה היה מרגש להקריא כאן בשידור, ואני מאחל כבר עכשיו לזוכר או הזוכה מחר, הכי בכיף בעולם ומזל טוב. ולכל מי שלא יזכה ולא תזכה, מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כי זה שלא זכיתם לא אומר שמלון קראון פלאזה חיפה הוא לא מקום מדהים לבוא ולקחת בו ולקנות בו חבילת נופש, חבילת אירוח. כוכבית 8233, מוקד ההזמנות של מלון קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233, או 04-835-2352, או באתר האינטרנט של המלון. שירי שפיצר מתייגת את בעלי היקר ליאור לופו, שכשמו כן הוא האור של חיי שעובד לילות וימים מאז החל המלחמה הארורה ובקושי בבית על מנת לסייע לכוחות הביטחון ועושה עבודת קודש. ממש אשמח לזכות ולהפתיע את בעלי היקר, המפרנס היחידי שעובד ממש ממש קשה בפרס המושלם בזכותכם. אשתף אתכם שעזבתי את עבודתי כדי לטפל בבן המתוק שלי שהובחן על הרצף האוטיסטי. לוקחת אותו 5 פעמים בשבוע לפגישות עם קלינאי תקשורת כדי שידע לתקשר עם אחרים, ריפוי בעיסוק, תרפיה בבעלי חיים כדי לפסס תחושות, חוג מיומנות חברתית וכו' וכו'. וזה ממש לא פשוט במיוחד בתקופה הזו עם מזכורת אחת. אשמח להפתיע את בעלי עם הפרס החלומי שלכם, וגם את עצמי, כי חגגתי יום הולדת ולאור המצב אמרתי לבעלי שלא יקנה כלום, הכי חשוב הבריאות ושהילד יהיה מאושר. אמן שיהיה לנו המזל לזכות בפרס החלומי שלכם. שירי, ריגשת, תודה רבה רבה. שיר המנחם כותבת לנו, אמא שלי האחת והיחידה, אלמנה יחסית צעירה אחרי שנתנה את כל כולה, ימים כלילות ליד מיטת חוליו של אבי ויתומה משני הורים שלא נותנת טיפת מקום לייאוש או למרה שחורה להיכנס בחייה, מתמודדת בכל יום, בית חם ופתוח לכולם, נכדים, ילדים, משפחה, שכנים, תמיד מוצאים אצלה פינה חמה. וכולם יודעים שאפשר להגיע תמיד גם בלי להודיע, ותמיד היא מנסה להוסיף ולחפש למי עוד ואיך אפשר להקל ולעזור, אם זה מצריך ממנה תרחה ועמל גם לנסוע באוטובוסים, כי היא פשוט לא יודעת אחרת. הכי מגיע לה בשבילי, היא לוחמת. שירה, בלי להכיר את אמא שלך, גם בשבילי היא לוחמת. חכית ג'ובני, מתייגת את ליאור ג'ובני, בעלה, בעלי היקר ליאור שחגג יום הולדת 50 השנה, מפאת המצב לא חגגנו לו כראוי, הוא גם סיים שירות צבאי של 35 שנה ולכן הכי מגיע לו לזכות בעולם. מלבד זה, חיפה, עיר הולדתי וילדותי, כזאת שמעלה בצמרמורות וזיכרונות יפים מהתקופה שאבי זיכרונו לברכה היה בחיים. כרגע אנחנו גרים במרכז ונשמח מאוד להתארח בחיפה ולקבל אנרגיות חדשות וטובות. חגית, ריגשת, עשית צמרמורת ממש. מחר אנחנו מכריזים כאן מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית במלון שהוא בית. חופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה, חוויית נופש יוקרתית במרכז הכרמל, לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מוקד ההזמנות, כוכבית 8233.
2: איזה יום היה לי סמואל,
0: איזה יום, ספר לי.

0: אני חלק הלוקה ממעל.
1: תראו איזה מעצמה נהיה ממנו, בן צור, אוהבים אותך מלך.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: אני מציע פרס אחרון להיום, הוואטסאפ שלנו זה 052-500-9696. אני מציע, יובל, כמה נחלק? אחת, שניים. סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, החברים היקרים שלנו עם סניף חדש, יש להם סניף אחד בשיקון ד' בדבריה, ועכשיו סניף חדש ברחוב המברג 3, סניף שהוא גדול יותר, הוא יפה יותר, הוא זול יותר. רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, ממצעים, שטיחים, וילונות, מראות מעוצבות, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים, כל הדברים הקטנים והגדולים שאתה קונה ואת קונה, ופשוט משפצים ומרעננים את הכניסה לבית. אין. הכי אלופים שיש, רחוב המברג 3, רמיטקס דבריה, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהתחדש. ומה שצריך לעשות, לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, רמיטקס לעיצוב הבית. זה הכל. רמיטקס לעיצוב הבית, לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, רמיטקס לעיצוב הבית, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, 052-500-9696, רמיטקס לעיצוב הבית.
0: תשמור עליי
1: עד הפרסומות.
0: מפניי
1: חנן בן ארי.
0: תשמור אותי אמיתי.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או
2: רסם?
1: אה, אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מטבוחה.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי.
6: מנוחי תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: אז רק אני או שפר טסי עושה שם קולות ליווי, מה זה הדבר הזה? אני חייב לבדוק את הסיפור הזה. טוב, 6:10, המויאל בדרכים, כל יום ראשון עוד חמישי קם ברדיו כל רגע. ויש לנו דקה לפני השיר שיסגור לנו שעתיים ביחד. שעתיים עמוסות, אבל כל כך כיפיות, נהניתי בטירוף כמו כל יום. פליקס דימרי. פליקס היקר, מטבריה, לוקח מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס טבריה, רחוב המברג 3. פליקס, אח שלי היקר, תהנה, תבלה. ואני מבטיח לך, אתה תגיע לרמיטקס, אתה לא תיקח רק את הסט מצעים, אתה כנראה תתחיל להסתובב, אתה ורעייתך אם יש לך, ואני מבטיח לכם שתצאו עם עוד דברים. אל תכנס עליי אבל. טוב, תודה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות והזוכים והזוכות. מחר נכריז כאן על הזוכה או הזוכה בחופשה זוגית במלון קראון פלאזה חיפה. לילה לזוג באמצע שבוע על בסיס לינה וארוחת בוקר. מוקד ההזמנות של קראון פלאזה חיפה, כוכבית 8233. להגיד תודה ענקית, ענקית, ענקית ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ. אני זיו המויאל. יהיה כאן גם מחר ב-4 אחר הצהריים לסגור שבוע ביחד איתכם. מיד אחרינו שלומי ברטלר. חברי, מורי ורבי יהיה כאן עם היציא הצפוני מהדורת הספורט של הצפון. ועכשיו נסגור את השעתיים שלנו עם שלומי שבת, עם שיר שתמיד עושה גם דמעות של התרגשות, גם שמחה, גם חיור, גם אולי כאב. נשיקות אני מאחל לכם, שימרו על עצמכם, סו בזהירות, נשתמע גם מחר, להתראות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: רדיו שנוגע.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
17: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
16: מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
22: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: דובר צה"ל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A לאחר תקרית של גניבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה יידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנם מספר חשודים פצועים והרוג מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה וכמה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. אירוע דליפת החומרים המסוכנים במרכז הרפואי לגליל. בחברות והצלה מודיעים כי האירוע הסתיים וכי ניתן לחזור לפעילות סדירה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון פנובליך.
1: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי המיכל פונה מהמקום, ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
0: בשורה לפני חופשות הקיץ, חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות חוזרות לישראל. ענקית הלואו-קוסט וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לנמל התעופה בן גוריון ב-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה גם קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל החל מ-1 ביוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים עם פארק מים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
22: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה גבוהה, אנרגטית ומלאה צמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
26: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
26: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מעולה, 5 דקות אחרי השעה 6, יום רביעי בשבוע, 13 לחודש מאי, ברוכים הבאים ליציא הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ב-91.5 וגם ב-96 FM, זה על הסקאלה שלכם, 96 FM COIL, זה באינטרנט שלכם, עוד ויש, ובכל מקלי הטלוויזיה, וגם כמובן דרך האפליקציה. תודה לזיו המויאל, שהיה כאן בשעתיים האחרונות, כי בכל יום, גם אחר הוא ישוב לכאן, מיד אחרי חדשות השעה 4. תודה, סבי זירות, זיו. תודה לכם על שבחרתם להצטרף אלינו, לשעה הקרובה. יש עניין, יש הרבה ספורט, אנחנו מזכיר. לקראת אמצע חודש מאי, זה שיא המאני-טיים בארץ ובעולם, בכל הגזרות, כדורגל, כדורסל, כמו למשל המחזור ה-33 בפלייאוף העליון שלנו, שננעל אמש עם המשחק של העונה בטדי, שבעצם העביר את הדרמה והמתח לשלושת המשחקים האחרונים של הפלייאוף, כי שם מפול דבר. ביתר ירושלים נפרדת מול בטקו אחת במשחק שלה מול הפועל באר שבע, משחק קשוח, סזיפי, הרבה עצירות, הרבה מאוד עבירות. כן, שפה מילה טובה לספיר ברמן, ראיתי ביקורת היום ברשתות ובכל מיני מקומות על השיפוט שלה, שלא היה מדויק ולא ניהלה את המשחק לאילה ולאילה, וגם הספק פנדל שכאילו ספק שער, השער השוויון שבאר שבע, שאולי היה אמור להיפסל בגין נגיעת יד, ניהלה את האירוע הזה בקוליות, חיכתה להחלטת שופטי עבר, ובצדק, ובצדק, השער של קינגס קנגווה אושר, כי לא הייתה נגיעת יד. שפו, לראיה, עם כמות עבירות מטורפת, המשחק הזה מסתיים רק עם שני כרטיסים צהובים. באמת באמת, כן ירבו, בכלל עונה מצוינת לספיר ברמן. נדבר על המשחק הזה, בעצם כך נראית הטבלה, ספר, באר שבע עם 73, ביתר ירושלים 71, 2 נקודות היה הפער ערב המחזור, 2 נקודות הפער בתום המחזור. יש לנו 3 משחקים בסך הכל הכללי עד סיום עונת הכדורגל, 9 נקודות בקופה, הכל יכול להיות. ראינו כבר קבוצות שלא שומטות יתרון, ראינו קבוצות שמאבדות יתרון, שאלו את הפועל באר שבע בעצמם מה קרה לעונה הקודמת, וכולי וכולי. אז נשאיר את העסק פתוח במקביל בבלומפילד, הפועל תל אביב עושה את שאלה וגוברת 1-0 על הפועל פתח תקווה. פתח תקווה מנגד, הקבוצה היחידה בפלייאוף העליון שטרם ניצחה, 7 משחקים, 7 הפסדים, שחתן אלמור בוסקילה שעשה את ה-1-0 הזה, באמת שחקן מופלא שמתחיל רק עכשיו, אני חושב לקבל קרדיט מאליאניב ברדה, ובעונה הבאה אני מניח שנראה אותו משחק הרבה יותר על קר הדשא. נהיה עם זה, נהיה עם הצמרת ועם באר שבע, ועם מה שהיה הוא שיהיה, נשאל את השאלה. נהיה גם עם הליגה הלאומית, עם פועל נוף הגליל, ששלשום מסיימת רק בתקוחת את המשחק של עמוד כפר קסם, ועדיין נאבקת על חייה כדי להיות בעונה הבאה בליגה הזאת. נדבר עם המנכ"ל של המועדון גיל ברם, וגם קצת כדורגל מהעולם, ואיטליה ערב גמר גביע שם, אינטר מול לאציו, שזה תמיד משחק מעניין. מנור סולומון שהבטיח את ההישארות שלו, וגנדלמן דבר על זה עם אסף אקרמן מערוץ הספורט, ואתם יודעים, ככל שיותר לנו הזמן, עד 7, נשתדל לדחוס כמה שיותר. פלג צ'ובינסקי עורך את המשדר גם בערב הזה, אופיר מור יוסף לצידי כאן בעמדת ההפקה, שלומי ברטלר זה אני יחד איתכם. בואו נצא לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מעניינים?
0: סדר, מה נשמע?
2: אצלי בסדר גמור, תשמע, ראינו אתמול משחק שהבטיח הרבה וקיים מעט לדעתי לפחות.
0: למה? ציפית שמה שנראה?
2: אני אסביר. התרגלנו בשנים האחרונות, ובטח מעבר לזה שאני אוהד מכבי חיפה, אבל התרגלנו בשנים האחרונות שאנחנו רואים קרב בין הראשונה לשנייה, בטח שזה מכבי תל אביב ומכבי חיפה, לראות תצוגות כדורגל. אנחנו זוכרים את ה-4-3 המפורסם עם הגול של יונתן כהן, אנחנו זוכרים את ה-3-2 המפורסם בסמי עופר שמכבי תל אביב הוביל ה-2-0, מכבי חיפה חזרה ל-3-2, נכון, שהבטיח לאליפות, הביא לה את האליפות והלכה למעשה, ועוד משחקים שהראו כדורגל פשוט נפלא, ואתמול, לדעתי לפחות, הכדורגל היה ברמה ירודה מאשר שציפיתי.
0: אני מסכים.
2: אני שם פה דיסקליימר. אני בא לתת פה קונטרה לעצמי, שאני אומר, זו עונה...
0: לא, זה לפני שאני מביא לך את הקונטרה, נו.
2: אני כבר מקדים אותך. זו עונה מאוד מוזרה, הפלייאוף העליון מריכז אליו המון קבוצות, ששת הקבוצות, חמשת קבוצות הגדולות בישראל, משחקים גדולים, כל שלושה ימים, מאוד מאוד קשה, אומס בלתי רגיל, אנחנו רואים את זה כל יום כשיש משחק עם כמות הפציעות, ראינו את זה במכבי חיפה, ראינו את זה אתמול.
0: אתמול!
2: בדקה הרביעית.

0: ראינו את אנטווי, כמה זה היה? אני חושב 20 דקות אחרי הפציעה, כן, פחות, פחות. אנטווי יוצא החוצה, רואי אלי מלך מחליף אותו, אגב, אותה פציעה. שריר הערך אחורי, וזה בדיוק מה שאתה אומר, וזה העומס.
1: להבדיל מאלדר לופז, הוא כנראה קרא את שריר הארבע ראשי. ככה אני מבין לפחות, שזו פציעה חמורה יותר, ארוכה יותר, קשה יותר, ואנחנו מבינים, אז אני בא מצד אחד, זה אומר ש... ציפיתי ממשחק כזה, משתי קבוצות כאלו, התקפיות, לוחצות וזה, למשחק יותר גדול, אממה, הפציעות והעומסים, וזה איפשהו זה מובן.
0: אז אני אחדד ברשותך את מה שאתה אומר, אני אוסיף על זה, אני חושב שאני מפיל את זה גם על הפציעות והעומסים, ואין ויכוח והמלחמה וכל מה שהיה, זאת המציאות, וצריך סיים עונה, ויש מונדיאל, וצריך להזדרז זה אחד, נתון, עובדה, לא מתווכחים, ושתיים, הזכרת קודם משחקי ענק, בין קבוצות ענק, אבל פה יש ראש בראש, ובסוף המתח מכריע, והלאבד הוא יותר מאשר זה. ראית את מול את המאמנים חושבים, ברק יצחקי מתמהמע עם חילופים, שוב, הפציעות המוקדמות האלה כבר בזבזו במרכאות חילוף, אתה מבין? ואז הם היו צריכים לנהל סיכונים, לנהל חישובים.
1: הכל נכון, הכל נכון.
0: והמתח, ובסוף אתה רואה, תשמע, יש פה פער שתי נקודות, עוד 9 בקופה, וזה בא לידי ביטוי בסוף על קר הדשא, אין מה לעשות. אני, לי הייתה תחושה שלא נראה כדי שנראה משחק חפירות, וזה מה שהיה
1: לגמרי, משחק חפירות, יותר נכון משחק התסות כדור מצד לצד כזה,
0: שכיבות על הדשא, הכל
1: כן, לא מאוד מסודר, לא מאוד מאורגן. לפחות ניתן את מהלך העניינים, נגענו במחצית הראשונה שהסתיימה 0-0, המחצית השנייה כל המשחק למעשה בר שבע די שלטה לאורך הרוב הגדול של המשחק, מלבד כמה נקודות של באמת מומנטום של ביתר ירושלים. הגול הראשון מגיע דווקא מרגע גלב של ירדן, שהוא הגול.
0: איזה באמת, גול.
1: אדיר. וואו. אדיר. גול אדיר. אתה יודע, הוא משתלט ברגל אחת, בועט באותה רגל. באמת טכניקה מופלאה. שם את השער לאופיר מרציאנו, אגב, סיפור בפני עצמו.
0: כן.
1: שלוש דקות לאחר מכן, ארבע דקות לאחר מכן, קינג סקנגווה שם את השוויון אחרי הגבעה של גיא מזרחי מן הקו הימני.
0: כן.
1: הוא דוחף שם את הרגל בין רגליו של לוקה גדרני, ששמענו עליו וגם אנחנו דיברנו עליו הרבה, כמה הוא משמעותי לביתר, כמה הנוכחות שלו, אז בסופו של דבר טעות שלו, באמת טעות, מביאה לשוויון של בר שבע.
0: לפעמים, אתה יודע, ואם ביתר אכן לא תיקח חליפות, טוב, נשאיר את זה לסיכומים, עדיין אף אחד לא ייקח לה את העונה הגדולה, ועדיין אף אחד לא ייקח לגדרני את העובדה שאולי הוא הבלם בכושר הטוב ביותר בישראל לאורך כל העונה. ואכזריים הם חייב ששחקן הכדורגל, אתה יודע, לפעמים טעות אחת כזאת לא ישכחו אותה, ואתמול זה גול של גדרני פאר אקסלנס.
1: אני משווה ומעלה, ששוב אני נותן פה קונטרה לעצמי, אני משווה ומעלה, ואני אומר, כבר עכשיו אני יכול להגיד לך, גדרני, הבלם הכי טוב בישראל, לא משנה איך תסתיים האליפות הזאת, הוא הכי משמעותי לקבוצה שלו, בוודאות. ראינו מה קרה כשהוא לא שיחק בסמי.
0: נכון.
1: אז כן, אז אתמול בר שבע מסיימת בטקו, שהוא די כמו ניצחון עבורה בטדי, נזכיר ש... ביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע בטדי, שים לב, מ-2013 את השער האחרון שהבקיע לזכות ביתר ירושלים בניצחון ביתר, היה אבי ריקן היום יושב עם טאבלט בספסל מכבי תל אביב בכלל, אתה יודע, זמנים אחרים.
0: שמע, יש שאומרו שאם אתה לא מנצח את יריבת הראש בראש שלך, אז אולי אתה לא ראוי בסוף לנפצע לך.
1: מצד שני, אני יכול להגיד לך שבתור רועד, בטח אני זוכר את זה, שמכבי חיפה באליפות לדעתי הראשונה בעידן בחר לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב, יריבתה ישירה. אז יש לזה לכאן ולכאן, אז אני מסכים איתך בגדול, אם ביתר רצתה לקחת אליפות היא הייתה חייבת אתמול לנצח. אבל אנחנו רואים, ראינו את הכדורגל, ראינו, לא שאני, אתה יודע, קטונתי מלבקר את יצחק, כי באמת קטונתי, מאמן שעשה דברים אדירים העונה, אני חושב שיכל לבוא אחרת למשחק הזה, אבל בסדר, באמת קטונתי. זהו, אז באר שבע, אחת אחת, כמול בטדי, משחק עונה שהבטיח הרבה וקיים מעט, בעיניי.
0: לא, לא, לגמרי. זאת אומרת, אם אתה בא עם ציפייה לראות משחק ורב שערים וכאלה, אז אני מסכים איתך לחלוטין.
1: לגמרי.

0: אתה יודע, אתה מסתכל טיפה קדימה, והמחזור הקרוב, הוא ייפתח כבר בשישי, זאת אומרת, יהיה משחק אחד, בבלומפילד, הפועל תל אביב, בארבע אחת, אומרת, יתארח את באר שבע, וזה לראשונה בפלייאוף הזה, כלומר, משחקים לא באותו יום ולא באותן שעות.
1: ועוד ביום שישי?
0: ועוד בשישי.
1: התרגלנו שבאר שבע...
0: נכון. לא, כאילו זה משחק נמנמת, אבל זה חתיכת משחק, וזה חתיכת משוכה לבאר שבע, אתה יודע, אנחנו רואים את זה.
1: וכל הסיפור... שברדה הוא מאמן הפועל תל אביב, הוא חלילה עבורו, בטח עדיין אוהד את הקבוצה, קבוצת נאורה, ולא צריך לזה להרחיב הרבה יותר מהדיון הזה.
0: זאת אומרת, במידה ובאר שבע מאבדת במשחק הזה נקודות, ביתר למוחרת, גם היא תגיע לבלומפילד, מוצא שבת לפגוש את מכבי תל אביב.
1: מצוחה לא פשוטה.
0: לא, בכלל, בכלל.
1: זה כל הפלייאוף הזה, הוא קור עכביש אחד גדול,
0: ממש.
1: שתי הקבוצות שמתמודדות על האליפות לא רוצות להתאפס בקורים של הקבוצות שרוצות להכשיל אותן. זה בגדול האירוע. אז אנחנו באמת פלייאוף אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, מעל לכל הציפיות, כיף אדיר לראות כל שלושה ימים, כל יומיים משחק ברמה מטורפת. אמרנו את זה הרבה, וזה נכון עדיין.
0: טוב, טדי, אתמול תצוגה מופלאה של הקהל, שני הקהלים, אבל עוד ביתר והכל, וראינו... אממה, שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרפלקטים האלה של אחרי, ופתאום עוד פעם אנחנו נחשפים למעצרים של אוהדים ואירועי אלימות בין מחנות אוהדים. הפעם ביתר ירושלים, באים בטענות למשטרה שאוהדים שלהם הוקו, ואתה יודע, נזרקו עליהם דברים, והיום אלונה ברקת, הבעלים של פה ושם, מעלה בחשבון לאינסטגרם שלה, ממש צילומי מסך של הודעות נאצה, הטרדות מיניות, דברים באמת שאתה תופס את הראש ואומר, למה?
1: אז אני אתן עוד טיפה פרטים. אני כמובן לא אחשוף את ההתכתבויות, למרות שהן כבר
0: היא חשפה, היא שמה, כן, את זה בפיד שלה.
1: פורסמות בכל אחר, אפשר להיכנס לקרוא. אני לא רוצה לחזור על המילים הללו, כי זה באמת מגעיל, וזה באמת שפה דוחה, ובטח ובטח אנחנו רואים את תשטוש ההבדלים בחיים של אנשים שהם לכאורה ציבוריים, ואז אנשים מרשים לעצמם לבוא ולהטריד אותם ולהציג ולהציק להם, זה מכוער, זה מגעיל, זה פסול. בטח ובטח בבית הפרטי או בפלאפון הפרטי אפשר להימנע מכך. אני, וכמובן אנחנו מגנים את זה בכל תוקף, זה גועל נפש. אני שם פה כוכבית קטנטונת, כי ראינו איזשהו, אני לפחות במהלך היום ראיתי, ואני טועה על, על, על הטיימינג של הפרסום של הדבר הזה, כי כנראה, אני אומר, זו לא הפעם הראשונה שאלונה ברקת חובה דבר כזה, אני מניח, מהיכרותי את החברה הישראלית. אני טועה על הטיימינג של הפרסום, כי ראינו היום איזשהו איום של המשטרה על כך שאוהדי בר שבע הפעילו איזשהו סוג של אלימות, או ניפצו חלונות, והיה איזשהו איום כלפי הפועל באר שבע, ואז פתאום הכותרות האלו של אלונה ברקת משתלטות על השיח. אני אומר עוד פעם, זה קרה, זה מכוער, זה מגונה, זה מגעיל, אין לי עוד מילים להוסיף.
0: אבל היא גורמת לנו עכשיו לדבר על זה, שזה מכוער ומגעיל ואנחנו מגנים, ולא על אירועי האלימות שכביכול מיוחסים לאוהדי הפועל באר שבע כלפי אוהדי ביתר.
1: נכון מאוד. אז אני שם פה את הכוכבית הקטנטונת.
0: אז אלונה, תני לי לומר לך, זה מכוער ומגעיל, וגם זה מכוער ומגעיל. ואם את כבעלים לא מוציאה הודעת גינוי כלפי מי מהאוהדים שלך, שהתנהג באלימות כזו או אחרת אתמול, אז מה עשית בזה בעצם? כלומר,
1: שאגב, גם הזה, גם אוהדי ביתר אפילו אלימות כלפי אוהדי הפועל באר שבע.
0: לא, היה שמח שם.
1: נגיד שברק אברמוב כן גינה את אותן הודעות שיצאו לאלונה ברקת, כמובן מהלך מבורך וחשוב. וכאילו אנחנו רגילים לראות מחאות נגד בעלים, בואו נשמור על זה ברמת הספורטיביות.
0: כן, ואתם באמת, כאילו יש משחקי פלייאוף מהממים ותצוגות קהל נדירות, באמת, אצטדיונים מלאים, וזה עובר יפה בסך הכל. דרבי תל אביב, ראינו קצת אבוקות חזיזים, אבל עבר בשלום. בואו, בחיית. מה, יש לנו מספיק צרות מסביב, ברומו של עולם, תשחררו.
1: לגמרי.
0: תשחררו, ובאותן שימה אני אומר עוד פעם מילה למשטרה, לא בפעם הראשונה, המשחק לא נגמר כשהוא מסתיים, שהשופט צורק לסיום, להפך, אז מתחילה עבודה לא פחות קשה עבורכם, אנשי הביטחון, הבטחה, שיטור וכולי בחוץ. לוודא שמחנות האוהדים, אלו ואלו, מגיעים בשלום לביתם, לרכבים שלהם, לדרך, ושם יש הרבה מאוד חיכוך, מי מאיתנו עדי קדון מכירים את זה, אחרי משחקים רגישים.
1: לגמרי, ובסוף אוהד שיוצא מהבית שלו לעודד קבוצה וחוזר, מה שנקרא, לא בריא, לא שלם, יש פה קשל של אנשים שהיו צריכים לבצע את תפקידם. אני רוצה לעבור לנושא הבא. אתמול, הפועל תל אביב, 1-0, על הפועל פתח תקווה, שמעתי שנגעת בזה, אז אין מה להרחיב על זה יותר מדי, הפועל תל אביב מבוטנת במקום הרביעי, מקום שמוביל לאירופה, עוד צעד כדי להבטיח את זה ולנעול את זה סופית. היום, דרמה אדירה בתחתית...
0: לא, חשבתי שזה דרמה אדירה בבלומפילד.
1: לא הייתה דרמה.
0: לא, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה הפך להיות כזה שולי, אבל בסדר.
1: לא, אני מדבר על התחתית של ליגה, אני עוד לא מגיע בשביל מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אני מדבר על הקבוצות שלנו, עירונית טבריה, שעתידה, אמורה, עשויה, תבחר את המילים, להבטיח היום את ההישארות שלה, ומדובר בהחלט בדרמה של ממש, כי אנחנו זוכרים את אותם 8 נקודות שהורדו לה בעקבות אותה פרשה של החוזים הכפולים, וזה כמעט בלתי יאמן שהיא מצליחה להישאר בליגה. כאמור, אנחנו אמרנו את זה כל הזמן, חוץ מאיתנו כנראה שהאמנו שהם באמת יישארו, כי הם קבוצה פשוט טובה. אז היום מכבי העירונית טבריה מתמודדת מול בני ריינה. בני ריינה כמובן אמורה לסיים את דרכה בליגת העל היום באופן רשמי.
0: סיימה את דרכה, כן.
1: אבל זה כאילו
0: מתמטי. כאילו צריך את החותמת, בסדר. יש יחס שערים מטורף. מינוס, זה שלילה.
1: לגמרי, לגמרי. אז היום זה אמור להסתיים. עוד משחק דרמטי, לא פחות. הוא של מועדון ספורט אשדוד,
0: שם,
1: הפועל ירושלים, זה המשחק של היום, כמובן, ואני אומר את זה ביום שיש מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אבל הדרמה היא מאוד גדולה, למה? כי מועדון ספורט אשדוד נמצאת מתחת לקו האדום, הפועל ירושלים מקדימה אותה בשלוש נקודות, זאת אומרת, אשדוד מנצחת את הפועל ירושלים, משווה את מספר הנקודות, היורדת היא קבעה, במחזור
0: האחרון,
1: דרמטי בקנה מידה מטורף.
0: ניצחון של הפועל ירושלים ואשדוד ברב צערה מצטרפת כבר בסיום הערב הזה לריינה.
1: נכון, וכבר נתתי את הנקודה הזאת של ריינה ומימר, ובסדר, אנחנו לא נחזור על זה.
0: נסכם עונה של ריינה בהזדמנות, אגב, לא הצלחנו להגיע לזה, אבל נעשה את זה בקרוב.
1: נכון, אנחנו מקווים שנצליח לתפוס בשעה טובה מתישהו, איכשהו. כן, אז אני עובר ברשותך לחול, גם שם יש דרמות לא קטנות, הפלייאוף העלייה לצ'מפיון, לפרמייר ליג. דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון אתמול מנצחים 2-1 את מידלסבורו. אממה, יש מי שכבר הספיק למצוא איזושהי פרשה לדבר עליה ולהתעסק בה, אני לא מזלזל בה, יכול להיות שהיא מאוד נכונה. מרגל של סאות'המפטון,
0: נו,
1: אנליסט הקבוצה, כך הוא מזוהה לפחות, על פי האשמות, לכאורה מגיע לאימון של מידלסבורו, מתקין שם לייב צ'אט, מתקין שם מיקרופון, עוקב אחרי האימון, וזה לא ברמה של תצפית, זה ממש ברמה של מעקב אחרי האימון, דבר שהוא פסול ולא חוקי בבריטניה, וראינו כבר תקדימים בנושא, אז ה-24 שעות הקרובות הולכות להיות מאוד משמעותיות, כי יכול להיות שמידלסבורו באמצעות בית הדין, ומשחקו עורך דין, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת סאוטמפטון להתמודד מול הל סיטי על עלייה
0: בגמר, בפרמייר ליג. על הכרטיס הפרמייר ליג. כן, נאמר שזה בוומבלי בעוד שבוע וחצי בשבת, 23 למאי. זאת אומרת, עד אז בית הדין, וואו, תשמע, זה סיפור.
1: סיפור. כן, אז זה...
0: אולי שיקחו בסאוטהמפטון את העורך דין של דבריה.
1: לא, כן. או שידברו עם אריה קלמנזון.
0: כן, לגמרי, ייתן להם כמה טיפים.
1: עכשיו, אתמול, אני רק אתן את השורה האחרונה של הנושא הזה, אם אי פעם מאמן של סאוטהמפטון ישמע אותי, אז אני אומר, הוא אתמול התיישב במסיבת עיתונאים, אחד העיתונאים שואל אותו, תגיד, אתה רמאי? הוא פשוט קם ועוזב את עמדת הרעיונות. לדעתי, זה ברמת הודעה באשמה, ברמה ציבורית, אם אתה לא מתמודד עם השאלה הזאת, אתה למעשה אומר, אני אשם. לא יודע, אנחנו כמובן נעקוב ונראה ונחל.
0: יכול היה להגיד, לא ידעתי, לא העירו אותי, כל מיני כזה.
1: צריכים להתחמק, בטח לא לקום ולעזוב בהפגנתיות, זה קצת מוציא את העניין.
0: כן, וואו, וואו, איזו דרמה, תשמע, זה גורל של עונה, זה תקציבי עתק, זה פה.
1: ואחרי כל העונה הטובה של סאוטהמפטון, שהתחיל הרע והמשיך הטוב.
0: כן, וואו.
1: כן, כן, כן, לגמרי. טוב. אני רוצה שנעשה ווינר.
0: יאללה, בוא נעשה ווינר.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: אוקיי, אנחנו על הווינר.
1: אוקיי, משחק שלא נגענו בו עדיין, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, מכבי תל אביב מבוטנת כמו שהפועל תל אביב ברביעי, אז מכבי תל אביב בשלישי, מכבי חיפה מבוטנת במקום החמישי, היחסים הם מכבי תל אביב 1.65, X3.85, מכבי חיפה 4.10. ארבע עשר.
0: יאללה, לך על הלב, לא?
1: מעבר ללכת עם הלב, אני הולך עם הצעירים, אני מבין ש...
0: אתה אומר מה שעבד מול ביתר אמור לעבוד גם הערב בבלומפילד.
1: אגב, נזכיר, מכבי תל אביב בדרבי, ביתה בודדת למסגרת, נכון, נכנסה, אבל נראה, אז אני עם מכבי חיפה.
0: טוב, אני הולך על הבנקר, יחס נמוך אמנם, שזה משחק של מכבי תל אביב, מקווה בשבילנו שיתפו במשחק, שלא ישחקו לרוחב שם, שיהיה כדורגל. זה משחק שאמור להניב הרבה שערים.
1: חד משמעית. המשחק הבא, נגענו בו, אשדוד, הפועל ירושלים, אשדוד 2.30, איקס 2.90, הפועל ירושלים 3.
0: דבר אליי, אני רוצה לשמוע את דעתך, קודם.
1: אני חושב ש... וואו, תשמע, זה קשה, יו, אבל זה קשה. אני הולך פה עם אשדוד של מימר.
0: אתה הולך עם אשדוד בבית מנצחת.
1: כן, ביודלף.
0: טוב, אני חושב שהפועל ירושלים היא מלכת הטקו של הליגה. טקו משרת אותה לחלוטין. נכון. המשחק הזה נגמר ב-X.
1: מעניין. המשחק הבא, שעוד דרמה שבכלל לא הספק מגעת בה, סיטי מול פלאס, מחזור השלמה.
0: וואו.
1: סיטי, כל הסיטואציה שם, אם אני אתחיל להסביר אותה, היא תגזול לי יותר זמן, אז אני אשאיר את זה למאזינים. סיטי 1.15, איקס 7, קריסטל פלאס 10.
0: וואו, טוב, סיטי קל, כן, סיטי קל, זה בוא, אם היא רוצה, חולמת עוד את הטיפ הזה של האליפות, היא חייבת לנצח את זה.
1: נכון. וגמר הגביע האיטלקי, לאציו מארחת את אינטר, לאציו 4.75, איקס 3.35, אינטר 1.50, כמובן שזה באצטדיון ניטרלי, לא באמת מארחת.
0: כן, באולימפיקו, ברומא, שזה יתרון ללאציו אגב, שזה באולימפיקו.
1: אבל כן, אבל אני מאמין שזה כזה מתחלק חצי-חצי.
0: כן, לא, נכון, אבל זה כמו שנגיד יהיה גמר זה הגביע ומכבי חיפה שם, וזה בסמי עופר, כזה סתם.
1: אגב, אם אינטר מנצחת, זוכה בדאבל.
0: בדאבל, והיא פייבוריטית, ולפני, מתי זה היה? יומיים, שלושה, הם שיחקו ולאציו חטפה שלישייה בליגה מאינטר.
1: נכון.
0: אני הולך פה אינטר.
1: אני שם פה איקס.
0: שם פה איקס ב-90 דקות.
1: איקס ב-90 דקות, ואני מאמין שאינטר...
0: מעניין, לגבי החוקים שלו יכול להיות גם באיטליה, אתה יודע. טוב, יאללה, לא לשכוח למלא.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: שיהיה לנו ערב שכדורגל מהנה. פרק צ'ובינסקי, תודה רבה.
1: איזה כיף, תודה.
0: ביי ביי, להתראות.
4: 91.5, 96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, הן באמת נפגשו, האחת מול השנייה 3-0 על לאציו לפני כמה ימים, ובאמת האינטר מגיעה פייבוריטית ברורה, אפשר לומר לקראת המשחק הזה. עוד הערב מילה, גם בכדורסל, ליגת ווינר סל שני משחקים, הפועל ירושלים, שרוצה פאנל פור ולהניף צלחת אליפות בתום העונה, תצא ותתארח אצל נס ציון, הראשון לציון, תארח את הפועל גליל עליון, אחרי התבוסה לחולון בכפר בלום, איך... עשה השתדלות ונחזיק לאצבעות שתחזור לעצמה שם ברשלץ. פרסומות, ומדברים על מה שהיה אתמול בטדי.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
5: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
6: תמיד.
5: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
6: זאת אומרת? הגעתי
5: לשם. אנחנו שמרים.
6: בגדים סקסים, להתפשט.
5: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
4: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון לישי מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו, היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM. נרצה לדבר עכשיו על הליגה הלאומית. עוד רגע נגיע לטדי, ונגיע למה שקרה, ונגיע לקראת ההמשך. אבל עוד קודם, אנחנו לא הספקנו אגד בליגה הלאומית, וגם שם יש דרמה גדולה. קודם כל נברך את מכבי פתח תקווה, לא הספקנו, אז נברך אותה, כי היא רשמית חוזרת שווה בתום עונה אחת בלבד לליגת העל. אז נניח ללאומית, נחזור ללאומית אחרי זה, יאללה, מעולה. טדי, על שמחתנו והמתח והדרמה בליגת העל, ואתמול התיקו אחת הזה, אני חושב שבעיני כולם יצא משם קבוצה אחת שאמנם לקחה נקודה אבל ניצחה בענק, וזאת הפועל באר שבע. אני רוצה לומר שלום עכשיו לשחקן העבר, קפטן האגדי של הפועל באר שבע, סתיו אלימלך. אהלן סתיו.
14: אהלן חברים, ערב טוב.
0: ערב טוב.
14: איזה הגדרה יפה בפתיחה, אהבתי.
0: שמה? שיצא מנצחת אחת גדולה.
14: נכון.
0: לגמרי, לא ככה?
14: לגמרי.
0: שמה, קודם כל אתה רואה שקוז'י הוא חסה שיעורי בית, וגם בפן המנטלי זה ניכר לעין, השחקנים לא היו לחוצים, גם אחרי היתרון של ביתר, היו בעמדות, כמעט אפס טעויות משחק שלם, אני הסרתי את הכובע בפני מה שהוא עשה שם אתמול.
14: נכון, שיטה וסגנון של הפועל באר שבע מוכיחים את עצמם במהלך כל העונה הזו, וגם במשחקים מול ביתר ירושלים, גם בעונה הנוכחית, ואנחנו נתמקד בעונה הנוכחית, גם באר שבע בטרנר יכלה להביס את ביתר ירושלים, ובסופו של דבר נגמר תיקו 2. וגם במשחק הזה הנוכחות של באר שבע, ההיררכיה, השחקנים, היכולת הקבוצתית הייתה הרבה יותר טובה, וזהו, זה שפו להבול באר שבע, אבל יחד עם זאת זה מדיג אותי מאוד.
0: אוקיי, כי?
14: יפה, כי באר שבע הייתה יותר טובה עם בית"ר ירושלים, ולא ניצחה אותה בפלייאוף. ואומנם נשארו שלושה מחזורים, והכל יכול לקרות שם. ויש לבאר שבע משחק מוקש מאוד מאוד גדול, מול הפועל תל אביב, מול הפועל תל אביב, יום שישי, זה לא יהיה פשוט, ולא הרבה מצליחים לנצח את את הפועל תל אביב ואת ברדה בבלומפילד.
0: זה נכון. עובדתית, ואני רוצה להוסיף גם על מה שאתה אומר, הרבה מצבים מול ביתר בטרנר, וגם אתמול שליטה סטטיסטית בכדור, ויותר מצבים מול ביתר, ועדיין אתה רואה, אני שם רגע את השלושר של ג'אבון במשחק הקודם, וזלטנוביץ', אני שם רגע בצד, בסוף אתה רואה שרגעי ההכרעה קמים ונופלים על אחד, קוראים לו קינגס קאנסו.
14: בדיוק. וזה גם מה שציינתי מתחילת הפלייאוף, ואם קינגס לא יעשה את ה... תראה גם לפעמים במסירות שלו, בהיתכנות שלו לשער, או בביתות שלו, או אפילו בעיבודי כדור חוזר, והוא נהיה מיד אתמול, הוא הציל גול בטוח. כן,
0: נכון.
14: והוא מגיב מצוין. תאר לך שרק טיפה הוא מתעייף, או טיפה הוא לא מגיע בציו, באר שבע יכולה להפסיד את האליפות. וזה מה שאמרת, ששאלת אותי, כי זה מדאיג אותי. כי אם אין את קינג, אז יש את באר שבע לא באותה רמה.
0: כן, כן, אני לגמרי מתחבר לעניין, ולמרות שוב, שגם זלטנוביץ' וגם ג'אבון בחושר מצוין, זאת אומרת, הם עושים פלייאוף טוב, צריך להגיד את זה גם.
14: לגמרי, לגמרי. וזה יכול לעשות את ההבדל. כן. זה יכול לעשות את ההבדל, מצד שני, עם קבוצה הפועל תל אביב, והיא יכולה לנטרל את אחד מהם, אז באר שבע יכול להיות בעיה, ואז אין לה כמעט איפה לתקן.
0: כן, כן.
14: כמעט אין לה איפה לתקן.
0: כן. ואני רוצה להכניס פה עוד נתון, זה בקשר גם של באר שבע, גם של ביתר ובכלל, כיוון שרק שתיהן עכשיו ראש בראש עד הסוף, זה הנתון של העומס, הנתון הפיזיולוגי, נכון. ראינו את אלדר לופז ממש דקות ראשונות, אני לא יודע אם כבר הבחנו וזה, אבל היה דיבור שאולי הוא סובל מקרע, ואז אנחנו באירוע אחר והוא מסיים את העונה. ראינו את זה גם את אנטו, את המגן של ביתר, שהוא כבר אגב, הובחן היום עם קרע וסיים את העונה. ראינו את אליאל פרץ אפילו מדדה אתמול ככה לקראת סיום, וזה אומר שגם לך תדע כמאמן עכשיו, מי עומד לרשותך או מי יעמוד לרשותך עכשיו בשלושת המשחקים.
14: בדיוק, בדיוק, וזה הכל מצטרף לאותו אירוע, לאירוע של הפועל באר שבע יכולה להפסיד את האליפות, כי גם ליאל פרט, שם מסרו לו איזה כדור, ואז הוא איבד אותו, כי הוא לא יאכל, משהו בגופני, הוא לא התנהל באותה צורה, כמו שהוא שחקן בריא, ואז בעיבוד הזה בעצם ירדן שואה ניצל את זה, ומיד הגיבו בשער. אז בוא נאמר שהעומסים האלה הם מטורפים, כרגע מנהלים את זה נכון את האירוע הזה, אבל יחד עם זאת, זה יכול להיות באוכריהם, ושוב, לא נשארו הרבה משחקים, נשארו שלושה משחקים, והפועל תל אביב הוא מוקש ענק.
0: בהחלט, תגיד, כמי ש... עמד במרכז ההגנה של הפועל באר שבע, מילה על גדרני, אני אומר, אמרתי בתחילת תוכנית, איזה אכזרי זה להיות שחקן כדורגל, בעונת C, באמת, אולי בעמדה הזאת השחקן הטוב בארץ, יציב, באמת, השינוי הגדול של ביתר בחלק האחורי, הגיע הרבה בזכותו, אולי בעיקר בזכותו, ואתמול, יאללה, רבע של פעולה, רבע של, אתה יודע,
14: נכון.
0: זה והנה.
14: נכון, נכון, אתה מגדיר את זה מאוד נכון, והוא גם המייצב העיקרי של ההגנה של בית ירושלים, וגם אתה רואה גם את האופי שלו במשחק, ואיך הוא מצליח להשפיע על השחקנים מסביבו וגם לפניו. ונכון, זה רגע אחד של קבלת החלטות, כי בדיוק כמו שנפל לירדן שואה שם הכדור לרגע והוא קיבל החלטה,
0: כן.
14: אותו דבר היה שם עם ברגע הזה של השוויון של הפועל באר שבע, שהכדור שם נפל והיה צריך לקבל החלטה. קינגס הגיב יותר מהר, מלך זה מלך, אז בוא נגיד שבהחלט זה זה קצת מתסכל, אבל זה לא מוריד מערכו ומהיכולת האדירה שלו בעונה
0: הבחירה. כן, לא, עונה צי. אז אנחנו מסכמים ואומרים שמה? שום דבר לא נסגר אתמול?
14: שום דבר. ההפך אני טוען, שבאר שבע צריכה לבוא מאוד ממוקדת, מאוד מפורקסת, כדי לנצח אפילו גם לא במשחק גדול, את הפועל תל אביב, וראינו שביתר עם 11 שחקנים, הפועל תל אביב עם 10, יכלו להפסיד.
0: כן. טוב, נמשיך לכסוס את זה ולראות לאן העונה הזאת הולכת, 9 נקודות בקופה והדרמה בעצומה.
14: וליהנות, בוא לא נשכח, כן. אנחנו גם נהנים מפלייאוף מאוד איכותיים עם המון קבוצות שיש נכון. שמגלות עניין.
0: נכון. שהרבה מאוד שנים לא היה לנו כזה דבר. סתיו אלימלך, אני יודע לך, עונג גדול כרגיל, תודה רבה.
14: תודה גם לכם.
0: ביי ביי, להתראות. הרבה מאוד שנים לא היה לנו פלייאוף כזה, אין ויכוח, זה ראש בראש, אבל זה פלייאוף, ופלג נגע בזה בתחילת התוכנית שמכיל גם את ביתר, וגם את הפועל תל אביב, שחזרה מהליגה הלאומית, הם זוכרים מופיע את השנה שעברה. וגם כמובן בר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שם לא מי יודע כמה בתמונה, אבל... זה הקבוצות הגדולות של הכדורגל הישראלי, ופלייאוף כזה לא היה לנו הרבה שנים. טוב, אז עכשיו ללאומית, גם טוב, בלאומית כל עונה מעניין. בוא נאמר שלום לגיל ברם, מנכ"ל הפועל נוף הגליל, אהלן גיל.
6: אהלן.
0: כל עונה מעניין אצלכם, למעלה, למטה. כן, אבל אתה אומר, עזוב אותי שלומי מעניין, תן לי, נמאס לי כבר שם באזור הזה להיות כל שנה.
6: אני אחר בא לי להיות בים עכשיו. אני מקנה בכל אלה שסיימו את העונה והלכו לים.
0: כן, אה?
6: אין לנו את הפריבילגיה הזאת. תדע לך, כל השנים שאני בכדורגל, וזה לא קצת, זה קרוב ל-18 עונות, אם אני לא טועה.
0: כן.
6: אולי שנה אחת עם אלדד שביט סיימנו לפני הזמן, אולי.
0: כן.
6: כל שאר השנים זה מלחמת עולם למעלה למטה, כמו סתם.
0: יאללה. אני תמיד אומר, בוא נה, איך בעלי התפקידים, אתה יודע, מצליחים להחזיק את זה, כל עונה, מחדש.
6: כבר לא.
0: כבר לא, מה?
6: כבר לא מצליחים להחזיק. התוצאות ראיתי בתחילת השנה. בסוף אתה חוטף את זה.
0: אתה רוצה לתת פה סקופ?
6: מה לתת?
0: לתת פה איזה סקופ כאילו?
6: לא קשור, אני אומר, זה כבר, אתה לא מחזיק כבר את הלחץ והמתח.
0: לא, זה קשה, זה בלתי. טוב, שלשום טקו בחוץ מול כפר קסם, לא מי יודע כמה, הייתי אומר, בעדינות משרת את האינטרס.
6: יש כאלה שיגידו שזה נקודה טובה, אבל אחד הדברים, אתה יודע, כל פעם שאני שומע מאמנים או בעלי קבוצות, אתה לא יודע מה שאומרים, אנחנו מחפים את הנקודה. עלה אני צוחק, אני לא מחבק כלום. כמו שהמשחק התפתח, היינו חייבים לנצח אותו, אבל היה קשה נגד השופט ונגד המשחק, והכל הלך שם.
0: מה זה נגד השופט? אל תתחיל לי עכשיו עם השופטים.
6: חד משמעי.
0: מה? ספר, תסביר.
6: אתה לא יכול, אתה נותן גול אחרי 10 שניות, אני לא בטוח שזה לא הגול הכי מהיר שהיה בכדורגל השנה.
0: אוקיי. אם זה 10, זה הכי מהיר, כולל ליגת העל, כן.
6: 10 שניות גול.
0: כן.
6: ואתה אחרי זה יוצא לזה התקפה מתפרצת דקה שביעית, ושחקן עושה עבירה, שחקן אחרון עושה עבירה על אנס דבור, כאילו 100% אדום לשחקן שלהם, והוא מוציא לאנס צהוב על התחזות, ואחרי זה הוא דופק לו את הצהוב השני שהיה בצדק, אז כבר איבדת את השחקן בדקה 48.
0: יאללה.
6: פנדל, אני אומר לך, בוא פנדל. וואלה, מעט מאוד צופטים היו שורטים אותו, ואז אתה גם קבל את ה-1-1, ובסוף אתה אומר, תודה רבה שיצאתי בטקו ממשחק שהייתי צריך לנצח אותו.
0: כן.
6: אבל זה הכדורגל, זה האמת.
0: לא, זה הכדורגל, אם זה אין ויכוח. נקודה, מחבקים אותה, כי...
6: לא, אני לא מאלה.
0: לא, אני רק אומר, לא, הבנתי שאתה לא מאלה, אבל אני אומר, בסוף זה העלה אותך מאל מעל הקו האדום, בזכות מה שקרה לאקו. אז זה הרב במיעוטו.
6: קודם כל, אנחנו מעל הקו האדום עוד לפני המשחק, כי ההפרש, היחס שערים שלנו יותר טוב משל אקו. בטבלאות של כמה אתרים זה לא מופיע, אבל אקו הפסידו 3-0 טכנו.
0: כן.
6: אז אנחנו מינוס 11 שתינו, אבל אנחנו הפקענו יותר גולים, אז היינו גם לפני זה לפניהם. עכשיו אנחנו נקודה מעליהם.
0: כן.
6: שמע, זה מטורף. יש שם, אני אומר לך, 5 קבוצות שעדיין נלחמות על הישארות בליגה. זה 5 קבוצות, לא פחות.
0: מטורף. אבל זה סם...
6: אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר.
0: תעשה סדר, כמה מחזורים אנחנו לסיום?
6: 3.
0: 3 מחזורים, 9 נקודות.
6: כן? כן?
0: אבל הנקודה הזאת גם, אני שנייה חוזר אליה, אז אם אתה מדבר איתי על יכולת, ולמלא מה שקרה עם השיפוט, והנקודה מביא אתכם אל שלושת המשחקים האחרונים, כשהדברים תלויים בכם.
6: קודם כל,
0: שזה יתרון ענק. בוא נתחיל.
6: קודם כל, כן, ואני כל הזמן אומר לכולם, בליגה הלאומית, אם אתה לא תלוי בעצמך, אתה לא רוצה להגיד לך איפה אתה תלוי.
0: כן, לגמרי.
6: ואתה יודע לראיה, המשחק של יפו נגד מודיעין, שמע, 4-1, בוא, הכל יכול להיות בכדורגל, ואני לא רוצה להאשים אף אחד ולא רוצה לזכות על כלום, אבל 4-1 זה מזעזע, זה מלך, 1-0, 2-1, אבל קבל יפו, שאני שיחקתי איתם שבוע לפני, וראיתי איזה קבוצה אין, שהם יחטפו 4 ממודיעין, אז אתה יודע שהכל בכדורגל, אנחנו צריכים להיזהר מזה.
0: כן.
6: אף אחד לא עשה לנו הנחות, עוד פעם, חייבים להיות תלויים אך ורק בעצמנו. צריך לעשות את העבודה, אין פה משחקים אחרים, ואני מקווה מאוד שנדע לעשות את העבודה, להישאר בליגה, ולהתחיל לעשות חשבון נפש, כן. אין פה משהו אחר. העונה הזאת לא הייתה צריכה להיות כמו שהיא.
0: ברור. ברור, לא היית מדמיין בך שתהיה עכשיו במקום שאתה נמצא, שלושה מחזורים
6: מסוים,
0: בחיים לא, אני זוכר את השיחות, אני זוכר את השיחות תחילת העונה, אני זוכר את ההכנה, לא הייתם אמורים להיות כאן.
6: בחיים לא, אני אומר לך שהכל השנה, הכל הלך נגדנו מכל הכיוונים, אבל עוד פעם, אני לא בא לאף אחד בטענות, זה אנחנו, זה לא, אין פה מישהו אחר. אנחנו עשינו החלטות מאוד לא טובות, וכל החלטה היא לא הייתה, אתה יודע, היום מדברים איתי, סתם דוגמה, על איראן, על המאמן, אומרים לי, שמע, אולי קצת מישהו עם ניסיון, אבל בפועל הוא עושה יותר נקודות מכולם, מכל מי שהיה פה, אחוזי הצלחה שלו הכי גבוהים. ואגב, גם זה בדיחה בפני עצמה. בשקל המחצית, המאמן שלי מקבל מכות ומקבל כרטיס אדום.
0: וואו.
6: וגם לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
0: ממי קיבל מכות?
6: מהאפסנאי של תפקסן. הבן אדם תקף אותו, הוא תקף אותו, והמאמן שלי מקבל אדום.
0: וואו.
6: לא ראיתי דבר כזה בחיים, ותדע לך, נכנסתי לשופט, אמרתי לו, תקשיב, אני לא רוצה לדבר איתך על כלום. תעשה מה שאתה רוצה, אדום, פנדל, כל מה שאתה רוצה. אבל מאמן מקבל מכות ומקבל כרטיס אדום, זה לא ראיתי בחיים.
0: איפה נשמע דבר כזה?
6: לא ראיתי דבר כזה. אז הוא אומר לי, לא, הוא דחף אותו, שאני יודע, טוב, סיפורים, נו.
0: ואנחנו בליגה הלאומית, לא, זה נשמע לי כאילו אם אני לא יודע עם מי אני מדבר ועל איזה קבוצה, זה נשמע לי כאילו אני מדבר על ליגה בית מחוז דרום, אני לא יודע מה. לא, באמת. כמו בובה של לילה, הסיפורים שם.
6: אני יכול להגיד לך שלומי, אני יכול להגיד לך גם, היה לי שיחה גם עם ארז, יושב ראש המינלת, והיה לי שיחה גם עם מירן קילביץ. היחס לליגה הלאומית זה יחס לא מתקבל, בעליל.
0: חד משמעי.
6: וזה לא קשור עכשיו לנוף הגלי, לכפר קסם, לא יודע למי. זה לא קשור. אתה רואה משחק בליגה תעל, שמגיעים שתי קבוצות ואין מנהל אירוע באצטדיון, ומחכים 25 דקות לפתוח
0: את המשחק. לא, אין דבר
6: כזה. אתה רואה דבר כזה יכול לקרות בכלל.
0: לא.
6: ואתה רואה את האנשים עוברים לזה לסדר, זה אפילו לא היה כתוב בתקשורת. אתה מבין שזה בכלל דבר. עכשיו אני אומר עוד פעם, אז לא, אני לא בא בטענות לכפר קסם. ממש לא. הם לא אשמים. זה מי שמנהל את הכדורגל ואת הליגה הלאומית ואת כל הדברים מסביב. לוקחים את זה כאילו טיפס, אתה יודע, בדרך, יאללה, כן, עוד קבוצה, כן, עוד זה. חבל, כן. חבל, אני חושב
0: ש... במקום, כמו בכל מדינת כדורגל מתוקנת, באנגליה נגיד קוראים לזה צ'מפיונשיפ, באיטליה נכון? סריה בי,
6: נכון?
0: לקחת את ליגת המשנה ולהצמיד אותה לליגת העל, פה קורית פעולה הפוכה, מצמידים אותה לליגות הנמוכות, וזה תהליך שקורה בעיקר בשנים האחרונות, וזה לא, וזה עצוב, אני אומר את זה, אתה יודע.
6: אני יכול להגיד לך במי שאני אומר לך שרוב ב-18 עונות פה, כל פעם הגיע לפה איזה מועדון גדול, פעם מכבי נתניה, פעם הפועל כן. תל אביב, פעם מכבי פתח תקווה.
0: הנה, עכשיו כנראה אשדוד.
6: אשדוד.
0: כן.
6: אני אומר לך שכל פעם שהם מגיעים לפה המועדונים האלה, עזוב שיש להם כסף, והם תוך שנה חוזרים ברוב המקרים. אבל בשנה שהם עוברים פה, הם אומרים, אנחנו לא יודעים איך אתם שורדים את הליגה. איך יכול להיות דבר כזה? אבל מי שלא ייקח את ה... אתה יודע, מי שלא ייקח את המקל באיזשהו שלב והתחיל להניע את זה קדימה, ככה זה יהיה, אין מה לעשות.
0: טוב, יום שישי דרבי של העמק, אצל הפולה. כל משחק הוא גמר גביע עבורכם עכשיו.
6: ברור. רק קשה מאוד. אני מעריך שבליגה הזאת מישהו עם 40 נקודות יישאר בליגה. וכרגע, כמו שאני זוכר את הטבלה, זה 35 אקו, 36 נוף הגליל. 37
0: מודיעין.
6: 39 הפולה, 39 כפר קסם. אז אני די זוכר את הטבלה המסתבר, אז אני חושב שמי שיגיע ל-40 יישאר בליגה, ואני לא יודע, אני גם תיאורטית גם חדרה לא סיימו את הסיכום שלנו.
0: בסדר, אני...
6: תיאורטית,
0: כן, לא תיאורטית.
6: אני חושב שהתיקו נגד הפולה, והשאיר את הפולה בליגה ודי גמר את
0: חדר. בוא נראה. טוב, הולך מנתו אחד הסוף, נו, אמרנו כבר. מנפלאות הליגה לאומי.
6: כן, כן. אני אומר לך שהפולה קבוצה מצוינת.
0: כן. אני אשאר על הגדר פה, כי הפולה וכאלה, שהטובה תנצח, אתה יודע, ושתשארו בליגה.
6: אני מתפלל שגם הפולה
0: יישאר וגם חזל ירושלים. שני המועדונים בהחלט.
6: זה חשוב מאוד להם.
0: מסכים. גיל ברם, מנכ"ל הפועל.
6: זה הזמן לברך גם את אחי נצרת שקבעו לליגה לאומית.
0: נכון, חד משמעות.
6: צריך להחזיר את הצפון.
0: לגמרי, לגמרי. גיל, שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
6: תודה,
0: יקירי. ביי ביי, להתראות. אסף אקרמן, ערוץ הספורט, אלן.
15: אהלן, ערב טוב.
0: ובמעבר חד, אני צריך לומר במעבר חד, למרות שאנחנו נשארים בכדורגל, אבל מירקתי ליגת המשנה שלנו, לגמר הגבי האיטלקי. הערב בעשר, באולימפיקו, לאציו מול אינטר. אינטר על פניו על הנייר, קשה לראות אותה לא עושה דאבל בעונה הזאת.
15: האמת שאני איתך לגמרי ברעיון הזה, אינטר מאוד מאוד חזקה, היא ביפה הכי חזקה בליגה האיטלקית, היא גם הייתה בפורמה טובה בתקופה האחרונה, נראית מאוד התקפית, ובכלל אם אינטר תצליח היום לקחת דאבל, זה יהיה דאבל ראשון מאז מוריניו ב-2010. וואו. הרבה מאוד זמן שאינטר לא עשה את הדבר הזה, אז הוא לקח גם טראבל את ליגת האלופות, היום היא יכולה לעשות משהו גדול, ויש לה מאמן, שמה, מאמן בשנה ראשונה על הקווים באופן מלא, קריסטיאן קיבוש, שהיה שחקן אצלה בקבוצה הרבה מאוד שנים, ופתאום הגיע ומצליח לחבר מחדש את אינטר, להצעיר אותה אפילו, להצעיר אותה יותר צעירה, כמה שחקנים מעניינים חדשים שאנחנו מגלים אותם מחדש אצל אינטר, ובאמת בתקופה נהדרת, הם כבר בחגיגות אבל, אבל איפשהו נראה אם יצליחו להישאר גם בפוקוס, כי הם היו אחרי הליפות שהם לקחו אותם לאפיפיור, לוותיקן, עשו טקסים, אז היום צריך להיות מרוכזים מעט.
0: חגגו ביג טיים. טוב, מנגד, זה באולימפיקו, ואולי היתרון המזערי שעומד לרשות לאציו, זאת העובדה הזאת, וגם כי זה בק טו בק, הם נפגשו לפני כמה ימים, אמנם לאציו חטפה שלישייה, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים קשה, שיש משחק תוך כמה ימים מול אותה קבוצה, לשחזר את מה שקרה.
15: זה נכון, אבל במקרה של לאציו, לאציו השנה באמת קבוצה שהיא במצב לא טוב, לא רק בגלל מה שקורה לתוצאות, נזכיר לפני העונה, פתאום מאוריציו סארי מגיע ללאציו, חותם בקבוצה, ואז אומרים לו, תשמע, לא סיפרנו לך, אבל אין לך עברות העונה, אתה לא יכול להביא אף שחקן, יש עונש. הוא היה בשוק מאוד גדול, אבל הוא החליט להישאר ולהילחם, והנה היא מגיעה פתאום לגמר גביע, ויכולה באיזושהי תוצאה טובה לעשות גמר גביע, ולא סתם גמר גביע, אם היא לוקחת את הגביע, לאציו גם הולכת לליגה האירופית בעונה הבאה, אז תהיה לה עונה אירופית, כי כרגע היא לא באזור בכלל מבחינת הטבלה. אז זה דבר שמאוד מאוד מאוד יכול להיות עבורה טוב, כי נזכיר שוב, לא משנה שהיא פיינליסטית, כדי להגיע לאירופה היא צריכה לזכות בגביע, כי אם אינטר זוכה, זה הולך למקום השביעי בליגה. זה הסיפור. מהבחינה הזאת. לאציו היא באמת על פניו לא פייבוריטית בעליל. כן. מה שכן, הקהל, זה סיפור מגניב, כי הקהל של אינטר והקהל של לאציו, האולטרסים, הם חברים מאוד מאוד טובים. ממש ממש חברים טובים, יחסים מדהימים.
0: וואו.
15: ובמשחק בשבת זה היה בית כברות, מכיוון שהאוהדים של לאציו הם במחאה מאוד מאוד גדולה נגד ההנהלה שלה. מאוד מאוד גדולה, הם במשחקים האחרונים, האולימפיקו ריק, אבל זה ריק ברמת ה-7-8 אנשים ביציאה. הם לא מגיעים, פשוט לא מגיעים.
0: תגיד, מה קורה למחנות הקהלים בעולם? אתה יודע, גם אצלנו העונה הייתה משופעת פה בליגת העל במרידות ומאבקים בין הנהלות לארגוני אוהדים.
15: הארגון של לאציו כבר כמה שנים מאוד כועס על הבעלים הלוטינטו, על חוסר ההשקעה שלו בקבוצה, על הדרך של הניהול, על מכירת כוכבים שמגיעים לקבוצה. זה פשוט מחאה מאוד גדולה, אבל מה שיפה היה במחאה בשבת, זה שגם הקהל של אינטר אמר, אתם לא באים, אנחנו חברים, גם אנחנו לא באים.
0: וואו.
15: כן, ההצטנרת, לא הקהל בכלל ביציעים. אבל הם אמרו שלמשחק גביע כמובן, סיפור אחר לגמרי, משחק על תואר, היום האולימפיקו יהיה מפורק לגמרי ב-60-65 אלף איש, ותהיה חוויה אדירה.
0: יאללה. טוב, עוד רציתי לדבר עוד על מנור ועל גנדלמן וזה, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת כי זמננו אותם. אז שיהיה לנו משחק מנה...
15: הם עוד מסיימים את העונה שלהם, סולומון כבר הבטיח את הסיפור שלו במשפט נאמר, גנדלמן עוד יש לו שני מחזורים לאש כדי להבטיח את עצמם בליגה, ואז כמובן נסכם את הכל.
0: טוב, נאחל לו הצלחה. ונשתמע בהמשך שיהיה משחק מהנה הערב לכולנו, אסף אקרמן, ערוץ הספורט, תודה רבה.
15: תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. לאציו אינטר זה הערב, כאמור, באולימפיקו, שידור חי וישיר, ספורט 4, זה אם אתם רוצים לראות. מתקרבים לסיום ונזכיר, 8 בערב, לא פחות מ4 משחקים, מחזור 32 בפלייאוף התחתון, דבריה, זו צריכה נקודה רק בשביל הרסמיות. הערב בגרין בברל, מול בני ריינה, אצטדיון ביתי ששתיהן. אשדוד מול הפועל ירושלים, לשם העיניים נשואות, לראות, כי יכול מאוד להיות שאשדוד כבר הערב תיפרד מליגת העל במידה ותפסיד לירושלים, זה בשמונה. סכנין בדוחה מול קריית שמונה, נתניה והפועל חיפה. יכולות לשחק לרוח, אבל לא סתם, אני מקווה שיהיה משחק רב שערים, בשביל, אתם יודעים, בשביל הפן. מכבי תל אביב בבלומפילד מול מכבי חיפה זה ב-8:30, כל המשחקים בערוצי הספורט השונים. פלג צ'ובינסקי ערך, אופיר מוסף אפיק, שלומי ברדלר הייתי אני ואתם על ההקשבה. תודה לכם, שיהיה המשך ערב מענק, כדורגל נעים. יאללה ביי.
16: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
17: המקום הראשון הלועזי. Always way too so free. המקום הראשון הישראלי. בוא נחזר ותחזרי אליי,
16: כי הכל פוסטה. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר.
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
23: מנדוכי, תרבות של יופי.
22: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
23: 04-985-5616.
22: אזור התעשייה, נוף הגליל.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
25: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
26: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
29: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
30: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
31: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור, המקור.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A, לאחר תקרית של גנבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה יידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנו הרוג ומספר פצועים מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה ועוד ארבעה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתב דסק החוץ קרן בצלם מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנפשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו לפני זמן קצר הצהרה משותפת בה חשפו את תוכנית הלימודים לקיץ שתתמקד בבינה מלאכותית והתחייבו כי ישלימו לתלמידים את הפער שנצבר בעקבות המלחמה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
1: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת, בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים, מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
33: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
2: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה גבוהה, אנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית.
33: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
33: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 105. רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
1: אהלן אהלן חברים יקרים, אני רומק.
2: רובי.
1: ואתם על בגובה אוזניים, תוכנית מוזיקה פשוטה, צנועה, חוקי פורמט פשוטים מאוד. שיר אחד שלי.
2: שיר אחד שלי.
1: הישר מסיאטל וושינגטון, טרנס אטלנטי.
2: הישר עם הדילה והכל.
1: וכמובן שיר של שנינו שיש בו מן הקטע, ואנחנו יודעים זאת בוודאות.
2: אנחנו סמוכים ובטוחים.
1: שמעתם את זה כאן? ובחלק ב' לאחר הפרסומות, אמן מקומי, איזו בונבוניירה הבאנו לכם היום, שווה להישאר כמדי שבוע. נו, אתם יודעים את העבודה, די, נו.
2: שמע, מזמן לא היה. מזמן לא היה בונבוניירות.
1: נכון, היה, תשמע, לפני שבועיים תוכנית שהגיעה אחרי איזה חודש וחצי של מלחמה, עניינים, דברים שכאלה, ואז שבוע אחר כך אתה עובר לדירה בסיאטל, אז לא הייתה תוכנית. ועכשיו בדירתך החדשה יש תוכנית חדשה, בוודאי, כן, נכון, עם אמן מקומי, בוודאי, למה לא?
2: שמע, כן, כן, בוא נראה, בוא נחזור, בוא נחזור לפורמט.
1: זהו, זהו, מעניין אם זה כמו אופניים שאתה פשוט יכול לעלות עליהם והכל טוב, בוא נראה, יכול להיות שאנחנו חלודים, רובי, אני לא יודע.
2: אשמע, אני הגעתי חלוד, אני חלוד מהתוכנית הראשונה.
1: אופה,
2: אז אני לא יודע לעמוד באמת.
1: אופה,
2: אבל בוא נראה, בוא נראה.
1: מעניין. יאללה, שיר שלך, שיר שלך, בוא נצלול.
2: יאללה, שיר שלי.
1: מה הבאת היום?
2: והפעם. שמע, אני לא אדבר יותר מדי, אני אוהב לחפור בדרך כלל.
1: אני אתן לשיר לדבר.
2: אני אתן לשיר לדבר.
1: איזה נקניק. אוקיי, כן. לא, בסדר גמור.
2: ואז השיר הנוכחי הזה שאנחנו יכולים לשמע הוא With You.
1: שמה, מה זה? מה, תגיד, מה להקה? מה זה? אוקיי, בסדר, אבל מה...
2: לא, אני בכוונה... אוקיי, הלהקה.
1: לא,
2: אני בכוונה לא רוצה להרחיב. דורן ג'ונס.
1: אוקיי. הם לא מוכרים ממה שאני מבין. הם לא...
2: שמע, 4 מיליון followers. אז הם לא מוכרים...
1: בארץ.
2: אבל נשמע, נראה שהאמריקאים אוהבים אותם.
1: מהמם?
2: בוא נראה, אולי הם יתחילו להיות מוכרים, אחי, תן לשיר לדבר.
1: יפה מאוד. With you, מה זה with you? דורן ג'ונס.
2: With you.
1: With you. מעניין.
2: With you, יעני.
1: הבנתי.
2: קלוט, זה עובד.
1: זה קצת לפתוח חלון, נכון? זה לפתוח חלון.
2: תפתחו מיד.
1: אופה. אופה.

0: איזה וייב.
1: תהיתי כמה אתה הולך להשאיר מהסוף.
0: לא, לא, די, די. זה פייד אאוט שהם שרים בלייב כזה, נו די. בסדר.
1: אני מת על הדברים האלה. אוטרואים, אוטרואים זה חשוב מאוד.
0: תשמע, הבאת פה בונבוניירה אמיתית, חביב.
1: אגב, רק כדי... אני עושה תיקון.
0: כן.
1: זה דורן ג'ונס והאינדיקציות.

0: את מעשני השרשרת, חביבי. האם אתה מכיר אותם, את מעשני השרשרת?
1: הידועים, הידועים בשמם.
0: The Chainsmokers, yes, יכול להיות שהשמענו אותם, אני לא יודע, סביר להניח שהשמענו Roses. שים לב איזה שיר מטורף אני הולך להשמיע עכשיו. משהו, מה זה, בונבוניירה זו לא מילה, בסדר? בונבוניירה זו לא מילה. לא, לא צריך להסביר מי אלו ה-Chainsmokers. מי שלא יודע מי אלו ה-Chainsmokers, מוזמן לעשות את החיפוש שלו.
1: ללכת? לאן ללכת?
0: לזרוק את המיקרופון, ללכת, לעשות עם עצמו חושבים.
1: חשבתי לחפש.
0: לא, ללכת לחפש ולעשות עם עצמו חושבים, בסדר? בוא.
1: בזמן שאתה מחפש יהיה לך הרבה זמן לחשוב.
0: בדיוק. אז The Chainsmokers עם Oaks, בסדר? אז אמרת Oaks, הם הוציאו איפי חדש שנקרא Love is Kind, מתוכו ישיר שנקרא Echo, ולכו חפשו גם את Oaks, גם מהחמישה, בערך 5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי, היא עושה מלא דברים מדהימים, לכו חפשו אותה, The Chainsmokers and Oaks, Love is Kind, ומתוכו Echo. תקשיב, זה בונבוניירה אלקטרונית, בסדר? זה הולך לפוצץ לך את המוח. חברים יקרים,
1: שמע, מהיכרותי הכללית,
0: כן, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא, לא, לא, זה אולטרה, זה אולטרה מיאמי, אין פה מה להגיד.
1: זה אולטרה מיאמי, טוב.
0: בוודאי, בוודאי. לפתוח חלון, בסדר?
1: או אם הוא לא פתוח ממקודם,
0: תקשיב למה הם עושים.

0: מתחכך קצת בגרון, כן, התרגשתי. לא, זה שיר מטורף, השמעת בחורה ברדיו כל רגע, וזה שיר פשוט פצצה.
1: אני קורא לזה שיר רומק קלאסי.
0: נכון,
1: זה הקטגוריה.
0: אני אקח את זה.
1: זה שיר רומק קלאסי, זה שיר שאם הייתי שומע במסיבה, הייתי אומר, וואלה, רומק.
0: וואי, איזה כיף. איזו מחמאה, אחי, איזו מחמאה, וואו. אין ווי דד בום של איזה קטע?
1: בוא ניתן קטע.
2: פי, יאללה, איזה קטע.
0: אוי ואבוי לי. הישר מהדירה מסיאטל, אתה לא מפספס פי אחד.
1: פילסות.
0: אהבה, אהבתי מאוד. חברים יקרים, אנחנו לא נכביר פה במילים, בסדר? האם ידעתם ש...
1: לא רוצים, לא נשתדל שלא.
0: בדיוק, בדיוק. יש לנו קטע כל כך כל כך ישראלי.
1: אישי.
0: אישי גם. נכון, אבל כל כך ישראלי, כי אנחנו מדברים היום על שחר חסון.
1: איזה ישראלי הוא?
0: מה זה? שחר חסון, קודם כל הוא סטנדאפיסט מדהים, מבחינתי נאמבר 1 בארץ. בסדר, הנה, אמרתי את זה, אוקיי, מבחינתי.
1: הוט טייק.
0: נו, בבקשה, בבקשה. אני אמרתי את זה.
1: לא בטוח שזה כזה הוט טייק.
0: נכון, לא, זה קלאסי.
1: תלוי את מי שואלים.
0: בדיוק, הרבה מאוד אנשים חושבים את זה. אז שחר חסון, האם ידעתם שבתחילת הקריירה שלו הוא היה נקרא גם אמסי מנצור. כנראה ידעתם את זה.
1: בחוגים מסוימים קראו לו אמסי מנצור.
0: אמסי מנצור, הבן אדם עשה מוזיקה. חבר'ה, שירים, הוציא סינגלים, סבבה? הוא הוציא שירים. אוקיי, אז רק זה בפני עצמו, קטע, מבחינתי לפחות, לא כל סטנדאפיסט הוא גם ראפר וגם הוציא סינגלים ושירים. אוקיי, זה קודם כל קטע. אז שימו לב, נגזרת של הדבר הזה, בהופעה ברדיו בר, לפני שנים, בסדר? לפני שהוא נסגר, כמובן. הבן אדם הופיע סטנדאפ שעתיים וזה, ואז הוא חשב, בגלל שאני אמסי מנצור, אני גם אעשה כמה שירים, יפנק את הקהל, הוא בא עם להקה שלמה, גיא מזיג לפני שהוא היה גיא מזיג, היה איתו על הבמה, מוכר מהדורבנים, אבל היה איתו על הבמה, אני מדבר איתך, טופים, גיטרה, קלידים, עניינים כאלו, כאילו להקה שלמה, הוא מתחיל לנגן, ורובי, אני לא צוחק, בשנייה שהוא מתחיל לנגן, אנשים לא מבינים מה קורה, כי זה אחרי שעתיים סטנדאפ, והם הולכים לו בפרצוף. הם הולכים לו בפרצוף.
1: אזוי.
0: זה אזוי. וככה הופעה נגמרה. ככה הסטנדאפ נגמר. הוא מתחיל לנגן שיר ראשון, הם הולכים לו בפרצוף, הוא צוחק, כאילו, תודה, לוקח את זה ברוח טובה, הוא צוחק, ואומר לחבר'ה, טוב, בואו נפסיק, החבר'ה לא מבינים מה קורה פה. תקשיב, זה קטע לא נורמלי, אני זוכר את זה כמו אתמול, בסדר, אני הייתי בהופעה הזאת. אוקיי, אני לא הבנתי מה קורה, אני הכרתי שהוא אמסי מנצור ועושה שירים, ואני חיכיתי שהוא ישיר קצת, ואנשים לא, הוא פשוט הלכו לו בפרצוף.
1: שמע, זה מעבר לזה, גם אם אתה לא יודע שהוא אמסי מנצור,
0: זה לא נעים.
1: אתה רואה אותו עולה על הבמה,
0: כן,
1: עם הרכב שלם,
0: כן.
1: תישאר רק מסקרנות, תישאר, כן. לראות מה קורה, מה
0: חד
1: הולך.
0: משמעית, חד משמעית.
1: אני
0: חד
1: לא
0: משמעית.
1: מבין מה, טוב, ביי, מה הם חשבו ש... אופס, הוא התחיל חזרה, טוב, לא נפריע להם, נלך.
0: לא, זה עזוי, זה עזוי, זה עזוי.
1: זה עזוי מכל
0: זה הבחינים. לא, זה היה מאוד לא נעים. זה היה מאוד לא נעים. תקשיב, ההופעה הזאת לא הייתה ריקה, היו שם 300 איש בקהל. אז היה... אז היה, אין לדעת
1: מה. אני מדמיין את עצמי שם גם, בתור בן נוער אחי, הייתי נשאר בשביל הגג, כאילו הייתי, גם אם הוא היה יורד מהבמה הייתי נשאר.
0: אתה אומר, גם אם הוא לא היה אפילו אמסי מנצור, היית, וואו, שחר חסון פה עם להקה, עם גיא מזיג, בוא נראה מה קורה.
1: כן, נראה, אז לא הייתי מזהה את גיא מזיג, אבל הייתי אומר, מה זה הדבר הזה, בוא נראה מה קורה, ואם זה מאפן, אז אני אלך, בסדר, אבל מה הסיכויים?
0: כן. בסדר, אין ווי דד בום של נשמע, שיר אחד של שחר חסון, של אמסי מנצור, נקרא כל המדינה, שכונה.

0: The Chainsmokers and Oaks. וואו, לא ציפית לזה. לא ציפית לזה.
1: השיר כל כך חזק שגרם לרומק לאבד את הקול.
0: כן, איבדתי את הקול לשנייה, וואי, הייתי צריך לקבל

0: אתה מבין מה אני אומר לך, חביבי? MC מנסור, כל המדינה שכונה, שיר מחאה, קלאסי. איפה, איפה MC מנסור?
1: כל הכבוד, כל הכבוד שלו, במקומו מונח, אחי.
0: איי, מה אני אגיד לך? אין מי דדבום שניצא לפרסמות.
1: בוא נצא ומיד.
0: רומק הטרובינצ'ק ברוב האוזניים יוצאים לפרסמות, תישארו איתנו כי לאחריהן אמן מקומי. יס, יס.
1: איך ידעתי?
2: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
3: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
2: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
6: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
4: בן פורת יוסף.
6: היית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
2: אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616. אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
0: יס, רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים. תודה רבה שחזרתם אלינו, לא מובן מאליו בכלל.
1: כלל וכלל וכלל וכלל.
0: ואתם יודעים מה הולך לבוא עכשיו, אתם יודעים את זה כמדי שבוע.
1: אני שמע, עבר כל כך הרבה זמן, יכול להיות שהם לא יודעים.
0: לא, אין מצב, אין מצב.
1: לא סגורים על זה.
0: מעריצי ומאזיני בגובה אוזניים יודעים, ובוודאי שיודעים. נו, ברובי.
1: לא עשינו חתך, לא עברנו על זה מספיק, אחי. אני לא יודע, אני לא יודע.
2: אומן מקומי, והשבוע...
0: אומן מקומי, והשבוע, חברים, תשבו בכיסא, כי אנחנו מביאים לכם בונבוניירה אמיתית, כמידי שבוע, רק האומנים הטובים ביותר בארץ. חברים יקרים, לקחת נשימה, כי השבוע אנחנו עם האחת והיחידה, קרולינה! אהלן, אהלן, קרולינה!
11: אהלן, איזה מרגשים, תודה.
1: שיהיה הכבוד כולו שלנו, קרולינה.
0: מה זה? זה לא מילה.
11: מה שנקרא זה הדדיקו.
0: אופה, איזה יופי.
1: איפה אנחנו תופסים אותך?
11: ליד הבית.
0: איזה יופי. בסדר גמור, בסדר גמור.
11: חזרתי מפילאטיס.
0: אופה, פילאטיס.
1: נייס, נייס, יפה, יפה.
11: שלוש פעמים בשבוע.
0: וואלה.
1: מה זאת אומרת? לא חשבתי פחות. חשבתי, זה המינימום. לפחות.
0: כן. דרך אגב, רובי, אתה מכיר קצת פילאטיס? פילאטיס זה, חושבים שזה בקטנה, זה לא בקטנה, אתה צריך להיות גמיש, זה קורא עליך את הגוף.
1: שמע, הדבר היחיד שאני יודע על פילאטיס, שזה לא בקטנה.
0: כן.
1: זה כל מה שאני יודע על זה.
0: כן, כן.
11: במיוחד לגברים שמתי לב.
0: נכון.
11: אבל אני מאוד גמישה, ואני יכולה לעשות
0: שפגעת
11: אפילו.
0: די.
11: זה שרואים אותי הגלגלה כזאת, אף אחד לא מאמין שאני כל כך בכושר.
1: חבר'ה, יש לנו סקופ. סקופ ראשון, סקופ ראשון. בוא נראה אם אנחנו יכולים להמשיך.
0: כן, איפה השפגטים האלו בהופעות? מעניין.
11: לא, לא, אל תגיד.
1: יש לזה שימוש.
11: זה יכול להיגמר
1: בנזק. אוי, אוי, אוי.
11: גדול.
0: איזה יופי, לא, אבל לבוא לפילאטיס 3 פעמים בשבוע, זה משחרר גם את הגוף, גם את הנפש, כל הכבוד, אין מה להגיד.
11: כן, כן, זה במקום לקחת כדורים פסיכיאטריים.
1: חבר'ה, עוד סקופ, שמעתם את זה כאן.
11: או שאתה בדיכאון, או שאתה עושה ספורט, או שאתה לוקח כדור, זה תבחר בן אדם.
1: לעומק.
0: איזה יופי.
1: אנחנו אוספים סקופים פה ברעיון, ואפילו לא התחלנו, שאלה אחת נשאלה.
0: לא, אני ממש...
11: אני התמכרתי, שלא יצאו לי עוד מלא כאלה.
0: איזה יופי, תראי, אנחנו יודעים שיש לך סינגל חדש, אבל עד שאנחנו תופסים אותך, אני לא יכול לדבר על ההתחלה על הסינגל החדש, אנחנו חייבים לשאול אותך שאלות שאנחנו רצינו לשאול הרבה מאוד זמן. קודם כל, מאיפה התשוקה הזאת לז'אנר, נקרא לו סול, פאנק, רגעי ש...
1: גוספל.
0: גוספל, מאיפה זה הגיע כל הדבר הזה?
11: ים תיכוני גם.
0: נכון, מאיפה זה הגיע?
11: אני לא יודעת, שאלה, זה נחת עליי.
0: מעניין.
11: כבר בילדות, זה שאלה טובה, לפני שבוע פגשתי חבר ילדות שלא ראיתי נניח 15 שנה. הוא אמר לי, את לא זוכרת, היה לך פשן לדבר מהרגע הראשון, את לא זוכרת שהיית מכוונת מטרה להשמיע את הקול שלך, את לא זוכרת שאהבת גם וגם וגם, אז אני פחות זוכרת כי זה ממש טבעי לי, כאילו נולדתי עם מזיקה, והמוזיקה עצמה הגיעה מהבית, זאת אומרת, היה את הקול בבית, גדלתי להורים מאוד צעירים, ולכן המוזיקה שהייתה בבית הייתה מאוד מגוונת. ג'אז, זוהר ארגוב, צ'ימי טבורי ופוניאם.
1: יפה מאוד, בהחלט מגוון.
11: היה לי פשוט סלט בראש, וסבתא שלי בכלל הייתה שרה לי בטורקי.
0: אשכרה.
11: אז כל ההשפעות ממש נמצאות במוזיקה שלי.
1: זהו, אבל ההשפעה הספציפית של הגוספל... זה משהו שאנחנו לא מקבלים מספיק בארץ.
0: נכון.
1: אז זה טוב שיש לנו את העמודי התווך האלה.
0: ממש.
1: שאת אחת מהם. שמביאים את זה לכאן.
11: כן, זה נובע בעיקר מג'אז אצלי. גוספל גם, כי אני אוהבת שירה חזקה וסולית. וכן, אני מושפעת מזמרות גדולות. מאריתה פרנקלין, מג'ניס ג'ופלין, סטיבי וונדר, בוב מרלי.
0: שימי
11: תבורי
0: זו. לא, זה
11: מאוד...
0: כן, זה מאוד מעניין שאת, כאילו, אנחנו הולכים לג'אז, לגוספל וזה, לפאנק, לסול וזה, ואת כל הזמן לוקחת את זה לכיוון הים תיכוני, זה מאוד מאוד מעניין. גם שומעים את זה במוזיקה שלך, כן? אבל זה מעניין.
11: זה ממש כיף, כי פעם כשהתחלתי, אז כשניגשתי לתעשייה, מה שנקרא, הם לא יכלו לקבל אותי. כי אני זוכרת שמישהו מאוד בכיר מהליקון אמר לי, מי את? מה? בסופו של דבר מה? בדיוק היה לי את הרכב הראשון פאנסט שהיה מאוד סולפול באנגלית.
0: כן.
11: והוא אמר לי, קודם כל תמצאי מי. רניתי לו, אמרתי לו, הקול שלי יאחד את כל הז'אנרים שאני אוהבת.
1: יו, וואלה.
11: עוד שנורא נורא נעלבתי וזה נתן לי דרייב מאוד רציני להוכיח את עצמי ול... וגם זה קרה מאוחר, אני הייתי בת 30, אתה יודע, לא התחלתי ב...
0: לא, מה שאת אומרת פה זה חתיכת קטע, כי אנחנו, את יודעת, כשקראנו עלייך קצת, באמת ראינו שפאנסט זאת להקה שזה הרכב שמילה מועדונים, כאילו זה לא, זאת אומרת, השטח דיבר, וזה שחברות התקליטים דחו את העניין הזה, זה לא פשוט.
11: היום זה לא היה עובר.
0: כן.
11: זה נתן לי המון דרייב, זה היה ממש מוזיקה שכתבתי בבית, כמו ממש בצורה פיראטית, ואפילו את הדיסקים התפסנו בסלון מהמחשב,
0: אשכרה.
11: ממש, התפס אחד אחד, הקלטנו לדיסק.
0: זה נקרא לצרוב, אני זוכר את זה, לצרוב.
1: צרבים, צרבים את הדיסק.
11: היה לי בן זוג אז גל פרם, שממש עשה עבודה מדהימה, ועזר לי, והיינו מוכרים את הדיסקים שאנחנו בעצם מוציאים מהסלון, עם מדבקה כזאת שאנחנו...
0: גדול.
11: בבית, וסוג של אינדי פיור, ממש.
1: איזה יופי, ממש, אינדי פרופר.
11: כן.
0: איזה יופי.
1: לא, אבל אני רציתי לשאול איך ממנפים, את בעצם אומרת שהדחייה הזאת נתנה לך מוטיבציה. אני אישית, אם הייתי מקבל את הדחייה הזאת, לא הייתה יוצאת לי קריירה. אני באמת אומר. אני הייתי אומר, טוב, הוא יודע מה הוא אומר.
11: אני בטוחה שגם אתה הופעלת כדי להגשים את החלום, אוקיי? נגיד ככה בעדינות. בטוח היה לך איזשהו דרייב שדוחף אותך עוד ועוד. אצלי כן, המקום הזה שמוזיקה היא פשוט חלק ממני, ואני אגיד את האמת, אני חושבת שבלעדיה לא הייתי אדם בריא, היא פשוט הריפוי של החיים שלי נתן לי גם איזה, יש בזה משהו הישרדותי אצלי.
0: מעניין.
11: זה קצת כזה.
1: אז זאת אומרת, זה היה או זה או כלום.
11: היום פחות, כן. אבל אז זה היה נורא מובהק שאם אני לא עושה מוזיקה, אין שום טעם לחיי ואני לא מגזימה.
0: אשכרה.
1: וואו, אולי זה הסוד, עומק. אולי זה הסוד.
0: ממש, ממש כך.
11: לא יודעת, אולי זה ממש גרוע.
0: לא, זה לא גרוע, כי זה...
1: במקרה שלך יצא טוב, אצלה, יש לך קריירה עכשיו ענקית מזה.
0: בדיוק.
1: זה מצוין.
0: הדרייב שלך, ממה שאני מבין עכשיו מדברייך, הוא לא היה... הוא לא נבע מאיזה סוג של...
11: כוכבנות.
0: בדיוק, לא. אני אראה לך. זה לא, זה כזה, חזרת מרגישה את זה, אמרת כאילו, אוקיי, נעלבתי, אבל בינך לבין עצמך, זה מה שאני יודעת לעשות, זה מה שאני אעשה כל חיי, לא משנה מה יגידו לי, כזה, נכון?
11: ממש, וגם לא התקבלתי לשום מקום, לא ללהקה צבאית.
0: אשכרה.
11: לא, אף אודישן לא עברתי.
0: יו.
1: זה רק מראה מה הם מבינים.
0: יו.
11: ברימון לא קיבלו אותי לשום אנסמבל, לכן עזבתי את הבית ספר.
0: אשכרה.
11: כעבור 3 חודשים, והיום הם קוראים לי בוגרת רימון. כאילו...
0: מביאים אותך לסדנאות, כאילו.
1: קלאסי, לוקחים את הקרדיט, ברור.
11: מנסים, לא הצלחתי עם האגו שלי להגיע.
0: טוב מאוד.
11: וזה כזה... זה לא איזה, אין בי כעס, זה כנראה, זה הדפוס שאני יצרתי.
1: את אומרת שאין לך כעס, אבל יצא לך מאז לפגוש את אחד מהאנשים האלה שדחו...
0: או, מעניין.
1: אמרת להם משהו או שלא?
11: היה רגע מדהים, אני לא יודעת, אני אנסה את זה בלי שמות, אבל מישהו מאוד בכיר מבית הספר פגש אותי באיזשהו אירוע, והוא אמר לי משהו כמו, מגיע לך סליחה. איך אני לא זיהיתי? אז אמרתי לו, לא רק שלא זיהית, עברתי שם ממש הנחתות כאלה של לא טובה.
0: יואו!
11: ואת לא מתקבלת בעצם. לא... הוא אמר, אני יודע ואני מצטער, וזה היה רגע מרגש, וכמובן אני אמרתי תודה. תודה שזה מה שזכיתי לעשות.
0: יאללה.
11: בבחייה כדי לקבל דרייב, זה גם משהו להודות אליו.
0: וואו.
1: את אומרת שאולי בלי הדחייה לא היה לך את המוטיבציה?
11: יכול להיות, זה נתן לי המון מוטיבציה להישאר אותנטית. לא להתאים את עצמי לגחמות ולחוקים ש... אתה מבין, זה כאילו, היה חוקים כאלה, כמו היום. חוקי
0: השיחה,
11: או חוקי התעשייה, לשיר בעברית.
0: כן.
11: לשיר יפה. לשיר, לא להגיד מילים שובבות. אז עוד היה יותר ויותר.
0: כן,
1: וואו, שמה עומק.
11: זה לא נובע רק מהוכחה. כמובן שיש דרייב פנימי, או נגיד מניעים כאלה של אגו, של רצון להיות בולטת, שימחאו לי כפיים. כי בסופו של דבר, אני מגדירה את עצמי יותר כפרפורמרית מכל דבר אחר.
0: מעניין.
11: אני במה, במה
1: זה
11: העניין שלי.
1: יש לנו פה מודל לחיקוי.
0: ממש, אני... לא, לא, לא, לא, לא, קרולינה, באמת, אני...
1: לא, תשמעי, קרולינה, אנחנו מראיינים הרבה אנשים, וזה תמיד מוזיקאים שאנחנו אוהבים, מהבחינה המוזיקלית, מהבחינה המקצועית, אבל מה שאת מדברת עליו עכשיו כרגע, זה מעבר למוזיקה, מה שאת מתארת.
0: נכון.
11: זה החיים עצמם אצלי, זה ממש בונה לי את ה... היום קצת פחות מתמיד עדיין, כי יש לי ילד ובעל ומשפחה קטנה, ואני מתבגרת, אני כבר בגיל גדול, וכל הטינג'ריות הזאת והדרייב שהיה לי אז הוא קצת אחר. אבל בסופו של דבר החיים שלי נשענים על מוזיקה ועל במה. שם אני בריאה, שם אני יותר שמחה, יותר רגועה. זה המקום הבטוח, המוזר, באמת, פרדוקס כזה שאני חיה אותו. לא פשוט, אני מותשת.
1: לרוב זה הזמן, רוב האנשים זה הזמן לנוח עכשיו.
0: נכון.
11: אני הייתי רוצה לנוח, אבל אי אפשר. יש לי ילד צעיר, ילדתי ממש מאוחר, ואני רוצה גם להראות לו שאין לזה גבול ואין לזה זמן ואין לזה דרייב של יצירה. וואי, המילה דרייב, כנראה כי אני באות.
1: זה לא הגיל, זה התרגיל, חברים.
11: התרגיל, כן, ככה סרה מזה שאם אני אוהבת את מה שאני עושה, אני לא מפסיקה אף פעם.
0: מהמם.
1: זה התרגיל הכי טוב in the book.
0: מהמם, מהמם. זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
11: אני נותנים לי משפטים מגילים כמו, אמא צריכה להתפרנס. לא.
1: יש יותר משפטים יותר גרועים מזה שיכולים להאמר.
0: נכון. אני כהורה צעיר מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, כי תמיד יש את המתח הזה, אין מה לעשות, שכאילו אתה צריך לפרנס משפחה, מוזיקה זה לא הדבר הכי קל בעולם, אין מה לעשות, לא כל אחד בעמדה שלך, בטח שהוא מתחיל.
11: זה מאוד קשה. כן. מאוד. אני לא יודעת אם זה המילה קשה, כי אני בוחרת את זה, אז אני יכולה לבחור משהו אחר, אבל להחזיק את זה, לצאת להופעות, לחזור מאוחר בלילה עם הגיטרה על הגב, אין מה לי.
1: קשה זו אחלה מילה.
11: כבר יש לי ככה קילומטראז' מה שנקרא, וגם לא חושבת שאי פעם עצרתי מהרגע שזה... אז אני עייפה קצת, אבל אני לא מצליחה גם ככה לעצור. אני בסוף כן אקח תאריך לבר. ואני כן אקח עוד תאריך לשוני, ואני כן אקח מין אנרציה כזאת.
0: כן.
1: ופילאטיס 3 פעמים בשבוע.
0: אופה.
11: זה מחזיק אותי ממש.
0: איזה יופי.
1: אז זה עוזר, את אומרת.
11: כן, חייבים לתחזק את זה, כי הופעה היא משהו שמשפיע גם לכמה ימים אחרי זה. שמה איזה התפרקות ואיזה הגזמת אדרנלין.
0: כן.
11: אז דווקא הספורט, כן, הוא יוצר איזה מרכוז.
0: יו, בדיוק ראיתי איזה סרטון ביוטיוב על זה לפני כמה ימים, שכתוב כזה חיים של מוזיקאי, ואז איזה...
11: גדול.
0: כן, גיטריסט כזה לא יודע מה, איזה להקת מטל אפילו, אני חושב, מנגן מול 30,000 איש בקהל, נגן וזה וזה וזה, אנדרנלין וזה, ואז כזה קאט לכזה, הופעה מסתיימת, הוא במלון לבד אוכל מנה חמה, כאילו.
11: כן, לא אכפת לנו כלום, לא אכפת לנו מה נוכל, איפה נשען הרבה פעמים, זה קטע.
0: כן, אבל המתח, או משקע הציצים, הוא גם משקע הציצים אחר כך, כאילו שחזר הביתה, זה כאילו המתח הזה בין כאילו מה שאתה עושה על הבמה.
11: אתמול, האירוויזיון, הבן שלי הפנה תשומת ליבי, הוא אומר, אמא, תראי, בסרטון שהם מציגים אותם לפני, הם נורא נורא חמודים כאלה, דביבוני אכפת לי כאלה, ואז הם עולים לבמה והם מחופשים לשטן, אחד אחרי השני, ומין heavy metal כאלה, מופכים לצפן, לא יודעת מה זה. ראיתם את זה? זה היה ממש... ניסיתי לראות.
0: בסדר גמור.
11: מישל היה יפה, מישל היה יפה.
0: מה זה? כל הכבוד לו שם.
11: שיר מדהים, שיר מדהים.
0: בטח.
11: באמת חושבת ככה.
0: בטח, שאוט-אוט גדול לנועם ביטן. דרך אגב, אני אתן פה, זה מעניין, שאוט-אוט גדול גם לכל רגע, כי אנחנו התחנה הראשונה שהשמיע אותו לפני שהוא התפרסם. דרך אגב, רובי, אתה ידעת את זה?
1: אני עכשיו יודע את זה.
0: בבקשה, הנה, בבקשה, אתם שומעים את זה פה. וואו, איזה שאוט-אוט מגעיל עשיתי לעצמנו עכשיו, כן. וואו, זה היה בסדר, בסדר.
11: לא עשית כלום. זה היה בסדר, מה?
0: לא, מה, צריך לפרגן, את יודעת.
1: קרולינה מאשרת.
0: כאילו, אמן צעיר, אף אחד לא הכיר אותו, ואנחנו משמיעים את הסינגל שלו, בלי סוף, רק כשהוא התחיל. מה, הכבוד.
11: זה יפה. כן? אתה יודע, כשהשמיעו אותי באנגלית פעם ראשונה, באיזה תוכנית היפופ בלילה, נגיד 2 בלילה, משהו שאף אחד לא שומע, אני ממש הערכתי את זה, אז הם מאוד פרגנו בשלב שהייתי מאוד אנדרגאונד, זה משהו שאני לא אשכח להם לעולם.
0: זהו, רצינו לדבר.
1: איזה כיף זה, הקהל כשאתה עוד לא מוכר, הקהל של האנדרגאונד, זה אנשים שהתחבש ובמים.
11: וואי, זה ממש, זה דבר הכי יפה, שזה כמו דייט ראשון, זה כמו אהבה ממבט ראשון. באמת, בהופעות היו פתאום אנשים אומרים לי, תקשיבי, אנחנו, יש לנו כבר שני ילדים, ואנחנו הכרנו בהופעה של פאנטם.
0: וואלה.
11: הייתה אווירה.
1: וואי, וואי.
0: וואי, איזה כיף לשמוע דבר כזה.
11: מדהים, מדהים, באמת.
1: זה מקום בגן עדן.
0: מקום בגן עדן.
11: אה, כן, אם יצרתי שידוכים, נכון?
0: נכון, כן, כן.
1: זה נחשב?
0: נחשב, כן.
1: המוזיקה שלך יצרה שידוכים.
11: זה המוזיקה, זהו, ומוזיקה זה משהו אלוהי, אז אני רק הייתי שם.
1: אופה, זה אפילו מקום של כבוד, זה VIP בגן עדן, זה
0: כפול. האנדרגאונד הזה הוא סופר מעניין אותנו, זה שהסול קצת רגעי, וכל הדבר הזה היה אנדרגאונד, זה סופר מעניין, קחי אותנו רגע לסצנה הזאת, איך היא נראית?
11: בטח.
1: להתחלה.
11: אני ממש אשמח, זה כאילו דווקא באמת משהו שצריך לדבר עליו, כי אין את זה יותר, ו... היה לנו, היינו כמו בלוק פארטי אחד גדול, זה אנחנו, פרנסט, שוטי הנבואה, אחר כך גם הבנות נחמה.
1: וואי וואי, מקווה שיהיה לנו זמן לדבר גם עליהם.
11: היו כמה ראפרים, היה שבק סמך, זה כאילו, ואנחנו היינו קוטימן וכל החבורה.
0: קוטימן, בטח.
11: אנחנו היינו הגרוביסטים, והיה כל כך כיף, היינו מנגנים המון, היה נגיד כל יום שני ג'ם שהיינו מחויבים אליו, עולים אחד לבמה של השני בסצנה של האנדרגראונד. אם אתה
0: נמצא,
1: מקרא
11: לך לבמה תמיד, או שאתה תרוץ לבד, זה היה מדהים. תקופה שזה היה נורא אותנטי וזרם בדם, זה היה ברחובות, ואפילו המעבר בין הברים, בין השסק בתל אביב, לכל מיני מקומות קטנים, לשמוע את חיים לרוז ותקלט, סוליקו, היה פשוט וואו, וואו, תקופה וואו, אני לא יודעת איך זה היום, מרגיש לי שזה לא שם.
0: כן, כי
1: לא באותה צורה, אני בטוח שיש משהו מקביל.
11: למה אין להקות רוק יותר?
0: וואי, דיברנו על זה לפני איזה כמה תוכניות.
1: ממש לא מזמן דיברנו על זה שאין...
11: היה כל מיני דברים טובים,
0: נלמו
11: מן העולם, כאילו.
1: איפה הרכבים? איפה להקות? עכשיו רק אמנים.
11: אנחנו סתם זקנים עכשיו, אני לא יודע.
1: שמי.
11: אבולוציה, איך אני אקרא לזה?
0: כן. לא, אבל תראי, חלק מזה שזה כבר לא שם האנדרגאונד, זה שהז'אנר הזה הוא כבר לא כל כך באנדרגאונד. כל האומנים שציינת הצליחו, גם את, גם שוטי הנבואה, גם קוטימן, זאת אומרת, לכל אחד כבר הייתה את ההצלחה שלו.
11: כן.
0: אז
1: כבר נכס צון ברזל.
0: בדיוק, אז
11: אני גאה להיות בתקופה הזאת, זה עושה לי בלב כזה, וואי, איזה מזל היה לי. וכן, אני בקשר עם הרבה מהם, אבל גם כולם כבר משפחות, וזה פחות בוא נגן ומשתי בירות.
0: ברור, אין כיף מזה.
11: אף אחד לא בא, זה איתם, אף אחד לא בא.
0: אין כיף מזה, סאמר אוף 69, מה שנקרא.
1: תסביר להם שזה לא הגיל, זה התרגיל, מה קרה?
11: אלחן ואני דיברנו דקל, הוא אמר לי לפני שבוע, אולי נרים איזה ג'ם, אמרתי לו, בוא ננסה, יש לי הרגשה שנרים ג'ם, ואנחנו נשב שם ופשוט נדבר על החיים, אני אפחדת מזה.
0: על סודה,
1: אחלה ג'ם.
0: על סודה.
11: על סודה.
1: וואלה, הייתי משלם כרטיס כניסה כדי להיות בג'ם הזה שתיארת עכשיו.
0: יואו, ממש, ממש, רציתי להגיד את זה.
11: היה מדהים, ואני מקווה ליצור את זה שוב, אני לא יודעת, אולי כשמזדקנים, פתאום כזה... אבל אז
1: אין
11: את ההתחלה הזאת, איך אני אגיד, יש פשן מאוד גדול, כשאתה צעיר ודלוק לנגן.
0: איזה כיף. אנחנו, בואי נדבר רגע על ה... אני רוצה להמשיך לדבר איתך עוד מלא, אבל אנחנו חייבים גם להתקדם, כי יש לנו אין מה לעשות, זה פסה.
1: להזכיר את השיר החדש.
0: כן, בדיוק, יש לנו זמנים לתוכנית, זה מבאס. הלוואי שלא היו זמנים לתוכנית, רובי, באמת, זה פסה.
1: וואי וואי, נשמע, אנחנו עובדים על הפורמט, אנחנו עובדים עליו.
0: כן, נראה, ננסה לאשר משהו.
11: אתם נדרים, וממש כיף לדבר איתך.
0: איזה כיף, תודה רבה.
11: שאלות לעניין כאלה, כמו שאלו אותי בלי שמות. אז את בעצם חוזרת בתשובה, כי לשיר קוראים תפילה.
0: כן, הסינגל החדש.
11: זה מאוד עורר אותי, כאילו, למה זה תמיד צריך ללכת לשם? אני לא מבינה, למה אי אפשר להתפלל סתם לבן זוג?
0: נכון, וואי, איזה קטע שאת שואלת. תקשיבי, כששמעתי את השיר, כשאת אומרת את זה, שמעתי את השיר, זה היה, עלה לי, אמיתי, אני אומר לך, עלה לי בן זוג. כאילו, זה מעניין.
11: נכון, אני בניתי אליו, אני אמרתי לו, תעזור לי. תעזור לי, בבקשה.
0: איזה קטע.
11: דברים ומתדרדרים, תעזור לי.
0: איזה קטע, כן, זה מעניין.
11: גם אני מאמינה באלוהים, ברור. באלוהות אני מאמינה בנשגב. אני כמוזיקאית, אני לא מבינה בכלל מה זה מוזיקה חוץ מלהיות אלוהים. אבל לא חייב ישר להיות חוזרת בתשובה חילונית, דתית. לא, לא, לשיר מותר לקרוא תפילה בלי להשתייך.
1: חד משמעית. כן, אני חושב בישראל זה עניין מאוד בינארי, או שאתה מאמין או שאתה לא, לרוב האנשים.
0: בדיוק. אנחנו נשמע את השיר, כיף גדול לדבר איתך קרולינה.
1: קרולינה, תודה רבה רבה רבה.
0: נענת לנו מאוד. את רוצה להגיד שאוט אאוט להופעות קרובות?
11: אני רוצה שתבואו לשוני, ואתם מוזמנים.
0: יו, איזה כיף.
11: שוני ב-29 למאי, מופע שקיעה.
0: כן.
11: מופע בער, ממש משקיעה, ואני מארחת את מאור כהן, חבר שלי טוב.
0: וואו,
11: יאללה. דנה עדיני, ולהקה עם עלי נשפנים, וזה חוגגת 20 שנות יצירה, תבואו.
0: יואו,
11: וואו. תראו עוד קצת כרטיסים, והשבוע אני מופיעה בברנר, אבל זה כבר סולדה.
1: זהו, איחרתם את המועד.
0: כן, סולדה. בסדר. כן, נכון. למה? בוודאי, לא חשבנו אחרת.
1: אבל שתדעו שזה קורה.
0: נכון.
1: שפיסוסתם.
0: כן,
11: אל תפססו, אני כבר לא ילדה.
0: אופה.
1: זהו, להבא, להבא, אל תפססו.
0: לא, מופע מלא, עם צנרת מתכן, ממה שאנחנו מבינים.
11: וזה פיור, וזה לא נשען על מחשב, אני עדיין עובדת כמו פעם, ופשוט בא לי שתבואו.
0: איזה כיף.
1: יאללה, חבר'ה, שמעתם את זה כאן.
0: ממש. איזה כיף. קרולינה, כיף גדול, כיף גדול לדבר איתך, נעת לנו מאוד.
1: אדיר.
11: תודה רבה, אוהבת אתכם.
0: יס, אנחנו גם, תודה רבה.
11: ואת המאזינות
0: והמאזינים. ביי ביי.
11: ביי.
1: ביי להתראות.
0: תפילה, קרולינה.

0: טוב, יש פייד אאוט, רובי. בסדר.
1: אני אמר, פייד אאוט זה חוקי.
0: חוקי, למהדרין. וואי, היא יודעת מה היא עושה. כל כזה לא מקבלים ברימון או בלהקה צבאית. אני לא יודע מה להגיד לך, באמת. לא יודע מה להגיד לך.
1: שמע, זה היו זמנים שונים.
0: די, די. אין לזה תירוץ. אין לזה תירוץ.
1: לא, אין לזה תירוץ. אני סתם לא יודע למה אני בכלל לא מתארץ בשבילם.
0: באמת, אלופה, שאוט-אוט גדול לקרולינה, סינגל חדש, תפילה, ולכו בסוף החודש להופעה שלה באמפי שוני. היא מסכמת 20 שנות קריירה. איזה יופי, איזה כיף. שמעתם את זה פה. And we did bone, שנסגור שעה?
1: בואו נסגור אותה עכשיו.
2: רומק את רובינצ'יק, סוגרים שעה.
0: רומה כתרומצ'יק בגובה אוזניים, סוגרים שעה, תודה רבה שהייתם איתנו, לא מובן מאליו בכלל.
1: לא מובן מאליו, כלל וכלל, חברים, כל רביעי בשבע בערב. אתם יודעים את זה?
0: אתם יודעים את זה.
1: אני יודע שעבר זמן, אבל זהו. הנה, חוזרים. הבבא, תיכנסו למות, תיכנסו למצב, תהיו איתי.
0: טרנס-אטלנטי, טרנס-אטלנטי, אם אתה פה בחליפה, מהדירה שלך.
1: אפילו עם הדילי, תהיו איתי.
0: אופה, כן. כן, אם לאומנים לא אכפת שאתה עולה להם על הדיבור, אין סיבה שאתם לא תהיו איתנו.
1: קרולינה, אני לא יודע אם זה דוגמה לכל האומנים, היא הייתה מאוד נחמדה עם זה.
0: כן, כן, כן, כן, לגמרי.
1: אבל שמע, יש דבר אחד שאני לא מסכים לעלות עליו בחיים. הוא רק עולה עליי.
0: וואו, רובי, אני אהבתי כמובן שאתה מדבר על הביט. אוי ובוי, אני אהבתי את הקישור הזה.
1: כן, ברור שדיברתי על הביט, מה זאת אומרת?
0: וואו, איזה קישור יפה. איזה קישור יפה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. וואי, ברור, מה זאת אומרת? הנה הביט, הנה.
0: מתי אתה בא לארץ?
1: איזה מצחיק אם לא הייתי מדבר על הביט, אחי.
0: מה זה?
1: אם לא הייתי מדבר על הביט, איזה צחוקים?
0: זה לא צחוקים, הייתי... זאת הייתה התוכנית האחרונה שלנו, אם לא היית מדבר על הביט.
1: מזל שלא אמרתי.
0: חברים יקרים, אם אתם בנסיעה, נסיעה טובה, תהיו טובים
1: ותעשו

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: בכל מקרה, הצדדים אתמול, במהלך הדיון, יוצאים החוצה כדי לנסות ליצור קשר עם תת אלוף ג' עם גופמן, הם לא עונים להם. בתוך זמן קצר מתברר שהם נמצאים באותו הזמן בפגישה במטה המוסד, יחד עם אנשים נוספים, במסגרת תהליכי החפפה של גופמן לתפקיד. למה תת אלוף ג' נמצא בכלל במטה המוסד? הוא הושאל מצהל לתפקיד בכיר במוסד, כלומר, יש לו תלות משמעותית בגופמן לתפקיד שלו, אבל קרן, עד כמה התלות שלו משמעותית? אנחנו פרסמנו בזמנו תחקיר על החלק שלו, של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה במחדל 7 באוקטובר. לאחר מכן, הרמטכ"ל זמיר במסגרת ההחלטות שלו מחליט להדיח אותו. הוא מסכם יחד עם ראש המוסד דדי ברנע שבעוד כמה חודשים הוא יסיים את תפקידו. אבל יכול להיכנס ראש מוסד חדש, למשל גופמן, ולשנות את ההחלטה הזאת. כלומר, תת אלוף ג' תלוי לחלוטין בעתידו המקצועי בגופמן. גופמן תלוי בעדות שלו בתת אלוף ג', כלומר, האם יש טעם לפגם בפגישה כזאת, גם אם ההסבר שלה, הנימוק שלה, הוא הליכי חפיפה? זה דברים שאולי ייבחנו גם בבגץ. פנינו לדוברת המוסד, לדוברות ראש הממשלה, לדובר צהל, כולם סרבו להתייחס לדברים, אבל לסנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, הוא כן הסכים לדבר והוא אומר לנו את הדברים הבאים.
16: תהליך החפיפה נקבע לא על ידי אלוף גופמן, אלא על ידי המוסד ועל ידי ראש המוסד. הוא נקבע, אגב, הרבה זמן מראש. צריך לזכור, הוא לא נפגש איתו לבד. זה פגישה מקצועית עם עוד הרבה מאוד אנשים, בנוגע לעניינים מקצועיים.
17: עוד הרבה שאלות פתוחות. תודה רבה לך, עומרי. מכאן לאיראן, בזמן שהנשיא טראמפ נוחת הערב בסין, בישראל מגדירים את הימים הקרובים כדרמטיים. ראש הממשלה מכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, הפנים והגברת כוננות לקראת סוף השבוע. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שקורה בדיון הזה.
18: נכון, קרן, בכירי מערכת הביטחון וצוות שרים מצומצם, אלו אנשים שנמצאים עכשיו בשעה האחרונה אצל ראש הממשלה, לדיון שעוסק בשלל הזירות, סוגיית רחפני הנפץ, לבנון, אבל גם איראן. וזה חשוב, כי בישראל מעריכים, קרן, שהימים הבאים התכנסו לזמן הכרעה של הנשיא טראמפ. הם מצפים, אותם בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם, מצפים להחלטה של טראמפ לקראת סוף השבוע, אולי עם חזרתו ביום שישי או לתוך סוף השבוע. החלטה שלפי אותם בכירים יכולה להוביל במהירות להסלמה, להידרדרות, לאיזושהי פעולה של הנשיא טראמפ, המניפה כמובן רחבה, אופציות רבות, בהן גם חידוש הלחימה, אולי אפילו באופן רחב יותר ממה שהוצג לטראמפ עד עכשיו. בזהירות ממש, אני אחבר את האירוע הביטחוני אל האירוע הפוליטי, כי בכירים בסביבת נתניהו, גם היום, גם בשעות האחרונות, שדיברו עם חברי כנסת בליכוד, ועם גורמים פוליטיים מהסיעות החרדיות, מדברים על מה שמכונה ימים משמעותיים ברמה הביטחונית. עכשיו, ברור של נתניהו יש את האינטרס הפוליטי שזה מה שהם יחשבו. אנחנו זוכרים שבעבר שהוא השתמש בדבר הזה, כן היה מאחורי זה משהו. בשורה התחתונה, החל מסוף השבוע, כוננות לכל תרחיש אפשרי עם חזרתו של הנשיא מסין.
17: תודה ירון, אתה נשאר איתנו והזכרת את המשבר הפוליטי, אז הקרב בקואליציה על תאריך הבחירות, החרדים בחזית אחידה מול נתניהו, דורשים את הקדמת הבחירות לספטמבר, הוא מנגד מנסה לקנות עוד זמן, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, דפנה, מה שקורה מאחורי הקלעים.
19: כן, אני הרבה פחות מתרגשת מהדיבורים על פירוק הגוש ועל חוק הפטור מגיוס, אבל בכל מה שקשור לתאריך הבחירות, יש באמת ויכוח מר ואמיתי בין החרדים לבין נתניהו, אף שמדובר על שבועות בודדים בלבד הפרש. למעשה יהדות התורה, חברי כנסת החרדים האשכנזים, רוצים בחירות באחד בספטמבר, מוקדם ככל הניתן. ש"ס רוצה ללכת לבחירות באמצע ספטמבר, ממש בין ראש השנה ליום כיפור. אז הם חושבים שיהיה המועד הטוב ביותר להוציא את האנשים ממש מבתי הכנסת ישר לקלפיות בחודש אלול. הם מתעקשים על התאריך הזה, ואילו נתניהו רוצה ללכת עד הסוף, עד 27 באוקטובר. הוא אומר שיש לו, הוא צריך להביא את ההישג הנדרש באיראן, ובעניין הזה אף אחד לא רוצה להתפשר. נתניהו מציע הצעות מהצעות שונות, כשכל תכליתן למשוך ולמרוח את העסק עוד כמה ימים. אחת ההצעות היא למשל שחוקקו חוק שיאפשר להחליט להחיל דין רציפות, זאת אומרת להעביר בקריאה ראשונה את חוק הפטור שעכשיו על השולחן כדי שיהיה אפשר להמשיך אותו מהכנסת הבאה. אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל כל המטרה כאן היא לקנות עוד כמה ימים, כי ככה מפספסים את 1 בספטמבר. 15 לספטמבר כנראה תאריך בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית של ניהול הבחירות, ואז כבר החרדים ממילא מסיימים את חודש אלול, נתניהו ינסה למשוך אותם עד אוקטובר. אני שומעת שהפעם החרדים לא מתכוונים לקנות את הדברים האלה. הם דורשים בחירות בספטמבר. יש מסע ומתן קדחתני מאחורי הקלעים, ואני מניחה שבקרוב נדע מי הפעם גבר על מי, האם שוב נתניהו על החרדים, אולי גם בנימוקים ביטחוניים, או שכשזה מגיע לבחירות ולקלפיות, בעניין הזה לפחות, חרדים לא עומדים להתקפל.
17: תודה, דפנה. ובזמן המשבר הפוליטי, הנשיא הרצוג התייחס היום לבקשת החנינה של ראש הממשלה, אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה הסכימה לדון על הסדר, ונתניהו, גם 10 ימים אחרי הדדליין, עדיין לא השיב, כך זה נשמע.
20: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין להבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
17: אז ירון, חוזרים אליך, הרצוג מבקש תשובה מנתניהו, ממש דוחק בו, אתה מביא את התשובה הערב.
18: נכון, קרן, תראי, פרסמנו פה בשבוע שעבר על מחלוקת גדולה מאוד בין משפחתו של נתניהו, בנו ורעייתו, וחלק מיועציו, לבין פרקליטיו של ראש הממשלה, באשר לשאלה מה צריכה להיות התשובה, האם צריך או לא צריך להגיע לאותן שיחות גישור בבית הנשיא ולגבש הסדר טיעון. עברו 10 ימים מאז הדדליין, אבל נתניהו לא השיב. הערב אפשר להגיד בזהירות המתבקשת שראש הממשלה כבר די הכריע, הוא לא מתכוון להגיע לשיחות הללו. בכירים בסביבתו אומרים לנו הערב את הדברים הבאים, יוזמת הנשיא ספין, קשקוש מוחלט, תפאורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. יחד עם זאת צריך להגיד, פרקליטי נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס שלו, האינטרס המשפטי זה כן ללכת לשיחות האלה בבית הנשיא, אבל משפחתו ויועציו הקרובים בעצם משפיעים עליו והוא קרוב להחלטה הזאת, להחלטה סופית לא להסכים ליוזמה של הרצוג. זה בעניין הזה. לשכת ראש הממשלה בנושא אחר לגמרי
17: מאשרת... לא, אגב, גם יהיו מי שיאמרו שגם בקשת החנינה היא ספין, מכיוון שבעצם מדובר בבקשה לביטול
18: משפט. לביטול משפט, ברור, כי נתניהו לא מוכן לקחת שום מרכיב של הודעה, זה ברור לחלוטין. It goes without saying. אבין סיידט, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, לשכת ראש הממשלה מאשרת כעת פרסום של מוריה אסרף וולברג, מוריה אסרף בחדשות 13, והיא כותבת כך, בעיצומו של מבצע שהגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, שייח מוחמד בן זייד. על פי לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. אז לא רק ראש השבק, לא רק ראש המוסד, כפי שפורסם היום פעמיים, גם נתניהו במהלך המתיחות הביטחונית נפגש עם מוחמד בן זייד באיחוד האמירויות.
17: ומערכת כיפת ברזל שלפי הפרסומים ישראל העניקה לאיחוד האמירויות.
18: נכון.
17: תודה רבה ירון. עכשיו לגבול הצפון, שם האש לא פוסקת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא היה היום עם כוחות גבעתי בעיירה אלחיאם ושמע מהלוחמים על ההיתקלויות עם מחבלי חיזבאללה, ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ וגם על המנהרות שמצאו שם. הנה.
0: גם היום כוחות צהל ממשיכים לפעול בתוך שטח לבנון.
21: התקלויות עם מחבלים יש?
22: בכניסה שלנו לפה חווינו התקלויות לא מעטות עם מספר גדול של מחבלים. כן, יש עוד מחבלים שמנסים להדגיר אותנו במרחב הצפוני יותר.
21: אני נמצא בחנות בגדי ילדים, בעיירה אלחיאם. כוחות צהל שהגיעו לכאן בתחילת הפעילות, חוו הרבה מאוד התקלויות באזור הזה. הם הבינו שמשהו כאן חשוד, משהו לא קשורה, ואז החליטו להיכנס ולחקור את החנויות, חנות הבגדים הזו וחנויות נוספות שנמצאות כאן בסדרה, ושהם נכנסו לכאן הם יתרו את הפתח הזה בקיר שדרכו מחבלי חיזבאללה עברו בין חנות לחנות, ובסופו של דבר יתרו גם את הפתח של המנהרה הזו בעומק של 25 מטרים מתחת לפני הקרקע. עד לא מזמן מחבלי חיזבאללה שעו במנהרה הזו. אפשר לראות כאן בין היתר את הדברים שהם השאירו, זיתים שהם לא הספיקו לאכול. יש פה עוד כל מיני מוצרים ששימשו את המחבלים, מוצרי חשמל ומזון. ניכר שהם ברחו מכאן מאוד מאוד מהר ופשוט השאירו אחריהם את המוצרים והדברים שלהם.
22: מנהרה עמוקה מאוד, בין הגדולות שנמצאו פה במרחב, שהאויב בעצם מנצל את המרחב הזה על מנת לעשות לפגוע בתושבי הצפון ובחיילים שלנו שמגינים פה על יישובי הצפון.
0: העיירה שוכנת במרחק של 6 קילומטרים משטח ישראל, ועד לפני המלחמה התגוררו כאן למעלה מ30,000 תושבים, רובם שיעים. כיום מהעיירה, כמו מאזורים נרחבים הסמוכים לגבול ישראל, לא נותר כמעט כלום.
21: אני צועד כעת במרכז העיירה, אפשר לראות שבתים לא נותרו כאן, בעיקר ערס וחורבן. תשמע, יש פה ערס מטורף.
22: נכון מאוד. אנחנו איפה שנכנסנו וזיהינו תשתיות אויב, הסרנו את האיום, כל מה שמאיים על כוחותינו או על יישובי הצפון, לא יישאר עומד.
0: לא עבר זמן רב מאז שנכנסנו ללבנון וכבר קיבלנו תזכורת חיה לאיום המרכזי שמלווה את לוחמי צהל בשטח.
21: מה קרה? רחפן נפץ של חיזבאללה שנמצא כאן מעלינו, וקוראים לכל האנשים שנמצאים כאן וללוחמים להיכנס למרחב מוגן.
23: הרחפני נפץ האלה לא מטרידים אותנו בכלל, אנחנו עובדים פה בחופש פעולה מלא, זה מאוד מאוד קטן לעומת מה שעושים מזה. כמובן שאנחנו מתמגנים, יש לנו יכולות שאני לא אחשוף כאן, אבל שאנחנו עושים נגד הרחפנים, אבל זה לא פוגע בנו אפילו לא קצת.
0: עיקר הפעילות של צה"ל מתבצעת כיום במה שמוגדר הקו הצהוב, רצועה זמנית בעומק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל. מעבר לאזור הזה, בשלב זה, אין תקיפות של צה"ל בהנחיית הדרג המדיני.
21: יש תחושה של חלק מהלוחמים שאני משוחח איתם, ששועים באותם מקומות שמרגישים לעתים כמו, זה משפט קשה, כמו ברווזים במטווח, שלא זזים יותר מדי.
22: אין פה ברווזים במטווח. זה לא משהו שלפחות לא אני שומע מהלוחמים שלי, ואנחנו נותנים את המענה המיטבי לכל איום כזה או אחר, אם זה איום הרחפנים או כל איום שאנחנו פוגשים, על מנת לשמור על חיי לוחמנו ולהחזיר אותם הביתה בשלום.
2: תמיד היינו רוצים לשאול קדימה, לפרוש את האויב כמה שיותר רחוק, להרחיק את הקו מגע כמה שיותר בשביל שהעורף יספור כמה שפחות. יחד עם זה נסמך על המקבלי החלטות.
0: הכפרים החרבים, התשתיות התת-קרקעיות והירי לעבר הכוחות, כל אלה מזכירים שגם עכשיו זמן רב לתוך הלחימה. הגבול הצפוני עדיין רחוק מלהיות שקט. וכדי להגיע לפתרון ואולי גם לצמצם את הסיכון לחיי הלוחמים, כנראה שצריך קודם כל להתחיל מלומר את המובן מאליו. בצפון אין שום זכר להפסקת אש. ודרושות החלטות אמיצות של מקבלי ההחלטות שיקבעו אחת ולתמיד את עתיד הצפון.
17: בניצן, עתיים הנתונים ששופכים אור על פעילות צהל בלבנון וגם על האיום שנשקף לכוחות.
3: כן, קרן, בנקודה שבה אני עומד ניתן לשמוע היטב את הפעילות של צהל שממשיכה גם בשעה זו, לא רחוק מאיתנו, בתוך לבנון, גם ירי מנשק קל, תקיפות של חיל האוויר, ותקיפות ארטילריה שממשיכות כל העת בתוך השטח בלבנון. לפני זמן קצר, חיל האוויר מסיים גל תקיפות נוסף בתוך השטח בדרום לבנון, במתחם, בתחומי הקו הצהוב, ותקפו שם תשתיות טרור של חיזבאללה, בין היתר משגרים, טעונים עם רקטות לעבר מדינת ישראל, והאיום עדיין, האיום המרכזי על הכוחות שפועלים בשטח, אלו הם רחפני הנפץ. במהלך השעות האחרונות מספר אירועים של שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, אירועים שצריך לומר נגמרו ללא נפגעים. לפני זמן קצר מתקיים דיון אצל שר הביטחון ישראל כץ, שם מוצגים לו הנתונים שעומדים מאחורי השיגורים של רחפני הנפץ על כוחות צהל וגם כאן על היישובים בצפון מאז תחילת המלחמה. אלו עם הנתונים, מאז תחילת המלחמה כ-450 רחפני איסוף שוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. במקביל, מחבלי חיזבאללה ממשיכים להוות איום על הכוחות, וצהל תוקף אותם, מנסה לחסל אותם, וללא ספק חיסל לא מעט מחבלים במהלך הימים האחרונים. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים, בשבת כ-50, בראשון כ-60, בשני כ-35 מחבלים, ובשלישי כ-40 מחבלים. הלחימה בתוך לבנון ממשיכה, גם הירי לעבר הכוחות וגם הפעילות של צהל בתוך השטח.
17: תודה, ניצן. המלחמה באיראן דחקה את המצב בעזה מסדר היום, אבל גם החזית הזאת תקועה. המסע ומתן שמועצת השלום של הנשיא טראמפ ניהלה עם חמאס על התפרקות מנשק, הגיע למבוי סתום. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שכעת בבית הלבן עוברים לתוכנית חלופית.
4: כן, קרן, מועצת השלום בעזה וממשל טראמפ רוצים להתחיל וליישם את התוכנית שלהם להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה באזורים שאינם בשליטת חמאס, שזה בעצם כמעט 60% מרצועת עזה שנמצאים עדיין בשליטת צהל. כך אני שומע מבכיר במועצת השלום ושני מקורות נוספים שמעורים בפרטים. זה מגיע

0: השלום מתנגדים לזה, חושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. בשבוע שעבר מלדנוב בכינוס סגור בוושינגטון בעצם מציג את התוכנית החלופית. הוא טוען שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר בחודשים האחרונים בעצם תיכנס לרצועת עזה, לאותם אזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס, יתחיל תהליך של שיקום של האזורים הללו, כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים שמתאמנים במצרים ייכנס גם הוא לאזורים הללו, ובשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה בעצם תקרא לפלסטינים שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם להתחיל ולעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס. מלדנוב ולייטסטון נפגשו היום עם נתניהו והעבירו לו את המסר הבא, אנחנו הולכים לתוכנית חלופית, אבל ישראל חייבת לשתף פעולה עם המהלך הזה.
1: מבלי שחמאס עדיין מפורק מנשקו, תודה רבה לך, ברק. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת הערב בבייג'ין, בירת סין, לקראת מפגש הפסגה בינו לבין הנשיא שי, הרבה נושאים על הפרק, אלא שמעל הכל מרחפת הסוגיה האיראנית. טראמפ קיווה ותכנן להגיע למפגש הזה, כשהניצחון במלחמה מאחוריו. עורך חדשות החוץ ערד ניר, אז אחרי הפסגה, צפוי טראמפ להחליט איך לפעול באיראן, סין יכולה לסייע?
2: קרן, המפגש הזה בסין בכל הקשור לאיראן הוא בעיקר אותה נקודה שהתקבעה כנקודה שטראמפ לא יפעל לפניה. הנה הוא יורד מהמטוס בבייג'ין, מתקבל על ידי דגלניות מסונכרנות היטב. לפני שעלה למטוס הוא אמר שהוא לא צריך את סין כדי להתמודד עם איראן, הוא יכול לעשות את הכל לבד, אלא שסין כן הייתה קשורה להפסקת האש הנוכחית, היא זו שהפעילה את פקיסטן שהביאה להפסקת האש. טראמפ דחה את הביקור הזה, מכיוון שהמלחמה התארכה מעבר למה שתוכנן, למה שציפה, הוא קיווה להגיע כמנצח, זה לא יקרה, אבל גם שי מוחלש בעקבות המלחמה הזו, בגלל סגירת המצר בהורמוז שפוגע גם בה. סין קיוותה לנצל את הביקור הזה כדי לקדם את כוונותיה להגיע להסדרים עם דונלד טראמפ, שיאפשרו לה להשתלט יותר על הסחר העולמי. טראמפ מייחס לסחר חשיבות, הוא מגיע עם ראשי הכלכלה האמריקאית, מאילון מאסק ועד ראשי שי אפל, אנווידיה, בוינג ואחרים. אם הסינים יחתמו איתו על הסכמים מניבים, או אז בוודאי יחסוך להם ויסכים לוותר על סוגיית המחסים. סוגיית טיואן, גם היא על השולחן, הסינים מקווים לקבל איזושהי מחווה אמריקנית ליחס, לקשר שלהם לסין. אולי משהו בסגנון איראן תמורת טיואן, אף על פי שהמנופים שיש לסין על איראן הם מוגבלים.
1: ערד, תודה.
2: תודה.
1: בעקבות המלחמה עם איראן וביטול של כמעט 3 שבועות של לימודים במשרדי האוצר והחינוך, מבשרים היום על הארכת שנת הלימודים עבור מרבית התלמידים בכל חודש יולי. אבל, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך, התלמידים לא חייבים, ויש גם לא מעט סימני שאלה.
3: נכון, קרן, זו באמת הערכה די וולונטרית. בואי נסביר, נראה את התוכנית. אז קודם כל, הערכת קייטנות בית הספר של החופש הגדול, זאת אומרת, הקייטנות לילדי הגנים עד כיתות ג' לכל אורך יולי. זה יפה, זה מאפשר להורים לצאת לעבוד, משחרר את המשק, נהדר. דלת אדוו, חודש של לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, שפה, בקבוצות קטנות, אפילו אחד על אחד, לא ברור עדיין כמה שעות ביום, האם משמונה עד אחת, במשרד החינוך לא ידעו לענות. זין עד ת', חטיבות הביניים שבדרך כלל מסיימות ללמוד ב-20 ביוני, ילמדו עד ה-30 ביוני מתמטיקה, מדעים, אנגלית, אבל בעיקר בינה מלאכותית. במשרדי האוצר והחינוך אומרים, בנינו לחברות גדולות במשק, חברות טכנולוגיה, הם יגיעו לבתי הספר, הם יחנכו את המורים והילדים ללמידה ב-AI, זה מדהים, אבל צריך לזכור, לתלמידים בישראל אין אמצעי קצה, אין טאבלטים, אין מחשבים, רק בחלק מבתי הספר,
1: הם יצליחו למצוא מורים לכל הפרויקט הזה.
3: נכון, לא ברור האם הם יצליחו בפחות מחודש להיערך לתוכנית הגרנדיוזית הזו. נזכיר, ההשתתפות בימי הלימוד היא וולונטרית, לא ברור מי הגיע בחטיבות הביניים, המורים הקבועים לא מחויבים ללמד, במידת הצורך מורים חיצוניים, הם אלה שילמדו, הם יודעים ללמד מתמטיקה, אנגלית ושפה, האם יש להם גישה לתוכניות הלימודיות, המורים והגורמים המקצועיים יקבלו כמובן תוספת שכר, מי שיבחר ללמד, עלות להורים 30 שקלים ליום, זה לא הרבה, אבל באמת...

0: כך הרבה שאלות, בואי נראה מה יצא מזה.
1: תודה. הראפר והפעיל הפוליטי יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל ועמדותיו הקיצוניות, העביר היום סקירה ביטחונית לא פחות לשר בן גביר ולבחירי המשטרה. יולן כהן, את עם הפרטים והתיעוד.
2: כן, הראפר יואב אליאסי, המכונה הצל, שלא פעם ולא פעמיים עורר מחלוקת, הוא גם ידוע בעמדותיו הקיצוניות, הוא זמן היום לסקירה ביטחונית בפני מקורבו, השר איתמר בן גביר, ובפני בכירים במשטרה, כמפקד כיתת הכוננות בלב תל אביב. בוא נראה קטע.
3: יצאנו גם למבצעי שבחים, עצרנו במשך 30-40 יום, כ-50-60 שבחים, החרמנו כלי רכב ביחד עם התנועה ועם סלע, כלים בלתי חוקיים שפה נוסעים איתם ביפו, החמות, אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה, נותנים כאן משילות, נותנים כוח. אני יכול להגיד לך שכל הפיקוד רואים אותו בשטח בלי הפסקה. אין כאן מישהו אחד מהפיקוד שנשאר במשרד אף פעם, רואים את כולם בשטח, ברמדאן כולם היו בשטח, כמו אחד השוטרים.
4: למדאן היה למדאן הכי שקל.
2: כן, נזכיר שהוא חברו הקרוב של השר איתמר בן גביר. לפני כשנתיים השר נתן לו דרגות קצונה, הוא מונה להיות מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והצד הזה גרר לא מעט ביקורת מכיוון שהוא מתבטא וגם פועל פוליטית, הוא משבח שוב ושוב את השר, הוא גם מרבה להשתלח ביועמ"שית, וגם הצד הזה גרר לא מעט ביקורת פוליטית מצד בכירים לשעבר במשטרה, כגון המפכ"ל לשעבר משה קרדי ויושב ראש פורום הניצבים, שמסר עצם גיוסו של פעיל פוליטי כמפקד כיתת כוננות והפקדת סמכויות של שוטר בידיו, זה בעייתי. השר בתגובה מסר, בזמן שאחרים ישבו בממדים, היחידה של יואב אליאסי הצילה חיים רבים, הייתה בזירות נפילה, עצרה שבחים, פעלה נגד פשיעה וכנופיות בדרום תל אביב, זאת התגובה של השר.
1: תודה, יולן.
2: תודה.
1: הפסקה של דקה אחת בלבד וחוזרים עם ענקית התעופה שחוזרת לטוס לישראל.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור.
6: אהרון
5: מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי?
7: אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
7: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
7: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי ביי, תודה.
9: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: האם בכל זאת ירדו המחירים של כרטיסי הטיסה לקיץ? שתי חברות תעופה גדולות מודיעות היום על חידוש הטיסות לישראל. דין פישר כתבנו, ענקית הלואו-קוסט וויז תשוב לפעול בישראל כבר בסוף החודש.
10: שלום קרן, ערב טוב. כן, באמת צריך להגדיר את זה כאופטימיות מאוד זהירה כאן בעולם התעופה בישראל, בתקווה שלא יהיה שינוי במצב, או אולי אפילו המצב הביטחוני כאן ישתפר, ואז נוכל לראות עוד חברות תעופה שחוזרות לישראל. אבל היום שתי הפתעות חיוביות, הראשונה לופטהנזה שמודיעה על כך שהיא חוזרת לישראל, הקבוצה תחזור בהדרגה, צריך לומר, כרגע החברה הראשונה שתשוב לפעול בישראל, כבר ב-1 ביוני בתחילת החודש הבא, תהיה אוסטריאן, וגם המטענים, לופטהנזה קארגו, חברת המטענים של לופטהנזה, זה תנחת כאן כבר ב-1 ביוני, וב-1 ביולי, חודש לאחר מכן, נראה כאן גם את לופטהנזה שתצטרף לפעילות בישראל, וגם סוויס, כמובן, תחת כל חברות התעופה של הקבוצה הגרמנית, תשוב ותחדש את הפעילות שלה כאן בנמל התעופה בן גוריון. אבל הבשורה באמת גדולה היא וויזר שחוזרת לפעול בארץ כבר ב-28 במאי, והתאריך הזה הוא תאריך חשוב, כי זה קורה רגע לפני שעונת הקיץ מתחילה. עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בוטלו בכל יום שעבר בתקופה האחרונה עבור הישראלים שרצו לטוס ובזול, ולכן מדובר כאן גם בבשורה צרכנית וגם בבשורה חשובה שאולי תשפיע על עוד חברות תעופה שבתקווה נראה אותם כאן בקרוב בישראל. אגב, גם את זה צריך להגיד, המחירים שוויז מציגה כרגע באתר שלה עבור מספר היעדים המצומצם שהם יכפילו כאן בישראל, המחירים הללו גבוהים, ראינו כמה מאות אירו או דולרים ליעדים קרובים וגם לאלו הרחוקים, ולכן ההתלהבות מוצדקת, אבל צריך לבחון היטב את החזרה של וויז לכאן לישראל, כך או כך נקווה שבקרוב נראה עוד חברות תעופה זרות אירופיות גדולות שחוזרות לכאן ופותחות את התחרות מחדש. הגיע הזמן.
1: תודה, דין. יוצאים להפסקה, ואחרי הקואליציה במרוץ נגד הזמן נחלק כמה שיותר ג'ובים ממקורבים לפני הבחירות. מישל בגמר האירוויזיון בווינה, נועם בטן בריאיון לשליחנו אל עצים חיוב.
11: זה הרגיש מטורף, תשמע, היה גם רגע בסוף השיר ש... כששרתי את יש מי שישמע, שהרגשתי שאני ממש שר למדינה, כאילו הרגשתי שאני ממש מכוון לעם ישראל.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
20: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
21: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
22: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
23: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
24: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
25: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ. כך שאני כבר מוכן.
26: הלו, תיזהר!
25: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
27: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
28: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
1: כל חמישי בשבע בערב
0: הולך להיות משמין.
2: וואה, יופי, בטוח שזה רעיון טוב?
3: וואלה,
4: הבנק הישראלי האחרון שראה אותי את החטופים בחיים.
5: בחוליה של שישה מחבלים שמסתתרים על גג בלב בינשבל.
2: מה אתה מרגיש באותם רגעים?
4: שיצא לי את החיים.
2: מעולה, עמליה, מעולה.
6: בואי נדבר על זה רגע, עמליה. בואי ננסה בטוב.
7: השבוע, באולפן שישי.
8: בדצמבר האחרון, גפן כהן בת 18 מטבריה יצאה לחגוג עם חבריה, בילוי שהסתיים במוות. עכשיו, כמה חודשים אחרי, הסיפור האמיתי מתברר. מי לקח את החוק לידיים וניסה להעלים ראיות? למה לקח 12 דקות להזעיק עזרה? והאם אותה היה יכול להימנע? אדווה דדון עם התחקיר.
9: שלום לכם. גפן כהן הייתה צעירה שכל עתידה לפניה. בת שירות לאומי, שאפתנית, אנרגטית, מלאה צמחת חיים, שהתנדבה במדה וחלמה לעבוד עם ילדים. היא הלכה לעולמה בחודש דצמבר. חבריה, שהיו איתה בבילוי, סיפרו שהיא מעדה ונחבלה, אבל בני המשפחה התקשו להבין איך יכול להיות שהתחילה נמסרה להם גרסה אחרת שלא תואמת את פציעותיה הקשות שהובילו למותה בהיעדר הטיפול הנכון. הסיפור הזה מקבל תפנית מפתיעה כשאביו של אחד הנערים בני טובים מתקשר לאביה של גפן ומבקש לספר את האמת. המצפון לא מאפשר לו לישון בשקט. העדות הזאת פותחת תיבת פנדורה שמובילה לשורת גילויים וממצאים של מה שקרה שם באמת. התאונה שעשו בשטח עם רייזר שנעלם מהזירה. הדקות הארוכות שנדרשו לחבריה עד שהזעיקו את מדה, הסיפור השקרי שתיארו לכוחות ההצלה והרופאים שאילו היו יודעים באמת מה קרה, היו יכולים כנראה להציל את חייה. מתדרך אותם, ומדוע עשו הכל על מנת לטייח את מה שקרה, פיינוח מותה של גפן כהן, תחקיר תמר גנון, בימאי, פיליפ ריזנפלד צור.
10: הלו, אני צריך אמבולנס
11: דחוף.
10: ידידה התגלגלה בירידה
11: הזאת פה והתגלגלה רצינית. היא פשוט החליקה, אולי שברה את היד, אנחנו מאמינים להם.
12: למה שנחשוב שהוא משקר?
13: אתה יכול להיות מילצן? תגידי לשוטרים ולכולם
11: שאת לא הייתי שתת? כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
10: הנתונים שכביכול עברו למשפחה?
14: הכל שקר, אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
15: אתם בדרך לסוף צביעת ענק, נשמה.

0: קסן עלתה הילדה הכי שמחה בעולם.
1: כמה אתן דומות.
2: היא הייתה הילדה הכי מושלמת בעולם. ילדה טובה. היא עשתה את הכל הכי טוב שאפשר.
3: היה לבן זוג מדהים. מדהים, שאהבו מאוד אחד את השני.
1: ואני אמרה שהיא הולכת באותו היום.
2: ליום הולדת.
3: כן, ליום הולדת. הם חברים.
1: אתם זוכרים את המילים האחרונות שהיא אמרה לפני שהיא יצאה מהבית?
3: כן, אני זוכרת. אמרתי לה, מה גפן, לאן, מה קרה? אומרת לי, השתנו התוכניות, ככה היא אמרה.
4: בלילה שבין שבת לראשון ב-14 בדצמבר גפן יצא לבילוי, ממנו לא תחזור. רק כמה ימים אחרי יום הולדתה ה-18.
2: התקשרו אליי ברבע לשלוש לפנות בוקר, שוטר מתקשר אליי ואומר לי שאני צריך להגיע לבית חולים. היינו תוך משהו כמו רבע שעה כבר בבית חולים. היה שם מלא שוטרים בחוץ. כשבאתי להיכנס לחדר מיון, אז אמרו לי שאסור לי להיכנס, אין לי מה להיכנס, הבת שלי בחדר טראומה. פוגש אותי בחור, שהוא בא אליי ואומר לי, אל תדאג, הבת שלך לא קרה לה כלום, היא כמו הבת שלי.
4: הבחור הזה, אביו של אחד הנערים, גר בסמוך והגיע לשטח. הוא יחקר יחד עם בנו אחד החשודים במותה של גפן.
2: הוא בא עם סרבל, עם בוץ, עם מלוכלך, כאילו שהוא היה בשטח.
1: אתה יודע מי?
2: אני מכיר אותו בפנים. טבריה זאת עיר קטנה, אשתו עורך הדין. הוא אומר לי, אני פיניתי אותה, הוא ליווה אותה כביכול לאמבולנס, והיא דיברה איתו בדרך לאמבולנס, והיא הייתה בהכרה והכל בסדר, ואין לי מה לדאוג. היא פשוט החליקה, אולי שברה את היד. אולי מכה בצלעות, כן, אבל אין לה שום דבר רציני. והם היו איתנו בבית חולים במשך 11 שעות, ואנחנו מאמינים להם.
3: אבא לילדים, בעל משפחה, למה שנחשוב שהוא משקר, כאילו? תודה, אמרנו לו תודה בתמימות.
2: קצת אלינו הרופאה, ואומרת לנו שיש פגיעה קשה, פגיעת מעיכה.
1: מה קשור?
2: מה קשור לבת שלי? הבת שלי כולה אף אולי שברה יד ואולי איזה צלע או שתיים, זהו. מה שייך למעיכה? כאילו, מה קרה שמה?
1: ופה אתה מתחיל לחשוד?
2: פה אנחנו, ברור, פה התחלנו להבין כבר שהמצב הוא לא כמו שהציגו לנו.
4: הרופאים נאבקים על חייה שעות ארוכות בחדר ניתוח. לבסוף נאלצים לקבוע את מותה. בניגוד למה שאמרו הוריו של הנער ליוסף ומירי, לא השברים והשפשופים הנראים לעין היו הפגיעה המרכזית, אלא דימום מסיבי באיבריה הפנימיים.
2: שעה לפני שהיא נפטרה, הם הבינו שכנראה המדדים יורדים, הם התעדו מהבית חולים, הם נעלמו. עד לרגע זה לא שמעתי מהם, לא ראיתי אותם, לא התקשרו, לא לנחם, לא באו, לא בהלוויה, שום דבר. פשוט כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
4: מותה של גפן מתפרסם כתאונה טרגית. אבל האם היה ניתן להציל אותה? ומדוע אותם נערים ומי שתדרך אותם לא עמדו עדיין לדין?
3: לא יודעת מה קרה שם, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה.
2: אני הבטחתי לה שאני לוקח את זה כמשימת החיים שלי, להוציא את האמת, לדעת את האמת מה קרה לה, שהיא לא מתה סתם.
4: ואז מתקבלת שיחה למשפחה, מאביו של הנער שנהג. המצפון לא מאפשר לו לישון בלילה.
5: אני אבא
4: של...
5: דיברתי עם הרב,
4: ואמרתי
5: לו לא ידענו מה לעשות ואיך לפנות ועם מי לדבר.
6: אני שמעתי את אבא של גפן אומר שההורים של אמרו לו שהוא ראה אותה ושהיא בסדר, ושהיא נכנסה לאמבולנס לידו, ושאין להם מה לדאוג, בגלל שהוא קיבל נתונים כל כך לא נכונים, אז אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
4: השיחה הזו פותחת תיבת פנדורה. מה הנערים הסתירו? מה באמת קרה לגפן?
7: מה נשמע, נעימה? בסדר. אני באתי לשאול אם יש מצב להסתכל במצלמות הבטחה שלכם על אירוע שקרה פה לפני שבועיים.
8: המצלמות צלבה לי לא אצלי.
7: ו...
8: גפן? אבל זה לא היה פה, מאמי. זה היה בצד השני. אף אחד לא יקח להסתכל במצלמות. אני לא כתובת. חרת למשרדים של דודו ווואו, יהיה לך הרבה יותר זאת.
9: נראה לי זו המצלמה שרואה את השטח. אם המצלמה הזאת עבדה, היא כנראה תיידע את הכל. אלן, שלום. המצלמה הזו. כן, למי שייכת? פה? זה בפנים? איך מגיעים לשם?
10: יודע מהסיפור, באו מהמשטרה, נתתי להם כל מה שהיה לי, כאילו.
11: ומה רואים שם במצלמה?
10: שהם עולים בטרקטורון, ואז הם נכנסים פה לתוך, יש כניסה, לתוך השטח. פה רואים שהוא נעצר איזה כמה דקות, ואז מתחילים לנסוע, ואז כאילו רואים את ההתהפכות.
11: תגיד, ויש לך את החומר?
10: סרטון אצל הבחור של המצלמות שלו.
9: אלן, אנחנו רוצים לנסות לברר מה קרה כאן. אתה יכול לבוא איתי לשטח להראות לי מה קרה?
12: זה הסימן של הכלי. הבור הזה כנראה איבד את השיטה. כאן ימינה, שמאלה, ימינה עם הכלי. הכלי ברח לו. אז מפה הוא נזרק ונפל לאזור הזה. זה הסימן של הגלגלים. הם נפלו על הצד. הרימו אותו, ומפה הוא נסע.
11: אנחנו מצאנו מצלמה שתיידע את כל מה שקרה שם. אתם רוצים לראות את התיעוד?
2: כן, מאוד.
11: ראית את זה?
2: כן, כן.
11: אתה מבין מה זה אומר?
2: כן.
11: יש
2: כן.
11: כאן רייזר שמתהפך.
4: זה התיעוד מתוך מצלמות האבטחה. אלה הם הרגעים האחרונים של גפן. רכב שטח ריינג'ר ועליו ארבעה צעירים, ביניהם גפן שיושבת ליד הנהג, נוסעים על הכביש העוקף של היישוב נווה עובד. בכניסה לשטח הריינג'ר עוצר והנהגים מתחלפים. עכשיו מי שינהג בו הוא נער בן 17 שקיבל רישיון נהיגה רק זמן קצר לפני. גפן עוברת לשבת בארגז מאחור לצד חברתה. האורות המרצדים כאן במהירות מספרים את מה שעתיד להתרחש בעוד רגע ממש. הריינג'ר נסע במהירות, בסיבוב הנהג מאבד שליטה, הם מתהפכים, גפן נופלת ונמחצת תחת הכלי הכבד. במקום להתקשר מיד למדה, הם מזיקים חבר שהיה בבילוי עם בקבוק מים. רק 12 דקות אחר כך מתקבלת קריאה ראשונה במדה.
6: הלו, אני צריך אמבולנס דחוף.
13: מה קרה?
6: מישהי פה מאיזה גבעה, ירידה, התגלגלה בירידה הזאת פה, והתגלגלה רצינית. אני פה מנסים לעזור, נביאים לה מים, פותחים אותה.
13: היא הייתה ברגל כאילו, או נפלה מאיזה...
6: לא, לא ראיתי, היא נפלה מאיזה גבעה כזאת, רק עושה אבנים, אני לא יודע.
4: שום מזכור לכלי המסוכן, או לטעונה.
13: דבר ראשון, לא להזיז אותה בבקשה, בסדר?
6: לא להזיז אותה, תשארו אותה, תשאירו אותה ככה.
13: תגיד לי איפה היא נכבלה, איפה כואב לה.
6: היא לא כל כך מנסה לדבר, היא לא מצליחה לדבר
13: כל
6: כך.
13: אנחנו נשים
6: להעיר אותה פשוט.
13: אוקיי, זאתי שמדברת?
6: כן.
4: שומעים כאן את גפן נענקת. בזמן שחבריה משקרים לכוחות ההצלה, היא שומעת ומבינה הכל בלי יכולת להגיב.
6: אתה שומע?
13: אני שומע.
6: אני שומע.
13: אני שומע.
6: אני שומע.
13: אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע. אני שומע, כן.
2: הילדה שלי שומעת איך משקרים האנשים שלידה מדברים עם אמבולנס ומשקרים, היא החליקה, היא נפלה, והיא שומעת אותם ונענקת מכאבים, נלחמת על כל נשימה ונשימה שלה. איך אפשר לשקר? מה היא חשבה, מסכנה? מה היא חשבה הילדה שלי? שכנראה כבר אין לה סיכוי, והיא שומעת שכל מי שמסביבה משקר?
13: איך זה קרה? היא נתקלה במשהו? הרבה פעמים כאילו, אבל כמה פעמים התגלגלה שהגיעה למטה?
14: כן,
13: התגלגלה די הרבה, כן. אנחנו כמה דקות נגיע אליכם.
4: תוך 7 דקות מהשיחה הזו מגיעים צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד והצלה לזירה. הם מעלים אותה במהירות לאמבולנס ונוסעים לבית החולים שנמצא פחות משתי דקות נסיעה משם. חצי שעה עוברת מרגע התאונה ועד שמגיעה לחדר הטראומה. זמן יקר שבו יכלה לקבל טיפול.
3: אם זה היה קורה למישהו אחר, גפן, מעולם לא הייתה מתנהגת ככה. היא הייתה מתנדבת במדה, היא ידעה מה זה להציל חיים. ערך עליון, הצלת חיים. ילדה פה נפגעה קשה.
4: רק זמן רב לאחר מכן, הריינג'ר חזר לפתע לזירה. אחרי ששינו גרסאות, החברים בקבוצת הוואטסאפ מבקשים לדעת מה מצבה של גפן ומה קרה. החברה כותבת, לא צריכים לדעת. הנער שהביא את הרייזר שהיה ללא רישיון רכב כותב, מגיע לכם לדעת, אבל לא לדבר יותר מדי. הנער, נהג חדש צעיר ללא מלווה, מחזק אותו וכותב, מי ששואל אתכם מה קרה, אין צורך להגיד. חברו כותב את הגרסה הנוספת. אני וגפן הלכנו להביא את התיק שלה מהזולה והרייזר החליק. היא אף החוצה.
15: טוב, אז ככה, אני מדבר עם דמעות בעיניים, זה בחדר אלם התייחסו לזה כמו שסיפרו לנו, נפילה. לי היה מוזר המקרה. אני הולך לחברה שלה, אז היא אומרת, שנפל לה טרקטורון, וזהו, אמרתי לה, אבל לא היה טרקטורון במקום. האבא אמר, חילצת אותה, ואני אומר לו, את מי חילצת? אני הייתי שם, אנחנו הרמנו אותה. היא שכבה כמו בהמה שזורקים אותה בחוץ, כמו בשר. כן. על מה אתה מדבר? מיד הבנתי שקודם כל, בחדר אלם לא מטפלים במקרה הנכון. אולי מתוך 20% שהגיע אלינו ועוד הזמן שהם שרפו לנו בבית חולים עד שהבנו שזה תאונה של טקטורון שהיא נמחצה, אולי היה לה 70% להינצל ולא 20%.
3: אם רק היו מזמינים אמבולנס בזמן והיו אומרים את האמת מה קרה, היו מטפלים בהתאם.
4: בדוח הרפואי נכתב שהם שינו גרסה, אולי בגלל הלחץ או משום שתודרכו. הם חשודים בהמתה בקלות דעת, שיבוש מהלכי משפט וגרימת מוות ברשלנות, אך טרם עמדו לדין. התיק רק עבר לפרקליטות. אביו של הנער שנהג הוא היחיד שביקש לומר את האמת גם ממנו.
5: אני אספר לך ואני אשפוך לך אור, הבן שלי נוהג, הכלי מתהפך, הוא אומר לי, היא שכבה שם על הכל היה אבנים, אז הרמנו אותה למקום יותר רך, שזה איזה מטר מטר וחצי ליד, הנחנו אותה על הדשא, אמרתי לו, ואסור להזיז בן אדם שנפגע, הוא אומר לי, אבא, אבל מאיפה אנחנו יודעים? הוא אומר לי, אבא, אני שומע את הטרקטורון בניע, ונוסע, אחרי שהאמבולנס נסע, הגיעו ההורים של... ואבא שלו צעק עליהם, למה בכלל הזמנתם אמבולנס, אני אטפל בה פה. הוא אומר לי, אבא, כל מה שהוא אמר לי, אמרתי לו, טוב, טוב, תודה, תודה, תודה. כאילו, הייתה תחושה מההתחלה, מתחילת הסיפור, כאילו יש פה מפקד בשטח.
2: זאת התנהגות של אחרון העבריינים.
3: הם קיבלו הנחיות, מירה. מבוגר אחראי אמור להיות. אתם שם שלוש דקות מבית חולים פוריה. תזעיקו עזרה, תיקחו אותה.
2: תאונה קורית. אבל אחרי התאונה, יש פה עניין גם תורני וגם חוקי, לא תעמוד על דם רעך. הם הורים לילדים, הם היו צריכים לקחת אחריות ולא לטייח. ולא לשקר.
3: זה מזעזע.
2: ואנחנו לא בעלי אמצעים. יכול להיות שיש להם את הכוח לשנות, לעשות. האמא היא עורכת דין בעצמה. הברנז'ה של החברים שלה כנראה זה אנשים מלומדים. אני חושש שבסוף, בסוף, בסוף, יסגרו את העניינים האלה לא כמו שצריך, והאשמים לא יעמדו לדין, ויהיה סוג של טיוח.
3: הבת שלי 4.5 חודשים קבורה באדמה, והם ממשיכים את החיים שלהם כאילו כלום לא קרה.
4: יצרנו קשר עם בעל הריינג'ר שפגש את ההורים של גפן בבית החולים. אביו של הנער שהעלים את הכלי מהזירה, ולפי החברים הוא זה שתדרך אותם.
16: שלום. בוא תספר לי למה טשטשת ראיות, לקחת את הרייזר, סיפרת שקרים.
17: את מוקלטת ורק על האותה הדיפה שאמרת עכשיו, את תחזיבי תביעה. אתם בדרך לחטוף תביעת ענק, נשמה, תביעת ענק.
16: אתה רוצה אולי לענות לי במקום לאיים? אז מה היה שם?
17: אני אסביר לך,
16: אוקיי, מקשיבה.
17: אם את עושה מאשים אותי או את המשפחה שלי, זה הוצאה דיפה.
16: אז אני שואלת אותך מה היה, בוא תספר לי.
17: לא, למה אני צריך לספר לך? מי היה שאני אספר לך? לא הבנתי. תכין למשטרת צפת, הם חקרו את הילד.
16: לא, אני שואלת אותך, לא את המשטרה.
17: את לא יכולה לתת שום הסבר. הבן שלי היה שם בקרופות כמו כולם. הכאב שלי עם המשפחות, אבל אנחנו לא קשורים לעניין.
16: אוקיי.
17: זה דין שלנו, יש לנו 4 בפליטה.
4: גל האלימות הקשה והגובר בקרב קטינים ובני נוער הוא מכת מדינה. תופעה רחבה שחוצה ערים ומגזרים ופוגעת בתחושת הביטחון. כשזה קורה בצפון הרחוק אנחנו לא שומעים על זה ומותה של גפן לא היה מעולם בראש החדשות. אבל צריך לוודא שהמקרה לא יטוייח בשל העובדה הזו שתוחמר האכיפה כדי להגן על הקטינים בעיקר בכלים המסוכנים האלה לצד טיפול שורש בחינוך ובהשגחה.
2: חצי שעה לפני שהיא נפטרה, במחלקה של הטיפול נמרץ יש שם מרפסת, יצאתי לה בחוץ, הרמתי את הראש שלי לשמיים, צרחתי לאלוהים, קח אותי, תשאיר אותה.
18: קשה לחזור למקום שבו הייתה הטרגדיה הזאת, ופה נטשו את אחותי. המשפחה שלי מאז התפרקה. וזה קשה, עד שאני הפכתי לאחות הגדולה פתאום. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הלוואי והיה אפשר. גפן לא תחזור.

0: שואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה. לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: רדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יראה את מטרה אווירית חשודה, שזו עתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה, ועוד 4 מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה, ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום, ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו הצהרה משותפת בה חשפו את המתווה לערכת הלימודים בחופש הגדול. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי באוצר מגלים צביעות רצון על כך שהצליחו להאריך את שנת הלימודים וכן להכניס גורמים חיצוניים שלמדו בבתי הספר. השר סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
6: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
5: שוטרי אסם תל אביב זיהו לפני כשעה באצטדיון בלומפילד אדם שאוחז בידו פטיש, אותו על פי החשד תכנן להכניס למתחם. החשוד, נער בן 17, נעצר והוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות הביאה ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.